0: це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Сатана як надія на справедливість, про зло у політиці Росії. Володимир Ярмоленко – філософ, президент українського ПЕН, головний редактор Ukraine World. Одним з лейтмотивів російської історії є прагнення перемогти зло ще більшим злом. Якщо російська філософія ставила відірвані від російської реальності питання про виправдання добра, то російська політика ставила питання про виправдання зла. Булгаков, якого українці справедливо не люблять за українофобію, хоча я би радше говорив про антропофобію, вигадав сюжет, який дуже добре характеризує російську метафізику. Перемогти мілкого біса може тільки великий біс. Історія про Воланда – це історія про світ, у якому єдиною надією на справедливість є сатана. Добро тут настільки далеке та безсиле, настільки відсутнє. Історія про Воланда – це історія про світ, у якому єдиною надією на справедливість є сатана. Добро тут настільки далеке та безсиле, настільки відсутнє, що принесе хоч якусь видимість справедливості може тільки диявол. Перемогти дрібне зло може тільки більше зло. Так, замість етики і права приходить сліпе насильство. Надії російського більшовизму на червоний терор, а згодом щира надія на чистки Сталіна, пов'язані саме з цією хворою метафізикою. І насправді вона ж рухала й інші революційні періоди російської історії. Від Івана Грозного до Петра І, від Єкатерини до Леніна. Ключові російські літературні герої – Печорін, Раскольніков, Беси, більшовицькі герої Шолохова і, зрештою, Воланд – саме такі. Пов'язана ця метафізика з апокаліптикою, віра в те, що ти можеш іти шляхом більшого зла, пов'язана з вірою в те, що саме ця битва є останньою. Тобто після неї нічого не буде, відплати не буде, хто переміг, той і правий, хто вбив, той і є добро. Так, замість етики і права приходить сліпе насильство. Я завжди казав, що українцям найменше притаманне апокаліптичне мислення. Нас ніколи не зваблювали мрії про кінець і завершення. Нас зваблювали мрії про початок і продовження. Можливо, тому всі світоглядні революції, які пройшли нашою землею, від християнства до комунізму, не стерли того, що їм передувало. І тому ми себе сьогодні часто сприймаємо як продовжувачі чогось такого, що має дуже глибоке коріння. А тому найдалі від нашої метафізики має бути думка про те, що зло можна перемогти тільки більшим злом.
0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня –

0: це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Здійснився найгірший кошмар Путіна. Пітер Дікінсон, науковий співробітник Atlantic Council, видавець журналів Business Ukraine та Lviv Today. Це катастрофічні новини для Росії. Російському вторгненню в Україну все ще не видно кінця, але в останні місяці сприйняття війни зазнало кардинальної та безпомилкової трансформації. Роками більшість зовнішніх спостерігачів вважали перемогу Росії більш-менш неминучою. І єдине реальне питання полягало у тому, скільки території та суверенітету Україна буде змушена віддати заради досягнення миру. Однак спочатку цього року відбулася вражаюча зміна тональності. Усе більше людей тепер вважають, що ситуація змінилась на користь України, а дехто навіть прогнозує майбутню перемогу України. Це зрушення у сприйнятті не є результатом якоїсь окремої події, натомість воно відображає зростаюче міжнародне усвідомлення того, що Україна вийшла з горнила найбільшої війни в Європі з часів Другої світової війни як потужне

0: лише кілька тисяч боєздатних військовослужбовців. Україну, зрештою, врятував 2014 року низовий рух добровольців, які сформували імпровізовані батальйони для відсічі російському вторгненню. Цей спонтанний народний рух не зміг повністю звільнити країну, але він зупинив навалу російського наступу і виграв дорогоцінний час для київської влади, щоб відбудувати армію. За цим послідували роки всеосяжних військових реформ, що розширили українську армію до кількох сотень тисяч осіб з одночасним впровадженням стандартів НАТО. Відроджені після 2014 року Збройні сили України стали основою для значно більшої армії, що сформувалась 8 років потому, після початку вже повномасштабного вторгнення Росії. З 2022-го українська армія пройшла подальшу трансформацію, стала однією з грізніших і технологічно найбільш просунутих бойових сил на планеті. Стикнувшись із реальністю загальнонаціональної боротьби за виживання проти набагато більшого та краще оснащеного ворога, Україна швидко розробила нову тактику, розширила повноваження талановитих молодих командирів та інтегрувала технологічні інновації в часто запаморочливому темпі. 4 роки потому українська армія є світовим лідером у веденні війни безпілотників. Українські оборонні технологічні компанії та їхні колеги у військовому керівництві розробили дрони, що здатні домінувати на полі бою, здобувати перевагу в битві за Чорне море та вражати високоцінні цілі, розташовані за тисячі кілометрів у глиб Росії. Неодноразово українські підрозділи ставили у незручне становище своїх колег по НАТО під час військових навчань, демонструючи прірву в тактичній та технічній обізнаності, що відкрилась 2022 року. Нещодавні перетворення України на військову силу, з якою варто рахуватись, нарешті фіксуються міжнародними радарами. Стрімка дипломатична робота Києва з країнами Перської затоки навесні цього року безумовно допомогла. Пропозиція президента України Володимира Зеленського боротись із загрозою іранських безпілотників змусила багатьох переосмислити застарілі уявлення про Україну як про тягар для безпеки. Країни НАТО вишикуються в чергу, щоб перейняти досвід українських інструкторів із ведення війни безпілотників і прагнуть запустити спільні ініціативи з виробництва дронів з українськими оборонно-технологічними компаніями. Тим часом приголомшливі кадри нещодавніх ударів українських БПЛА по Москві і Санкт-Петербургу ще більше підкреслили зміну військового балансу сил на східному кордоні Європи. Все це катастрофічні новини для Росії. Коли Путін розпочав повномасштабне вторгнення в лютому 2022 року, він назвав демілітаризацію України однією з двох своїх головних цілей у війні. Тепер очевидно, що він зазнав вражаючого фіаско. Замість демілітаризації, путінська кампанія агресії ненавмисно призвела до створення потужної мілітаризованої України з його найгірших кошмарів. Це ставить кремлівського диктатора в надзвичайно складне становище. Якщо він погодиться на компромісний мир, виходячи з поточного стану війни, це означатиме прийняття реальності постійно ворожої та військово-потужної України на порозі Росії. З іншого боку, якщо він вирішить воювати далі, є велика ймовірність того, що турбомодернізація української армії триватиме за нинішньою траєкторією, створюючи дедалі більші загрози безпеці Росії, що можуть призвести до дестабілізації путінського режиму. Для Європи підйом української армії не міг відбутись у кращий час, стикнувшись з експансіоністською Росією та адміністрацією США, що сигналізує про свій намір зменшити роль у безпеці, європейці почуваються більш вразливими, ніж будь-коли за життя принаймні одного покоління. Оскільки знервовані політики по всій Європі спостерігають за цим несприятливим геополітичним ландшафтом, вони все більш схильні розглядати Україну як незамінний актив. Це робить вкрай малоймовірним, що європейські лідери кинуть Україну на призволяще. Навпаки, вони вмотивовані як ніколи підтримувати українські військові зусилля, одночасно працюючи над прискоренням інтеграції країни в ширшу архітектуру безпеки Європи. Тож найближчими роками Україна готова закріпити свій статус у європейській спільноті як ключовий постачальник безпеки та оплот проти російської агресії. Іншими словами, зараз є хороші шанси на те, що путінське вторгнення призведе саме до того результату, якого він найбільше боявся і якому намагався запобігти.
1: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня –

0: для довідки.
1: Захисники, які зазнали поранень під час захисту батьківщини, мають право на збереження грошового забезпечення та додаткову винагороду у 100 тисяч гривень. Під час лікування після поранення, отриманого у бою, за військовослужбовцем зберігається основне грошове забезпечення за останньою посадою та призначається щомісячна додаткова винагорода у 100 тисяч гривень. Гроші нараховуються за весь час перебування у лікарні в Україні чи за кордоном, включаючи час переїзду між закладами. Ці виплати зберігаються і під час відпустки для лікування. Якщо травма легка, після виписки додаткова винагорода не виплачується. Головна підстава для здійснення виплат – довідка про обставини травми, додаток 5, із обов'язковою позначкою, що поранення пов'язане із захистом батьківщини. Цей документ видає командир частини. Якщо лікування триває понад 4 місяці, необхідно пройти військово-лікарську комісію для підтвердження потреби у подальшій реабілітації. Загалом виплати можуть тривати до 12 місяців поспіль. Окрім щомісячних виплат під час лікування, поранені захисники мають право на додаткову підтримку. Це дві щорічні виплати – оздоровчі та матеріальна допомога для вирішення соціально-побутових питань, кожна у розмірі місячного грошового забезпечення. Поранення є прямою підставою для їх отримання. Також держава одноразово виплачує компенсацію за встановлену інвалідність або часткову втрату працездатності. Сума залежить від групи інвалідності або відсотка втрати функціональності, який визначає експертна комісія.

0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Психів як симптом. Мобілізаційну модель треба міняти під корінь. Олег Саакян – політолог, співзасновник Національної платформи стійкості та згуртованості. Мобілізація – це не про людський ресурс, це про довіру, а точніше про її нестачу. Перед тим, як перейти до мобілізації, хочу зробити одне застереження. Ми часто сперечаємося про ТЦК, повістки та бусифікацію, відстрочки і фальшиві бронювання, але рідко говоримо про головне. Якою має бути модель держави під час довгої війни? Мобілізація ніколи не була лише військовою чи адміністративною процедурою. Вона є одним із найполітичніших рішень, які ухвалює держава, адже йдеться про найвищу форму суспільного договору – готовність громадянина ризикувати власним життям заради політичної спільноти. Тому дискусія про мобілізацію насправді є дискусією про державу, про її справедливість і здатність говорити чесно. Головний ресурс війни – часто можна почути, що головним ресурсом війни є люди, але насправді головним ресурсом війни є довіра. Люди без довіри стають ресурсом примусу, тоді як люди, які довіряють державі, стають ресурсом перемоги. Війни виграють не ті держави, які можуть найдовше змушувати своїх громадян, а ті, які здатні зберігати мотивацію. Мобілізація на 5-й рік повномасштабного вторгнення та 13-й рік війни починається не в ТЦК, а у відповіді людини на питання, чи довіряю я державі настільки, щоб ризикувати заради неї. І у спроможності держави дати відповідь на це питання. У здатності забезпечити зрозумілі правила як для тих, хто на фронті, так і для тих, хто в тилу. Для них, їхніх сімей, громад і бізнесів. Мобілізація починається з визначеності правил і довіри до них. Найбільша помилка – спроба деполітизувати політичне. За останні 2 роки держава намагалася деполітизувати мобілізацію, подати її як адміністративну процедуру обліку реєстрів, повісток і повноважень ТЦК. Але мобілізацію неможливо деполітизувати, адже це питання суспільного договору. Якщо держава не веде політичну розмову, вакуум заповнюють емоції, чутки і російські ІПСО. Це породжує живильний бульйон для зловживань такого ж типу. Так ми непомітно для себе перейшли від дискусії про модель армії до обговорення бусиків, від питання справедливості до взаємного озлоблення та конкуренції перед обличчям несправедливості різних гатунків. Самоусунення держави. Ще небезпечнішою стала тенденція, коли держава самоусувається від вироблення політики. Вона перестає бути арбітром і дедалі частіше стає спостерігачем, залишаючи суспільству самостійно вирішувати конфлікти.

0: всіх, хто потенційно може бути мобілізований. Повага до тих, хто вже виконав свій обов'язок, є фундаментом ефективної мобілізаційної політики. Повага не тільки у пільгах чи натужних промовах, а й у виконаних обіцянках і зобов'язаннях. Ми всі зобов'язані тим із нас, хто став на захист. Це база і крапка. Нам потрібна інша модель – циркулярна оборона. Проблему мобілізації вже неможливо вирішити окремими змінами до законів. Це криза не закону, а моделі. Україні потрібна модель існування суспільства в умовах довгої війни. Саме тому я роками просуваю ідею переходу від моделі мобілізації, родом із минулого, коли 200 років тому можна було мобілізувати в армію на 20 років, а на початку 20-го століття – на кілька років. Нам потрібен перехід до циркулярної моделі оборони – тотальної, суголосної як духу часу, так і найкращому досвіду, накопиченому з 2014 року. Її головний принцип простий. Війну повинно вести все суспільство, але не одночасно, а почергово, розподілено і вдовго. Циркулярні служби. Страх породжує невизначеність. Людина не знає, коли повернеться до цивільного життя, і саме це руйнує готовність брати на себе відповідальність. Держава повинна гарантувати передбачувані цикли служби, наприклад, до півтора року. Після цього людина повертається до своєї професії, бізнесу чи навчання, а її місце займає інший громадянин до нової ротації та наступних 2-3 циклів. Так виникає постійна пульсація між фронтом і тилом. Армія перестає бути окремим світом, а тил перестає жити так, ніби війна його не стосується. Так зникає цивільність у сталому розумінні, а мобілізація перестає бути лузерством, на яке її злочинно перетворила нинішня неефективна і тотально корумпована модель. Одночасно має існувати окрема траєкторія для тих, хто обирає військову службу своєю професією. Контрактне військо повинно мати іншу економіку, мотивацію, соціальні гарантії та кар'єрні перспективи. Професійне ядро армії забезпечує безперервність бойового досвіду, а циркулярна служба – нерозривний зв'язок суспільства з обороною та широкі оборонні спроможності. Звісно, це передбачає і визнання, що завжди є частина суспільства, яка ніколи і ні за яких обставин не готова воювати. Це не справедливо, не героїчно, але це даність. Частина з них уже штурманула Тису. Частина має отримати варіанти альтернативної служби у відновленні, забезпеченні, медицині чи на підприємствах. Без тих самих пільг і гарантій з довшими термінами. Але вони повинні мати альтернативу і бути корисними. Нам усім різним. Потім дивитися в очі одне одному і нашим дітям, відповідаючи на питання, хто де був і що робив під час війни. У наших спільних інтересах не перетворити повоєнний період на холодну громадянську війну різних досвідів у кожному під'їзді. Від мобілізації до нового суспільного договору. У такому разі ми говоримо не про реформу мобілізації, а про новий суспільний договір. Держава гарантує справедливі правила, чесну комунікацію, передбачувані строки служби, обов'язкову ротацію, зрозумілі механізми демобілізації, підтримку ветеранів. Громадянин гарантує готовність пройти свій цикл служби, коли цього потребує країна. Це вже не модель примусу і не модель героїчного винятку, родом з 2014 і 2022. Це модель спільної відповідальності. Найстійкішими виявляються не ті держави, які можуть найдовше змушувати своїх громадян воювати, а ті, які здатні зробити оборону спільною справою всього суспільства. І якщо ми готуємося жити в умовах довгої війни, маємо навчитися мобілізувати не лише людей, а й довіру. Розумію, що це може звучати навіть смішно в нинішніх реаліях, але умовний Сихів уже завтра може стати не винятком, а постійною реальністю. Тож, посміявшись над романтизмом сказаного, варто глянути правді в очі. Систему треба міняти під корінь, інакше завтра може не настати, а наступіть.
1: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня –

0: для довідки.
1: Програма «Плюси» – це соціальна ініціатива лояльності та підтримки для українських військовослужбовців, інтегрована у мобільний застосунок «Армія Плюс». Вона дозволяє захисникам і захисницям отримувати знижки на товари, пальне та доступ до спеціальних сервісів від провідних українських бізнесів, а також забезпечує спецрезерв квитків від «Укрзалізниці» на напрямки поблизу зони бойових дій. Програма постійно розширюється, залучаючи нові компанії для підтримки військовослужбовців. Як скористатися «Плюсами»? Завантажте застосунок «Армія Плюс» із офіційних маркетів Google Play або App Store. Авторизуйтеся за допомогою Bank ID. Перейдіть у розділ «Сервіси» та оберіть пункт «Плюси». Виберіть потрібного партнера та дотримуйтесь інструкцій для отримання знижки або послуги.
0: В ефірі Радіо НВ.

0: це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Підсумки саміту G7 для України про важливі нюанси. Автор Володимир Фесенко, політолог, директор Центру політичних досліджень Пента. Саміт G7 із погляду інтересів України пройшов позитивно. Про це свідчить зміст підсумкового документу саміту, заяви і коментарі його учасників, а також президента Зеленського. Добре, що відбулась і зустріч Зеленського із Трампом, і президент Трамп сприйняв її достатньо позитивно. Зверну увагу на важливі нюанси. Перш за все, треба розуміти, що на саміті ухвалювались загальні політичні рішення, які ще треба конкретизувати і ухвалити у вигляді юридично зобов'язуючих документів, які треба буде виконувати. Зокрема, це стосується тези підсумкового документа про можливість надання Україні відповідних ліцензій, щоб сприяти збільшенню обсягів військового виробництва в Україні. Тут не йдеться саме про ракети-перехоплювачі для ЗРК «Петріот», а, можливо, йдеться не лише про ракети-перехоплювачі, а й про інші види зброї.

0: про все це ще треба окремо і конкретно домовлятися. По-друге, Трамп не сказав нічого конкретного ні про мирні переговори, ні про воєнну ситуацію між Росією і Україною. Про карти і козирі теж не згадував. Ні про тиск на Росію, ні про тиск на Україну. Може, нема що сказати, а може, ще не вирішив, що робити далі щодо російсько-української війни і не хоче брати на себе якісь публічні зобов'язання, хоча раніше для нього це не було проблемою. Найбільш цікавий, на мій погляд, нюанс полягає у тому, що у підсумковому документі жодного слова немає про мирні переговори із Росією. Чому це так? Може, лідери країн G7 не бачать зараз сенсу у таких переговорах? Навпаки, чітко зрозуміли, що Путін на даний момент не хоче припиняти війну, і тому на нього треба тиснути, а не закликати російського диктатора до негайних мирних переговорів. Можливо, саме тому акцент у спільній заяві зроблений на постачанні зброї Україні і на зимовій підтримці. Прозорий натяк на те, що нема побоювань щодо продовження війни. У цьому контексті особливо звертаю увагу на те, що лідери країн G7 домовились збільшити постачання не лише засобів протиповітряної оборони, додаткових систем і ракет-перехоплювачів, а також і засобів дальнього радіусу дії. Дуже інтригуюче формулювання. Під цим можна розуміти і далекобійні дрони, а може і ракети. Все ж таки, я думаю, що про мирні переговори лідери країн G7 не забули, але вони прозоро натякають Путіну, що ситуація змінилась і переговори будуть не про поступки України, а з позиції сили з боку України і далекобійних ударів по Росії. І хай Путін обирає або початок реалістичних мирних переговорів на компромісних засадах, або продовження війни із набагато більшими втратами для Росії. Володимир Фасенко, політолог, директор Центру політичних досліджень Пента.
1: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
2: В ефірі Радіо НВ.

0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Мадяр і корона святого Іштвана. Що стоїть за підйомом націоналізму в Європі? Гарольд Джеймс – історик, професор Принстонського університету. Вважається, що політику 21 століття визначає авторитарна етнонаціоналістична реакція на глобальний капіталізм і ліберальну демократію. Однак, що показали недавні події? Вони показали, що цей політичний бунт має більш складний характер. В епоху стрімких технологічних та економічних змін люди неминуче звертаються до минулого. Але ностальгія може надихати як етнонаціоналістів, так і тих, хто прагне протистояти автократії. Такий погляд може допомогти нам зрозуміти, чому Дональд Трамп двічі прийшов до влади у США, обіцяючи відновити велич нації. У той час, як багато людей намагаються розібратися в парадоксі антиглобалістського президента, який постійно укладає угоди по всьому світу, ключ до переосмислення цієї проблеми, можливо, лежить у Центральній та Східній Європі. У період з 1989 по 1991 роки у цьому регіоні відбулося найзначніше політичне потрясіння кінця ХХ століття. Люди об'єдналися навколо ідеї лібералізму та демократії в поєднанні з націоналізмом, щоб відкинути комуністичний інтернаціоналізм радянської епохи. Сьогодні цей регіон є епіцентром нового підйому націоналізму, спрямованого не лише проти автократії, а й проти іноземного втручання. Двома найяскравішими ознаками цього нового політичного перегрупування є нищівна поразка Віктора Орбана від Петера Мадяра на квітневих виборах в Угорщині та опір Албанії планам сім'ї Трампа перетворити острів Сазан на кричу чущий туристичний курорт. Хоча єдиного пояснення перемоги Мадяра немає, не можна ігнорувати те, що він робив акцент на національній ідентичності, корупції та іноземному втручанні в угорську політику. Трамп, віцепрезидент США Венс, Такер Карлсон та інші американські праві популісти явно хотіли використати Угорщину для інтернаціоналізації руху МАГА. А втручання президента Росії Володимира Путіна в угорські справи не було таємницею. Напередодні виборів угорські демонстранти відродили гасло, пов'язане з антирадянським повстанням 1956 року. Росіяни, додому! В Албанії громадськість мобілізується проти плану Іванки Трамп і Джареда Кушнера щодо будівництва розкішного прибережного курорту на острові Сазан, а також щодо облаштування пляжів на території нинішнього прибережного заповідника дикої природи в Піше Поронарта. Надія Іванки на те, що вона зможе задовольнити потреби світової еліти, одразу ж нагадує про безглузду й аморальну пропозицію її батька перетворити Газу на елітний прибережний курорт. Албанці звернули на це увагу і розгорнули кампанію, щоб зберегти як свої незаймані пляжі, так і свої цінності. Вони розглядають туристичні проекти для мільярдерів як прокляття, а не як благо. Нові проекти та інвестиції мають сприяти добробуту албанців, а не приносити вигоду експлуататорській моноіндустрії. Ці нещодавні виступи проти корумпованих іноземних зазіхань можуть указувати на нову модель політичної мобілізації. Те, що ми спостерігаємо, це не прояв того самого агресивного етнонаціоналізму, якого дотримує багато прихильників МАГА. А щось інше. Розглянемо ще одну історичну паралель. У столиці Литви Вільнюсі, де багато хто побоюється, що їхня країна може стати наступною ціллю Кремля, наступного місяця відкривається виставка, на якій будуть представлені нещодавно виявлені похоронні корони 16 століття з Великого князівства Литовського, держави, яка колись простягалася від Балтики вглиб сучасної України. У центрі цієї експозиції три видатні особистості. Олександр Ягеллон, король Польщі та великий князь Литовський, його мати Єлизавета Австрійська, яка зрештою народила чотирьох синів, які стали королями, та Барбара Радзивіл, друга дружина Сигізмунда II Августа, короля Польщі та великого князя Литовського. Таким чином, усі три корони походять із золотого століття династії, що об'єднала значну частину Центральної Європи. Ці знахідки мають свою захоплюючу історію. Хоча останки польсько-литовських монархів були випадково виявлені в 1931 році на території тодішньої незалежної держави Литви, на початку Другої світової війни їх сховали і знову виявили лише у 2024 році. Сьогодні регалії є не лише національними символами, а й нагадуванням про спільне минуле. У ті часи, коли вони перебували в користуванні, корони уособлювали законну владу в так званих сучасними вченими композитних монархіях, складних мережах шлюбних союзів, що пов'язували Кастилію, Арагон і Каталонію, або Англію, Уельс і Шотландію. Для мадяра корона святого Іштвана 11 століття також є ключовим орієнтиром. Після того, як фотографія, на якій він молиться перед вітриною із короною в купольному залі угорського парламенту, стала вірусною, він скористався цим моментом, щоб наполягти на тому, щоб усі нові члени парламенту складали присягу на цьому священному артефакті. Корона святого Іштвана також є символом складової монархії і стійкості Угорщини перед обличчям минулих поразок і невдач. Її носив останній угорський король із династії Ягеллонів, Ляйош II, коли він загинув під час битви під Мохачем у 1526 році. Після того, як його слуги знайшли корону у багнюці струмка Чела, її носили майже всі правителі з династії Габсбургів аж до кінця монархії. Лише затятий прихильник секуляризму Йосиф II відкинув цю традицію. Потім, наприкінці Другої світової війни, корону таємно вивезли з Угорщини, і вона зберігалася у Форт Ноксі, штат Кентукі, разом із золотим запасом США, аж поки її не повернули 1978-го. У кожному з цих випадків невеликі європейські держави просувають ідею про те, що легітимна влада може ґрунтуватися на спільній історії. Вони знайшли потужний інструмент для протидії іноземному етнонаціоналістичному проекту, який насправді рухається комерційними, політичними та військовими інтересами. На тлі справжніх середньовічних корон, які, як і раніше, мають політичне значення в епоху цинізму, у кричущих позолочених творінь Трампа, мабуть, мало шансів. Гарольд Джеймс, історик, професор Принстонського університету.
0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня. В ефірі Радіо НВ.

0: для довідки.
1: В Україні змінюються правила видачі та обміну посвідчень водія. Як повідомляють у Міністерстві внутрішніх справ, головна мета цих нововведень – привести українське законодавство до європейських стандартів та суттєво підвищити безпеку на дорогах. Головна зміна стосується терміну дії водійських документів, який відтепер залежатиме від категорії транспорту. Так, водії мотоциклів та легкових автомобілів отримуватимуть посвідчення на 15 років, а от для кермувальників вантажного та пасажирського транспорту цей строк становитиме лише 5 років. Разом із цим запроваджується і обов'язковий медичний огляд для обміну документів. Звичайні автомобілісти та мотоциклісти проходитимуть його кожні 15 років, тоді як професійні водії, що здійснюють пасажирські та вантажні перевезення, кожні 5 років. При цьому повторно складати іспит із водіння під час обміну посвідчення не доведеться, якщо інше окремо не передбачено законом. У МВС зазначають, постійні посвідчення, які були видані раніше, залишатимуться дійсними до тієї дати, що вже указана на самому документі. Нові правила почнуть діяти офіційно із дня опублікування урядової постанови.
0: В ефірі Радіо НВ.

0: Реклама на Радіо НВ.
1: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
2: З віком почала приймати жменю таблеток. А ще вітаміни. У тебе теж так?
3: Вже ні, бо приймаю Долгіт Антисудо Сеньор. А він спеціально розроблений для підтримки організму у зрілому віці.
4: Складові Долгіт Антисудо Сеньор підтримують функцію м'язів та нервову систему, сприяють розслабленню м'язів при судомах та зниженню втомлюваності.
5: Містить залізо та екстракт глоту для підтримки серця. Запитуйте акційний Долгіт Антисудо Сеньор 56+28 таблеток в упаковці.
6: Акція діє по всій території України, окрім тут з 1 травня до закінчення останньої акційної упаковки. Деталі у провізорі аптек. Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом.
7: Разом із фондом «Повернись живим» слухачі та глядачі Радіо НВ збирають 1 000 000 гривень на модернізовані FPV-дрони, що збивають російські БПЛА. Збір триває у межах проєкту «Дронопад». Посилання на банку в описі до кожного відео на ютубі Радіо НВ. Допоможемо захисникам разом.
8: В Україні триває запровадження державної цифрової екосистеми «Мрія». Чверть українських шкіл завершили 2025-26 навчальний рік із державною екосистемою «Мрія», яка створена для учнів, батьків і вчителів. Охоплено близько 4 тисяч закладів освіти в усіх областях України. «Мрія» дає змогу поступово відмовитися від паперових процесів і перейти на цифрову альтернативу. Літо – найкращий час для переходу на платформу. До вересня у шкіл є час навчити колектив та налаштувати систему. Для цього адміністрації шкіл можуть залишити заявку на сайті mria.gov.ua. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
0: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.

0: для довідки.
1: Дія-підпис тепер можна створити через NFC та біометричні документи. Для активації потрібно мати при собі оригінал ID-картки, біометричного закордонного паспорта чи посвідки. Створити підпис зможуть користувачі, чиї пристрої підтримують технологію NFC. Як створити підпис? У меню «Дія-підпис» натисніть «Активувати», відскануйте номер вашої ID-картки або біометричного закордонного паспорта чи посвідки. Прикладіть документ до задньої панелі смартфона для зчитування через NFC. Підтвердьте особу через перевірку за фото. Вигадайте новий шестизначний код. Після активації через NFC користуватися підписом стане швидше. Тепер не потрібно проходити фотоверифікацію щоразу, коли ви підписуєте документ. Достатньо просто ввести новий шестизначний код. Якщо у вас уже є створений дієпідпис, він діє, поки ви його не деактивуєте або не закінчиться термін його дії.

0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Коли у Росії почнеться революція? Віталій Надурак, доктор філософських наук, професор університету Короля Данила. На тлі зростання незадоволення росіян станом справ у їхній країні дедалі частіше лунає питання, коли ж вони нарешті почнуть бунтувати? Подібні розмови зрозумілі, адже багатьом хочеться вірити, що російський режим невдовзі впаде під тиском внутрішніх проблем. Проте відповідь на це запитання значно складніша, ніж може здатись. Коли я чую розмови на цю тему, то згадую книгу відомого дослідника революції Джека Голдстоуна. У ній він сформулював те, що назвав парадоксом революції. Революції неможливо передбачити, але після того, як вони відбуваються, ланцюг подій, що привів до них, здається цілком очевидним. Саме тому революції зазвичай стають несподіванкою для усіх – правителів іноземних держав і навіть самих революціонерів. Річ у тому, що чинники, які створюють передумови для революції, добре відомі. Зростання невдоволення населення, економічні труднощі, конфлікти всередині еліт, несприятлива міжнародна ситуація та інші подібні фактори можуть серйозно послабити режим і зробити його вразливим. Проте жоден із них і навіть усі разом автоматично не призводить до революції. Влада може придушити невдоволення репресіями, перенаправити його у вигідне для себе русло, а суспільство може поступово пристосуватись навіть до різкого погіршення умов життя. Саме тому Голдстоун наголошує, дослідники здатні визначити, у яких країнах революція є можливою, але не можуть передбачити, чи відбудеться вона насправді. Ситуація в Росії сьогодні дійсно відповідає багатьом із тих умов, які Голдстоун вважає передумовами революції. Помітним стає невдоволення дедалі більшої частини населення та військовослужбовців поточним станом справ. Представники російських еліт дедалі частіше, хоча переважно анонімно, висловлюють у західних медіа незгоду з політикою Путіна. Економічні проблеми поглиблюються, а перебіг війни проти України дедалі менше відповідає очікуванням Кремля. Усе це дає підстави говорити, що революція

0: Варто зберігати інтелектуальну скромність і терпіння та працювати над тим, аби посилювались умови, сприятливі для зміни російського режиму. А далі вже історія і його величність випадок усе розставлять на свої місця.
1: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня –

0: Реклама на Радіо НВ. Знову цей приступ мігрені. Та скільки ж можна? Клініка Аксімет. Надійні рішення непростих проблем. Запис до лікаря за телефоном 044-390-0055. Самолікування може бути шкідливе для вашого здоров'я.
1: Кава в руці, літо в ефірі, заїхав на клоудумов просто заправитись.
2: І тут зависає.
1: На OnePrice полиці ціни такі, що не зупинитись. А жаба бурчить мені прямо на вухо.
3: Навіщо тобі це?
4: Тихіше, подруго.

0: по 99 гривень з додатком «Кло». Деталі пропозиції на сайті kло.ua.
1: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
2: Для довідки.
3: Міжнародна організація IREX запустила застосунок для психологічної підтримки ветеранів «База». У додатку можна знайти матеріали про психічне здоров'я і вправи для самодопомоги, а також корисні для ветеранів та ветеранок контакти. Зокрема, користувачі «бази» можуть написати психотерапевту та отримати фахову відповідь. При цьому людина може залишитися анонімною. Окрім цього, застосунок містить інформацію про тривогу, наслідки легкої черепно-мозкової травми, хронічний біль, поганий сон, депресію, нав'язливі думки та інструменти, як працювати з цим. Застосунок створила громадська організація «Психологічна підтримка та реабілітація. Вільний вибір». Організація працює у сфері ветеранських справ із січня 2015 року, надаючи психологічну підтримку у доказовому методі когнітивно-поведінкової психотерапії. Важливим є те, що у розробці та тестуванні брали участь саме ветерани для перевірки її дієвості. У базі є трекер настрою, можливість записувати свої думки та стани, ставити нагадування. Застосунок уже можна завантажити у Google Play та App Store. Хоч цільовою аудиторією є ветерани та ветеранки, користуватися застосунком може будь-хто.
2: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
4: Мої вітання усім слухачам. В ефірі Інна Марецька. Новини. Унаслідок російського обстрілу Києва дві людини загинули, п'ятеро поранені, серед них одна дитина, інформує ДСНС. Під ворожим ударом опинилися Святошинський та Дарницький райони Києва. Дарницький район. Сталася пожежа в адміністративно-складській будівлі, в поруч припаркованих вантажних автомобілях і в складській будівлі. Пожежі ліквідовано. На жаль, дві людини загинули, двоє людей травмовано, серед них одна дитина. Святошинський район. Внаслідок влучання сталася пожежа в одноповерховому складському приміщенні. Троє людей постраждали. Наразі пожежу локалізовано. Від самого ранку ворог атакував Одесу. Внаслідок удару пошкоджений навчальний заклад, повідомили у місцевій міській військовій адміністрації. Деталі з'ясовуються. Зазначу, що сьогодні у місті оголошено день жалоби за трьома загиблими внаслідок вчорашньої ранкової атаки. Семеро людей загинули, ще 20 отримали поранення внаслідок ворожих ударів по Запоріжжю, Запорізькому і по Логівському районах, повідомив начальник ОВА Іван Федоров. За його словами, впродовж доби загалом окупанти завдали 974 удари по 56 населених пунктах області. Дрони, ймовірно, атакували аеродром «Енгельс-2» в Росії, звідки вилітають російські бомбардувальники. Також там пошкоджена підстанція, у місті перебої зі світлом, пишуть ЗМІ. Під ударом цієї ночі був і тимчасово окупований Шахтарськ на Донеччині, зокрема, місцева залізнична станція. Російська держкорпорація «Росатом» заявила, що головний інженер окупованої Запорізької атомної електростанції Олександр Яковлєв ліквідований внаслідок атаки безпілотника поблизу станції. За словами глави «Росатому» Ліхачова, безпілотник нібито атакував службовий автомобіль на дорозі між територією станції та Енергодаром. Унаслідок удару загинули Яковлєв і водій автомобіля. В «Росатомі» стверджують, що атаку здійснив безпілотник України. До Верховної Ради надійшло подання президента Зеленського про призначення Сергія Корецького на посаду прем'єр-міністра України. Парламент розгляне його найближчим часом відповідно до встановленої процедури, повідомив голова Верховної Ради Руслан Стефанчук. Михайло Федоров підтвердив, що йде з посади міністра оборони. У прощальному дописі він підбив підсумки роботи команди. Серед результатів назвав відключення росіянам Starlink, запуск програми «Логістичний локдаун» та інвестиції в FPV на оптоволокні, дрони-перехоплювачі, діпстрайк-дрони і дешеву розвідку. Федоров написав, що для нього було, цитую, «великою честю служити українському народу». Кінець цитати. Президент Зеленський запропонує на посаду міністра оборони нинішнього очільника Міністерства внутрішніх справ Ігоря Клименка замість Михайла Федорова. Про це повідомляють ЗМІ. Їм коментували це народна депутатка від партії «Слуга народу» Ольга Василевська-Смаглюк та член Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський. Наостанок про футбол. Аргентина у фіналі Чемпіонату світу 2026. У драматичному півфіналі аргентинці вирвали перемогу над Англією з рахунком 2-1. Переможний гол Мартінес забив уже у компенсований час після передачі Ліонеля Месі. У фіналі Аргентина зіграє проти Іспанії, Англія побореться за бронзу із Францією. І на цьому все. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Інна Марецька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
2: Ви слухаєте Радіо НВ.
5: Вітаю всіх. Четвер, 16 липня. Розпочинаємо ранковий ефір на Радіо НВ. Мене звати Павло Новіков. Я з вами працюю з 8 до 10. Далі працюватимуть мої колеги. Шановні, приєднуйтесь до нашої трансляції на Ютубі. Підписуйтесь на Ютуб-канал Радіо НВ. Нас тут уже понад 1,5 мільйона розумної аудиторії. Ну і щоранку ми запрошуємо вас до голосування на сайті radio.nv.ua і у спільноті в Ютуб-спільноті Радіо НВ. Сьогоднішнє запитання, умовно кажучи, про роль особистості в історії. Отож, змін у який бік ви очікуєте від зміни міністра оборони? Варіант номер один – чекаю змін на краще. Варіант номер два – чекаю змін у гірший бік. Ну і варіант номер три – залишиться все приблизно так, як і було. Голосуйте на сайті radio.nv.ua. Ми ж кожен ефір починаємо з аналізу ситуації на війні. І ось що подає Генеральний штаб Збройних сил України про втрати окупантів за учорашній день. Мінус 1340 в особовому складі, 3 танки, 2 бойові броньовані машини, 66 артилерійських систем, 12 наземних роботизованих комплексів, ну і, наприклад, 420 одиниць автомобільної техніки і автоцистерн. Ознайомтеся, інформація вже є у відкритому доступі. Ми ж підключаємо до розмови гостя. На зв'язку з нами військовослужбовець Збройних сил України Олександр Мусієнко. Пане Олександре, вітаю в ефірі. Слава Україні!
6: Героям слава, вітаю вас.
5: Отже, почнемо з нічних подій у Енгельсі Саратовської області. Місцеві пишуть про численні вибухи і пожежі в районі аеродрому Енгельс-2. По суті, це недалеко від території України. Не вперше, я не знаю вже скільки разів туди прилітало, але я так розумію, що сам цей аеродром, попри те, що він, в принципі, як це називається, в межах досяжності українських дронів, росіянам він дуже важливий, і вони його використовують. Як ви бачите цю ситуацію?
6: Я би сказав, що не просто сам аеродром, а фактично, скажімо так, об'єкти, які розташовуються довкола аеродрому, відповідні центри, які допомагають ворогові фактично, ну, вдосконалювати роботу власної авіації, покращувати її, проводити регламентні роботи, відповідно, в тому числі технічні. Ну, в цьому призначення Енгельса. Ну і для нас важливо, що там базується. Тобто для нас важливо, очевидно, що напередодні була інформація про те, що ворог здійснює передислокацію літаків. У нас була інформація про злет з Енгельсу літаків Ту-22, щонайменше, які, ймовірно, готувалися до атаки. І, відповідно, ця передислокація, яка свідчить про ознаки підготовки до масштабного ракетного удару Росією, звичайно, що, я думаю, побудила завдати цього удару саме зараз. Ну і, відповідно, фактично зменшити спроможності на тактичному рівні, скажімо так. Вочевидь, це спрямовано на те, щоб зірвати або створити серйозні проблеми для ворога при підготовці от буквально удару, на який вони сподіваються. На більш такому, якщо ми говоримо стратегічному рівні і значенні, то вочевидь, звичайно, що це робота по зменшенню спроможностей російської стратегічної авіації. Вона дуже цінна для Росії, ну тому що нових літаків такого типу не виробляється. Вони максимум чим займаються, це ремонтом і модернізацією існуючих спроможностей. А отже, виведення з ладу будь-якого такого борта – це мінус ракети носій, на який, ми розуміємо, Росія покладає сподівання серйозні, попри все, що маючи в арсеналі ці літаки і маючи ракети, звичайно, що вони будуть продовжувати завдавати ударів по території України. Крім того, подивимося, можливо, це є зміна зараз дещо певної тактики наших ударів, яка, враховуючи тенденції того, що, можливо, план А, який був задуманий, умовний, як я його називаю, план А, по тому, щоб, зрештою, нашими постійними ударами змусити Росію піти щонайменше на припинення вогню до листопада, восени, можливо, цей план не вдасться реалізувати, і тоді ми переходимо до плану «Б». А план «Б» полягає того, що ми можемо входити в зиму в бойові дії, і ми розуміємо прекрасно, що зростають ризики того, що Росія буде завдавати ударів по об'єктах інфраструктури, забезпечення нас теплопостачанням, водопостачанням, електропостачанням і так далі. І тому критично важливо зараз зменшувати спроможності Росії для того, щоб вони завдавали ударів зараз, ну і не дати їм, скажімо, мати якісь прерогативи для можливої зимової кампанії.
5: Навіть так, слухайте, ви сказали, що там була якась інформація про можливе переміщення, наприклад, літаків Ту-22, але от сьогоднішня ніч, з того, що я порахував по моніторингових пабліках, по Києву запускали приблизно десяток одиниць балістики, чи можна якось, знаєте, пов'язувати, що, ну, могло прилетіти ще і щось крилате, там ті ж Х-101, чи якісь інші ракети, які можуть запускатися з Ту-22, а зараз росіяни обмежилися просто балістикою. Чи це взагалі різні процеси, різні коридори?
6: Ну, ні, скажімо так, процеси різні з точки зору, ми розуміємо, технічних характеристик ракет і специфікацій їхні. Але, ну, вони і подібні, тому що ви бачите, якщо ми говоримо про так звані комбіновані атаки, то зараз Росія намагається, ну, практично в часових рамках і межах зводити все так, для того, щоб концентрація була на один період часу. Ну, умовно кажучи, якщо вони визначають там проміжок між першою годиною до третьої ранку вночі, вони намагаються в цей проміжок, фактично, коли це великий удар, задіювати дрони, щоб вони вже долітали, наприклад, якщо це удар по Києву, то щоб вони вже були в межах Києва, щоб по них вже працювала ППО. Якщо, наприклад, це на крилаті ракети, то підводять в тому числі роботу стратегічної авіації і виліт своїх літаків типу Ту якраз під цей час. І те ж саме стосується приблизно балістики. Тобто так, щоб максимально навантажувати роботу системами ППО різними засобами повітряного нападу. Але те, що відбувалося, на минулої ночі фіксувалися атаки ворога по Києву, по Миколаївщині, по Запоріжжю. Фактично це, ну, скажімо, удари, але це не ті масштабні удари. Масштабні відраховуються, скажімо так, і обліковуються від 50 одиниць одночасно і концентровано. Таких не було. Але очевидно, що ворог готується. Особливістю є те, що вони накопичують ракети, особливо «Іскандери». Ймовірно, що частіше зараз дійсно Росія застосовує саме С-400, саме зенітні ракети для ударів по Києву, для ударів там, де вони дістають. В тому числі, ну, а відповідно «Іскандери» накопичує. Для того, щоб мати змогу 2-3 масштабних ракетно-дронових удари завдавати на місяць. Концентровано по якомусь з українських міст, найбільше зараз таких ударів, якщо ми рахуємо з травня, наприклад, по липень, завдається саме по українській столиці. Саме масштабних ракетно-дронових ударів. А так ми бачимо, що випадки 2-3-5 балістичних ракет, каби і так далі, ворог теж задіює там, де він може. Це і Харків, це і Херсон, це Запоріжжя, це Донеччина. А зараз продовжує триває етап накопичення, але на цьому етапі що робить ворог, на що він скеровує акценти? Вони, ну, моніторять, зрозуміло, інформаційний простір і не тільки інформаційний, і десь усвідомлюють, що так, зрозуміло, можуть бути там проблеми з постачанням і забезпеченням ракет до систем Петріот, ракет ПАК-3, ну і відповідно намагаються виснажувати в тому числі існуючі запаси, йдучи фактично ва-банк, можна сказати, застосовуючи більше С-400, які їм потрібні для перехоплення, але все ж таки вони готові так ризикувати, навіть ціною підтягування ближче до кордону своїх пускових установок, тільки б спробувати завдати більше нам руйнувань, саме зараз і тільки пробуючи, скажімо, виснажувати наші системи ППО.
5: Так, ну і тепер, власне, про самі системи ППО. Є звіт від цікавого осінфахівця Клемента Моліна, який порахував, що з початку року Україна уразила приблизно 200 російських систем ППО та радарів. Ну, мається на увазі не цілих систем, бо в одній системі там і радар, і кілька пускових установок, і командна машина, та просто 200 елементів російських систем ППО і радарів. Приблизно 10% можна відрахувати будувати на макети. Ну, але загалом близько половини цих систем було знищено, інша половина пошкоджена. Це ми теж розуміємо, що ремонт не за 5 секунд, це не те, що там пробиту шину замінити, пробачте, на автомобілі. Переважна більшість уражена, зокрема, на півдні та в Криму. При цьому, от ви щойно сказали, що росіяни все одно все активніше використовують С-400, ну, зокрема, і для ударів по Києву. Чи можна вважати, що, ну, і вони самі розуміють, що їхні, наприклад, С-400 і С-300 – це не стільки елементи навіть захисту, скільки вже більше елементи терору, плюс ракети, які до них вироблялися там в попередні роки, щоб їх не обслуговувати, не утилізовувати, так легше їх відстріляти по Києву, навіть якщо точність іноді буде плюс-мінус 2 футбольних поля.
6: Ну, ви знаєте, якщо ми говоримо про С-400, це відносно не така, скажімо так, стара система і ракета до них, що вони довго лежали, на відміну від С-300. А от, і треба сказати, що в окремих ситуаціях це, ну, безумовно, що в більшості випадків це вважається все ж таки зброя терору, і так звана, тому що вона застосовується і більше, знаєте, так спрямована для ударів по площах, що називається. І ми бачимо ці падіння на житлові будинки, удари по вулицях і так далі. Але, звичайно, що все рівно вона здатна спричиняти руйнування, попри меншу бойову частину, ніж є в «Іскандер». Я думаю, що зараз відбувається, чому ворог на це пішов? Ну, перше, спробувати виснажити наше ППО, це про це я сказав. По-друге, вони що хочуть зробити? Вони досить активно, ну, скажімо, вишукують об'єкти нашого військово-промислового комплексу, ми це розуміємо, і тому вживаються заходи для їх захисту і прикриття. Ворог дуже остерігається того, що ми будемо нарощувати виробництво ракет, особливо, що в нас з'явиться балістика. І, звичайно, що вони дуже серйозно ризикують, тому що не бережуть свої ракети С-400, якими вони в тому числі мали би і протидіяти потенційно українській балістиці, але виснажуючи і пробуючи виснажувати ППО, вони намагаються відкрити дорогу для іскандерів інших ракет і пробувати таким чином виявляти місця на цьому етапі, там намагатись виявити якісь місця виробництву і так далі. Ну, от якщо почитати звіти Міноборони, про що вони пишуть, ясно, що вони там брешуть і дописують багато, але тенденція ясна, на що вони зараз намагаються скеровувати і, скажімо так, активізовувати власні удари. І тут же ж питання в тому, що саме зараз критичної потреби, поки ми не застосовуємо балістику, поки ми не застосовуємо великій кількості крилаті ракети, критичної залежності саме від С-400 у них немає. Тому що питання в тому, що вони не будуть збивати все рівно дрони системами С-400. Вони цього не роблять. І дивно, коли російські воєнкори там задають запитання, чому С-400 не прикрив Енгельс. Ну і він не може, тому що він технічно не може спрацювати коректно по таких цілях. І це, ну, зрозуміло на сьогоднішній день. Вони бережуть для того, що думають, що раптом балістика з України. Тому думаю, що саме цим викликано і ознаменовано те, що застосовують. Поки ми не застосовуємо більшої кількості крилатих і балістичних ракет, вони вважають, що їм не потрібно задіювати в такій кількості комплекси С-400. Їх можна, скажімо так, ці,
5: ну, тобто
6: ці
5: це менший дефіцит, і їх менше треба накопичувати. Приблизно так. Так, зрозуміло. Напередодні була цікава інформація, супроводжена, зокрема, і відео від сил безпілотних систем. Показано ураження в повітрі російського гелікоптера Мі-28. З того, що я побачив, це був якийсь квадрокоптер. Ну, принаймні, видно було якісь пропелери, значить, які крутилися близько до камери самого безпілотника. Подальша доля цього гелікоптера невідома. Сталося це у Білгородській області. Полювання FPV-хами на гелікоптери, я так розумію, що це ж взагалі якась дуже складна задача, і тут, ну, супер важливі саме навички пілота, тому що, ну, оцей повітряний вихор, ну, біля лопатей самого гелікоптера, це ж те, що легкий безпілотник мало би просто здути. Тим не менше, видно, що воно, ну, принаймні, якщо воно навіть вибухнуло, ну, на лопаті, то це означає, що її вже не буде, і катастрофа, ну, практично гарантована. Що ми за цим маємо розуміти?
6: Ну, справа в тому, що дійсно такі операції проводяться, вона не вперше. І це дуже добре для нас, тому що ми розуміємо, що треба зменшувати спроможності ворога в їхньому, скажімо, угрупуванні гелікоптерів, військових і літаків. Завжди, скажімо, втрата гелікоптера або літака – це болюча втрата, ну, попри все. І завжди це мінус борт, особливо той, який виконував задачі на певному напрямку. Це ж, як правило, не борти, які з'являються ні звідки, і раптом вони туди залетіли. Ні, вони виконували певні задачі. Це або транспортування військових вантажів, або дійсно завдання уражень по українських об'єктів, туди, куди вони намагалися долетіти. І фактично це демонстрація роботи того, як можуть працювати дрони, в тому числі не тільки дрони-перехоплювачі проти шахедів ворожих чи гірані, а працювати і проти авіації тактичної ворога. І це дуже хороший приклад. Я сподіваюся, що це буде продовжуватися для того, щоб максимально відігнати можливості ворога по доставці оперативно вантажів, по доставці там необхідного або по здійсненню ураження по наших об'єктах. І дійсно, що те, що це відбувається в небі над територією Росії, не просто над окупованими територіями, це ще важливіше. Це свідчить про зростання наших технічних спроможностей. У нас взагалі зараз перевага, там, так як говорив головнокомандувач Збройних сил України генерал Сирський, на деяких напрямках уже складає 1:1, 8, 1:2 по застосуванню наших дронів. Ну і відповідно ми чуємо заяву президента про те, що дрони будуть нарощуватися. Для нас ще одна, до речі, обнадійлива новина в цьому зв'язку з'явилася в тому, що от написала Financial Times про те, що європейці дозволили застосовувати кошти, передані нам на допомогу, для закупівлі, в тому числі китайських комплектуючих, для збільшення виробництва безпілотників. Це дуже хороша позитивна новина, тому що через них відкриваються можливості доступу до ринку, який не завжди є в українських виробників і компаній, які вимушені шукати це дуже далеко через посередників, таким чином затримуючи, збільшуючи там ланцюжки логістичні і так далі. А тут все ж таки є для нас певний прогрес, тому сподіваюся, що ми зробимо ще більший поступ у задіянні і застосуванні наших безпілотників різних типів.
5: Так, ну і, власне, про роботу тепер уже безпілотниками по флоту. Сьогодні зранку в звіті сил безпілотних систем урядочку флот знову не порожнє місце, а написано число 7, точніше цифра 7, і з них, відповідно, 0 знищених. Це, в принципі, те, що відбувається з танкерами, газовозами, суховантажами, навіть буксирами. Спочатку так серйозно прорядили флот на Азові. Вчорашнього дня відкрили нову сторінку, і це вже робота по акваторії Чорного моря, в східній її частині. І от я так розумію, що зараз, поки переключились на Чорне море, росіяни відчують себе спокійніше на Азові, знову туди нагонять танкери, і це знову можна буде працювати в режимі Чорнобаїка, чи як ви це бачите? Тому що, ну, такі об'єми, да, 136 було на вчорашній ранок, 136 уражених плавзасобів в Азовському, точніше, вже в Азовському і Чорному морі. Тобто понад сотня лише на Азові, вже почалася робота по Чорному морю. Що ми за цим маємо побачити?
6: Це така, це справжня морська блокада, дуже важливий елемент. У війні він дуже важливий, і Україна, ну, парадоксально, уявіть собі, наскільки це видатні досягнення, фактично не маючи переваги, здавалось би, в компоненті флоту, кораблів, там, чи тим більше підводних човнів, чи авіації, Україна дотиснула Росію, по-перше, до узбережжя новоросійська, по-друге, що вдалося, це зараз створити їм максимальні перешкоди в логістиці. Причому в логістиці як забезпеченні окупованого Криму і логістики, якщо ми говоримо вже в ширшому значенні про Чорне море, це зрозуміло, що логістики в сфері торгівлі, відповідно. Тому це надзвичайно видатна операція по такій морській блокаді. Це серйозний наш інструмент потиску на Росію. І, звичайно, що потрібно продовжувати, тому що ясно, що Путін зараз буде шукати шляхів. Ну, ймовірно, що вони зараз будуть пробувати заводити танкери там чи з індійською нафтою, бензином, чи з іншими в Чорне море і перевіряти, наскільки, і це будуть не підсанкційні танкери, і перевіряти, наскільки ми готові будемо цьому протидіяти. Тобто Путін буде шукати зараз якогось прикриття в тому, що вони будуть вести нібито гуманітарні вантажі. Не виключено, що там їх під прикриттям Червоного Хреста і так далі. Ось до цього треба готуватися. Поки цього не відбувається, фактично треба максимально зараз завдавати уражень, причому повторно доводиться. Ми розуміємо, що не все можна одразу знищити і потопити. Але, звичайно, що ця стратегія ізоляції, а в тому числі півдня, для ворога, вона працює. І в тому числі ми бачимо, що підтримується зараз і силами українського угрупування на землі, тому що ну робиться все для того, щоб покращити тактичне положення нашими підрозділами. Як мінімум не дати просунутися ворогу, заблокувати його, ну як максимум скористатися проблемами в логістиці в окупантів і покращити завдяки нашим активним діям і перехопленням ініціативи ситуацію на землі. І сподіваюся, що в цьому теж будуть хороші новини незабаром у нас.
5: Так, що ж, дуже дякую за ваші роз'яснення, дуже дякую за те, що підключились до ефіру. Нагадаю, військовослужбовець Збройних сил України з нами був на зв'язку, звати його Олександр Мусієнко. Говорили і про свіжі діпстрайк, атаки Сил оборони України, зокрема, в чергове уражено місто Енгельс. У Саратовській області там знаходиться військовий аеродром та певні потужності для обслуговування і ремонту, в тому числі стратегічної авіації. Таких літаків, як Ту-22М3, наприклад. Ну і про тепер уже таку тривалу кампанію по вирізанню російського так званого тіньового фідерного флоту. В сьогоднішньому ранковому звіті від сил безпілотних систем знову позначено 7 одиниць в напрямку, ну точніше в рядочку про флот. Ну і, власне, як це працює тепер уже для росіянського експорту. Цікаве повідомлення, знову ж таки, сьогодні зранку з'явилося на Reuters. Роснефть, Газпромнефть і Лукойл звернулися до індійських НПЗ за додатковими поставками бензину, повідомляє Reuters. Так от, після атак України на російську нафтопереробку близько 40% потужностей не повернуться в роботу щонайменше 2 місяці. Одна партія індійського бензину вже направлена до Росії через трейдерів, і зараз очікуються нові. І це неймовірний розворот, коли Індія – це найбільший покупець російської нафти, тепер уже перетворюється експортером на експортера палива до Російської Федерації, яка продає їм нафту. В цікаві часи живемо, шановні. Зараз коротка пауза, новини і продовжимо.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
7: Міноборони розширило перелік категорій відстрочок від мобілізації, які підлягають автоматичному продовженню. Тепер 90% оформлених відстрочок продовжуються без заяв, довідок, черг і будь-яких додаткових дій із боку людини. Донедавна, щоб продовжити відстрочку, військовозобов'язаним доводилось збирати паперові документи, особисто йти до ТЦК, стояти у черзі, чекати на розгляд понад тиждень і проходити цей процес знову кожні 90 днів. Тепер у 90% випадків усе відбувається без участі людини. Підстави перевіряються автоматично через державні реєстри, відстрочка продовжується без заяв і довідок, а підтвердження відображається у резерву плюс. У решті випадків заяви подаються через ЦНАП. Нові категорії відстрочок, які підлягають автопродовженню – батьки, які виховують тяжкохвору дитину без інвалідності, ті, хто доглядають за тяжкохворим членом сім'ї, опікуни людини, яку визнано недієздатною, ті, хто мають дружину або чоловіка із інвалідністю третьої групи, люди, які доглядають за родичем другого чи третього ступеня спорідненості із інвалідністю, батьки, які самостійно виховують дитину до 18 років, учителі шкіл. Автопродовження також зберігається для категорій, визначених раніше. Це люди з інвалідністю, тимчасово непридатні до служби, батьки дитини з інвалідністю до 18 років, батьки повнолітньої дитини з інвалідністю першої чи другої групи, ті, хто мають дружину або чоловіка із інвалідністю першої чи другої групи, ті, хто мають рідних чи батька або матір дружини із інвалідністю першої чи другої групи, жінки та чоловіки військових із дитиною, батьки трьох і більше дітей в одному шлюбі, студенти, аспіранти, працівники вищої та профосвіти – Люди, чиї близькі родичі загинули або зникли безвісті під час бойових дій чи воєнного стану. Родичі героїв України, відзначених посмертно за мужність під час Революції Гідності. Люди, позбавлені свободи внаслідок збройної агресії проти України. Військові, звільнені з полону. Користувачі застосунку «Резерв Плюс», чиї відстрочки автоматично продовжуються, спочатку отримують пуш-сповіщення про заплановане продовження, а після обробки даних – повідомлення про те, що відстрочку вже продовжено. Якщо сповіщення не надійшло, це означає, що у державних реєстрах недостатньо або застарілі дані. У такому разі потрібно звернутися з документами до будь-якого зручного ЦНАПу. Територіальні центри комплектування більше не приймають заяви на відстрочки від громадян.
2: Для довідки.
7: У застосунку «Армія Плюс» запустили базовий навчальний курс із бойової системи «Дельта». Він дає стартові знання роботи у бойовій екосистемі, яка допомагає силам оборони мати повну картину поля бою, планувати операції та координувати роботу підрозділів. Курс знайомить військових із принципами роботи у «Дельта», дає практичні інструкції щодо користування її основними модулями та пояснює, як ефективно застосувати систему під час виконання завдань. Серед тем курсу – робота із картами у «Дельта-монітор», аналіз місцевості, планування місії БПЛА у Mission Control, робота із цілями у Target Hub і відеоаналіз бою у Вежа. У Міноборони розповідають, «Дельта» збирає і аналізує дані з різних джерел, щоб кожен військовий мав точну картину обстановки та міг діяти швидко і узгоджено. Навчання через «Армія Плюс» дозволить тисячам військових у короткі терміни опанувати систему, використовувати її аналітичні можливості, інструменти ситуаційної обізнаності та координувати дії на полі бою. Курс складається із 11 модулів і понад 50 практичних уроків, які охоплюють повний цикл роботи в екосистемі «Дельта». Для закріплення знань передбачено проміжні тести та фінальний іспит.
2: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
4: Мої вітання усім слухачам. В ефірі Інна Марецька. Новини. Внаслідок атак російських БПЛА на Миколаївщиною двоє цивільних загинули, ще одного поранено. За даними ОВА, у Миколаївському районі через удар по порту загинув 61-річний чоловік та пошкоджено два судна. У Новобузькій громаді ворог поцілив у агропідприємство. Загинув 67-річний робітник, ще одного госпіталізовано, зруйновано склади і техніку. В Очаківській громаді дроном пошкоджено будівлю АЗС. Правоохоронці документують наслідки атаки Росії по Києву, повідомляє поліція Києва. За даними правоохоронців, у місті двоє загиблих і п'ятеро постраждалих. Зазначив, що за даними мера Києва Віталія Кличка, у місті шестеро потерпілих. У Вишневому рятувальники Верхолази допомагають розміновувати дахи промислових будівель, пошкоджених під час російської атаки 6 липня, повідомляє ДСНС. Через масштабні руйнування піротехніки не могли безпечно дістатися до покрівель без альпіністського спорядження. Дрони атакували «Енгельс» у Саратовській області Росії. Це приблизно 600 кілометрів від українського кордону. Поблизу міста розташований аеродром «Енгельс-2», де базуються стратегічні бомбардувальники Ту-95МС і Ту-160. Місцеві повідомляли про серію вибухів, роботу ППО і проблеми зі світлом. Наостанок про те, якою буде погода в Україні сьогодні. За даними синоптиків, 16 липня очікується тепла погода, майже без дощів, невеликі опади можливі лише на Закарпатті, в Карпатах і на Південному Сході. Температура в день 25-30 градусів, температура майже по всій країні буде такою. Інна Марецька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
2: Реклама на Радіо НВ.
8: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
9: Все ок, коли гарантовані подарунки на ВОК. Щоп'ятниці, суботи та неділі купуй якісне пальне від 25 літрів з ВОК Прайд і забирай свій подарунок. Отримувати подарунки на ВОК – це ок.
10: Акція діє з 10 липня до 2 серпня. Деталі на сайті VOG.ua.
11: У кожному домі є місце, де живе тепло, де ранки починаються зі світла, А вечори з відчуття затишку. Вже 20 років Вікнарьов створює вікна, що вимикають все зайве. Ми знаємо, що таке якість і надійність. Вікнарьов. 20 років тепла та довіри.
12: Підприємства, які постраждали внаслідок військової агресії, можуть отримати дешевші кредити на відновлення майна. Ставка на кредит для відновлення становитиме 0,1% у перші 2 роки. Надалі ставка становитиме 5, 7 або 9% залежно від сегмента бізнесу – мікро, малий або середній – та приросту робочих місць. Для відновлення встановлено максимальний розмір кредиту до 150 мільйонів гривень. Новий напрямок урядової програми реалізується через Національну установу розвитку та уповноважені банки. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
13: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Ви слухаєте Радіо НВ.
5: Триває ранковий ефір на Радіо НВ. Мене звати Павло Новіков. Я з вами працюю з 8 до 10. Далі працюватимуть мої колеги. Шановні, нагадую, приєднуйтесь до нашої трансляції на Ютубі, ставте лайки, бо що більше вподобайок, то більше людей отримає важливу інформацію. Так працюють алгоритми Ютуба. Ну і щоранку ми запрошуємо вас до голосування на сайті radio.nv.ua, а також у Ютуб-спільноті Радіо НВ. Сьогоднішнє запитання про таке. Змін у який бік ви очікуєте від зміни міністра оборони. Варіанти дуже зрозумілі. Чекаю змін на краще – це перший варіант. Чекаю змін у гірший бік – це другий варіант. Ну і варіант номер 3. Все залишиться приблизно так, як і було. Голосуйте на сайті radio.nv.ua, а також у YouTube-спільноті Радіо НВ. Ближче до 10-ї години будемо підбивати підсумки цього голосування. Ну і зараз будемо говорити про технології, про можливості локалізації, зокрема і ракет ПАК-3, до систем «Петріот» на території України. А на зв'язку з нами полковник запасу Збройних сил України, пілот-інструктор Роман Світан. Пане Романе, вітаю в ефірі. Слава Україні!
14: Героям слава! Бажаю всім здоров'я!
5: Почнемо, звісно, з нічної атаки на аеродром «Енгельс-2» у Саратовській області в місті Енгельс. Там базуються, в тому числі, літаки стратегічної авіації. Є уже доволі багато відео, як просто таки, ну, типу, не в піке, але на атаку заходять невідомі дрони, численні вибухи чутно, пожежа фіксується. «Енгельс-2» уражався не вперше, але от з того, що я розумію, росіяни там могли до чогось готуватися. Як ви бачите цю історію?
14: Начинає атака сьогоднішня з помощью Ту-22М3 по Одесі. Вона должна була бути усилена Ту-95-ми, Ту-160-ми з того ж Енгельса. Я так думаю, що це була такий контрудар, контратака для того, щоб не дати можливості піднятися в воздух ще тушкам в том числе, и, скорее всего, это удалось, потому что в основном-то отстрелялись только Ту-22М3 ракетами Х-22 по одесским портам. А вот нанесение такого масштабного поражения по Энгельсу с помощью большого количества беспилотников, это, наверное, первый раз. Когда-то несколько лет назад стрижи туда залетали, Ту-140-е, разведывательные, так называемые, которые выполняли определенную боевую задачу. Это больше так для галочки было. А реально сейчас вот накрыли, ну, как минимум, аэродромно-техническое оборудование было поражено, часть стоянок, потому что там дымы до сих пор такие серьезные есть. Подтверждение это есть. И по направлению в сторону Энгельса, скорее всего, поражен был еще, добивают Саратовский нефтеперерабатывающий завод. Саратов с правого берега Волги, с западного, Энгельс с левого берега Волги. С восточного практически один город, разделенный Волгой. Так вот, на берегу Волги, правом берегу, еще нефтеперерабатывающий завод, который закачивает топливо в склады и в транзитные, в том числе и в склад горюче-смазочных материалов, именно на этом аэродроме Энгельс. Потому в одной атаке поражалась вся эта инфраструктура, включая, естественно, и топливо. Там под Энгельсом, но это надо будет работать еще, скорее всего, уже с помощью определенной такой паутины СБУшной или еще каких-то спецслужб. Под Энгельсом, под аэродромом Энгельса, там рядом, в карстовых пещерах расположено основное хранилище авиационного топлива, ТС-1, то есть авиационный керосин, ТС-1, Т-8, там десятки тысяч тонн в карстовых пещерах, в кессонных емкостях закачано как раз такой арсенал топлива. Вот если до него добраться, то там взрыв будет, там Энгельс полетает. Ну, половина города точно полетает, как и Ту-95. Поэтому, я думаю, была попытка все-таки добраться до этих основных арсеналов именно авиационного керосина. Потому в ближайшее время уже Генштаб доложит о пораженных элементах. Там по месту уже непосредственно после расшифровки средств оперативного контроля, после расшифровки снимков спутников будет понятно, до чего добрались. Но можно однозначно сейчас говорить, что площадь поражена и довольно-таки немаленькая.
5: Так, ну, власне, про ще одну технологію, якою володіє Україна, написав портал Defense Express. Україна, я зараз цитую, має як мінімум цілу ескадрилью багаторазових дронів-бомбардувальників «Горинич» для знищення захищених російських об'єктів. Що таке «Горинич»? Це легкомоторний літак Skyranger, який перероблений на багаторазовий дрон-бомбардувальник. Ну, і з того, що видно, і з того, що уже писали, значить, кожен з цих бомбардувальників, а це такі легкі, власне, на двигунах внутрішнього згорання, ну, такі трошечки етажеркоподібні літачки, але кожен з них несе ФАБ-100 або 120, тобто 100-кілограмовий осколково-фугасну авіабомбу. Ну, і, по суті, тільки з'являється інформація, бо раніше про них майже нічого не було відомо. Більше були відомі дрони «Камікадзе», ну, ті ж FP1, FP2 і різні інші типи, лютий, наприклад, бобер, да, а от зараз уже розказали і показали навіть на фото, що їх там стоїть, ну, я так бачу, до десятка готових до використання. Отака легкомоторна, але бомбардувальна авіація, це, ну, я розумію, що воно робиться не від хорошого життя, але, напевно, в цьому є якісь і переваги.
14: Ну, основная задача на данный момент пилотируемой авиации – перейти в режим дистанционно пилотируемый, если хотите выполнять задачи безболезненно для пилотов, в глубине противника. И вот именно эта концепция сейчас уже победила в мире в том числе. Мы участники, кстати, этой концепции, причем непосредственные участники. Наши двигатели АИ-25 ТЛТ и АИ-322Ф. Основные двигатели проекта «Кизилельма», вернее, проекта «МИУС», беспилотника тяжелого «Кизилельма», который сейчас вот уже буквально пару дней назад турки подтвердили поражение на дальности этим беспилотником, тяжелым беспилотником, который может в воздух поднимать больше тонны боеприпасов. То есть доложили о поражении на дальности в 120 километров ракетой «Воздух-Земля». То есть вот такой следующий этап, так сказать, пилотируемой, только дистанционно пилотируемой авиации. У нас, в принципе, мы, исходя из наших возможностей, придумали вот такого змея Горыныча. Действительно, это любой практически легкомоторный самолет, любой, можно переоборудовать дистанционно пилотируемый на прямом канале. Либо на прямом канале, либо, допустим, с определенным режимом связи со спутником, маской и так далее, там есть часть еще механизмов. То есть, естественно, этот самолет, можно говорить о самолете, то есть это реальный самолет, который только дистанционно пилотируется, может взять на борт, ну, до сотни килограмм. Была попытка там до 250 килограмм, ну, 250-килограммовая авиационная бомба для самолета, она очень тяжелая для легкомоторного, создает определенные проблемы в аэродинамике, то есть и в системе управления. А вот сотка, то есть самое то, ФАБ-100, их у нас 1000 авиационных бомб. Это та авиационная бомба, практически которая не используется тяжелыми бомбардировщиками, в основном 500-ки, 250-ки, 500-ки используются. А такого рода авиационные бомбы в основном это для самолетов типа Л-39, там 50-й, ФАБ-50, ФАБ-100. Это максимум. Так вот, эта сотка сейчас подвешивается, ну, где-то на эскадрилью таких Горынычей, там вы правильно говорите, там до десятка, 12 самолетов, примерно в эскадрилье 3 звена по 4 самолета, и выполняет боевую задачу на прямом радиоуправлении. Почему именно в режиме возврата, ну, то есть в режиме тяжелого беспилотника с возвратом, а не в режиме камикадзе? Дело в том, что если есть такая, вернее, есть необходимость есть работать на глубины там, до 300 километров, то в этом самолете достаточно топлива, чтобы вернуться обратно. В режиме камикадзе такого рода беспилотники можно использовать в одну сторону, только когда это надо далеко идти. То есть, когда обратно, уже на обратный путь не хватит топлива, или когда нецелесообразно его возвращать обратно, лучше это топливо заменить на обратный ход, заменить увеличенной авиационной бомбой, ну, имеется боевой части. Потому, исходя из необходимости, эти беспилотники используются в одном или в другом варианте. Вот в варианте тяжелого бомбардировщика очень неплохо отработали по армянскому направлению. Причем уже есть подтверждение, что именно как раз работали по уничтожению одного из командных пунктов в Армянске. Это как раз вот эта вот эскадрилья «Змеи Горынычей», которая показала очень хорошие результаты, практически все вернулись обратно.
5: Так, це цікава штука. Ну, і я так розумію, що якщо воно таке легеньке, то воно і менш видиме для систем протиповітряної оборони. Бо окремо писали, що ця інформація по Армянську була б неможливою, але після зачистки вже будь-якої ППО на цьому напрямку все пройшло, як планувалося. Власне, про системи ППО росіян є дослідження від осінфахівця Клемента Моліна. З початку року Україна уразила приблизно 200 елементів російських систем ППО та радарів. Приблизно 10% він викреслює, що називається. Ну, тобто 20 об'єктів могли бути макетами, але якщо 180 об'єктів уражено, зокрема частина з них, 75 приходиться на радари, і це в основному південний напрямок та Крим. Отак воно в комплексі тоді і працюють ці Горынычі.
14: Ну, вряд ли они идут в радиолокационном поле. Оптимальный вариант как раз такого рода авиацию использовать под радиогоризонтом, так называемым. Потому что даже если у них там были какие-то локаторы, на высотах до 30 метров эти Горынычи, они же низкоскоростные, они маловысотные. То есть, по большому счету, они могли бы подойти непосредственно к выполнению боевой задачи, то есть к цели, невидимыми для локаторов противника, особенно дальних, потому что там радиогоризонт иногда поднимается на десятки, а то и сотни метров на дальностях в 100-150 километров при выполнении определенных задач локации. Поэтому здесь используется, скорее всего, комплексный подход. Но то, что сейчас плотность противовоздушной обороны и локационных механизмов радиотехнических войск Российской Федерации снижена, а вот правильно вы говорите, по крымскому направлению, по южному, это по Запорожскому фронту, по тому же Херсонскому направлению, по Крыму в том числе, особенно по Северному Крыму. Это точно, это подтверждается уже выполнением боевых задач другими средствами поражения нашими и ракетами крылатыми, большим количеством дронов камикадзе, которые в Крыму сейчас у себя дома называются в воздухе, выполняют боевые задачи вплоть до Керчи. Это как раз следствие того, что плотность, то есть количество локаторов РТВ противника и зенитно-ракетных комплексов однозначно уменьшено, мобильные группы не успевают отработать, переносные зенитно-ракетные комплексы плохо берут дроны с ДВС или самолеты с двигателями внутреннего сгорания, тепловой след намного меньше, чем у турбины, это для против турбореактивных двигателей очень хорошо работать ПЗРК. То есть в этом смысле используется весь комплекс, вот такой положительный, можно сказать, подхода, и выполняется боевая задача. Дальнейшее, мы можем сейчас уже говорить о том, что количество уничтоженных систем ПВО противника в два раза больше, чем количество они их производят. Вот на данный момент каждый день, там, если брать там, или за неделю, за месяц, мы в два раза больше их уничтожаем, чем они могут производить. С такой интенсивностью ударов, если россияне не перестанут подтягивать ЗРК с севера, вот с Архангельской области, там, с Сахалина, с Владивостока, то до конца года они смогут работать только с колес. Произвели сегодня, завтра поставили, развернули, послезавтра мы его уничтожили в таком режиме. Ну, может, прикроют там Москву, какое-то направление по Керченскому мосту, если он еще останется в живых, так сказать. Кстати, как россиянам увеличить плотность московской ПВО? Уничтожить Керченский мост, и Керченское ПВО поедет в Москву, увеличится на какое-то время. То есть, ну понятно, сарказм в этом смысле. То есть, ну, все равно работать надо над Керченским мостом. Добираемся до него, тут вопросов нет. Локации у россиян на данный момент уже используются и гражданская в том числе, потому вот эти призывы некоторых наших политиков в том, чтобы давайте объявим аэродромное перемирие, но оно на начальстве, как кажут, это точно. Основные базовые радиолокационные станции П-18, которые стоят на гражданских аэродромах, они видят в радиусе 350 километров и дополняют то уже прореженное радиолокационное поле для российской противовоздушной обороны, используют все, что только можно россияне на данном этапе. Причем они поднимают в воздух уже и локаторы летающие А-50, которые у них еще несколько осталось. Даже специально висят в воздухе истребители с большей дальностью. Допустим, Су-35, у них дальность в несколько сотен километров в авионике позволяет еще и видеть на фоне Земли, там довольно-таки неплохие система стоит, то есть они уже используют даже авиацию, выгребая так называемый авиаресурс этих самолетов, так как недостаточно локации основных наземных средств.
5: Так, ну і ще одна новина, про яку повідомляє Defense Express, це, власне, вони розібралися, які типи протиракет можуть бути, ну, ліцензія на які типи протиракет можуть бути надані, зокрема, і Україні. Так от, пишуть, що перемовини йдуть саме з Lockheed Martin, а це якраз та компанія, яка виробляє ракети ПАК-3, ну і далі йдуть уже питання складнощів, тому що це 400, ну, щоб ми так не дуже зачаровувалися. Це 400 різних компаній-підрядників, які виробляють компоненти для цієї ПАК-3 МСЄ. Ну і тривалість виробництва, технологічний цикл однієї ракети, ну це не означає, що одна ракета робиться за 24 місяці, але на конкретну ракету витрачається до 24 місяців. Ну і саме тому, як пише Defense Express, японці не змогли дуже швидко, наприклад, на потужностях Mitsubishi розгорнути, ну, подвоїти виробництво від 30 до 60, тому що не вистачає, ну, найбільш технологічних елементів. Це, зокрема, від Боїнга активної радіолокаційної головки самонаведення. І Defense Express припускає, що отаке розпорошення чи розподілення якихось там виробництва якихось вузлів дозволить наростити, в тому числі і для світу. Ну, але нам важливо, щоб для нас було хоч якесь виробництво ракет, тим більше ПАК-3. Що ви бачите за цим повідомленням і чи справді можна там припускати, що через рік, два-три, ну, бо деякі оптимісти кажуть, що вже на кінець цього року щось може початися з виробництва. Я схильний бути скептичним. Як ви це бачите?
14: Ну, крупна узловая сборка, она действительно может начаться к концу года. Крупна узловая сборка иногда включает в себя просто заворачивание последних гаек, но эта деталь, то есть или эта ракета уже будет считаться нашей ракетой. Это касается не только ПАК-3. Это касается всех остальных наступательных вооружений в том числе. Это тех же ракет Storm Shadow, Scalp, допустим, разного уровня, то есть это уже ракеты будут украинского производства, потому что получив лицензию, получив возможность последнюю гайку.

0: серьезная политическая борьба, внутриполитическая борьба, мы еще и увидим вот тут по Польше и так дальше, по Европе. Поэтому правильный, грамотный ход по поводу получения лицензии, тут действительно, чтобы потом не разочаровываться, не будем мы, конечно, очаровываться. Не совсем стоит задача полное производство ракет. Невозможно это, вы правильно говорите, только по ПАК-3 несколько сотен фирм, которые производят узлы, агрегаты, а дальше основная фирма, которая Lockheed Martin, которая выдает эту уже ракету на гора, так сказать. Хотя, опять же, некоторые блоки, тот же Боинг, никому не доверяет собирать. То есть у них головка самонаведения – это конечное, можно сказать, производство. И они, естественно, ее передают уже в таком виде, никому не доверяя какое-то совместное действие. То есть и так мы будем работать. Потому, естественно, количество, может быть, самих ракет даже и не увеличится в этом смысле. Но мы, тем не менее, будем причастны к производству, особенно на конечном этапе. Плюс тут тоже очень важно обслуживание ракет. Дело в том, что лицензия, любая лицензия, даже на крупноузловую сборку, дает возможность обслуживать эти ракеты на своих площадках. На данный момент всего лишь в Европе 4 площадки, которые могут обслуживать такого рода ракеты. Это Германия, Швеция, Норвегия и Польша. Вот мы будем пятые, нам намного важнее даже это на старте получить именно эти возможности, чтобы мы не бегали к полякам, не просили или там не увеличивали время обслуживания, возврата и туда-обратно этих ракет. И это как раз тоже такой большой плюс. Вот на это основная надежда.
1: Ну, тобто надія навіть більша з точки зору короткострокової перспективи, що зменшиться часовий лаг на обслуговування кожної конкретної ракети, ну, а далі, коли дійде до виробництва, напевно, з'являться про це якісь додаткові повідомлення, ну, і справді заплановано отримання також ліцензій на виробництво і Астер-30 ракет для Сампті, зокрема. Ну, і навіть на Хаммери. Шановні, з нами на зв'язку був полковник запасу Збройних сил України, пілот-інструктор Роман Світ. Тан, зараз зробимо коротку паузу, далі новини і далі продовжимо ранковий ефір.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
3: Уряд спростив залучення добровольців до лав протиповітряної оборони. Тепер ініціативу створення груп ППО можуть подавати командири добровольчих формувань та частин тероборони, а не лише керівники військових адміністрацій. До груп ППО залучатимуть членів добровольчих формувань із відстрочкою від призову. Вони мають пройти спеціальну підготовку і отримати документ про освіту оператора БПЛА, майстра або сапера. Операторам дронів і саперам також обов'язково пройти сертифікацію у навчальних закладах Міноборони, МВС або ДСНС. Якщо серед добровольців бракує фахівців із кваліфікацією пілота, майстра чи сапера, до груп ППО можна тимчасово залучати діючих військовослужбовців Сил територіальної оборони відповідного профілю. Добровольчі групи ППО працюватимуть як частина загальної системи протиповітряної оборони ЗСУ. Управління ними залишається за повітряними силами.
4: Кожен має можливість стати частиною національного опору Російської Федерації. Стань донором крові для військових, зроби грошовий переказ на потреби армії, роби фото та відео докази фактів безчинств ворога. Разом ми сила.
5: Дзвоніть нам в прямий ефір щовівторка з 9 до 10 ранку. Кожного разу гострі теми для обговорення зі слухачами та глядачами. Кожного разу ваші думки без жодної цензури. Ми хочемо почути військових та переселенців, медиків та студентів, водіїв та вчителів. Наш номер 044-237-0353. Ми маємо поговорити. Щовівторка з 9 до 10 ранку на Радіо НВ.
6: Понад 60 об'єктів, десятки мегаватт власної енергії та курс на повну енергетичну незалежність. Як епіцентр перебудовує свою енергетичну систему під час війни? Чому інвестує у сонячні електростанції, газову генерацію та власне виробництво електроенергії? І чи може великий бізнес стати опорою української енергосистеми? Про це слухайте у новому випуску проєкту «Все ясно» від «Ясно» на Радіо НВ. У п'ятницю, 17 липня, о 17:00.
7: Легендарні авто, ідеальний стиль та неповторний характер. Машини, чия поява на дорозі досі змушує озиратися. Моделі,

0: що стали символами епохи та залишаються справжніми королями дороги. Проєкт «Королі дороги» слухай на Радіо НВ. Партнер проєкту – пиво «Pabst Blue Ribbon». American Original. Слухай прямі ефіри Радіо НВ, записи програм та сотні українських подкастів у додатку «НВ Подкасти». Завантажуй безкоштовно у App Store та Google Play. «НВ Подкасти».
1: Перебуваєте у СЗЧ, але готові продовжити шлях у сухопутних військах? Нова спрощена програма дозволяє кожному воїну Збройних сил України швидко повернутися до строю. Головна умова – ваше СЗЧ має бути зафіксоване до 12 червня 2026 року, а рапорт необхідно подати до 20 вересня. Дізнайтеся перелік частин на сайті szc.army.gov.ua або телефонуйте на безкоштовну гарячу лінію 0800 605 100.
0: Реклама на Радіо НВ.
2: Кава в руці, літо в ефірі, заїхав на кло, думав просто заправитись.
3: І тут зависає.
2: На One Price полиці ціни такі, що не зупинитись. А жаба бурчить мені прямо на вухо.
4: Навіщо тобі це?
5: Тихіше, подруго.

0: доларів по 99 гривень з додатком «Клоп». Деталі пропозиції на сайті klo.ua.
1: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
2: Для довідки.
3: Програма «Є-ясла» – це державна програма для батьків, які виходять на роботу до досягнення дитиною трирічного віку. Проєкт дозволяє родині отримувати щомісячні виплати на оплату послуг няні, приватного дитячого садка або додаткових сервісів у державних закладах освіти. Розмір допомоги становить 8 тисяч гривень щомісяця на кожну дитину. Для родин, які виховують дитину із інвалідністю, виплата складає 12 тисяч гривень. Кошти нараховуються на спеціальний рахунок дієкартки і можуть бути використані виключно на оплату послуг із догляду за малюком. Право на допомогу мають батьки або опікуни дітей віком від 1 до 3 років, які працюють у режимі повного робочого дня. Виплати призначаються із місяця, наступного за тим, у якому дитині виповнився 1 рік. Аби оформити допомогу, зверніться до будь-якого сервісного центру Пенсійного фонду України або скористайтеся порталом «Дія», розділ «Є-ясла». Надайте паспорт, податковий номер та свідоцтво про народження дитини. Подайте копію або витяг із наказу про ваш вихід на роботу на повний робочий день. Оберіть офіційного надавача послуг – садок або няню ФОП, із яким укладено договір. Підтвердьте заяву електронним підписом та дочекайтеся зарахування коштів на спеціальну картку.
2: Зараз ми просимо наших слухачів про хвилину мовчання за всіма, хто загинув внаслідок вторгнення Росії в Україну.

0: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
1: Мої вітання усім слухачам. В ефірі Інна Марецька. Новини. Кір Стармер прибув до Києва із прощальним візитом у статусі прем'єр-міністра Великої Британії. За даними Sky News, він зустрінеться із Володимиром Зеленським і підтвердить, що непохитна підтримка України з боку Лондона залишиться незмінною. Тим часом Київ оготується після чергової атаки Росії. За попередню інформацію, загинули двоє чоловіків. Ще п'ятеро людей дістали поранення, серед них 16-річний хлопець. За даними поліції, внаслідок ворожого обстрілу пошкоджено житловий будинок, автомобілі і складські приміщення.

0: Війська Росії знову атакували Одесу, пошкодивши навчальний заклад. Деталі щодо наслідків та ймовірних постраждалих наразі з'ясовуються, повідомив очільник міської військової адміністрації Сергій Лисак. Сьогодні у місті оголошено день жалоби за трьома цивільними громадянами, які загинули напередодні внаслідок ворожого ранкового удару по житловому масиву. Унаслідок російських обстрілів Сумщина за добу загинули троє людей, понад 30 поранено. Ворог атакував 26 населених пунктів області. У Сумській громаді від удару кабом загинули двоє чоловіків та жінка. Ще 21 людина постраждала, зокрема двоє підлітків. У Глухівській громаді через удар безпілотника поранено трьох людей, а в Білопільській громаді внаслідок атаки дрона поранення дістали п'ятеро чоловіків. У ніч проти 16 липня безпілотники атакували місто Енгельс Саратовської області Росії, де розташована військова авіабаза «Енгельс-2». Місцеві мешканці повідомляють про серію вибухів, перебої зі світлом і пожежі. За попередніми даними, займання виникли у приватному секторі і безпосередньо на території аеродрому, зокрема, ймовірно, на стоянці літаків. Офіційних підтверджень щодо масштабу вражень наразі ще немає. Через посилені ракетні та дронові атаки Росії по портовій інфраструктурі Одещини Україна втратила близько третини потужностей експорту зерна через Чорне море. За даними Всеукраїнської аграрної ради, середній обсяг відвантажень упав із 6 мільйона до 4 мільйонів тонн на місяць. Три одеські порти забезпечують понад 90% аграрного експорту країни, який є ключовим джерелом валютних надходжень. Через обстріли постачання зерна залізницею до портів Одеської області за тиждень знизилося на 11%, а частина великих терміналів призупинила закупівлі. Наразі частка України в глобальному експорті пшениці становить 6%, а кукурудзи – 11%. Через українські дрони зі штучним інтелектом російські новобранці в середньому живуть на полі бою лише 20-30 хвилин, заявив директор ЦРУ Редкліф, пише Блумберг. Він додав, що причина полягає в застосуванні дронів зі штучним інтелектом, які перетворилися на спеціалізовані та дешеві машини для вбивства. За словами очільника ЦРУ, Росія має значну перевагу над Україною у живій силі. Проте Київ стримав просування Москви частково завдяки ударним дронам. Інна Марецька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
1: Ви слухаєте Радіо НВ.
2: Триває ранковий ефір на Радіо НВ. Мене звати Павло Новіков. Я з вами працюю з 8 до 10. Далі ефір підхоплять мої колеги. Шановні, нагадую, приєднуйтесь до нашої трансляції на Ютубі, підписуйтесь на Ютуб-канал Радіо НВ. Коли підписалися, то зможете залишати коментарі і ставити запитання гостям наших ефірів. Ну і щоранку ми запрошуємо вас до голосування на сайті radio.nv.ua та у Ютуб-спільноті Радіо НВ. Сьогодні таке запитання: змін у який бік ви очікуєте від зміни міністра оборони? Варіант номер один – чекаю змін на краще. Варіант номер два – чекаю на зміни у гірший бік. Ну і варіант номер три – все залишиться приблизно як було. Голосуйте на сайті radio.nv.ua. Ближче до кінця цієї години будемо підбивати підсумки голосування. Ну і зараз будемо говорити про прем'єріаду, звісно, про перестановки у різних міністерствах. На зв'язку з нами політичний оглядач Леонід Швець. Пане Леоніде, вітаю в ефірі. Слава Україні!
3: Слава.
2: Отже, президент Зеленський сказав, що таки вносить кандидатуру Ігоря Клименка, який донедавна, до вчора, очолював Міністерство внутрішніх справ, на посаду керівника Міністерства оборони. Про це повідомляє Суспільне із посиланням на депутатів від «Слуги народу». Ну і от, власне, сьогодні уже там анонсовані на 9.01 якісь масові зібрання у Києві. Це відбуватиметься, чи може уже відбувається, мені з закритої студії не видно. Біля театру імені Івана Франка називали також Львів, Харків та інші українські міста. І от, знаєте, я ніколи не пригадую, щоб в Україні якісь суспільні отакі рухи починалися, ну от, власне, якісь там ідеї зібратися, намалювати щось на картонках через кандидатуру міністра оборони. Оце називається дожилися? Чи як ви це оцінюєте? Чому раптом? Такого точно ніколи не було.

0: Власне, ще з картонкового майдану, який, до речі, був десь рівно рік тому, ми можемо ще раз вкотре відмітити, що українці не байдужі до того, що відбувається наверху, так, і на слово нікому не вірять, і хочуть бути причетними до політики, до того, як керується держава, ким вони керуються. Тому мені здається, що тут з одного боку, це вже традиція така. До речі, ми розуміємо, що прийдуть туди, ну дійсно зараз за кілька буквально після ефіру ми кинемося дивитися, я думаю, підуть вже якісь стріми, фото, ми побачимо, що це буде дуже молодий Майдан. Ну, Майдан, вибачте, бачите Майдан, вже на автоматі Майдан. Ну, свого роду міні-Майдан, може, так? Дивного в тому, що це стосується Міністерства оборони під час війни, ну, не треба дивуватись, ми розуміємо, наскільки це важлива зараз позиція. І, мабуть, що вперше за довгий час це така персоналізований такий протест. Він за Мішу, він за людину, яка виросла в цій владі. Він всі 7 років був в команді Зеленського. І здається, що залишається, але не зовсім, зараз вже не зрозуміло, на яких засадах. А людина, яка виросла в дійсно державного, ну, такого діяча, який впливає на розвиток країни, цифровізація. Ми всі ходимо з Дією, там, з іншими його вкладом таким візуально осязаємим вкладом в розвиток країни. Тому тут дивного нічого немає. Це скоріше, ну, радує, такі обставини. Але привід для цього так дійсно невеселий, тому що ми побачили, що стикаються, скажімо так, старе з новим. Я нікого не хочу образити, безумовно, вклад нинішнього головнокомандуючого Олександра Сирського дуже високий в те, що наші досягнення на фронті і так далі. А він такий воєвака-воєвака, що як називають. Але всі відчувають той вклад, який привніс, ще навіть не будучи ще міністром оборони, Міша Федорів, в цю війну, ця інноваційність. Власне, всі зараз кажуть, ну це війна дронів. Ну, там, де дрони, там Федорів. Хоча, ще раз, не лише він, і це починалося раніше і так далі, але він докладався ще коли був міністром цифровізації. Тобто зараз це така підтримка між старим, новим, а між молодим та старим, між перспективним. Зараз, коли призначається уряд, ми так, волінс-нолінс, ми придивляємося, а хто там може, ну, там чекаємо сигнали на майбутнє, так, хто буде після Зеленського, власне, так? І Федорів, він уособлює таке якесь майбутнє. І, власне, звідси така досить така яскрава реакція. Тут ще один не дуже приємний момент, де не лише те, що Федорова зняли, а те, кого на його посаду призначили. Ну, у нас, скажімо,
1: ще
0: так,
1: не призначили, але, ну, хочуть.
0: Ну, хочуть. Так, ви мене слушно поправили, хочуть призначити. Ну, скажімо так, це не найбільш популярне відомство у нас, так, Міністерство внутрішніх справ і поліція, зокрема, не найбільш успішне, скажімо так, тобто досвід управління такими структурами, не зрозуміло, що він принесе для Міністерства оборони. З іншого боку, вибачте, це, я не знаю, до чого це можна віднести, може, до особливості культури. В нас не дуже полюбляють. Я не буду зараз перелічувати ці терміни, якими звуть поліцейських там, і так далі. В нас їм не довіряють. І в суспільстві Майдану, яке протистояло, власне, структурам МВД, Беркутам, міліції на той час, Це зрозуміло, звідки ця недовіра, так, і позбутися цієї недовіри не вдалося. І коли зараз людину з цієї структури ставлять на Міністерство оборони, з того, що я побачив, зовсім нещасливі навіть військові, а може військові в першу чергу нещасливі. Зараз не кажу про те, що як вони відносяться до уходу Федорова, я кажу про те, як вони дивляться на прихід, можливий потенційний прихід Клименка. Все це, чесно кажучи, так викликає дійсно оті всі почуття, які зараз вивели якусь частину людей, яким не треба йти зараз в офіс, а може по дорозі в офіс, я не знаю, які зараз вийшли на площу Івана Франка в Києві перед Банковою і в інших містах України.
1: До речі, уже є і фото, і відео з площі імені Івана Франка. Значить, там доволі велелюдно. Основне гасло, яке зараз лунає – ганьба. Ну і от, знову ж таки, якщо повертатися до історії. Я пам'ятаю, коли Віктор Янукович посадив Юлію Тимошенко до в'язниці, то була теж народна активність, але це була народна активність за політика, за людину, ну, за політикиню, яку дуже багато людей знало, якій багато людей довіряли, навіть якісь там намети були на Хрещатику з гаслами «Юлі волю». Тоді це була якраз така реакція на суперполітичну несправедливість. Потім воно, ну ясно, що з місяцями десь затухло. Пам'ятаємо, що наприкінці Революції Гідності Юлію Тимошенко звільнили з в'язниці. Пам'ятаємо навіть Арсенія Яценюка з його розмовою по телефону «Юля, Юля». Да, тобто зараз, ну знаєте, якось навіть з такою ностальгією згадуються ті далекі часи, ще довоєнні, хоча якраз до війни лишалося там буквально пара тижнів, по суті. Ну і от далі історія. Сьогодні о 10:30 має бути представлення нового прем'єр-міністра, і вже дуже багато запитань таких риторичних в простір. А що як раптом парламент проявить суб'єктність? І скаже, що ні-ні-ні, ми не голосуємо, ну, наприклад, за Клименка. От такі торги, такі історії можливі, і тоді куди воно рухається?
0: Ну, кажучи, хотілося б, щоб парламент проявив суб'єктність. Вся Конституція прописана саме під парламент, і те, що парламент не бере на себе цю суб'єктність. Ну, вибачте, тут можна докоряти Зеленському в багатьох речах, але Зеленський не може зробити парламент суб'єктним. Якщо він не бере на себе цю суб'єктність, якщо він не втручається так активно в політичні процеси, як, власне, ще раз, як прописано в Конституції, все є, хлопці та дівчата, беріть владу, як то кажуть, але вони цього не роблять. І це проблема, і, звісно, мені здається, що зараз такий шанс є, тому що всі побачили, всі почули оце невдоволення суспільством. Дуже короткі терміни. Тут, що стосується ось цієї акції протесту, одна із її особливостей – те, що це полихнуло буквально в считані години, як то кажуть.
1: Ну так, близько опівночі, чи може трошечки раніше, після 23-ї вже почалися, значить, чітко призначені, да, от постіки про те, що так, Київ 9:01, ну тому що після хвилини мовчання, але, ну, наприклад, площа Івана Франка, і ну і там інші міста теж зі своїми адресами. Зараз там дійсно гучно, це от зараз прямо наші кореспонденти звідти повідомляють. Дуже швидко зібралися. І оця прем'єріада тепер, ну наскільки я розумію, цією відставкою, по суті, Зеленський робить дуже великий внесок в майбутню політичну кар'єру Михайла Федорова. Ну, інакше це не можна сприйняти.
0: Я саме погоджуюсь, абсолютно. І це виклик, власне, до Федорова, так, як він себе поведе в цій ситуації. Ну, його вчорашній пост, де він каже про досягнення або те, що не вдалося зробити, так, він вже такий стриманий, нормальний, і він обіцяє продовжувати займатися інноваціями, асиметричними відповідями на агресію, і там йдеться і про про організаційні рішення щодо боротьби з агресією. Тобто він себе десь бачить. Мені теж дуже хотілося б де зрозуміти, тому що все ж таки уряд укомплектований. Чи можуть бути тут нестандартні рішення? Ось мені здається, що зараз шанс на нестандартні якісь рішення. Для того, щоб і це невдоволення якимось чином пригасити може, так, і знайти таке місце, де ефективність Федорова буде проявлятися і надалі, і так, і може тут і Рада зробить якісь, ну, нарешті якісь такі важливі кроки. І мені здається, що і на Банковій дуже сильно задумались після того, як побачили таку реакцію. Інша справа, чи вони будуть настоювати на своєму, чи ні, подивимось, але це такий виклик. Я думаю, що може, якщо щось ми побачимо і почуємо сьогодні, на завтра, якщо я не помиляюсь, Зеленський обіцяв знову якусь там зустріч з Федорівим. Ну, побачимо, але це дуже серйозний виклик для Зеленського. Розумієте, він коли думав про цю зміну оновлення уряду, там не так багато вже і змін, а він хотів закріпити ці успіхи, які були відчутні в Україні з весни і ось початок літа. А виявилося так, що він сам собі зробив шкоду, так, серйозну шкоду. Так, оцей тріумфалізм, власне, він підірвав. А зараз дуже серйозні закиди в його бік цілком справедливі. Якщо там був конфлікт, а він був такий серйозний конфлікт між Міністерством оборони та Генштабом, а його треба було вирішувати на всіх рівнях. І те, що він в цьому конфлікті став на бік однієї сторони, а за рахунок іншої, це, ну, не найкраще управлінське рішення з серйозними політичними і соціальними наслідками, як ми бачимо. Тобто це не найкраще рішення. Ось може зараз можливість переосмислити чи, ну, якимось чином це виправити. Це новий виклик для президента Зеленського. Ще раз кажу, він хотів піти після цієї зміни уряду більш сильнішим, укріпитися, а він послабшав. На жаль, здається, що він послабив наші можливості спротиву. Ось цього б дуже не хотілося, бо йдеться вже не про власні амбіції якісь окремих осіб, а про державу, яка знаходиться у війні, країну, яка знаходиться в війні, народ, який знаходиться в війні.
1: Так, ну і власне про ті закиди. Я не знаю, наскільки можна, ну, там, достеменно вірити цим витокам, але ви вже зазначили, що скоріш за все були конфліктні ситуації між міністром оборони і НГШ. Він же головнокомандувач, да, Сирський. Але такі історії і оця важка, складна взаємодія, таке відбувається при кожному начальнику Генерального штабу, тобто головнокомандувачі, і при кожному міністрі. Бували ситуації, коли міністр був головніший, ніж НГШ. Бували ситуації, коли НГШ досягав такого, ну, такого балансу сил, коли міністерство – це лише такий, ну, управлінський, чи я не знаю, який навіть механізм, який має просто виконувати і постачати те, що сказали у війську, і не лізти у військові справи. Таке відбувалося завжди. Так само завжди були, ну, точно не любов взаємна між військовими та іншими силовиками. Окремо спецслужби, ну, типу, в нашому випадку це СБУ, да, але в радянські часи це було, наприклад, КГБ. Тобто військова розвідка ненавиділа КГБшників, КГБшники ненавиділи військову розвідку. Міліціонери не користувалися повагою війська, ну, і в зворотньому напрямку теж. От питання посадити на голову, умовно кажучи, як це пишуть деякі мої знайомі військові, посадити поліцейського на голову військовим, ну, це ж, типу, навіть психологічно можливо, він, можливо, Клименко крутий менеджер. Знову ж таки, якщо брати по об'ємам цих міністерств, найбільші, ну, умовно кажучи, як держава в державі, і це абсолютно логічно, Міністерство оборони, Міністерство внутрішніх справ, в якому, я нагадаю, є Нацгвардія і, значить, прикордонники, ну, які теж як частина Нацгвардії, да? Тобто там є свої військові теж підрозділи. Ну, і третє таке міністерство, величезне на всю країну, це Міністерство охорони здоров'я. От рівень відповідальності, ну, просто масштабність цих трьох міністерств не порівнювані з будь-якими іншими міністерствами. Ну, але поліцейський на чолі армії це завжди буде викликати питання. Друге питання викликає, а чому раптом розглядається мер Миколаєва Кім на посаду міністра ветеранів? Невже у нас немає ветеранів? І про це теж голосно уже питають. Тому тут не лише кандидатура міністра оборони майбутнього, а й кандидатура міністра ветеранів, можливо, і по деяких інших з'являться питання. Як це розкрутити?
0: Кіма тягнуть до Києва, це очікувано. Він дійсно популярна фігура ще з часів, коли дійсно Миколаїв був під вогнем. І так, і ми дивилися, постійно дивилися, за роботою цього мера. Так незвично, ми не дуже знаємось, хто там де, який мер, яким фігура дійсно популярна, і він, ну, таких людей треба, так, давати їм розвиватися. Чому б і Міністерство ветеранів, нічого страшного, є заступники, є радники там і так далі, якщо людина дійсно класний менеджер з політичним таким нормальним майбутнім, перспективою, чому б ні? Тут я, до речі, проблеми не бачу. Що стосується ось цієї поліцейської складової на чолі армії, розумієте, це може так би і не сприймалося, якби Клименко не йшов на зміну якогось іншого, менш популярного міністра, аніж
1: Федоріва. Тобто, якби після Шмигаля одразу поставили Клименка, ніхто би і не помітив?
0: Ну, скажімо, після Умєрова, може, ні, так, а після Шмигаля вже трошечки гірше, так, Шмигаль все ж таки сприймається більш нейтрально, а ось це порівняння між Федоровим і Клименко, ну, воно підсвічує ось цю різницю між, ну, вибачте, ментовським і айтішним, ну, тут, ну, скажімо так, тут не такий вибору майже немає. Ми розуміємо проблему, яка існує. Проблема дуже серйозна, яку не вирішив ніхто. Ані до Федорова ніхто не вирішив, ані Федоров не зміг з нею впоратись. Може, поки не зміг впоратись, все ж таки півроку. Це проблема дійсно ТЦК, мобілізації, це провально взагалі і дуже чуттєва тема, так, і бажання її вирішити, воно зрозуміле, але чи потрібно для цього було змінювати міністра, ну, як одна з причин, я не впевнений абсолютно, тим більше, ще раз, ви праві, це сприймається не дуже добре. Я пригадую один мій родич, який відвоював в 14-15 році в спецназі, після того, як скажімо так, його служба там активно закінчилася, він хотів продовжити, і тут в Києві набирали один підрозділ. А він мене попросив, щоб я представив, щоб він, ну, він хотів продовжити воювати в такому справжньому підрозділі. Ну, там була така дуже така втаємничена історія, так, зустрічалися з керівництвом майбутнього батальйону, так, знаєте.
1: Конспіративно.
0: Конспіративно, скажімо так. І мене попросили там зачекати. Він виходить звідти і каже: слухай, все нормально, але ж це менти. А знаєте, це виявилося, що формувався батальйон «Торнадо». І ми тоді перехрестилися, що він не потрапив туди. Ми знаємо таку, ну, не дуже...
1: На жаль, негативний шлейф цей підрозділ потім здобув.
0: Так, а я на все життя запам'ятав, як цей... Хлопець, який пройшов просто серйозні дійсно речі на війні, вийшов, знизав плечами, сказав: та ти що, ну це ж менти. Знаєте, ну, тобто це не дорікання до людей, які зараз служать там і в поліції, і в Нацгвардії, це абсолютно. Але дійсно таке відношення є, його треба все ж таки якось враховувати. Це серйозні культурні речі, які не згасають ось так от, пам'ятаєте, навіть ця аваковська реформа, вона не змогла погасити це відношення. Це треба такі речі теж враховувати. Треба відчувати суспільство. От мене що турбує в цій ситуації, що Зеленський, приймаючи такі речі, він демонструє, що він втратив відчуття суспільства. Він, знаєте, як артист, він втратив відчуття залу, так, аудиторії. З чим він завжди був славний, скажімо так, це була сильна його, сильний бік. Зараз ми бачимо, що він трошечки це втрачає і собі на шкоду, але ну Бог з ним, з Зеленським, з його рейтингом і там майбутнім, це його власні справи. Ще раз, це стосується безпеки держави, ефективності Міністерства оборони і інших структур. Нашого спротиву, скажімо так, можливості спротиву. От хотілося б, щоб тут вийшло з найменшою шкодою. Поки що якось воно виглядає не дуже.
1: Так, ну тому що, наприклад, от сьогоднішня ранкова новина від Суспільного. Павло Єлізаров подав рапорт про свою відставку з посади заступника командувача повітряних сил Збройних сил України. Павло Єлізаров – це Лазарс Груп, це дуже крутий підрозділ безпілотників. Буквально кілька місяців тому його ввели до командування повітряних сил. Я так розумію, оці демарші серед військових, а це можна назвати демаршем, далі повідомлення, там, хоч Флеша, хоч Стерненка, що все, звісно, вони тепер уже не радники міністра оборони, хоча, наскільки я пам'ятаю, в жодному документі не регламентується, що та чи інша людина є радником, ну, конкретного Федорова. І написано, що це радник міністра оборони. Тим не менше, оці навіть, ну, люди з такою репутацією, як Стерненко і там Єлізаров, і Безкреснов, ну, це ж теж підігріває оцей градус розуміння, що, можливо, треба щось переграти. А ви вірите, що Зеленський може це переграти?
0: Так, Зеленський все ж таки, він ну, здатний до несподіваних рішень. Він це демонстрував, і мені хотілося б, щоб це було в цьому випадку. Чи я в це вірю? Ну, скоріше ні, аніж так в цьому випадку. Але такий шанс є. Такий шанс є. І подивимось, а що стосується цих поважних людей, ну ми ж розуміємо, яку роль відіграють особисті відносини. Мені зовсім не зрозуміло, про що Флеш може розмовляти з Клименко. Вони люди з...
1: Да, це як квадратне проти червоного, приблизно так. Зрозуміло, дякую дуже, просто вичерпався уже час цього блоку. Нагадаю аудиторії, на зв'язку з нами був політичний оглядач Леонід Швець. Коротка пауза, новини і продовжимо.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
3: В ДСНС радять більше не покладатися на правило двох стін. Під час прямого влучання ударного шахеда у будинок приміщення можуть вигоріти за лічені хвилини, а рятувальники не зможуть загасити пожежу швидко через дуже високу температуру. Пряме ураження авіаційною бомбою, балістичною чи крилатою ракетою може цілком зруйнувати під'їзд багатоповерхівки, включно із ванними та коридорами. Постраждати можна і через уламки або задимлення від пожежі, виток побутового газу, а якщо приміщення кишені, без вікон, ймовірність опинитися у пастці зростає. Рівень безпеки також залежить і від типу будівлі. Монолітні вважаються найбільш стійкими. Найгірша конструкція – це панелька. При влучанні снаряду у такий будинок він може просто скластися. У такому випадку не врятує і підвал, адже над ним опиняється велика кількість важких конструкцій. Аби швидко залишити помешкання у разі оголошення тривоги, завжди тримайте зібраною сумку із речами першої необхідності. Якщо немає змоги спуститися в укриття, можна ховатися на сходових клітинах. У багатьох будинках вони мають додаткові захисні перекриття. Також підійдуть підземні переходи та підземні торгові центри. Але найкращий варіант – спеціальне укриття, паркінг або метро.
2: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
4: Мої вітання усім слухачам. В ефірі Інна Марецька. Новини. Сьогодні Верховна Рада проведе масштабне голосування за оновлення складу Кабінету міністрів, зокрема за призначення нового прем'єра та очільника Міноборони. Про орієнтовний графік засідання парламенту повідомив народний депутат Ярослав Желізняк. Отже, 10-10.30 профільний комітет розгляне питання президента щодо призначення голови правління НАК «Нафтогаз» Сергія Корецького на посаду прем'єр-міністра, після чого відбудеться голосування в залі. Після призначення прем'єра фракція «Слуга народу» формально внесе йому кандидатури на більшість міністерських крісел. 13.30 парламент голосуватиме за новий склад уряду. 14.20 – окреме голосування за очільників ключових відомств за квотою президента Андрія Сабігу на посаду глави МЗС та Ігоря Клименка на посаду міністра оборони. 15-та година – дострокове припинення депутатських повноважень Максима Маслова і Віталія Безгіна у разі їхнього призначення на урядові посади. За словами Желізняка, після цього кадрового перезавантаження Верховна Рада призупинить голосування до серпня. У Києві під театром імені Франка протест проти відставки Федорова. Федоров, міністр оборони, скандують мітингарі. Такі ж протести відбуваються сьогодні в багатьох обласних центрах України. Павло Єлізаров подав рапорт про свою відставку з посади заступника командувача повітряних сил ЗСУ. Про це він повідомив у своєму Фейсбук. Єлізаров зазначив, що долучився до сил оборони у 2022 році, аби, цитую, «перемагати, а не займатися імітацією діяльності», кінець цитати. Він додав, що вірить у майбутнє України. Прем'єр Британії Кір Стармер несподівано прибув в Україну в останні дні перед тим, як залишить посаду. Він планує передати меседж про те, що хоча він сам залишає посаду, британська політика підтримки України триватиме. Партнерства, коаліції та підтримка налагоджені за останні 2 роки, задумані як такі, що існуватимуть багато років, написав Стармер. Інна Марецька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
2: Реклама на Радіо НВ.
5: Все ок, коли гарантовані подарунки на ВОК. Щоп'ятниці, суботи та неділі купуй якісне пальне від 25 літрів з ВОК Прайд і забирай свій подарунок. Отримувати подарунки на ВОК – це ок.
6: Акція діє з 10 липня до 2 серпня. Деталі на сайті VOG.ua.
7: У кожному домі є місце, де живе тепло. Де ранки починаються зі світла, а вечори – з відчуття затишку. Вже 20 років Вікнарьов створює вікна, що вимикають все зайве. Ми знаємо, що таке якість і надійність. Вікнарьов. 20 років тепла та довіри.
8: Із 28 червня потяг Бесарабія з полученням Київ-Кишинів перейшов на щоденний графік руху. Виїзд із Кишинева здійснюється о 19.52 замість 17.42. Поїзд має у складі плацкартні та купейні вагони. У Кишиневі є міжнародний аеропорт, який забезпечує авіасполучення із країнами Європи. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
2: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Ви слухаєте Радіо НВ.
1: Триває ранковий ефір на Радіо НВ. Мене звати Павло Новіков. Я з вами працюю з 8 до 10. Далі працюватимуть мої колеги. Шановні, нагадую, приєднуйтесь до нашої трансляції на Ютубі, ставте лайки, бо що більше вподобайок, то більше людей отримає важливу інформацію. Так працюють алгоритми Ютуба. Ну і щоранку ми запрошуємо вас до голосування на сайті radio.nv.ua. Сьогоднішнє запитання чітко пов'язане зі змінами в уряді, зокрема і зі зміною міністра оборони. Отож, а яких змін ви очікуєте від зміни міністра оборони? Варіант номер 1 – чекаю змін на краще. Варіант номер 2 – чекаю змін у гірший бік. Ну і варіант номер 3 – залишиться приблизно все, як і було. Голосуйте на сайті radio.nv.ua та в YouTube-спільноті Радіо НВ. Ближче до кінця цього блоку будемо підбивати підсумки голосування. Ну і зараз, за доброю традицією, у нас спільний проект Радіо НВ та Сухопутних військ Збройних сил України. З нами на зв'язку. зв'язку старший лейтенант військовослужбовець зенітного ракетного артилерійського дивізіону 54-ї окремої механізованої бригади імені гетьмана Івана Мазепи Сергій Луговик. Пане Сергію, вітаю в ефірі, дякую, що підключились, дякую за захист України, слава Україні!
9: Героям слава, вітаю.
1: Отже, ви працюєте в, ну, по суті, в одній з легендарних бригад, тому що іменні бригади – це бригади, які довели свою спроможність, довели це успіхами, довели це серйозною роботою. Ще з 2004 року бригада імені Івана Мазепи стоїть на передовій. Ну і, власне, зараз ми будемо говорити там вужче не про саму бригаду, а про зенітників-ракетників. Тим не менше, можете розказати кілька слів про те, з чим зараз стикається, де працює ваша бригада, ну і, власне, з чим доводиться стикатися з боку окупантів?
9: Павло, дозволю собі виправити вас трошки. З 2014 року...
1: Так, з 14-го, так.
9: Так, в місті Бахмут була сформована 54-та окрема механізована бригада. Зараз ми на Слов'янському напрямку працюємо. З чим стикаємось? Да, зі змінами формату війни, військових дій, тому що ні для кого не секрет, що протиповітряна оборона зазнала суттєвих змін за останні декілька років. Так звана війна дронів домінує, вже активні бойові дії з застосуванням авіації безпосередньо на лінії бойового зіткнення, мабуть, в минулому, ворог дуже боїться допускати свою авіацію за лінію бойового зіткнення і робить всі свої бойові пуски ще за 10-15 кілометрів до лінії бойового зіткнення. Але в небі панують дрони, ударні дрони, зенітні дрони, розвіддрони і дрони на оптоволокні, котрі заважають логістиці переднього краю, заважають підрозділом на передньому краї, і це наш головний напрямок. Ми знищуємо ворожі дрони, захищаємо наші підрозділи, захищаємо логістику, захищаємо критичну та цивільну інфраструктуру. Отак от і працюємо.
1: Так, ну і, власне, наскільки я розумію, в тому числі, якщо у вас є спроможності і є чим збивати, то в тому числі це може відображатися і на умовно тилових містах, тому що, власне, через передній край мають пролетіти ці самі ворожі герані, шахеди і таке інше. Наскільки часто доводиться по таких цілях працювати?
9: Так, кожен день наші перехоплювачі працюють по так званим гераням та шахедам, але ворог пристосовується, він веде розвідку, він аналізує, де працюють підрозділи ППО Збройних сил України, намагається якось обходити. Ми б залюбки чекали львіну долю шахедів на нашому напрямку, щоб їх тут і знищити, щоб вони не летіли в тилову частину нашої країни. Але ж, як всі бачать, дуже часто ворог йде вздовж кордону, наприклад, з Білорусією, щоб обійти ППО. На жаль, Збройні сили України не мають достатньої кількості екіпажів для дронів-перехоплювачів. Ворог намагається розтягнути наші підрозділи. Ось тому, якщо б ворог обрав би нашу частину, а іменно Слов'янський напрямок, як коридор для удару по тиловій частині України, ми би тут би весь цей мотлох би і залишили би.
1: Що ж, приємно таке чути. Ну і тепер про інше, про ваш особистий шлях до війська, з того, що я бачив уже про вас. Ви і працювали в авіаційному університеті, і були помічником-консультантом народного депутата України, і, наскільки я розумію, уже під час Великої війни долучилися до війська. Яким був ваш шлях от від цивільної діяльності до військової, і, можливо, щось, що з цивільного життя легко застосувалося у війську, а щось навпаки довелося забути, відкинути?
9: Так, в цивільному житті я займався вищою освітою, займався громадсько-політичним життям, але військова складова завжди була в моєму житті. Я син військовослужбовця, народився у військовому містечку, потім і навчався в іншому військовому містечку, тому армія була завжди в моєму житті. У військо я прийшов в 24-му році, у мене була відстрочка за доглядом, по догляду за батьками, вона закінчилась, на жаль, так сталося, і я зі своїм Солом'янським ТЦК міста Києва домовився, мені дали 40 днів на, так сказати, на шану батькам. Напрямок ППО я не обирав, ТЦК мені запропонувало цей напрямок. З мобілізацією я попав на БЗВП, пройшов курс БЗВП, потім був профільний курс ППО. А будучи на навчанні, я був командиром навчальної групи, і коли був розподіл, у мене було право вибору, куди піти з тих бригад, що генеральний штаб запропонував для вибору нам. Я зробив декілька дзвінків своїм друзям військовослужбовців, які бригади вони порекомендують. Ну, 54-та окрема механізована бригада оказалася в топі. Всі мої друзі її рекомендували, тому вибір був очевидний. І так я попав в зенітний ракетно-артилерійський дивізіон 54-ї окремо-механізованої бригади. Моє цивільний мій досвід так допоміг в чому? Ну, перш за все, в зовнішній комунікації. В комунікації з виробниками дронів, в комунікації з місцевими громадами щодо підтримки субвенціями нашого підрозділу, в комунікації з волонтерами, в комунікаціями з членами родин військовослужбовців. І так я зайняв, а спочатку, як і всі молоді офіцери, я отримав певний бойовий досвід, бойовий. Потім відбулося відрядження в Харківську область, де півроку я збивав шахеди. Потім я повернувся в Слов'янськ і зайнявся тим, чим зараз займаюся, очоливши кадровий напрямок, очоливши напрямок зовнішньої комунікації в нашому дивізіоні. І займаюся, так сказати, тим, що вмію, використовуючи свій цивільний досвід.
1: Так, ну і власне, на початку нашої розмови ви зазначили, що справді є нестача, ну, ми знаємо, і це не таємниця, тим більше не військова таємниця. В Україні нестача особового складу, зокрема, і не лише в піхотних підрозділах, а також і в дронових підрозділах. І це для мене трошечки, знаєте, ну, от я сам для себе мислю, окей, дуже багато людей розказують, що оце ж зараз має бути війна дронів, але в реальності для того, щоб полетів один дрон, і там був пілот цього одного дрона, навколо нього має бути, наскільки я собі уявляю, приблизно ще там 9 людей, ну так, одна десята – це ті, хто безпосередньо літають, і ще 9 десятих – це ті, хто організовують ці самі польоти, бо хтось має довести, хтось має там закупити, поставити на баланс, хтось має, я не знаю, щось підпаяти, оснастити, поставити бойову частину, хтось має це все розрулити, хтось нагодувати. Хтось. Ну, і так виходить, що, ну, дроновий підрозділ – це ж не просто там 10 роботів, які самі собі щось нарішали. Люди потрібні. Яких якостей потрібні люди, ну, наприклад, у вашому дивізіоні? Кого би ви хотіли бачити там за віком, за професіями, за, я не знаю, якимись особистими якостями?
9: Павло, ви повністю праві. Дійсно, для того, щоб дрон полетів, це, по-перше, не тільки екіпаж в 2-3 людини мінімум. Це ціла система забезпечення, підготовки, тестування того ж самого дрону або забезпечення самого підрозділу всім, що потрібно йому. Від підрозділ – це ж не тільки дрони, це і ноутбуки, монітори, планшети, екафло, генератор, ну, це багато чого. Щодо якості і вікового критерію військовослужбовців, котрі нам потрібні, скажу так, це головне бажання. Головне бажання стати частиною колективу, головне бажання нищити ворога, нищити його засоби ураження, головне бажання адаптуватись та стати частиною колективу. Вікова категорія не має значення. У нас в підрозділі є військовослужбовець, йому 65 років, і він на передньому краї на логістиці дуже вдало нищить дрони на оптоволокні, дуже ефективно та дуже позитивно передає свій досвід більш молодим військовослужбовцям. У нього нема бажання демобілізуватися, і ми дуже пишаємося їм. І цей чоловік не тільки збиває, але ще у нього є певний досвід і, так сказати, здобутки взяття ворога в полон. Ось. Тому віковий ценз не має ніякого значення. Головне, щоб у людини було бажання. Було бажання вчитися, було бажання стати частиною колективу, поважати оточуючих і працювати.
1: Так, ну і тоді ще про один аспект. Саме ваша бригада увійшла до топ-27 підрозділів сухопутних військ, куди можна повертатися після СЗЧ. До 20 вересня така опція можлива. Ну і, напевно, багато хто розглядає оці дронові підрозділи там чи зенітні підрозділи якраз як такий можливий шлях. Наскільки жорстко ви відбираєте і, власне, от ви ж потрапили до цього списку топ-27. Це ж не просто так, тому що у вас є найменування імені гетьмана Івана Мазепи. Напевно ж, і досягнення самої бригади показують, що ви ефективні. От давайте почнемо з того, за що саме вас, що називається, долучили до цього списку топ-27. Ну і потім перейдемо до якоїсь механіки, що ви можете запропонувати тим, хто зараз в самовільному залишенні частини.
9: Так, ми в цьому списку, ну, моя особиста думка, чому ми там, тому що ми класична механізована бригада, і у нас є весь спектр підрозділів сухопутних військ, і це і механізовані, це і артилерія, і піхотні, і розвідувальні, і ППО, тому ми можемо, так сказати, осягнути всі бажання і забаганки людей, котрі бажають після СЗЧ повернутися. Ми бойова бригада і стабільно працюємо на Донеччині, Слов'янський напрямок. Це всім відомо, тому люди, обираючи нас, розуміють, де 54-та окрема механізована бригада тримає оборону і нищить ворога. Щодо процедури повернення СЗЧ, дійсно, є такі умови, що ті військовослужбовці, котрих факт СЗЧ зафіксований до 12 червня, можуть повернутися до Збройних сил України і обрати собі підрозділ. Це можна зробити безпосередньо через додаток «Армія Плюс» або звернутися до рекрутингового центру бригади, ту, яку обрали, отримати відповідну консультацію, зрозуміти для себе, подобається, не подобається, хочеться, не хочеться і всі ці аспекти. Це можна зробити через перший або другий рекрутинговий центр Збройних сил України або через гарячу лінію Міністерства оборони України. Далі процедура виглядає наступним. Рекрути в залежності від побажань військовослужбовця, його військово-облікових спеціальностей, які він має, безпосередньо комунікують військовослужбовця з тим підрозділом, і в нього вже йде спілкування напряму. Ну там або з нами кадровиками, або з сержантським корпусом, де вже іде, так сказати, більш детальне уточнення. Все залежить від того, процес повернення, ну, як швидко та бригада, котру залишив військовослужбовець, підготує відповідні документи, котрі потрібні будуть для його поновлення на військової служби. З нашої сторони ми все робимо достатньо швидко, тому що ми заінтересовані в поповненні особового складу. У нас є багато пропозицій: гранатометники, стрільці, оператори БПЛА, бойові медики, оператори радіоелектронної боротьби, оператори НРК, водії різних категорій. Ну, багато професій є в 54-й окремо механізованій бригаді, тому ми мотивовані, щоб військовослужбовці поповняли наш особовий склад.
1: Слухайте, а є вже досвід в тих, хто, спілкування з тими, хто повертається? Тому що я для себе припускаю, що людина, яка повертається, ну вона все одно може думати, що от зараз мене зустрінуть як якогось не такого. Чи в даному випадку, ну от як ви з ними спілкуєтесь? От серйозно, ну все одно, це ж людське.
9: Так, це людське, і це ж не перші СЗЧшники, котрі повертаються на військову службу. Уже ж була подібна програма від Міністерства оборони. Були випадки, коли там хтось з наших військовослужбовців уходив в СЗЧ, а потім повертався. Та нормальне ставлення – це все життя. У кожної людини є свої обставини, чому людина пішла в СЗЧ.

0: пропускає через себе. Тому ну, ми маємо великий досвід вирішення подібних проблем, спілкування з такими військовослужбовцями, тому я не бачу якихось угроз для бажаючих повернутися до 54-ї окремої механізованої бригади і знайти спільну мову з нами, тобто не вбачаю в цьому ніяких проблем.
1: Слухайте, дуже дякую, що ви отак по-людяному навіть це все пояснюєте. Ну і дякую за захист України. Нагадаю, аудиторії в рамках спільного проєкту Радіо НВ та Сухопутних військ Збройних сил України з нами на зв'язку був старший лейтенант військовослужбовець зенітного ракетного артилерійського дивізіону 54-ї окремої механізованої бригади імені гетьмана Івана Мазепи Сергій Луговик. Бригада працює на Слов'янському напрямку, легендарна по суті, тому що іменні бригади це не просто так надаються імена, це імена особисті, що називається, ну, бригадні, надаються за серйозні досягнення і звитяги. Ну, і, власне, до них можна повернутися з самовільного залишення частини. Ця бригада входить в топ-27 підрозділів сухопутних військ, куди можна повертатися. Шановні, що ж, у мене на сьогодні майже все лишається підбити підсумки нашого голосування. Отож, ми у вас сьогодні запитували про таке. Змін у який бік ви очікуєте від зміни міністра оборони? Як розподілилися голоси? 6,8% обрали варіант про те, що чекають змін на краще. Трошки більше, ніж чверть, 26,7% обрали варіант про те, що залишиться приблизно так, як і було. Ну і дві третини, 66,5%, обрали варіант, що чекають змін у гірший бік. Дякую всім, хто долучився до голосування, вкотре нагадую, що це не соціологічне опитування, у нас немає науково обґрунтованої вибірки, наприклад, але ми щиро вдячні всім тим людям, які зголошуються зайти на сайт radio.nv.ua і обрати той чи інший варіант, ну або проголосувати в YouTube-спільноті Радіо НВ. Ще раз всім дякую, хто долучається, дякую, хто дивиться і слухає. Ну, у мене на сьогодні тепер уже точно все, але попереду на Радіо НВ ще багато важливих та цікавих тем від моїх колег. Ми ж з вами побачимось у неділю зранку. Пам'ятаємо, все буде Україна, все буде рок-н-рол, Україна обов'язково переможе. Слава Україні!
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
3: Оцінити реальні шанси на переведення в іншу частину військовослужбовець може ще до подання рапорту. На сайті «Армія Плюс» запустили онлайн-тест, який допоможе військовому перевірити можливість зміни місця служби. Тест враховує чинні правила та охоплює як переведення між частинами Збройних сил України і Національної гвардії, так і міжвідомчі, між ЗСУ та НГУ. Тест дозволяє з'ясувати можливі обмеження та зрозуміти подальший алгоритм дій. Щоб отримати результат, достатньо відповісти на кілька простих запитань. Якщо переведення можливе, тест підкаже подальші кроки. Якщо ні, пояснить причину, надаючи чіткі та персоналізовані рекомендації. Пройти тест можна на сайті «Армія Плюс» у розділі корисних матеріалів про зміну місця служби.
4: Понад 60 об'єктів, десятки мегаватт власної енергії та курс на повну енергетичну незалежність. Як «Епіцентр» перебудовує свою енергетичну систему під час війни? Чому інвестує у сонячні електростанції, газову генерацію та власне виробництво електроенергії? І чи може великий бізнес стати опорою української енергосистеми? Про це слухайте у новому випуску проєкту «Все ясно» від «Ясно» на Радіо НВ. У п'ятницю, 17 липня, о 17:00.
5: Бренд Зібард представляє проєкт «120 німецьких традицій». Чому німецьке пиво стало еталоном якості? Чому німецькі речі працюють десятиліттями? Як Баухаус змінив світовий дизайн? І чому німці вважають порядок мистецтвом? Бренд Зібард представляє проєкт «120 німецьких традицій». Щодня нова історія про культуру, яка стала легендою. Проєкт «120 німецьких традицій» разом із торговою маркою Зібард. Зібард. Традиційна німецька якість. Що подивитись цього тижня? Найцікавіші новинки кіно та серіалів, від гучних прем'єр до неочевидних знахідок, рекомендує кіноексперт Юрій Поворот.

0: програма «Світ кіно на дивані» про кіно, яке варто побачити наодинці та що подивитись разом із близькими. Плануйте свої кіновихідні разом із партнером проєкту, національним онлайн-кінотеатром «Світ ТІВІ». Слухайте, що подивитися щоп'ятниці о 19.00 на радіо НВ. Легендарні авто, ідеальний стиль та неповторний характер. Машини, чия поява на дорозі досі змушує озиратися. Моделі, що стали символами епохи та залишаються справжніми королями дороги. Проєкт «Королі дороги» слухай на радіо НВ. Партнер проєкту – пиво «Pabst Blue Ribbon». American Original. Реклама на радіо НВ. Ви або ваша близька людина має порушення рухових функцій? Аксімет. Швидко ставимо на ноги. Сучасний центр реабілітації після інсульта і травм. 044-390-0055. Саме лікування може бути шкідливе для вашого здоров'я.
1: Кава в руці, літо в ефірі, заїхав на Клоудума просто заправитись.
2: І тут зависає.
1: На OnePrice полиці ціни такі, що не зупинитись. А жаба бурчить мені прямо на вухо.
3: Навіщо тобі це?
4: Тихіше, подруго.

0: коштів по 99 гривень з додатком «Кло». Деталі пропозиції на сайті kloc.ua.
1: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
2: Для довідки.
3: Українці можуть обрати за програмою «Є-оселя» приватні будинки площею 62,5 квадратних метра на одного плюс 21 квадратний метр на кожного наступного члена сім'ї під 7% річних. Вимоги по даті введення в експлуатацію будинків такі ж, як і для квартир. Представникам окремих професій – військовослужбовці ЗСУ за контрактом, вчителі, медики та науковці, які можуть взяти кредит під 3% та ветеранам під 7%, доступні приватні будинки до 10 років в Києві та обласних центрах, без обмежень в інших населених пунктах. Внутрішньопереміщеним особам та іншим українцям, які можуть взяти кредити під 7%, доступні приватні будинки до 3 років незалежно від населеного пункту. Крім цього, важливою умовою для приватного будинку є земля, на якій він розташований. Для купівлі за програмою «Є-оселя» вона має належати виключно до земель житлової та громадської забудови. Дачні та садові будинки, розміщені на дачних і садових ділянках, а також будинки, розміщені на земельних ділянках сільськогосподарського призначення, недоступні для оформлення іпотеки. Подати заявку можна через застосунок «Дія».
1: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
4: Мої вітання усім слухачам. В ефірі Інна Марецька. Новини. Верховна Рада сьогодні проведе масштабне голосування за оновлення складу Кабінету міністрів, зокрема за призначення нового прем'єра та очільника Міноборони. Про орієнтовний графік засідання парламенту повідомляє народний депутат Ярослав Желізняк. Отже, 10-10.30 профільний комітет буде розглядати подання президента щодо призначення голови правління НАК «Нафтогаз» Сергія Корецького на посаду прем'єр-міністра, після чого відбудеться голосування в залі. Після призначення прем'єра фракція «Слуга народу» формально внесе кандидатури на більшість міністерських крісел йому. Парламент о 13.30 голосуватиме за новий склад уряду, о 14.20 – окреме голосування за очільників ключових відомств за квотою президента Андрія Сибігу на посаду глави МЗС та Ігоря Клименка на посаду міністра оборони. 15-та година – дострокове припинення депутатських повноважень Максима Маслова та Віталія Безгіна в разі їхнього призначення на урядові посади. За словами Желізняка, після цього кадрового перезавантаження Верховна Рада призупинить голосування до серпня. У Києві продовжується акція протесту проти звільнення Михайла Федорова з посади міністра оборони. І, як повідомляють ЗМІ, люди скандують «Поверніть Федорова, ганьба, Сирського відставку». Також тримають плакати з написами «Відставити звільнення Федорова, не чіпайте те, що працює, ганебні рішення віддаляють нас від перемоги». Мирні акції на тлі кадрових перестановок тривають, зокрема, у Львові, Тернополі, Івано-Франківську, Кривому Розі, Одесі, Харкові, Дніпрі, Житомирі та Чернігові. Росія вночі атакувала Україну ракетами та дронами, повідомляють повітряні сили. Зокрема, Росія випустила по Україні 8 балістичних ракет «Іскандер-М», 4 крилаті ракети «Х-22» і одну протирадіолокаційну ракету «Х-31П». Крім того, у повітряному просторі України зафіксували 146 безпілотників. Станом на ранок вдалося збити 3 «Іскандери» та 129 ворожих БПЛА. Зафіксовано влучання 5 балістичних ракет «Іскандер-М», С-400, протирадіолокаційних ракети Х-31П та 16 ударних БПЛА на 15 локаціях, а також падіння збитих уламків на 7 локаціях. Крилаті ракети Х-22 та 32 не досягли цілей. Внаслідок російських обстрілів Харкова та 23 населених пунктів області за добу постраждали 18 людей, серед яких 16-річний підліток. За даними ОВА, в Харкові поранення дістали 9 осіб. Також через ворожі удари постраждали мирні мешканці в інших громадах. Троє чоловіків у селі Юрівка, двоє жінок і чоловік у селі Гусинка, двоє людей у селищі Шевченкове та один чоловік у Богодухові. Вночі жителі російських міст Саратов і Енгельс повідомляли про велику кількість безпілотників та серію вибухів. Про це пишуть російські телеграм-канали. Губернатор з Саратовської області підтвердив, що в Енгельсі пошкоджено об'єкти цивільної інфраструктури. Згодом Астра повідомила, що після атаки на території військового аеродрому виникла пожежа. За даними видання, це підтверджує Осінт-аналіз оприлюднених у мережі кадрів. Кремль наказав центру безпілотників «Рубікон» зробити все можливе для захисту так званого тіньового флоту у Чорному та Азовському морях. За даними агентів АТЕШ, для цього планують залучити не лише кадрових військових, а й підрозділи, яких нині бракує на інших напрямках. На кожне судно планують призначити до 3 військовослужбовців із саперними кулеметами, переносними зенітними ракетними комплексами та зенітними дронами, аби відбивати українські удари. І на цьому все. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Інна Марецька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
1: Ви слухаєте Радіо НВ.
2: Абсолютно точно, це Радіо НВ. Шановне панство, мої вітання. Дякую за те, що в цій порі ви разом з нами. Я називаюся Олег Білецький і найближчих 2 години проведемо тут в одному товаристві. Нині маємо 16-й день липня, це є четвер. Ну і щонайменше 4 великих теми до обговорення зараз вам запропоную. Перша – це реконструкція українського уряду. Які причини усунення від посади Михайла Федорова та як на відставку міністра оборони реагують українці? Це буде перша тема, нею розпочнемо. Потім згадаємо про плани росіян. Росія може готувати провокацію під фальшивим прапором на власній території, заявляє шеф польської дипломатії Радослав Сікорський. До його слів перейдемо за 25 хвилин. Наступна година, там ще 2 теми. Першу з них я заанонсую короткою цитатою. Владімір, час зупинятися. Так Дональд Трамп переконує, що Путін готовий укласти мирну угоду, але постає питання, на чому ґрунтуються такі судження. Поговоримо про це на початку наступної години. Ну і про нічну атаку на Київ згадаємо наприкінці. Кінці від удару балістики загинуло щонайменше 2 людей. Серед поранених, певно, ви знаєте, є підліток. Військовий рапорт наприкінці нашої зустрічі. Ось такий план на найближчих 2 години. Просто зараз я привітаюся з моїм і вашим першим гостем. Це керівник Центру політичних студій «Доктрина», політолог Ярослав Божко. Ярославе, мої вітання. Доброго дня.
5: Вітаю вас.
2: Те, що зараз відбувається в українських містах, ну, я думаю, і в новинах ви чули про це, та й, зрештою, важко цього не помітити, будучи в українському сегменті соціальних мереж. Та найбільші обласні центри, всюди протести і всюди вимога не звільняти міністра оборони Михайла Федорова. Ну, можна сказати, це вже має класичний вигляд, тому що і стиль тих надписів на картонках, і, певно, ті люди, які вийшли, це ті, кого ми вже найправдоподібніше бачили кілька років тому. Що скажете про характер цих протестів і, зрештою, про долю ось цієї вимоги, яку декларують люди, які зараз стоять на вулицях?
5: Ну, я би ці протести назвав ще більш стихійними, значно більш стихійними, ніж торічні протести навколо антикорупційної інфраструктури. Тому що, як таких в широкому сенсі ГО антикорупційного зразка, да, в цій сфері не було як дієвих акторів, які започатковували цей протест, а отут ми бачимо абсолютно органіку. І в цьому випадку, насправді, це ще більше говорить про певний суспільний запит. І тут можна прочитати декілька суспільних запитів. По-перше, довіра до ідей технологізації війни, до технологічних рішень, бажання, щоб війна, розвиток воєнної справи в Україні, щоб він йшов саме в цьому ключі. По-друге, це все-таки фактор такої більш особистісної довіри до Федорова як гравця, який тягнеться ще з епохи, ну, реалізації, по-перше, кейсу з Дією, так, як системою цифровою, і який йому вдалося певним чином навіть за ті 6 місяців, що він є на посаді, якісно показати вже в міністерському кріслі Міноборони. По-третє, це все-таки історія про те, що Банкова не прокомунікувала з суспільством, це практично ніяк. Тобто, так, ми бачили якісь уривчаті пояснення, це все пояснення на кшталт чуток в західних медіа, які дійсно всі спираються на те, що один співрозмовник сказав іншому співрозмовнику, от, нібито це може бути причиною. Для суспільства загалом в широкому сенсі нічого не пояснено. Тобто, суспільство не бачить якоїсь там, скажімо так, готовності, мабуть, що Банкової чи влади загалом брати відповідальність за це політичне рішення. Тобто до нього доходять лише такі уривчаті фрази, як правило, сказані для західних медіа, що не розглядається суспільством, насправді, як достатня підстава для того, щоб змінити свою думку навколо Федорова.
2: В такому разі доля кадрових рішень ось цих. Тобто машина рушила і за мало часу минає від початку протестів, бо слухайте, це лічені, ну я не знаю, там навіть не години, година фактично від 9-ї ранку люди збираються. А голосування в Раді от-от. І звідси постає питання, ну дуже мало часу для того, щоб там, я не знаю, відрефлексувати, прокомунікувати і зважати на те, що відбувається зараз на вулицях. Чи все ж таки зважать?
5: Я думаю, зважать, зауважуючи на те, що дивіться, зараз починається все в 10.30 щодо цих голосувань уряду, щодо спілкування з кандидатами. Це починається з прем'єр-міністра Корецького. Я думаю, що за нього будуть голоси, так, це не викликає якихось нарікань. Але далі все упреться от уже в голосуванні безпосередньо за конкретну кандидатуру міністра оборони. Тому що внесено, як я розумію, внесено буде лише Клименка кандидатуру, і наразі депутати одні за одним там говорять, що вони не будуть голосувати за цю кандидатуру. Відкрите питання, ми не бачимо загальної картини. Звісно ж, не кожен депутат висловився з цієї теми, але от саме ці години, вони є періодом, коли в Верховній Раді будуть формувати кінцеве рішення, давати голоси чи ні. Якщо Рада не дає голоси за Клименка, це, так скажімо, можемо вважати політичною перемогою сьогоднішнього протесту, бо це тоді примушуватиме офіс дати задню і, можливо, перевнести саме Федорова, оскільки станом на зараз кандидатура Федорова не перевнесена до Верховної Ради в якості кандидата на міністра оборони, принаймні з тих даних, які пишуть українські медіа.
2: Ну добре, але наскільки ймовірний цей сценарій, та тому що знову ж таки тут доведеться згадати минулорічні протести і те невдоволення частини народних депутатів, які приймали рішення, які тоді голосували фактично по НАБУ і САП. Ми пам'ятаємо, як ці рішення виглядали, і потім вийшло так, що вони ще й крайніми виявилися, мусили тлумачитись, мусили пояснювати. Деякі з них напряму говорили, що нас підставили. І от та історія, чи вона на сьогоднішній день, на сьогоднішню ситуацію навіть буде мати свою проєкцію.
5: Я думаю, що це все буде впливати. Окрім того, з минулого літа дуже сильно змінилася політична конструкція. Тобто в умовах ще минулого літа вплив Банкової і роль Верховної Ради були зовсім по-іншому збалансовані. Рада мала значно менше автономії. Тепер же Рада стає повноцінним політичним гравцем. Гравцем, у якого є бажання повернутися до якоїсь своєї власної окремої політичної легітимності, так, автономної від Банкової. Тому, я думаю, ми сьогодні подивимося наскільки. Ну і окрім всього іншого, ми розуміємо, що значною мірою для Верховної Ради зараз як таке стоїть питання і суб'єктності. Суб'єктивізації, яке з'явилося як запит в часи пізнього Єрмака, яке кристалізувалося і значною мірою зумовило його відставку, то тепер ми будемо бачити, наскільки цей взагалі запит на суб'єктність парламенту, наскільки він затверднув.
2: Я пропоную зараз, знаєте, пильніше придивитися до самого протесту. Є у нас свої люди зараз на місці під театром Івана Франка. Я бачу різні світлини. І ті, які публікуються в інформаційних стрічках, тобто доступні для всіх, і ті, які надсилають нам безпосередньо колеги. Ну, тут, наприклад, поява Спайдермена. Теж така характерна історія для цих протестів. І це, мені видається, знаєте, можна до цього подивитися, на це подивитися, як на певну таку, ніби абсолютно нічого не означаючу дрібницю. Натомість ось цей арт в протестах, тобто щось, що раніше могло маргіналізувати протести, сьогодні навпаки надає певно іншого значення, так, надає там сучасності, нового імпульсу, etc. Що скажете про ось цей елемент? Тому що там креатив не тільки в тому, що хтось вдягнувся в Спайдермена, але відомо і в надписах, і в закликах, і ну фактично у формулюваннях, так, того, що посилають до президента.
5: Ну, по-перше, це говорить дуже сильно про склад учасників, тобто це показує, що це все-таки історія про там умовний креативний клас, про молоду інтелігенцію, про молодих спеціалістів і політично активних людей. Чому? Тому що вони от обирають такий підхід, де, по суті, не єднання навколо одного великого меседжа, який всі тиражують, а от щоб кожен був автором такого крафтового меседжу для протестів, який от є таким персональним витвором і засобом самовираження. Да, це говорить певним чином про зміну політичної культури молоді, порівняно там з попередніми десятиліттями, про певну таку децентралізацію в формуванні ідентичності. Тобто ідентичність політична зараз є все більше і більш таким індивідуалізованим особистісним вибором, який вже не залежить від таких суто великих опцій, які там, на які раніше умовно можна було там поділити країну на 4-5 течій, і це було повністю зрозуміла історія. Зараз це все більш і більш крафтово і нішево, як кажуть молодіжні блогери.
2: Ну, можна ще таке слово вжити — атомізація, але тут теж цікаво, бачите, бо ця крафтовість і нішевість, вона все ж таки передбачає, ну, скажімо, спільну вимогу. Тобто ці люди, напевно, не сиділи, знаєте, вчора з, я не знаю, там, з 20-ї години і не узгоджували, хто що пише, хто чого вимагає і як це має виглядати. Тобто ця історія абсолютно там стихійна. Але попри ось цю атомізацію, крафтовість і нішевість, ті слова, які ви вжили тут, мені видається, абсолютно доречно, та це все одно, ну, тиск в одну точку. Це тиск на одну проблему. Як так виходить?
5: Ну, безумовно, тут дивіться, тут історія насправді ж не в тому, що люди перестали цікавитися політичними питаннями, а тут радше, це не зовсім та атомізація, але індивідуалізація підходів. Тут радше історія про те, що загальна воронка, яка збирає ці протести, вона перестала бути настільки, ця воронка перестала бути масово мейнстрімною, так? І це в кожному випадку тепер інша воронка, яка залежить від алгоритмів соцмереж, в якій, скажімо так, людина може бути ініціатором протесту. Чого там, умовно кажучи, 20 років назад не було, тому що 20 років назад всім зрозуміло, що якесь масштабне політичне явище має ініційовуватися цілим політичним рухом. Зараз от якби політичні рухи, вони дещо у зв'язку з війною, вони втратилися як ланка, але натомість оце роль індивідуального активізму, а ще більш такого, знаєте, активізму людей, які знайомі між собою на рівні 2-3 рукостискань, оце все зростає у впливі, тобто деінституалізація масових організацій на користь більш локальних, невеликих спільнот, які між собою об'єднуються за якимось спільним сигналом.
2: Якщо говорити про долю сьогоднішнього голосування, я би знову до цього повернувся, тому що є припущення, інакше, є джерела, так, які свідчать про те, що наразі голосів за призначення Ігора Клименка міністром оборони немає. І тут ми вже входимо в моделювання, але, ну, можемо собі дозволити, як кажуть. Та, можливо, це і була би добрий вихід для президента, коли, наприклад, не зібралося би достатньо голосів, президент спокійно би собі вийшов і заявив про те, що, ну, от бачите, нема підтримки, ну то інша комбінація, а в тій комбінації раптом з'являється Михайло Федоров.
5: Це було би для нього хорошим виходом, звісно. Йому це може здатися конструкцією, де от нібито він тоді би визнав свою помилку, таке інше. Але, направду кажучи, оце було би рішення, де його би помилку швидко забули і повернулись би до попереднього цього становища стабільності. Тому що з'явилось би відчуття, знаєте, відновлення оцього, короче, гармонії, балансу. Да, такої уявної абсолютно речі, яка відчувається в от просто в міжособистісному спілкуванні, що от втратилася якась гармонія. І от нібито цю гармонію треба відновити. Це не завжди має навіть якусь таку чисто раціональну механічну форму, це радше відчуття людей про, ну, там якусь несправедливість. І от як тільки у людей буде відчуття, що в принципі баланс гармонії відновлено, то одразу ж усі політичні ризики, пов'язані з цим кейсом для Банкової, вони почнуть випаровуватись.
2: Ну, тобто це, в принципі, міг би бути добрий варіант з того, що я розумію, і для самого президента. Та? Тобто скористатися цим, цією ситуацією, просто, яка складеться.
5: Безумовно. Розумієте, президент наш, він виграв значною мірою таку велику увагу і довіру суспільства не тому, що він позиціонував себе як людина, яка ніколи не помиляється, і чиї усі рішення правильні. Радше ні. Радше він якраз таки показував час від часу гнучкість і був таким ефективним барометром, знаєте, суспільних настроїв. І в чому, я думаю, він сам в тому числі розглядав критерії своєї успішності як політика, от бути якомога більш точним барометром. У 2019 році це проявилось взагалі дуже яскраво для суспільства. Але от, розумієте, в цьому сенсі у нього є насправді шляхи відходу, які його не послаблюють політично. Якщо він от обирає цю роль барометра суспільних настроїв, відповідності цим суспільним настроям, як певного лейтмотиву своєї політичної діяльності, то йому буде, скажімо так, легше вийти з цієї ситуації.
2: Контраргумент, який може з'явитися, я думаю, що в публічному просторі він, напевно, вже циркулює, та про так звану слабкість. Тобто, ви говорите про те, що це дійсно таке відчуття ситуації, відчуття настроїв і, ну, фактично, там, функціонал в режимі барометра. І нічого такого надзвичайного в цьому немає. Та? Але якщо вдалося раз тоді з НАБУ і САП, вдасться зараз із Федоровим, і так можна, знаєте, по колу, скаже хтось. І, ну, наскільки ось цей фактор політичної слабкості він тут може мати місце?
5: Я думаю, в цілісному сенсі це може бути психологічний феномен, да, конкретного сприйняття конкретної людини. Але от якщо ми говоримо політтехнологічно про архетипи, то насправді сила Зеленського як політичного архетипу, вона не в тому, що він є якимось, що він є якоюсь незмінною такою глибою, і за це якраз такі люди би не голосували у 19-му році. Люди голосували не за стільки навіть якісь конкретні рішення, які він собою демонстрував, тому що, ну, в 19-му році було мало дискусій про ці рішення, і на виборах завжди реально мало дискусій про конкретні рішення. Але от силою політичного образу Зеленського є якраз таки його змінюваність. От це те, що культурологи називають архетипом трікстера. Якщо Зеленський не побоїться оцієї ілюзорної слабкості, він буде далі залишатися тим цікавим суспільству, дуже сильно політиком, який вміє бути змінюваним і адаптовуватись під ситуацію. Одна з ключових його змін відбулася у 22-му році. Це була публічна зміна з такої історії костюмно-бізнесової, так, такої от історії лоскової, історії такого типу сучасного менеджменту на історію лідера воюючої країни. Йому ця зміна вдалася. І ніхто не бачить його в цьому якимось неорганічним чином. Через те, що він з костюму вдягнув фліску. Змінюваність – це його є визначна характеристика, яку він має адаптовувати і реалізовувати в собі, бо це, по суті, є його архетип. Ну, тобто, людина, от політик в статусі коміка колишнього, це все-таки певний конкретний фрейм. Він працює на сприйняття цієї людини, як людини, яка дуже багато розуміє. Бо комік, розумієте, він якби трошечки привідкриває завісу суспільства. Він показує, що там насправді. І він не грає від історії про те, що от усе так лінійно зрозуміло, і от як я сказав, так і буде. Фраза коміка – це сказка лож, давній намек, розумієте? І Зеленський вдало експлуатував от саме цей політичний стиль. Я не знаю, наскільки свідомо, але це от прямо той зразок про політичний архетип ми бачимо. І в нього він не такий, що він йому не дозволяє змінювати свої рішення.
2: Наявність, скажімо так, ось цього публічного елементу, коли, наприклад, Сергій Стерненко, який вже тепер не буде радником міністра оборони, інші особи з високою впізнаваністю і з певним рівнем впливу, так, ну, визнаємо це, коли такого рівня люди висловлюються, як це, і чи це впливатиме, знову ж, на президента і на прийняття ним рішень? Ну, бо ми до цього говорили радше про ось цей барометр, відчуття того, як що переживає суспільство, а натомість, якщо ми говоримо про цей публічний елемент, де він тут?
5: Я би сказав, що тут насправді, ну, історія про Стерненка і навіть про Флеша, це більше історія звернена в суспільство, там, в якісь волонтерські спільноти, от в більш такі суспільні явища. Але, я думаю, на президента буде мати вплив, наприклад, рішення Павла Єлизарова про свою відставку. у відповідь на рішення не вносити кандидатуру Федорова. Тобто, скоріше, позиція таких серйозних і потужних впливових військових, вона буде мати саме от вона найбільше значення. Саме от тут вона є вирішальною, тому що значною мірою тут військовий часто такий, ну, часто військовий в такому статусі, вже публічному, заслуженому, з високими державними нагородами, він і виконує часто роль цього народного посланця, яка у випадку, наприклад, з народним депутатом є інституалізованою і формалізованою. А от військовий це завжди... Все-таки завжди мислиться як людина з народу, від народу, яка демонструє собою певні теж суспільні настрої. Адже, от розумієте, розтлумачити настрої війська – це завжди велика задача для кожної, для кожного політичного гравця. І от орієнтація на ці рішення, вона теж може бути.
2: До речі, якщо говорити про самого Михайла Федорова, яку поведінку найкраще йому зараз використовувати? Та? Тобто це дійсно таке мовчання, він пояснив, що і як, яким він чином ставиться до цього рішення, яке він приймає. Ну, з тої комунікації, яка є, випливає, що він приймає це рішення. Та? Ну, а надалі те, що розвивається, це, скажімо так, уже без нього має бути? Чи все ж тут його слово теж могло би мати вплив?
5: Ну, розумієте, якщо Федоров хоче зберегти навколо себе певний політичний капітал, то йому найкраще показати, що ця ситуація не вибиває його з колії, і говорити з людьми про хороше, давати їм певну надію, можливо, навіть не пов'язану чітко із собою, так? Але от бути джерелом такої, знаєте, психологічної безпеки в даному випадку. Не боротися відкрито за цю посаду, за її повернення, тому що сама ідея, де політик бореться за посаду, вона виглядає дещо десакралізуюче. Хоча часто це неодмінна частина політичного процесу, і воно ніколи само собою не говорить, що цей політик точно є поганим, але люди так часто сприймають. От, тобто, це одним словом, от стиль Федорова, який би я йому радив, але він і так його значною мірою реалізує, це така обмежена, позитивна, обнадіюча комунікація.
2: Мотивація президента і мотивація тих людей, які, ну, певно, теж впливали на це рішення щодо, по-перше, реформату всього уряду і конкретно рішення по Михайлу Федорову. Те, що ми бачимо на протестах, і не тільки там, ну, бо дописи в соціальних мережах, і так само той самий Павло Єлізару, про якого ви згадували, він теж це протиставляє. Ну, там, щоб, знаєте, багато часу не забирати, я максимально зараз спрощу. Совок протиставляється інновації. Але чи ви бачите якісь інші аргументи, і чи в принципі існує бодай якийсь один аргумент конструктивний для того, щоб відсунути від посади Михайла Федорова? Можливо, просто на це треба подивитися з іншої, знаєте, як з іншої дзвіниці, і тоді стане ясно, чи таких аргументів немає?
5: Я думаю, що це все-таки історія про внутрішній конфлікт у вищому щаблі українського політикуму, у вищому щаблі українських еліт. Тут ця тема, вона теж є непрозорою скринькою, тобто ми не можемо тут бути певними, що навіть ті інсайди, які мають західні медіа, що ці інсайди є повною мірою достовірні чи з правильного ракурсу. Бо це та динаміка, про яку не прийнято розказувати і про неї неможливо розказати. Мені здається, що історія про відставку Федорова, вона залишається незрозумілою для всіх. Тобто навіть для аналітиків, особливо, розумієте, в контексті чого? В контексті того, що для суспільства, от якби оце рішення поставити пана Клименка, натомість воно не виглядає як виважене рішення, тобто воно виглядає як ідея, що от у нас, добре, у нас є непогані управлінці, давайте ми просто от замінимо одного іншим. Це виглядає для суспільства як швидке рішення, яке прийнято незрозуміло у зв'язку з чим. Тобто воно те, що називається недокомуніковане, але я би сказав, що це трошечки, якщо це кампанія, то вона недостратегована.
2: Якщо це кампанія, та ну бачите, ми якраз цим і починали, та браком комунікації і такою реакцією, яку ми зараз спостерігаємо на вулицях, побачимо, як ці процеси, як згромадження людей в різних містах вплине і чи вплине на голосування у Верховній Раді. А це питання найближчих, я так розумію, кільканадцяти хвилин. Ярослав Божко, керівник центру політичних студій «Доктрина», політолог, з нами наживо. Далі новини.
1: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
6: Уряд оновив правила перетину кордону для студентів-чоловіків певних спеціальностей. Виїхати за межі країни можуть студенти, які навчаються на медичній, фармацевтичній або ветеринарній спеціальності і стали учасниками програми академічної мобільності, повідомляє Міністерство освіти і науки. Академічна мобільність – це можливість для студентів тимчасово виїхати за кордон для навчання чи стажування, щоб здобути нові знання і досвід. Для університетів це також спосіб зміцнити партнерство з іноземними закладами. Щоб перетнути кордон, студенти-чоловіки повинні бути віком від 18 до 22 років, не підлягати призову на військову службу під час мобілізації, навчатися на денній формі в закладах вищої освіти України, державної або комунальної форм власності, здобувати освітній ступінь бакалавра, магістра медичного, фармацевтичного або ветеринарного спрямування, стати учасником академічної мобільності строком на семестр. Для перетину кордону необхідні такі документи: електронний квиток студента, направлення від закладу освіти, засвідчена копія договору з іноземним університетом про прийняття на програму академічної мобільності, військово-довідковий документ від територіального центру комплектування.
1: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
4: Мої вітання усім слухачам. В ефірі Інна Марецька. Новини. У Москві розраховують на терор балістикою та продовжують удари. І дуже важливо зараз прискорюватися з постачанням перехоплювачів до ППО, каже президент Володимир Зеленський. У Києві через ракетний удар відомо про двох загиблих, ще п'ятьох поранених, серед яких дитина на Харківщині. Четверо поранених, пошкоджені звичайні житлові будинки. Також є пошкодження об'єктів енергомережі на Вінниччині, Житомирщині, Миколаївщині та Донеччині. Прем'єр Великої Британії Кір Стармер здійснює візит до України в свій фінальний тиждень перед відставкою з посади. Про це повідомляє прес-служба британського уряду. Стармер зустрінеться з президентом Зеленським. Вони обговорять підтримку України у війні проти Росії, як досягнутий прогрес в оснащенні, так і потреби ЗСУ. В Україні тривають масові мирні протести проти відставки міністра оборони Михайла Федорова. Акції підтримки колишнього урядовця та незгоди з кадровими змінами одночасно стартували у Києві під театром імені Франка, у Львові, Одесі, Івано-Франківську, Тернополі та інших обласних центрах. Учасники мітингів скандують: Федоров міністр оборони, вимагають від влади не переставляти ефективних керівників. На тлі кадрових рішень рапорт про відставку, нагадаю, також подав заступник командувача повітряних сил ЗСУ полковник Єлізаров, який публічно назвав звільнення Федорова великим злом для обороноздатності держави. Конституційний суд визнав неконституційним скасування запобіжного заходу для проходження військової служби. Другий сенат 15 липня на пленарному засіданні розглянув справу за скаргою щодо конституційності абзацу другої частини першої статті 616 Кримінального процесуального кодексу України. Суд ухвалив визнати цей абзац таким, що не відповідає Конституції України. Із 1 серпня в Україні діятимуть нові правила подання звітності для ФОПів. Зокрема, для певних категорій ФОП запроваджуються нові ліміти на банківські операції. Зміни насамперед стосуються новостворених підприємців і тих, хто тривалий час не здійснював діяльність, а потім її поновив. Щоб уникнути незручностей, варто перевірити інформацію у своєму банку, підготувати документи про проходження коштів та ознайомитися з новими умовами обслуговування. Інна Марецька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
1: Реклама на Радіо НВ.
7: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
8: З віком почала приймати жменю таблеток. Угу. А ще вітаміни. У тебе теж так?
9: Вже ні, бо приймаю Долгіт Антисудо Сеньор. А він спеціально розроблений для підтримки організму у зрілому віці.
10: Складові Долгіт Антисудо Сеньор підтримують функцію м'язів та нервову систему, сприяють розслабленню м'язів при судомах та зниженню втомлюваності.
11: Містить залізо та екстракт глоту для підтримки серця. Запитуйте акційний Долгіт Антисудо Сеньор 56+28 таблеток в упаковці.
12: Акція діє по всій території України, окрім до 1 травня до закінчення останньої акційної упаковки. Деталі у провізорі в аптек. Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом.
13: У кожному домі є місце, де живе тепло, де ранки починаються зі світла, а вечори – з відчуття затишку. Вже 20 років Вікнарьов створює вікна, що вимикають все зайве. Ми знаємо, що таке якість і надійність. Вікнарьов. 20 років тепла та довіри.
14: Все ок, коли смакуєш Wok Dog Max на Wok. Вдвічі товща сосиска твого улюбленого хот-дога. Максимальний смак та максимальне задоволення. Wok Dog Max на Wok – це ок.
15: Оцифрування трудових книжок українців продовжується. Як і раніше, відомості з паперової трудової книжки можна подати для внесення до електронної системи. Інформація про стаж після 2004 року вже є в електронній системі. Дані за попередні періоди можна подати до Пенсійного фонду України особисто або через веб-портал. Паперова трудова книжка і надалі може використовуватися як документ, що підтверджує періоди роботи. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
16: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Ви слухаєте Радіо НВ.
2: Є реакція ззовні на те, що відбувається в Україні, на ось ці кадрові перестановки, ротації або перезавантаження уряду, так теж можна це назвати. Єврокомісар з питань оборони Андріус Кубілюс назвав відставку міністра Федорова несподіваною і наголосив, що домовленості України з ЄС щодо фінансування зброї і виробництва дронів мають залишатися чинними. Ну, фактично Андріус Кубілюс говорить про те, що в перспективі постане питання, чому замінюють Михайла Федорова. Цим повідомленням розпочнемо наступну розмову. Павло Лакійчук, Михайло Федоров, бачите, постійно на думці. Так от, Павло Лакійчук, керівник безпекових програм Центру глобалістики «Стратегія-21», виходить до нас на зв'язок. Мої вітання, доброго дня.
17: Добрий день, слава Україні.
2: Героям слава. Ну, не можу не поцікавитись вашою думкою і вашою перспективою щодо і щодо урядових змін, і щодо того, що може статися в найближчій перспективі у Верховній Раді. Будуть голоси, не будуть. Ну і, власне, те, що ми з вами спостерігаємо на вулицях українських міст. Яке у вас враження?
17: Ну, враження таке, що Михайло Федорів як міністр оборони українцям зайшов. Да? Ну, раз вони готові вийти на вулицю в його підтримку, це добре чи ні, я не знаю. Людина молода, 35 років, роботу собі знайде. Можливо, і в системі діючої влади. Чому змістили Михайла Федорова? Знову ж тут версій багато вже накидали. Я особисто вважаю, що якщо і була мотивація президента зняти Федорова, то це не з його популярністю пов'язано, а з провалом мобілізації. За очевидно, що новий міністр йшов на посаду

0: з двома такими основними задачами: це цифровізація армії, автоматизація процесів, управлінських процесів в Міністерстві оборони, з якою він успішно справився. Ну, і сподіваюся, що його зачатки вони будуть підтримати і розвинуті його наступником. От, а другий момент це який з тріском провалений був. Це реформа мобілізації, демобілізації. Адже реармія тане, мобілізація замість того, щоб стати таким плановим процесом, перетворюється ще більше на більший жупел. Негатив створений, я переконаний, був і залишаюсь російськими спецслужбами, але який ліг нашому суспільству. Він з ТЦК як підрозділу Збройних сил поширюється на всі сили оборони України. Тобто українське суспільство починає розглядати армію, яка стоїть, захищає його від орків, як ворогів. От такий оберт. Тому з цим щось робити треба, я не знаю, що робити. І, очевидно, не виключаю, що саме призначення міністра Клименка, міністра внутрішніх справ, а начальник, керівник Нацполу стане міністром внутрішніх справ, от на цю парочку має лягти вантаж по реформуванню системи мобілізації в нашій державі.
1: Ну, бачите, але тут теж постає питання, наскільки ця проблема дійсно має ім'я і прізвище. Так, я говорю про мобілізацію. Адже мені видається, в кожній країні буде певний масив людей, які не захочуть іти до війська, які не захочуть, ну скажімо так, змінювати свій звичний типовий життєвий уклад. Я навіть не говорю про ризики для життя, ну бо це не означає, потрапляння до війська не означає, що одразу завтра людина опиняється на першій лінії. Але ну це просто така, скажімо, натуральна реакція певної частини суспільства, далеко не всього, але певна частина так реагує, але реагує так не тому, що міністр оборони називається Федоров чи Клименко, чи будь-як інакше. Тобто це теж має
0: Ну,
1: своє місце,
0: власне
1: так?
0: кажучи, ця проблема продовжити і назад відмотрити. Да? Міністр оборони Шмигаль теж нічого не зміг зробити з цим. І, очевидно, це ж питання насправді не в міністрі оборони. По-перше, мобілізаційний механізм очолює Верховний головнокомандувач. І вся вертикаль виконавчої влади його реалізує. Тому це президент, це прем'єр-міністр, це міністр економіки, це міністр юстиції, це міністр внутрішніх справ, це органи місцевого самоврядування і, відповідно, я хотів сказати, голови місцевих адміністрацій, військово-цивільних адміністрацій тощо. Тут вся система гнила, відсутність державної політики не допомагають нам реалізувати це, як має бути. Питання полягає в тому, що нема державної політики. Якщо новий прем'єр-міністр разом з президентом знайдуть шляхи виправлення цієї ситуації, то добре, якщо це знову буде виконувати міністр оборони Клименко, то від перестановки складових сума не зміниться.
1: Ну, побачимо, чи дійсно Ігор Клименко стане тим новим міністром оборони, тому що сигнали з Верховної Ради, які ми тут отримуємо, свідчать про те, що далеко не всі, це я так м'яко, знаєте, формулюю, далеко не всі народні депутати готові підтримувати цю кандидатуру. Але тут теж будьмо відвертими і справедливими. Можливо, навіть не питання в тому, кого пропонують натомість, а питання того, яким чином зараз люди в Україні на вулицях, зокрема, трактують Михайла Федорова на посаді міністра оборони. Це теж питання відкрите. Побачимо, яким чином це все буде розгортатися далі. Ну, давайте про загрози поговоримо з боку Росії, тому що війна надалі триває. Є заява міністра закордонних справ Польщі Радослава Сікорського. Він говорить про те, що росіяни можуть готувати провокацію під фальшивим прапором із застосуванням українських безпілотників. Йдеться про напад на державу-члена НАТО або удар всередині самої Росії. Тобто два сценарії пропонує,
0: розглядає. Самої Польщі, самої Росії.
1: Так, тобто два сценарії, ще раз, два сценарії. Або удар дроновий на території якоїсь країн НАТО, або безпосереднє використання ось цієї тактики під чужим прапором на території Росії. Тобто два сценарії, про які говорить очільник Міністерства закордонних справ Польщі. Наскільки це ймовірно, з урахуванням того, що зараз відбувається на фронті, з урахуванням, ну, власне, того, тієї позиції, в якій росіяни зараз опинилися в сенсі військовому?
0: Ну, очевидно, на розвідки і державне керівництво держав-членів Альянсу між собою інформацію обмінюється. Нещодавно була інформація від литовської, якщо не помиляюсь, розвідки про підготовку Російської Федерації гібридних операцій на території Альянсу з метою дестабілізації, з метою перевірки НАТО на спроможність. Американці попереджали тощо, тобто всі заговорили, і це плюс. Плюс чому? Тому що очевидно було останні роки, що НАТО не відчуває загрози від Росії, а вона дійсно існує. Начальник Генерального штабу Російської Федерації Герасимов ще в 2007-му, якраз накануні путінського того мюнхенської промови, опублікував свою таку програмний матеріал, який, очевидно, вважає своїм магнум опусом. Да? Це доктрину гібридної війни. Вона так і називається гібридна війна Герасимова. Багато не можуть зрозуміти, в чому полягає гібридна війна, то я поясню. Гібридна війна, її сенс полягає в тому, що треба вести війну з противником так, щоб він не розумів, що це війна. Щоб він усвідомив, що він програв, капітулював вже після того, як... щоб він усвідомив, що на нього напали після того, як доведеться прийняти капітуляцію. От приклад такої гібридної війни, в тому числі 2014 рік, окупація Криму. Україна, світ стояли в остолбіненні, да, як то по-русски кажуть.
1: Ошелешені є таке слово, та, якщо ошелешені,
0: ну, я думаю, так. Ну, ошелешені кувалдою вдарені по голові, мішком з піском. До моменту, коли їм сказали все, ви в курсі, що ви програли? А ми що, воювати починали? От виявляється так. І зараз в Європі в багатьох аспектах ситуація так і виглядає. Пригадайте, от ті тести, дронові атаки на не тільки ж на Польщу, на Балтію, тощо на глибину там. Німеччина, Бельгія, Данія, Голландія. Коли з невідомих точок, очевидно, з танкерів тіньового флоту, летять на військові об'єкти в цих странах невідомі дрони, а ті структури, які мають відповідати на це, не знають, що робити. В Німеччині кружляють дрони над військовим, секретним військовим аеродромом, повітряні сили, протиповітряна оборона. Військові викликають поліцію, кажуть, ось над нашим аеродромом дрони кружляють. Це ваша компетенція, робіть щось з ними. Поліцейські кажуть, ну ви знаєте, це ж дрони, у нас нема засобів боротися з ними, очевидно, це ваша компетенція. Вони кажуть, ні, у нас компетенція боротися з цим в воєнний час. В мирний час це ваша компетенція. Тобто вони просто не розуміють, що в них вже йде війна. Путін, росіянці говорять про те, що вони ведуть війну з НАТО, ведуть війну з Європою. От що стосується нашої війни, вони заявляють, ми воюємо не з українцями, ми воюємо з Європи, з НАТО і США. З НАТО, з Європи, США чуємо відповідь: ні. Це ви воюєте з українцями. Ми тут не при чому. Ви то може і не при чому, але Росія вже воює з вами. І цього усвідомити вони не могли, не можуть, коли в ту ж Польщу прилітає 22-й рік. Х-55. Це 195-х ракета, яка оснащується ядерною боєголовкою. Х-55 з імітатором ядерної бойової частини. Мало того, що її жодна ППО не виявляє, виявляє там в декілька сотнях кілометрів від Варшави жіночка якась, яка за грибами там собачку вигулювала. Так ніхто не ставить питання, що це ядер не просто, фактично, коли вона летіла, ніхто не знає, не може визначити, яка бойова частина в ракети. Фактично, ядерна зброя пролітає над територією держави НАТО, ніхто не реагує. Коли її виявляють, знову ж таки, в альянсі кажуть поляки, дорогі друзі, давайте замнемо цю тему, тому що якщо ми визнаємо те, що це був ядерний напад, то нам щось робити треба. А ми робити не хочемо, не можемо. І те, що ось нарешті говорять про можливість гібридних атак, це перший крок до усвідомлення реальності. Яка
1: Тобто
0: буде
1: це
0: реакція,
1: добрий
0: хто
1: сигнал, з
0: знає.
1: того, що я розумію. Та тут бачите, ось це визнання, наскільки воно в стані, це питання, наскільки воно в стані нейтралізувати таку діяльність росіян, тому що от в цій гібридній своїй роботі, в цих своїх гібридних діях, вони багато в чому полягають, покладаються на несподіванку, та тобто на те, що це буде, ну, чимось, що заскочить на місці, та
0: Навіть не
1: а якщо є
0: несподіванку,
1: така
0: не
1: реакція.
0: неусвідомленість. Не сприймається цієї загрози як загроза. Хоча всі розуміють, це загроза, але усвідомити її як екзистенційну загрозу не можуть.
1: В такому разі, ось це упублічнення, чи воно має вплив? Тому що ви абсолютно слушно говорите, що тут не тільки польська сторона, про це говорять країни Балтії. Росіяни, до речі, вже реагують, говорять про те, що, знаєте, там це все дурниці, ніхто нікого не збирається атакувати. Це там перелякані уряди балтійських країн так реагують. Хоча ми розуміємо, що Росія, яка десятиліттями поводить себе агресивно навколо себе, тут не тільки про Україну, тут треба згадувати, я думаю, і про Грузію, і про Ічкерію, про інші країни. Тобто є всі підстави для того, щоб передбачати такий сценарій, так? Ось ця упублічненість, як вона впливає?
0: Вона працює до певної межі. Знову ж таки, ми от як приклад приводили події 2014 року в Криму, а пригадайте 15, 16, 17, 18 рік, події в Чорному морі. І коли поставала загроза реального російської ескалації, Україна зверталася до європейських партнерів, до Альянсу, в тому числі до Сполучених Штатів, і озвучення самих цих загроз змушувало Росію робити крок назад. В найгарячіших ситуаціях в Одесу там приходив британський, французький фрегат, корвет з дружнім візитом. Да? Це теж виконувало роль фактора стримування. Але це грає, поки гібридна така війна йде. Якщо Росія захоче перевести її в гарячу фазу, справжнє вторгнення, ну тоді, як бачимо, всі ці заходи такі превентивні, зламати плани ворога, вони втрачають сенс. Тому що коли війна гібридна, її підсвічення фонариками з усіх боків, вони її вбивають. Коли війна переходить в відкриту, то її вже не підсвітиш, вже і так все зрозуміло.
1: Якщо говорити в цілому про кампанії, російські гібридні кампанії, до яких вони зараз вдаються, я бачу аналітику і, зрештою, і сам можу це підтвердити за своїми там суб'єктивними враженнями, працюючи з інформацією. Наразі це не

0: припинили військово-технічну допомогу Україні. Ось це буде сигнал європейцям проти спроб розширення там військової інфраструктури на держави Балтії, на Польщу тощо, перенесення військових зусиль на східний фланг. Ще якийсь сигнал. Чи це так? Ну, отчасти так. Але тут це не ключ, це якраз окремішність. Але ключовою задачею Росії були, є і залишиться, це розвал цілісних європейських і євроатлантичних структур. НАТО як потуга, Європейський Союз як потуга, неподолані для Росії. А от якщо їх розвалити, розбити це назад на 30 скалок, то кожна скалочка сама по собі вже не противник.
1: До речі, американська сторона Дональд Трамп, який дещо змінює свою риторику останнім часом. Ми про це детальніше будемо теж в наступній частині етеру говорити, але тут просто в контексті там розглядати контекст без цього елементу неможливо. Так, ось ця криза американсько-європейська в контексті НАТО, вона минула вже, чи може бути по-різному?
0: Ні, не минула однозначно. І вона минула, якби американський президент визнав євроатлантичну спільноту як єдине ціле. Євроатлантичну, тому що вона і євро, і атлантична. Сполучені Штати в НАТО є рівноправним членом. Більше того, головним таким центром тяжіння були всього цього простору безпеки. Коли Трамп говорить про те, що ми, американці, взаємодіємо з НАТО, ми, Америка і НАТО, якісь маємо відносини, наприклад, там каже, ми зацікавлені, щоб НАТО у нас купувало зброю. А ти хто? Не НАТО? От це такий ключовий маркер. Допоки в Білому домі не ототожнюють себе з
1: Північно-Атлантичним
0: Альянсом,
1: альянсом.
0: відносини з НАТО йдуть на розрив.
1: Ну так, тут я ще раз заанонсую нашу розмову на початку наступної години. Ми теж поговоримо про Дональда Трампа, про його переорієнтацію, скажімо так, політично, чи вона дійсно відбулася. Але це вже дещо інша тема, вона не так стосується НАТО, як питання війни Росії в Україні. За поточну розмову подякую. Нагадаю, Павло Лакійчук з нами на прямому зв'язку. Це є керівник безпекових програм Центру глобалістики «Стратегія 21». За коротку мить інформаційний сервіс Інна Марецька. Дочекайтеся.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Понад 60 об'єктів, десятки мегаватт власної енергії та курс на повну енергетичну незалежність. Як епіцентр перебудовує свою енергетичну систему під час війни? Чому інвестує у сонячні електростанції, газову генерацію та власне виробництво електроенергії? І чи може великий бізнес стати опорою української енергосистеми? Про це слухайте у новому випуску проєкту «Все ясно» від «Ясно» на Радіо НВ. У п'ятницю, 17 липня, о 17:00. Бренд Зібард представляє проєкт «120 німецьких традицій». Чому німецьке пиво стало еталоном якості? Чому німецькі речі працюють десятиліттями? Як Баухаус змінив світовий дизайн? І чому німці вважають порядок мистецтвом? Бренд Зібард представляє проєкт «120 німецьких традицій». Щодня нова історія про культуру, яка стала легендою. Проєкт «120 німецьких традицій» разом із торговою маркою Зібард. Зібард. Традиційна німецька якість. Реклама на Радіо НВ. Погане самопочуття, знесилення, незрозуміла постійна втома, а життя вже не приносить задоволення. Аксімед розбереться. Запишіться на консультацію до

0: спеціаліста за номером 044-390-0055. Самолікування може бути шкідливе для вашого здоров'я.
1: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
2: Для довідки.
3: В Україні ухвалили зміни, спрямовані на розвиток патронатних сімей, тимчасової форми влаштування дітей. Про це повідомили в офісі омбудсмена. Зміни щодо патронатних вихователів. Вони зможуть працювати як фізичні особи або як ФОПи. Підвищується оплата праці. Вихователі отримуватимуть забезпечення в розмірі 3 мінімальних заробітних плат на місяць. Запроваджується оплата на час очікування дитини. Період між вибуттям однієї дитини та влаштуванням іншої оплачуватиметься у розмірі 1 мінімальної зарплати. За 3 місяці догляду за дитиною нараховуватиметься 7 днів оплачуваної відпустки. Їх можна використовувати після вибуття дітей або накопичувати. Якщо дитина перебуває під патронатом понад 3 місяці, за кожен наступний тиждень додається 1 оплачуваний день відпустки. До патронатного вихователя можна буде влаштовувати дітей з інших громад. Зміни щодо помічників патронатних вихователів. Ним може бути не тільки родич, який мешкає разом із вихователем. Служба у справах дітей допомагатиме знайти помічника. Робота помічника оплачуватиметься у розмірі 1 мінімальної зарплати на місяць. Помічник може бути ФОПом. Скорочуються терміни початку навчання кандидатів у вихователі та помічники – до 1 місяця після отримання направлення. Також дитина зможе залишатися під патронатом понад 6 місяців, якщо суд розглядатиме справу про позбавлення батьківських прав або відібрання дитини у батьків без позбавлення батьківських прав. Або якщо дитину неможливо повернути до батьків або законних представників через перебування їх у зоні активних бойових дій чи на окупованій території. Нагадаємо, в Україні запустили спеціальний сайт, на якому можна шукати інформацію про усиновлення та сімейні форми виховання дітей.
2: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
4: Мої вітання усім слухачам. В ефірі Інна Марецька. Новини. Комітет Верховної Ради з питань державного будівництва підтримав призначення Сергія Корецького на посаду прем'єр-міністра, повідомляє нардеп Ярослав Желізняк. Рішення підтримали 19 парламентаріїв, 3 утрималися. Незабаром має відбутися голосування вже безпосередньо у залі парламенту. Совок на пенсію. Відставка Федорова викликала протести по всій Україні. Вийшли тисячі людей. Протестувальники висловлюються проти кадрових змін у Міноборони. До протестів долучаються ветерани, громадські активісти та публічні люди. Акції тривають у Києві, Львові, Харкові, Дніпрі, Одесі, Кривому Розі, Рівному, Черкасах, Миколаєві, Чернігові та Івано-Франківську. Мітингувальники вимагають від президента, щоб їх почули, бо вважають Федорова ефективним міністром оборони. Нагадаю, точно відомо про звільнення Федорова стало вчора. Зеленський аргументував таке рішення конфліктом очільника Міноборони із головкомом ЗСУ Олександром Сирським. У Єврокомісії назвали відставку Михайла Федорова з посади міністра оборони великою несподіванкою, каже єврокомісар Андрюс Кубілюс. Він заявив в інтерв'ю, що в Євросоюзі постане питання, чому замінюють людину, з якою вдалося багато досягти. Для Брюсселя важливо, щоб домовленості з Україною щодо фінансування зброї, виробництва дронів, ракет і української балістики збереглися. У Києві рятувальники ліквідували всі пожежі у Святошинському і Дарницькому районах після нічної атаки Росії. Внаслідок обстрілу у столиці загинули 2 людей і постраждалих 6, зокрема 16-річний хлопець. 6-та балістична атака на столицю від початку липня. Цієї ночі ворог здійснив черговий масований обстріл України, застосувавши 13 ракет, 8 з яких балістичні, а також понад 150 ударних безпілотників. Про це повідомив президент Володимир Зеленський. За його словами, в Києві внаслідок ракетного удару 2 людей загинуло, 5 дістало поранення. У місті пошкоджено багатоповерхівку та складські приміщення. Неспокійно було й в інших регіонах. На Харківщині через атаки керованими авіабомбами і дронами поранено 4 цивільних. У Сумах під удар потрапив парк і тракторна бригада, а в Запоріжжі зафіксовано пошкодження житлових будинків. Крім цього, росіяни знову цілили по критичній інфраструктурі. Пошкоджено об'єкти енергомережі у Вінницькій, Житомирській, Миколаївській та Донецькій областях. Глава держави наголосив, що вкрай важливо прискорити постачання перехоплювачів для ППО, адже кожна затримка коштує життів українців. Чергова неспокійна ніч в окупованому Криму. Близько півночі на півострові пролунала серія вибухів. Місцеві мешканці повідомляли про гучні звуки прольотів безпілотників, а згодом супутники зафіксували одразу кілька масштабних пожеж. Зокрема, сильне задимлення виникло на виїзді із Джанкоя. За попередніми даними, там зафіксовано влучання в районі двох автозаправних станцій, де могли палати як самі АЗС, так і бензовози окупантів. Крім цього, ще одне потужне вогнище зафіксували на південь від переправи на Чонгарі. Там могла горіти військова техніка загарбників або ж спалахнула масштабна пожежа внаслідок падіння уламків збитих дронів. Сили оборони атакували 6 танкерів, 2 буксири, нафтобазу, мости та інші військові об'єкти противника. Це вже повідомляє Генштаб. Зокрема, під ударом була нафтобаза «Шахтарськ» на Донеччині. Наразі ступінь збитків та результати уточнюється. Також атаковано автомобільний міст у районі Приморська на Запоріжжі і залізничний міст Сиваш у районі Чонгара в Криму, які росіяни використовують для військової логістики, повідомляє Генштаб. Інна Марецька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
2: Ви слухаєте Радіо НВ.
5: Неабияк насичений сьогодні день на події, на інформацію. Ну, по-перше, ми чекаємо на голосування в Верховній Раді. Йдеться про затвердження нового уряду і те, чи знайдуться голоси, зокрема, за Ігоря Клименка як міністра оборони. Це питання, знаєте, таке з зірочкою. Очевидно, що тут не тільки особа або політична фігура самого Ігоря Клименка, але так само і питання Михайла Федорова, питання, скажімо так, електоральних наслідків входить у гру, тому Верховна Рада, звідти новини мають бути в найближчій перспективі. В різних українських містах, ну, звичайно, Київ передовсім, але не тільки. Я бачу Одесу, я бачу Львів, я бачу Тернопіль, різні світлини, відео, які долітають звідти. Власне, всюди там тривають акції протесту проти відставки Михайла Федорова. Можна теж називати це таким собі картонковим майданом, тому що люди, так як і минулоріч, вийшли з картонками, з досить такими креативними надписами, але їх всіх об'єднує мета, фактично, декларація, яку вони представляють. Так, це питання Михайла Федорова і протиставлення, скажімо так, Совка, тобто совєтських підходів, інноваційним підходам. Це теж річ, за якою ми досить пильно стежимо. Ну і ще одна історія. Це Кір Стармер, наразі ще прем'єр Великої Британії, який сьогодні перебуває в місті Києві. Має бути зустріч з Володимиром Зеленським, мають бути підбиття підсумків перебування Кіра Стармера на посаді в сенсі українському, в сенсі українського спротиву Росії. І за цим теж сьогодні стежимо. Гліб Остапенко, політичний консультант, експерт з питань зовнішньої політики, виходить до нас на прямий зв'язок. Мої вітання, доброго дня.
6: Вітаю вас, доброго дня, слава Україні.
5: Героям слава. Ну, про все по порядку, знаєте, тому що дійсно подій, інформаційних приводів не бракує. Те, що зараз відбувається в українських містах, ось ці протести, що ви скажете і про їхню природу, і про те, чи можна було, ну, певною мірою там прокомунікувати, уникнути, вплинути на сприйняття людей?
6: Ну, по-перше, я скажу чесно, я неодноразово наголошував під час різних ефірів я на телебаченні про те, що це абсолютно надзвичайно серйозна помилка, яка призведе до катастрофічних результатів, і фактично звільнення міністра оборони Федорова – це, скажімо так, однозначно крок назад у взаємокомунікації між українським військом і технологіями, якщо так можна це назвати. Федоров для мене був людиною, яка показала результат майже одномоментно з того часу, як він прийшов на відповідну посаду. Ми побачили рішення, яке стосувалося Старбінку, перекрили фактично Старбінк росіянам, а росіяни наразі намагаються розробляти, скажімо так, альтернативи, у них не зовсім це виходить, можливо, з часом все ж таки зможуть чогось досягти, але дійти до рівня Старбінку, звичайно, вдасться навряд чи в перспективі найближчих як мінімум 5 років, що прямо пропорційно впливає і відображається на українському фронті. В тому числі це стосується питання щодо комунікації з різними оборонними світовими IT-компаніями, які в тому числі надають програмне забезпечення, операційні різні системи і так далі. Це стосується, наприклад, того ж самого Palantir, це стосується різних оборонних концернів і підприємств на європейському континенті і так далі. Додатково бачив коментар Кубіліуса, він теж дуже чітко прокомунікував, що дізнався про відповідне рішення під час того, як перебував по дорозі з Польщі до України, до Києва. І він здивований і вважає, судячи по його словам, що рішення неправильне. Тому станом на зараз мені здається, що досить немала кількість українців, в тому числі цивільних, в тому числі військових, відчувають, що вони щось втратили, щось нове, щось унікальне, щось інноваційне, що могло би дати перспективу і результат. Ну, я вважаю, що займатися звільненнями ефективних міністрів за півроку і змінювати, в принципі, міністрів кожні півроку – це абсолютно нераціональне, нестратегічне рішення, яке не може давати довгострокового реального результату. Я вважаю, що міністр повинен функціонувати як мінімум півтора, як мінімум два роки, тим паче, якщо він показує свою реальну повноцінну ефективність. Є інша сторона медалі. Ми бачимо, що є фактично така от протидія між, умовно кажучи, консервативними силами у рамках військових паралелей і інноваторами. Є також нібито повідомлення про те, що потенційно можливо оці от, скажімо так, конфлікти між цими двома світами, це головна причина того, чому Федоров був обраний серед тих, кого необхідно, скажімо так, позбавитися. І головна історія в цьому питанні, що можливо, в тому числі офіса президента або будь-кого іншого, хто приймає відповідне рішення, є повідомлення про те, що можливо після виборів всередині Російської Федерації буде готуватися мобілізація в РФ і потенційно нові зимові наступи або осінні наступи. І нібито там бачення Федорова не співпадає з баченням деяких консервативних військових про те, що необхідно мобілізувати більше людей для того, щоб фактично мати піхоту, яка може стримувати відповідні локальні або більші наступи і так далі. Тобто це складні питання, які складно чітко відобразити. Проте, за моєю суб'єктивною думкою, краще воювати однозначно дронами, однозначно РК, однозначно, можливо, навіть у майбутньому роботами-гуманоїдами, якщо це можливо, а я впевнений, що це можливо з огляду на те, що нічого в цьому світі неможливого немає, аніж думати про консервативні методи, які не дасть з огляду на демографію України і мобілізаційний потенціал протистояти Російській Федерації наступні, наприклад, ще 5 років. А це імовірний сценарій. Ці всі волевиявлення в Києві, в Житомирі, вони просто відображають реальність і розуміння людей, що ми втратили щось, що може давати унікальні інноваційні рішення. Я кажу так, мені здається, що Федорова можна порівняти з операцією Павутина з точки зору особи, яка вміє приймати абсолютно неординарні рішення. І ця особа була керівником Міністерства оборони, яке є наразі надпріоритетом у питаннях збереження української нації і української держави як такої. Тому це велика помилка.
5: Велика помилка, але питання, чи можна її виправити, і виправити в досить простий спосіб. Розглядається ось ця, моделюється, скажімо так, ось ця ситуація, коли в Верховній Раді не знаходиться достатня кількість голосів для того, аби підтримати Ігоря Клименка на посаді міністра оборони. Потім президент абсолютно спокійно говорить про те, що окей, не пасує цей, шукаємо іншу кандидатуру, а іншою кандидатурою натомість стає Михайло Федоров. Що скажете про такий сценарій?
6: Я думаю, що якщо подивитися на природу взагалі от так званих картонних протестів, то, по-перше, звичайно, картонні протести в цьому році виглядають, скажімо так, принаймні в моїй суб'єктивній думці, не настільки переконливо, як в минулому році, тому що це вже просто повторення прецеденту, і питання не в картонках, і ні в чому іншому. Просто схожі дії, вони візуально, принаймні, у сприйнятті сприймаються не настільки фундаментально. Хоча це вже, скажімо так, картонний майдан так званий, хоча назва трішки знецінює, вона стала вже такою якоюсь практикою другий рік підряд в Україні під час воєнного стану. От це і є волевиявленням і демократії, скажімо так, природою українського Майдану, якщо так можна сказати, під час війни. Я думаю, що сценарій, про який ви сказали, можливий, а особливо, якщо президент зрозуміє, що тиск суспільства надмірний, а якщо зайти в Інстаграм, Фейсбук, поговорити з будь-якою людиною у колі, то ми всі будемо розуміти, що всі проти того, щоб Федора звільнили. І, звичайно, таке рішення може повпливати на рішення Офісу президента і самого президента Зеленського. А ми побачили подібну практику в минулому році з НАБУ, але це, скоріше, стосувалося не персоналі, а інституції. Додатково були об'єктивно лобісти зі сторони не тільки внутрішнього українського суспільства, зі сторони європейців та зі сторони Америки. Але в цьому контексті мені здається, що багато європейців в тому числі теж виступають за те, щоб Федоров був збережений на відповідній посаді. І так, дійсно, голоси за призначення або за звільнення можуть набратися, і від цього Офісу президента необхідно буде вже плясати найімовірніше в іншу сторону. Тому я розглядаю ці сценарії, але можливо і інші сценарії, що дійсно президент прийняв фундаментальне рішення про відповідне звільнення, тому що вважає, наприклад, що Федоров не зможе взаємокоординуватися, і Сирський теж не зможе з ним координуватися, і як результат це може створити внутрішній конфлікт, який не дасть рухати вправо ні в один, ні в інший бік, і потім буде відповідний тиск, в тому числі на слуг народу, задля того, щоб все ж таки набрати голоси за відповідне рішення, те рішення, яке прийняли всі президенти України. Подивимося, сьогодні активний день, будемо споглядати.
5: Ви говорите про тиск на слуг народу, і тут фактично в цей момент приходить повідомлення, воно не є наразі офіційним, це допис народного депутата Ярослава Железняка в його телеграм-каналі. Він пише про те, що народний депутат Микита Потураєв складає мандат депутата невідкладно. Це я цитую фактично цей допис. Наскільки зрозуміло, це у зв'язку з незгодою і з кадровою політикою коаліції, пише народний депутат Ярослав Железняк. Що скажете про, власне, бо це продовження цієї тези вашої про тиск на слуг народу, ну і наскільки це може перерости, знаєте, ось ця історія з міністром оборони, з голосуванням нині в певну кризу всередині політичної сили і всередині парламенту?
6: Тут питання в тому, що це, напевно, не тільки в тому числі про конкретно персонального або конкретного народного депутата, питання в тому, що партія «Слуга народу» фактично у там так званій монобільшості функціонує з 2019 року, і ерозія цієї партії наймовірніше невідкладна з часом, і якщо будуть рано чи пізно парламентські вибори чи президентські вибори, буде відповідний ребрендинг. БПП зробили те саме, зробили достатньо, до речі, непоганий ребрендинг з Європейською солідарністю, з огляду на те, що ідеологічно це асоціюється право пропорційно з Європейським Союзом і вступу до ЄС. А навіть кольори були такі самі обрані. Я думаю, що зі «Слугою народу» буде те саме. Тому просто цей парламентський цикл для «Слуги народу» у повноцінному форматі не те, що вичерпаний, вони функціонують далі. Це зрозуміло. Питання в тому, що у партії немає того рейтингу, який вона мала в 2019 році, і партія не асоціюється з тою фундаментальною силою, яку вона там мала в 2019-2021 році, коли був так званий турборежим прийняття рішень. Тому, скажімо так, конкретна персоналія просто репрезентує тенденцію, і ця тенденція буде продовжуватися до того моменту, поки не будуть парламентські вибори, і частина зі «Слуг» перейде в ребрендовану партію, але, звичайно, відсотків таких, як в 2020 році, не буде, і це нормальний політтехнологічний процес і природній політичний процес. Тому, знову ж таки, бачимо тенденцію, яка ще раз репрезентована у відповідній рішенні, у відповідному рішенні відповідного народного депутата.
5: А чи вам не видається, що це дещо паралельні процеси? Я б поясню. Тобто доля політичної сили «Слуга народу», політичного проєкту або там бренду як такого, і функціонал чинного скликання Верховної Ради України. І тут я приведу інший приклад. Він там не порівнюваний за своєю природою, але принцип може бути подібним. Коли уламки партії і фракції «Опозиційна платформа за життя», проросійської партії, яка надалі, члени якої надалі перебувають в українському парламенті, ходять на роботу, їм платять там гроші. Ці всі люди, вони надалі там, так? І от попри те, що вони не декларують якоїсь там своєї політичної амбіції, вони просто, знаєте, як такі кнопки, вони ходять собі, голосують і створюють відповідне тло. Звідси, власне, ця моя теза про різність перспектив політичного проєкту і функціоналу чинного скликання Верховної Ради. Що скажете?
6: Так воно і є. Та мені здається, що наразі, знову ж таки, я не хочу говорити виключно про партію «Слуг» чи про інших. Я говорю просто про, в принципі, скликання цього парламенту. Це парламент, він, скажімо так, не те, що в аморфному стані, але він просто доживає те, або намагається пережити той кінець, який вже насправді був ще там пару років тому назад, чи навіть ще під час початку повномасштабної війни, з огляду на те, що, можливо, природа дій повинна була бути трішки іншою, принаймні на парламентському рівні. Насправді, там щодо опозиційної ОПЗЖ і опозиційного блоку, і всіх цих пережитків партії регіони, це теж для мене не щось нове. Я впевнений, що насправді під час наступного парламентського електорального циклу деякі люди теж прийдуть у парламент, деякі люди прийдуть у наступне скликання. Це там стосується так званого колективного бойка, якщо так можна назвати, або нових людей, які будуть репрезентувати там, скажімо так, ідеологію колективного бойка і так далі. Тобто запит в українському суспільстві по масштабну війну досі на це, на превеликий жаль, є. І це будуть користуватися різні олігархи і так далі. Тому, просто повертаючись до питання функціоналу Ради, вона діє, тому що повинна діяти, але це організм, який станом на зараз пережив свій відповідний поставлений вік і надалі функціонує просто тому, що треба от стояти, і іншого варіанту немає. І тому наразі
5: Так, зник зв'язок у нас із Глібом Остапенком. Я сподіваюся, що в найближчій перспективі ми його відновимо і зможемо зрозуміти до кінця тезу, про що говорив наш гість, але так чи інакше, ну, я думаю, в цілому рамково ми можемо зробити вже там певний висновок, який стосується якраз таки політичної долі, політичної перспективи чинного скликання. І тут, ну, певно, ця моя теза, та про різність ситуацій для політичного бренду, для політичного угруповання, якщо хочете, і для функціоналу чинного скликання парламенту, це дійсно, ну, такі речі, які між собою можуть існувати паралельно. Є зв'язок з Глібом Остапенком, чуєте нас, так?
6: Так, я сподіваюся, що я ненадовго пропав, не знаю, що в інтернеті в Києві. Я, в принципі, закінчив тезу, тому не знаю, на чому я зупинився.
5: Поговоримо про Кіра Стармера в Києві. От я не знаю, чи якість інтернету в столиці пов'язана з його присутністю, власне, там, в українській столиці, так, але менше з тим. Не зовсім скоро вже Кір Стармер відійде з посади прем'єра Британії, і тут, знаєте, от якраз на тому тлі протестів, на фоні того всього, про що ми говорили, його візит до української столиці. Це може мати, знаєте, певний вплив на порядок денний, на характер, на тези, які ми сьогодні почуємо від наразі ще прем'єра Великої Британії.
6: Ну, насправді, до Стармера в деяких питаннях велика повага щодо його проукраїнськості, в деяких питаннях внутрішньополітичних я з ним абсолютно не згоден, там і в питаннях велфейру, деяких його аспектів, і в питаннях того, що дійсно досить немала кількість людей, багатих з Лондона, просто тікають часто в Мілан, часто кудись ще. Це окреме питання внутрішньої політики Великобританії. Стармер – це високоповажна людина і в українському суспільстві, і в бульбашці, яка в контексті щодо нього і щодо його відповідного візиту. Я думаю, що все ж таки британець трішки менше буде виголошувати відповідні, скажімо так, тези, аніж європейці. Європейці більш проактивно грають в Україну, якщо так можна сказати, в питаннях внутрішньої політики. Але британці більше геополітично, більше по питанню військової підтримки, військового промисловому комплексу і так далі. Тобто вони трішки по-іншому все ж таки грають. Проте я думаю, що, звичайно, якщо Стармер буде вважати за необхідним прокомунікувати відповідне питання, то воно може бути обговорюване і може бути публічно прокомуніковане. Особливо, якщо, наприклад, колективному заході, так званому, європейцями, британцями, сформувався консенсус про відповідно негатив щодо рішень, які наразі відбуваються в Києві у питаннях внутрішньої політики за останні 3 чи 4 дні. Тому візит Стармера, він такий вже заключний для нього до Києва. Ми побачимо наступного прем'єра Ендрю Бернема. Але Ендрю Бермен глобально нічим не відрізняється від Стармера, і його очікує така сама політична тенденція, як і Кіра. Але питання в тому, що всередині Великобританії достатньо фундаментальна ерозія мейнстрімних партій, консервативної партії, лейбористської партії. Ми бачимо наразі підняття рейтингу реформ UK, і це може впливати достатньо негативно питання підтримки Великобританії України у, скажімо так, середньостроковій перспективі. Тому нам, скоріше, треба думати не про сам візит Стармера, а про те, як нам утримати у полі позитивного впливу на Україну, Великобританію, Францію та Німеччину у наступні, скажімо так, 5 років.
5: До речі, ось ці переконання, які озвучує Кір Стармер у тому, що Велика Британія надалі і постійно буде з Україною по українській стороні у війні Росії проти України. Це щось, що, очевидно, ну, симпатично, знаєте, так входить, лягає на наші реалії, є таким позитивним елементом для сприйняття українців, але чи такі запевнення, вони насправді, як кажуть, на місці, та тому що, як би там не було, але питання демократії, прямої демократії у Великій Британії, ну, напевно, не можуть давати підстав Кірові Стармеру говорити, що завжди і повсякчас ця підтримка буде незмінною. На чому такі слова базуються?
6: Я думаю, що, по-перше, ці слова базуються на тому, що внутрішньополітична суспільна підтримка британців України є абсолютно непохитною впродовж цих 4,5 років. Це однозначно, проте це не означає, що через 10 років ситуація не буде іншою. З огляду на тренд, все ж таки Британія зберігається одночасно з потенційно тими самими німцями. Я говорю просто про ризики, які дійсно є, але питання в тому, що, знову ж таки, Стармер може опиратися на сторічну угоду, яка була підписана, але ми ж прекрасно розуміємо, що тенденція може змінюватися, і Америка показала це насправді на практиці. А спочатку проблеми з МАГА республіканцями в 23-му році і з спікером парламенту, спікером, верніше, Палати представників, а потім, скажімо так, рік, складний рік Дональда Трампа у контексті України, наразі змінилася ситуація і тенденція, проте не знаю, наскільки вона буде довгостроковою і так далі. Тому, в принципі, британці набагато більше розуміють природу цієї війни, і вони набагато ближче до відповідної війни, аніж американці, тому, можливо, будуть більш раціональні і більше розуміти щодо необхідності підтримувати Україну на тому ж рівні, на якому є, і навіть ще більше. Проте в цьому світі нічого немає постійного, і ситуація може не те, що змінитися там на 180 градусів в іншу сторону, але цей градус підтримки може однозначно знизитися. І це проблема для нас, тому що популізм, він є звідусіль і у американців, і у британців, і у німців, і у французів. І цей популізм часто не на користь України, а часто на користь лобістських, наративних, як результатів фінансових і політичних інтересів росіян.
5: Ви згадали про Дональда Трампа, напередодні він звернувся до Владіміра Путіна по імені, причому зробив це публічно, там коротке звернення таке: «Владімір, час зупинитися», в перекладі на українську мову. Але якщо входити в суть того, що каже Дональд Трамп, він переконує, що Владімір Путін готовий укласти мирну угоду. Чи ви розумієте, на чому ґрунтуються подібні судження американського президента?
6: Мені взагалі здається, чесно кажучи, не буду лукавити, коли американський президент говорить якісь подібні тези, то я просто останні півроку нічого нового не чую. Звичайно, трішки ситуація на землі змінюється, особливо після саміту G7 в Евіані, і бачили, що тенденція більш позитивна і проукраїнська у питаннях підтримки України зі сторони Білого Дому і самого Трампа. Навіть якщо просто проаналізувати фізіогноміку зустрічі Зеленського та Трампа в Анкарі, то там зрозуміло одне питання, які думки в голові у кожного з них. Інше питання те, що, в принципі, якщо дивитися, то достатньо хороша зустріч. Вони в той момент грали, скажімо так, в одну гру. Ну і тим паче Трамп достатньо в деяких питаннях прямолінійний, особливо з огляду на те, що він старіше, а більш старі люди, вони теж часто більш прямолінійні, і він часто не намагається там ховати свої емоції, як це ми побачили під час першого візиту Зеленського до Білого Дому. Тому банкарі, якщо подивитися на фото, у Трампа позитивне обличчя, і це дуже добре. Але щодо того, що він говорить, він повторює одну і ту саму тезу. Владімір, треба зупинитися. Мені здається, що ми домовимося, і це дуже скоро відбудеться. 35 чи там 25 тисяч кожного місяця з обох сторін. Ще з однією тою самою інтонацією. Тому мені здається, що якщо говорити про самі слова Трампа, то навряд чи на них необхідно звертати реально фундаментальну увагу. А якщо говорити про зміну в політиці Білого Дому, то ми точно розуміємо, що є вплив Рубіо, вплив деяких раціональних граців. Ми навіть бачимо, що деякі лобісти Трампа, які були магівські і здебільшого проросійські, перейшли у питаннях, принаймні, риторики на більш проукраїнський бік. І мені здається, що це тенденція, що нарешті Трамп зрозумів, що необхідно розмовляти з Російською Федерацією виключно мовою силою, тому що вона іншої мови не розуміє. І, звичайно, питання, які стосуються, знову ж таки, всіх цих нових санкційних пропозицій, навіть попри те, що деякі з положень були пом'якшені, наприклад, як 500% і 100% мит, це дійсно фундаментально, і я сподіваюся, що це реалізується. Тому мені здається, що наразі американці пріоритизують удари України, діпстрайк по Російській Федерації, взаємообмін, розвід інформацією, надання відповідних озброєнь через програму PURL і додатковий медійний дипломатичний тиск плюс санкційний. Якщо це протримається хоча б півроку або до березня 27-го, буде непогано, можливо, побачимо результат. Якщо через місяць відкатимося знову на аморфну позицію або протилежно, то знову будемо гратися, як і минулі півтора роки.
5: Дякую, дякую за розмову. Нагадаю, Гліб Остапенко з нами на прямому зв'язку, політичний консультант, експерт з питань зовнішньої політики. Теж нагадаю, що на місці протестів, принаймні в Києві, під театром Івана Франка перебувають наші люди. Ми дізнаємося першими про все, що там зараз відбувається. Це теж важливо. Ну і новини за мить Інна Марецька.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
7: Багатодітні батьки можуть отримати відстрочку від мобілізації у застосунку «Резерв Плюс». Подати запит онлайн можуть військовозобов'язані, які мають трьох або більше неповнолітніх дітей, народжених в Україні. Діти можуть бути народжені як в одному, так і в різних шлюбах або поза шлюбом. Це не впливає на право отримання відстрочки. Особа, яка подається на відстрочку, не повинна мати заборгованості зі сплати аліментів або борг не повинен перевищувати суму платежів за 3 місяці. А інформація про її прізвище, ім'я та по батькові, дата народження та реєстраційний номер облікової картки платника податків має бути коректно внесена до державних реєстрів. Якщо дані у реєстрах не актуальні або заборгованість зі сплати аліментів перевищує 3 місяці, у відтермінуванні від мобілізації відмовлять. Спочатку потрібно оновити інформацію і погасити борг по аліментах, після чого подати запит повторно. Аби отримати відстрочку онлайн, подайте запит у застосунку «Резерв Плюс». Система автоматично перевірить підстави для відстрочки через державні реєстри. Якщо підстави підтверджуються, відстрочка надається автоматично, а інформація про неї з'являється в електронному військово-обліковому документі.
2: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
4: Мої вітання усім слухачам. В ефірі Інна Марецька. Новини. Верховна Рада почала розглядати призначення Сергія Корецького прем'єр-міністром України. Зараз триває виступ кандидата на посаду прем'єра. Зокрема, Корецький сказав, що ця зима може бути складнішою за попередню. У своїй промові він зазначив, що має 20-річний досвід роботи в корпоративному секторі. У 22-му році очолив Укрнафту, де зміг побороти корупцію та вивести раніше збиткову державну компанію на рекордні десятки мільярдів гривень прибутку. Корецький наголосив, що ефективність будь-якої структури залежить від професійності, відповідальності та чесних правил. І саме ці принципи він планує впровадити в роботу всього Кабінету міністрів. У ці хвилини Корецький у Раді відповідає на питання нардепів. Його запитують про кадровий голод в Україні, плани на посаді, якою буде змінена програма діяльності Кабміну, бюджет на 2027 рік, макроекономічний прогноз і екологічну безпеку. Нардепи також відхилили виклик у Раду Сирського і Федорова, ініціювали голосування нардепа Безугла і Гончаренко, однак необхідної підтримки не знайшлося. Крім цього, спікер відмовився ставити на голосування виклик до парламенту президента Зеленського. Нардеп Микита Потураєв подав заяву про складання депутатського мандата. Своє рішення він публічно не пояснив. Водночас у заяві до Верховної Ради попросив розглянути це питання за можливості так само невідкладно, як і інші рішення, через які я змушений був ухвалити таке рішення. Потураєв, народний депутат від фракції «Слуга народу», голова Комітету Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики. А тим часом в Києві, Львові, Одесі, Дніпрі, Івано-Франківську, Запоріжжі та інших містах відбуваються акції проти звільнення Михайла Федорова із посади міністра оборони. Учасники мітингів заявляють, що виступають проти зміни міністра, бо пов'язують з Федоровим розвиток дронового напряму, нові підходи до закупівель і збільшення закупівлі безпілотників. Денис Прокопенко підтримав призначення Ігоря Клименка міністром оборони, командир першого корпусу НГУ «Азов», заявив, що на посаді міністра внутрішніх справ той приділяв значну увагу фронтовим питанням, працював над переходом армії на корпусну систему, відстоював інтереси військовослужбовців Нацгвардії та має достатньо досвіду, аби навести лад у питаннях мобілізації і роботи ТЦК. Інна Марецька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
2: Реклама на Радіо НВ.
8: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
9: У кожному домі є місце, де живе тепло, де ранки починаються зі світла, а вечори – з відчуття затишку. Вже 20 років «Вікнарьов» створює вікна, що вимикають все зайве. Ми знаємо, що таке якість і надійність. «Вікнарьов» – 20 років тепла та довіри.
10: Вок, вок, вок.
11: Все ок, коли холодна кава на вок. Обирай найкавовішу з льодом в мегарозмірі. Айс-кава з кофеїном чи без – на вок – це ок.
12: В Україні триває запровадження державної цифрової екосистеми «Мрія». Чверть українських шкіл завершили 2025-26 навчальний рік із державною екосистемою «Мрія», яка створена для учнів, батьків і вчителів. Охоплено близько 4000 закладів освіти в усіх областях України. «Мрія» дає змогу поступово відмовитися від паперових процесів і перейти на цифрову альтернативу. Літо – найкращий час для переходу на платформу. До вересня у шкіл є час навчити колектив та налаштувати систему. Для цього адміністрації шкіл можуть залишити заявку на сайті mriya.go.ua. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
2: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Ви слухаєте Радіо НВ.
5: Це дійсно Радіо НВ, шановне панство. Дякую за те, що надалі перебуваєте з нами в одному товаристві. Я вже говорив про те, що досить насичений день на події. Ну, по-перше, голосування у Верховній Раді в ці хвилини, як сказала наша Інна Марецька, триває такий блок, така частина розмови депутатів з потенційним прем'єр-міністром України Сергієм Корецьким. Там сьогодні будуть проходити голосування в багатьох містах, від Львова до Одеси, в найбільших українських містах так само згромадились люди із картонками, які виступають проти відставки Михайла Федорова з посади міністра оборони. Ну, а тим часом минулої ночі Київ знову був заатакований росіянами, балістичні ракети, які забрали життя щонайменше двох людей. Військовий рапорт, ви знаєте, ми постійно звертаємо на це увагу, немає такого дня, коли б ми не говорили про те, що відбувається. Дмитро Жмайло зараз виходить до нас на зв'язок, виконавчий директор Українського центру безпеки та співпраці і експерт із російських гібридних впливів у світі. Мої вітання, доброго дня.
13: Доброго дня, пане Олеже, вітаю вас.
5: Дякую за те, що знайшли час. Ну, на початок, я думаю, правильно буде попросити вас про вашу рефлексію. Що ви думаєте, бачачи, спостерігаючи згромадження людей на вулицях українських міст, ті гасла, які з'являються на картонках, ну і зрештою той процес, який зараз у Верховній Раді відбувається?
13: Ну, власне, стосовно протестів, то зрозуміло, що люди висловлюють свою громадянську позицію і громадянську думку. Відповідно, ми демократичне суспільство, і бачите, навіть в умовах воєнного стану після ударів балістики ніхто навіть не наважується із влади такі зібрання забороняти. Ну, питання дійсно тільки, якщо буде знову нова атака і, відповідно, масове скупчення людей. Ми всі знаємо, що тепер балістика долітає з Києва за 3 хвилини. Тобто питання залишається риторичним, люди вийшли дійсно за своїми переконаннями. Стосовно відставки Федорова, він дійсно продемонстрував дуже багато зрушень за ту піврічну каденцію, яку він, власне, мав. Це і стосується реформи оборонних закупівель, і подальше масштабування виробництва дронів, і ставка на підтримку українського ОПК, і система Брейван, яка дійсно допомогла набагато швидше впроваджувати нові зразки озброєння. Тобто, однозначно, все це позитиві. Серед негативів, власне, це те, що була не запропонована концепція реформи мобілізації, і ми бачили, власне, те, що відбувалося у Львові, відповідно, коли люди, звісно, накручені російською пропагандою, дійсно вчиняли протизаконні дії. Ну і, власне, та напруга, яка була саме із військовим середовищем, ну, тобто, да, це дійсно ні для кого не секрет. У підсумку, я все-таки закликав би не робити якоїсь трагедії. В нас не перший міністр оборони, відповідно, на посаді, який перебуває, але і українське суспільство, і наші міжнародні партнери, і військовики крайнім відповідальним за успіхи у нашій війні, за міжнародні успіхи у нашій війні, за успіхи у секторі нацбезпеки оборони України, це є президент, який володіє всією повнотою картини, тому і він несе політичну відповідальність за всі ці кадрові зміни, відповідно, намагаючись добитися зрушень в тій чи іншій сфері. Тому я все-таки закликав би не нагнітати подальшу ситуацію. Тепер зараз протистояння і будь-яка конституційна криза нам точно не принесе ніякої користі. Головне, щоб закладені Федоровим всі ті зміни, які відбулися, мали інституційну стабільність, щоб їх, відповідно, не можна було відмотати назад. Саме і по цьому ми зможемо міряти чи не міряти ефективність уже екс-міністра оборони України.
5: Ті тези, які ми зараз бачимо і, власне, на вулицях, там, де люди вийшли, і в цілому, якщо ми подивимось, скажімо так, на публічний аналіз різних людей, насправді, та, ну, от, наприклад, я сьогодні згадував Сергія Стерненка, донедавна радника міністра оборони, інших акторів тут можна згадати, вони здебільшого протиставляють так званий совєтський або совковий підхід інноваціям, так, і тут я би вас попросив саме з точки зору, ну, такої технологічної або технічної військової, тобто поза там політичним тлом, поза отим всім, що накладається, проаналізувати цю історію. Наскільки дійсно відставка Федорова – це протиставлення совковості або совєтськості інноваціям і технології? Так це працює?
13: Я не думаю, що так це працює, ну, тому що ми, пане Олеже, з вами є частиною громадянського суспільства і все одно перебуваємо, як би там не було, у якійсь певній комунікаційній бульбашці. Насправді держава набагато більше. Так, є просякнуті генерали, просякнуті совєтськими підходами, це стосується Міністерства оборони, це стосується Генерального штабу. Ніхто ніколи не заперечував, власне. Але самі Сили безпеки оборони України, за різними оцінками, скільки ми зараз говоримо, 700-800 тисяч, це величезний механізм різних бачень, переплетіння різних інтересів. Ми так само все це прекрасно, власне, розуміємо. І, відповідно, ті кроки, які зробив Федоров, ми сподіваємося, що вони будуть працювати стабільно. Я б не протиставляв би все-таки внутрішні протиріччя, які, тобто, совєтський, не совєтський, реформатор проти цього. Ми бачимо, що зараз все одно відбувається нагнітання інформаційне, власне, цієї ситуації. Я все-таки більше б довіряв би рішенню президента. Президент має бачення, президент вимагає стабільності у військовому середовищі, президент відповідно зважує. Я не думаю, що в ситуації, яка склалася, рішення, власне, про відставку Федорова йому далося легко. Але є набагато інших складових і багато факторів, і дуже важливо цю систему відповідно зберігати. Міністр Федоров – це один із кращих міністрів оборони України. Це однозначно факт. Наскільки його зміни будуть вкорінені, от ми побачимо. Головне, щоб інституції продовжували розпочаті реформи. Ті, які ще були розпочаті за каденцію Шмигаля, ті, які тепер за каденції Федорова, і ті, щоб їх продовжував міністр оборони, який буде, сподіваємося, буде сьогодні призначений.
5: Є заява або фрагмент заяви пана Корецького. Він відповів на питання щодо можливості залишити Федорова на посаді міністра оборони. Я маю ще раз пояснити, можливо, хтось щойно доєднався. Та в Верховній Раді зараз відбувається цей процес, фактично, спілкування з потенційним прем'єр-міністром. Про що він каже? Для того, аби робити будь-які пропозиції, потрібно зрозуміти, як завершиться голосування щодо кандидатури міністра оборони і міністра внутрішніх справ. Я вважаю, продовжує пан Корецький, що потрібно дочекатись цього голосування, а потім робити наступні кроки. Ну, певною мірою, знаєте, це вкладається от в ту логіку, яка вже вище була озвучена мною в ефірі, та в попередній теж годині, про те, що, ну, ймовірно, такий сценарій можливий, або там потенційно можливий, коли не знаходиться достатня кількість голосів для того, аби пан Клименко посів, очолив Міністерство оборони, і потім з'явилася би інша кандидатура, а прізвищем в цій іншій кандидатурі було би Федоров. Якщо маєте рефлексію щодо цього, прошу озвучити, якщо ні, ми далі підемо на те, що я називаю військовим рапортом. Та, але, ну, от буквально там з останньої хвилини інформація з Верховної Ради, вона така.
13: Ні, я відповідно рефлексія. Тобто я розумію, що ті, хто підтримують тепер виконуючі обов'язки міністра оборони Федорова, хотіли б розглядати такий сценарій, але я не думаю, що якби це було ймовірно, що він би вчора власне, ну, писав би фактично такі підсумкові пости, дякував своїй команді, зокрема, дякував своїй командні радників, дякував суспільству за підтримку. Якби такий сценарій власне передбачався сьогодні під час голосування у Верховній Раді. Тому, на мою думку, він, ну, точно мало ймовірно.
5: Місто Київ. Ніч, яка минула, і чергова атака балістичними ракетами, щонайменше двоє людей загинуло. Серед постраждалих є неповнолітня особа, підліток, дитина, фактично, так. Ну і заатаковано об'єкти в кількох районах міста Києва. Що скажете про характер цієї атаки і, ну, про періодичність так само? Та? Тобто останнім часом можна зробити такий проміжний висновок, що росіяни на додачу до масованих атак вдаються до от таких, от, знаєте, флеш-обстрілів, тобто швидко, кілька ракет, заскочити, те, що називається, несподівано, і по всьому.
13: Вони зараз далі продовжують, скажімо так, відкатувати нову свою методику. Якщо раніше ми бачили, що балістика, ну, там зліталася із різних напрямків, з яких могли атакувати росіяни, то зараз в основному вони свої пускові, мобільні пускові установки іскандерів зосереджують на по лінії Брянська-Курська область, відповідно вибираючи найкоротший маршрут для підльоту балістики. В цьому питанні, звісно, вони намагаються маневрувати, постійно не запускають ніколи з однієї точки всі ці ракети, так само, як і ми постійно переміщуємо наші пускові установки Петріот для того, щоб були не виявлені були росіянами. І то дійсно рекордний час підльоту 3-4 хвилини, за який час мають зреагувати купа служб. Ну, відповідно, все одно росіяни добиваються такого ефекту несподіванки. Я думаю, що вони хочуть перевірити, в тому числі, наші запаси, чи надійшли уже нам ракети ПАК-3 перехоплювачі для планування майбутніх атак. Але, ну, поки що все одно бачимо, що це залишається проблемою. Я думаю, що перші, звісно, ракети ПАК-3 вже десь точно є на підході, але Росія, от поки має це вікно можливостей, намагається його використовувати. Чому вони стали більш такі невразливі? Це, зокрема, відповідь у китайців, які за останній рік, із 25-го року, вони сильно почали допомагати росіянам у ракетній програмі, удосконалили системи навігації, удосконалили точність цих ракет, тому що запускаються не тільки іскандери, а й, відповідно, північно-корейські аналоги КН-23, які на початку застосування взагалі дуже часто не долітали, падали і, відповідно, промахувалися на десятки кілометрів. То от, на жаль, китайські інженери, в тому числі, попрацювали, власне, над цим питанням. Але сам характер цих атак і та кількість, яка фактично вилітає, означає, що Росія фактично запускає свої ракети з конвейера. Вона їх не накопичує, вона їх виробляє десятки за місяць, і от якраз всі ці десятки намагаються і прилітати по наших містах. Сподіваємося, що, зокрема, той пакет від Норвегії на 300 мільйонів євро і інші пакети все-таки допоможуть нам отримати найближчим часом ракети перехоплювачів, і ми матимемо знову свій відсоток збиття російської балістики.
5: Те, що останнім часом мішенню частіше стає Київ, не тільки Київ, так, але якщо ми говоримо про треба заатакувати щось, що є в близькій там відлеглості від кордону, Чернігівська, Київська область, якщо ми подивимось на мапу там з Брянська чи з Курської області.
13: Вони нам Київ, тому що це центр прийняття рішень. Росія таким чином думає, що власне населення Києва, якщо буде бунтувати, вона зможе тиснути на українську владу, в тому числі, можливо, вони думають, що це буде за допомогою протестів із картонками, очевидно, далі не розуміючи суті тих процесів, які відбуваються в українському суспільстві. Тому ціль тут абсолютно вибрана не випадково. Центр прийняття рішень. Ми намагаємося нагнітити ситуацію в їхньому центрі прийняття рішень Москви. І вони, відповідно, переносять удар саме до Києва. І це, знову ж таки, підтверджує, що балістики для всіх цілей росіян її, власне, недостатньо. Виготовляють десятки, і ці десятки намагаються спрямовувати, власне, в одну точку, щоб добитися якнайбільших руйнувань. В тому числі, можливо, сподіваючись, що наші західні партнери менше будуть відвідувати українську столицю через такі постійні масовані удари. Тому, знаєте, я не думаю, що це якась супернова тактика. Вони просто намагаються ті запаси, яких у них є, застосовувати максимально ефективно. Саме тому вибраний для тих атак саме Київ.
5: Удари по ворожій території цієї ночі, зокрема, під атакою було місто Енгельс, а конкретно летовище стратегічної авіації Росії, це Саратовська область. Що відомо вже про наслідки? Ну і, власне, атакувати ось такі об'єкти. Наскільки це там ефективно? Тому що, очевидно, вони теж можуть переміщувати свої літаки, і часто так відбувається, коли вони готуються до нічних атак, вони здалеку їх переміщують і тільки потім вже підривають, піднімають в небо і запускають ракети.
13: Тут, скоріше, в них дещо по-іншому працює система. Ми знаємо, що після операції «Павутина» Росія в основному перекинула свою стратегічну авіацію, з якою в неї постійно виникають проблеми, тому що більшості бортів вже 50-70 років. Відповідно, там вона заряджається, там знаходяться основні склади для того, щоб вони були не в зоні досяжності Києва. І, відповідно, вони звідти взлітають, виходять на рубежі, пускові рубежі, відстрілюються.

0: Потім повертаються після відстрілу, сідають на Енгельс-2, уже пусті, заправляються, відповідно, проходять якесь елементарне техобслуговування і, відповідно, повертаються собі назад до Іркутська. Це така стало Енгельс-2 для них важлива логістична база. Тому удари по інфраструктурі, на жаль, зараз немає остаточних її результатів, власне, і покликана для того, щоб такі можливості у росіян, відповідно, зменшувалися, щоб під час масованих повітряних атак у них було менше можливостей використовувати саме повітряну компоненту. Все це викликано з тим, що ми систематично знищуємо засоби протиповітряної оборони. За це півріччя ми вже знищили приблизно 77 зенітно-ракетних комплексів і 23 радари, що вдвічі більше, ніж за весь минулий рік. Ось наскільки ми наростили, власне, наші дронові спроможності. Росія змушена закривати, в першу чергу, дірки на фронті. За оцінками різних аналітиків, близько 60% систем, які знаходилися по різних регіонах України, по різних регіонах Росії на далекій півночі, вони були переміщені. В основному були переміщені поближче до лінії бойового зіткнення для прикриття своїх військ або до якихось інших об'єктів. Росія прекрасно розуміє, що з інших сторін їй нападу чекати не варто. Левова частка в цих установок уже відповідно знищена. Тому ми і користуємося цим вікном можливостей, поки Росія не знайшла якихось дешевших аналогів для перехоплення наших дронів. Саме тому ми так форсуємо нашу балістичну програму, тому що якщо в Росії немає можливостей збивати дрони, то що ж тоді можна буде говорити про балістику? Тому ми маємо наше вікно можливостей і намагаємося максимально порушити усі взаємозв'язки і ланцюги глобального цього великого монстра під назвою військово-промисловий комплекс РФ.
1: Роберт Мадір Броуді, очільник або командувач сил безпілотних систем, напередодні підтвердив інформацію про ураження дроном російського гелікоптеру Мі-28. Ну, знаєте, можна на це подивитися сухо з точки зору там військових одиниць, тобто мінус один гелікоптер, а можна натомість подивитися на це дещо інакше. І тут я попросив би про саме такий погляд. Тобто, наскільки це там нормальна типова історія, коли росіяни підлітають так близько, що ну фактично стають досяжними українським дронам. Тобто, не просто так авіація не використовується, слухайте, в найближчій лінії навколо фронту. А тут маємо таку інформацію.
0: Та, дійсно, дуже цікава ситуація, тому що цей гелікоптер був збитий фактично на межі державного кордону України. І тут постає дуже велике цікаве питання. Ми бачимо, що заяви росіян про санітарну зону, тобто вони десь намагаються прориватися у прикордонні села, які стоять на кордоні, це все сягає там декількох сот метрів або декількох кілометрів. І ті заяви пафосні Путіна про створення повноцінної санітарної зони, і він говорив, що тепер це вона буде тільки розширюватися десь до 40 кілометрів, ну, може свідчити, що дійсно російське командування на місцях і ця вертикаль брехні, яка доходить аж безпосередньо до Кремля, лише наростає. Бо чому екіпаж російського гелікоптера так близько перелетів до кордону? Ну, тут, мені здається, більше відповідь тому, що вони думали, що лінія бойового зіткнення знаходиться набагато-набагато далі. Тому що не раз уже українська розвідка перехоплювала карти, і ну, вони говорять, що там 20, 15, 30 інколи кілометрів росіяни домальовують відповідно західніше. І через це вже неодноразово, власне, страждала їхня логістика. Сам цей гелікоптер був в його вартість. Це дрон Shrike-10 компанії Skyfall. Це та ж сама компанія, яка виробляє вампіри, яка виробляє Shrike, яка виробляє дрони-перехоплювачі Pivansan. Вартість $400. Збито гелікоптер відповідно за $19 мільйонів. Таких машин у російській армії до сотні. Уже більше 20 відповідно вони втратили. Так само вони втратили, власне, мали до початку повномасштабного вторгнення десь 120 бортів К-52. Ось оцей їхній, як вони вірили, аналог алігатора, із них втрачено уже 65 машин. Це досить такий для росіян була їхня гордість. Машина відносно нова, вона була поставлена у 2009 році. Призначені, власне, підтримка наступальних дій, швидкість приблизно 300 кілометрів. Але, як бачите, майстерність наших пілотів уже дає змогу збивати, власне, з традиційними дронами також цілі в повітря. Тому тут якраз і буде питання, чи винесуть якісь уроки росіяни з цього, тому що це однозначно не перше збиття. І ось цією загрозою ми, власне, починаємо все більше, набираємо можливості з нею боротися.
1: Чорне море. Там напередодні уразили два танкери російського тіньового флоту. Це далеко не перше таке повідомлення, тому що, в принципі, в полі досяжності, в полі інтересу українського війська тіньовий флот перебуває. Так? Вони не мають іншої опції, окрім як транспортувати море.

0: Це їхній експорт, це експорт їхньої ж нефтянки, це агроекспорт. І вже через всі ці проблеми, через удари агровиробники Росії б'ють на сполох і говорять, що приблизно 30% урожаю точно буде втрачено, якщо ситуація різко не покращиться, вона точно різко не покращиться. Тому, власне, Крим має бути стати вітриною. Що буває з російськими регіонами і з російською окупацією, власне? Ми свідомо зачищаємо усю логістику, яка слугує для росіян базою. Ми свідомо не б'ємо по Кримському мосту. Нам важливо, щоб те колонізаційне населення, якого наїхало в Крим з 2014 року більше мільйона, поступово, власне, покидало півострів. Ну і щоб, власне, Крим був непридатний для будь-якої військової інфраструктури. І от бачите, коли з 22-го року говорили, наші далекобійні удари нічого не дають, удари по ППО нічого не дають, все одно російська армія суне і зупинити її неможливо, то от ми бачимо тепер конкретні наслідки безпосередньо на лінії бойової зіткнення. Другий місяць Україна вийшла в плюс, вона більше відвоювала території, ніж втратила. Зараз останній показник – це плюс 9 кілометрів. Угрупування Дніпр ще намагається огризатися, але воно не здатне до якихось більш серйозних оперативно-тактичних операцій. В них там, якщо є просування, то це навіть десятки метрів, і навпаки всі більш живі сили перекидаються до Покровська, Костянтинівки, Слов'янсько-Краматорської агломерації. Тому Росія десь, можливо, уже в думках дещо прощається з цією зоною, тому що саме там найбільш ефективні наші контратаки, і натомість буде зосереджуватися на Донеччині і, відповідно, на прикордонних ось цих ударах відгризання для того, щоб зробити нашу оборону більш круговою. Тому, власне, ми і розуміємо всі ці загрози, саме тому, власне, відбуватимуться і подальші реформи, щоб більше грошей мали наші військові частини, щоб напряму могли закупати дрони. Це, зокрема, та ідея, яку вдалося реалізувати замкерівнику Офісу Президента Павлу Палісі. Тобто ми все це розуміємо. Глобально бачення Генерального штабу в тому і вищого військово-політичного керівництва, що в Росії не так багато варіантів для продовження війни, окрім як оголошення загальної мобілізації. Але щоб її оголосити, не вирішене питання з інтернетом, є перебої, вони хочуть зробити його привілейованою функцією для військовиків і державних службовців, планують знищувати приватного провайдера, піднімати ціни, обкладати митами, щоб покриття, власне, було менше. Не вирішене питання, що ж робити із псевдовиборами до Думи, не вирішення питання Телеграму, не вирішено питання якихось там роботи агентури, тому що ми прекрасно розуміємо, що чим довше триває війна, її збільшується. І ми до цього всього підливаємо масло вогонь в ударами паливною кризою. От щоб в таких умовах, і якщо і проводилася мобілізація, щоб вона проводилася, власне, на отакому тлі. А ми не забуваємо, що коли в Росії справи були набагато краще в Україні, попередня хвиля мобілізації, чому вони більше не поверталися до цього експерименту? Тому що в Дагестані, в Кавказських республіках дійсно спалахували протести. І ті частини Росгвардії, які планувалися відправити на окуповані території України, змушені були залишатися на місцях і жорстко придушувати, власне, ці протести. Тому Росія пішла шляхом саме купівлі собі нових голів нового гарматного м'яса. Ось такий десь приблизно наш план. І Крим якраз є вітриною саме цього плану.
1: Дмитро Жмайло, виконавчий директор Українського центру безпеки та співпраці, експерт з російських гібридних впливів у світі, з нами наживо. Шановне панство, подякую тут за те, що були разом з нами. Бережіть себе. Колеги стежать за тим, що відбувається сьогодні і в парламенті, і на протестах, і так само візит Кіра Стармера. Це все далі в етері, тому залишайтеся на НВ.
2: Ви слухаєте Радіо НВ.
3: Понад 60 об'єктів, десятки мегаватт власної енергії та курс на повну енергетичну незалежність. Як епіцентр перебудовує свою енергетичну систему під час війни? Чому інвестує у сонячні електростанції, газову генерацію та власне виробництво електроенергії? І чи може великий бізнес стати опорою української енергосистеми? Про це слухайте у новому випуску проєкту «Все ясно» від «Ясно» на Радіо НВ. У п'ятницю, 17 липня, о 17:00. Проєкт «Королі дороги» на Радіо НВ. Партнер проєкту – пиво «Pabst Blue Ribbon». American Original. занадто рано. AMC Eagle 1980-го. Наприкінці 70-х американці трохи втомилися від компромісів. Якщо тобі потрібен був автомобіль для міста, купуй седан. Якщо живеш там, де взимку дороги зникають під снігом, а влітку перетворюються на

0: пилюку, бери позашляховик. Якщо хочеш і те, і інше, це вже твої проблеми. У компанії American Motors знайшлися люди, яких така логіка не влаштовувала. Вони не винаходили новий клас автомобілів. Вони просто взяли звичайний універсал, підняли його трохи вище над дорогою, додали повний привід і подивилися, що з цього вийде. Вийшов AMC Eagle. Його зовнішність не викликала захвату. Він не з'являвся на плакатах у підліткових кімнатах і не вигравав драг-рейсинг. На нього дивилися з легким непорозумінням. Наче на людину, яка прийшла на офіційний прийом у туристичних черевиках. Але взимку саме до неї всі зверталися на допомогу. Eagle їздив щодня, відвозив дітей до школи, вибирався зі снігових заметів, віз покупки з супермаркету і речі для заміського будинку. Його купували не для того, щоб справити враження. Просто він був зручним. Минуло кілька десятиліть, і раптом виявилося, що майже весь світ пересів на автомобілі, побудовані за тією самою формулою. Компанія American Motors давно зникла. Її машини пам'ятають хіба що колекціонери та автомобільні дикуваті ентузіасти. Але зараз, коли черговий виробник презентує абсолютно новий кросовер, десь у минулому тихо посміхається AMC Eagle. Він просто приїхав трошки раніше, ніж усі були готові. Проєкт «Королі дороги» на Радіо НВ. Партнер проєкту – пиво Pabst Blue Ribbon. American Original.
1: Для довідки.
2: З ким Україна має безпекові угоди і що вони передбачають? Починаючи із 2024 року, Україна підписала низку двосторонніх угод про співробітництво у сфері безпеки із міжнародними партнерами, пояснюють у Міноборони. На цей момент Україна уклала 28 таких угод, зокрема із Великою Британією, Німеччиною, Францією, низкою скандинавських держав, Балтійськими країнами, Канадою та США. Також безпекову угоду Україна підписала із Європейським Союзом, який об'єднує 27 держав-членів. Безпекові угоди передбачають співпрацю у сфері оборони та довгострокову підтримку і закладають основу нової архітектури безпеки для України. Вони стали логічним продовженням декларації G7 про гарантії безпеки. Їх ухвалили на Вільнюському саміті НАТО 2023 року. Угоди закріплюють довгострокові зобов'язання партнерів підтримувати обороноздатність України, відновлення її військово-промислового комплексу та розвиток спільних оборонних проєктів. Угоди визначають пріоритетні напрями двосторонньої безпекової співпраці, військової, політичної, фінансової та гуманітарної. Більшість з них передбачають розвиток спільних оборонних спроможностей, навчання та підготовку військовослужбовців, співпрацю у сфері науки, розвідки, кіберзахисту, інфраструктури та гуманітарних питань. Усі підписані безпекові угоди мають 10-річний термін дії. Вони передбачають термінові консультації у разі нової агресії із боку Росії, підтримку України на шляху реформ для вступу в ЄС і НАТО, а також сприяння відновленню оборонно-промислового потенціалу. Окрему увагу приділено зміцненню систем захисту критичної інфраструктури, розвитку науково-дослідних програм і спільного виробництва озброєння. Угода із Європейським Союзом визначає стратегічну мету – допомогу у реформуванні сектору безпеки, інтеграції України до європейського оборонного простору та координації дій у сфері санкційної політики і відновлення. Найважливіші домовленості за безпековими угодами залишаються непублічними. Вони спрямовані на підвищення обороноздатності України та спільну реалізацію стратегічних оборонних проєктів. У комплексі ці угоди формують фундамент нової системи колективної безпеки у Європі, покликаною запобігти повторенню агресії та забезпечити стабільність на десятиліття вперед.
1: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
3: Мої вітання усім слухачам. В ефірі Інна Марецька. Новини. Сергій Корецький хоче, аби Кабінет міністрів під його керівництвом став урядом оборони, економічного розвитку та європейської інтеграції. Про це він заявив під час виступу у парламенті. Він підкреслив, що стійкість України тримається на двох фундаментах – армії, яка тримає передову на людях, які продовжують жити і працювати в країні на п'ятий рік війни. І серед головних і невідкладних завдань майбутнього Кабміну Корецький назвав повне забезпечення сил оборони, масштабне розширення вітчизняного військово-промислового комплексу, а також всебічну підтримку українського населення. може залишитися без посади. В Раді сумніваються, що сьогодні розглядатимуть призначення міністра оборони, а відтак назріває нова інтрига щодо Ігоря Клименка. Виговський вже може зайняти місце міністра МВС. Також Клименко свою посаду втратить і нову не отримає, написав нардеп Олексій Гончаренко, наголосивши, що в такій ситуації Федоров залишиться ВО міністра оборони. Від Дніпра до Луцька, в Рівному, Запоріжжі, Івано-Франківську, Черкасах та інших містах відбуваються акції на підтримку Федорова. Учасники закликають переглянути кадрове рішення, виступають за продовження реформ і цифровізації війська. На мітинги вийшли сотні людей з прапорами та плакатами. Протестувальники заявляють, що вважають зміну керівництва Міноборони помилкою, скандують гасла на підтримку Федорова і наголошують на важливості збереження прозорості оборонних закупівель. Внаслідок російських атак є нові знеструмлення у Донецькій, Дніпропетровській, Запорізькій, Чернігівській, Сумській і Харківській областях. Це повідомляє «Укренерго». Скрізь, де наразі дозволяють безпекові умови, вже здійснюються аварійно-відновлювальні роботи. І на цьому все. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Інна Марецька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
1: Ви слухаєте Радіо НВ.
4: Що ж, друзі, вітаю вас, звуть мене Юля Петрова. Ви дійсно слухаєте Радіо НВ. В цьому ефірі проведу сьогодні одну годину, 16 липня, четвер на календарі. Триває прем'єріада в Україні, і не тільки прем'єріада, розуміємо, на кону заміна всього уряду. Найцікавіше, найрезонансніше питання, чи замінить президент Зеленський міністра оборони Михайла Федорова. Власне, про це будемо говорити. Що з найсвіжішого ви чули в новинах? В Києві, Львові і ще кількох містах українських тривають мітинги. Учасники вимагають лишити Федорова міністром оборони. Росіяни тим часом знову атакували балістикою Київ. Двоє людей загинули серед потерпілих підліток. Ну а дрони Служби безпеки України уразили ще два танкери тіньового флоту Російської Федерації у Чорному морі. Про все це з вами будемо говорити. Нагадаю вам коротко про вкрай важливий збір. Разом із фондом «Повернись живим» збираємо 1 мільйон гривень на модернізовані FPV-дрони, аби збивати російські безпілотники. Триває збір, як ви пам'ятаєте, у межах проєкту «Дронопад». Долучайтеся до нього, будь ласка. Посилання на банку знайдете в описі до кожного відео на YouTube «Радіо НВ». Ну, а зараз про Україну, українську політику, що нині в Раді відбувається. На прямий зв'язок зі студією виходить Петро Олещук, політолог. Пане Петре, добрий день, слава Україні!
5: Героям слава, вітаю.
4: Зосередимося більшою мірою сьогодні під час розмови нашої на внутрішній політиці. Звісно, в центрі уваги відставка українського уряду. До речі, пан Корецький із трибуни Верховної Ради вже означив те, як він керуватиме уряду у разі його затвердження на цій посаді. Ну, а найбільша все-таки інтрига – це те, чи залишиться Михайло Федоров на посаді міністра оборони України. Ми пам'ятаємо, президент Зеленський повідомляв, що внесе кандидатуру Ігоря Клименка, який до цього очолював Міністерство внутрішніх справ, на посаду голови Міноборони. Також констатуємо, що в кількох українських містах люди вийшли на вулиці. Черговий картонковий протест захищають активісти Михайла Федорова, хочуть його зберегти на посаді міністра оборони України. Власне, скажіть, будь ласка, що ці протести зараз для нас означають? Чи наважиться президент Зеленський замінити Михайла Федорова? Або навпаки, залишить його на посаду, як ви вважаєте? І що знаємо станом на цю годину?
5: Ну, я знаю станом на цю годину не більше, ніж всі інші. Зараз я так розумію, пан Федоров проводить брифінг з підсумками своєї роботи на посаді міністра. Не знаю, що він там каже, почуємо потім.
4: Зокрема, каже, що ніколи нікого не підводив. Це надзвичайно важливо. Можливо, він залишиться в команді президента, правда, на якій посаді зараз невідомо.
5: Про це, до речі, вчора було оголошено, що так має залишитись в команді президента, посада не озвучується. І відповідно, якби це є на даний момент основна інформація. Щодо того, що перше ваше питання, що означають ці протести? Ну, знаєте, це у нас вже така відпрацьована українська форма впливу громадянського суспільства на рішення виконавчої влади за умови, коли без, ну, за умови, знову ж таки, воєнного стану, коли вибори не проводяться. І, відповідно, от це створює певні елементи політичної напруги, які, очевидно, знову ж таки, відображаються в тому числі і подібних протестах з боку громадянського суспільства, яке, очевидно, треба теж достатньо серйозно сприймати як голос цього самого громадянського суспільства.
4: Тут велике питання, знову-таки, чи дослухається до суспільства президент, яке рішення, остаточне рішення ухвалить? Бо вже повідомляють, що так, за Корецького сьогодні Рада голосуватиме, а ось квота президента в уряді, я нагадаю, це міністр закордонних справ і міністр оборони, поки що відтерміновуватимуть питання, бодай, до завтра. Які ваші прогнози?
5: Ну, я теж думаю, там за процедурою спочатку мають проголосувати за затвердження прем'єр-міністра. Я так розумію, поки що ще голосування не було, були лише відповідні виступи і обговорення. Якщо проголосують, то тоді вже можна переходити до формування безпосередньо самого уряду. І, відповідно, ну, там, як ви відзначили, більшу частину міністрів за процедурою вносить прем'єр-міністр новопризначений, кандидатури цих самих міністрів до Верховної Ради, а двох міністрів закордонних справ і оборони вносить президент особисто. І потім Верховна Рада повинна проголосувати, затвердивши це все чи не затвердивши. Стосовно Сибігі, я так розумію, ні в кого якихось особливих питань немає, ні в президента, ні в депутатів. І я так розумію, що у нього є всі шанси бути затвердженим заново на цю посаду без якихось особливих проблем. І таким чином це буде продовження тієї зовнішньополітичної лінії, яка була раніше. Ну, а стосовно міністра оборони, мене поки що ніякої нової інформації немає. Я, чесно кажучи, не знаю, чи... Вчора Стефанчук опублікував інформацію про те, що, знову ж таки, внесена кандидатура Корецького президентом, як це, знову ж таки, передбачена процедура, ну, відповідно, його зараз обговорюють і так далі. Ну, а щодо внесення кандидатури, офіційної кандидатури міністра оборони, я, знову ж таки, нічого поки що не знаю.
4: Ну, власне, а як вважаєте, яка головна причина відставки Михайла Федорова? Намагалося розібратися у питанні видання Financial Times. Ну, і нагадують, що президент Зеленський стверджує, перезавантаження кабінету назріло, аби вдихнути нове життя в уряд на новому етапі війни і реалізувати нову політичну стратегію. Але ми розуміємо, що якраз прізвище Федорова і його ім'я було пов'язане із великими перемінами в Міністерстві оборони України. Знову таки, як ситуація виглядає зараз?
5: Ну, тут мене теж можу лише посилатися на ту інформацію, яку зараз обговорюють в українських ЗМІ, не лише в українських ЗМІ, які ви значили. Тобто там була публікація «Української правди» з цього приводу, там окремі нардепи теж виходили з публікаціями, що в основі лежить, ну, навіть не конфлікт, а принципово різне розуміння моментів, пов'язаних із організацією роботи між Генеральним штабом та Міністерством оборони, тобто між командами головнокомандувача та міністра оборони. Причому там такі достатньо серйозні розбіжності. І, відповідно, з точки зору президента, який ініціював ці зміни, це повернення до монологізму єдності в оборонному відомстві. Наскільки ця інформація видань відповідає дійсності, ми з вами можемо лише гадати, тому що офіційно це ж ніде не повідомлялося. Ну, але, мабуть, дійсно це не так уже й далеко від істини.
4: Угу. Пане Петре, хочу обов'язково поговорити з вами про те, які політичні наслідки може мати для України відставка міністра оборони Федорова. Вже бачимо, Павло Єлізаров подав рапорт про відставку із посади заступника командувача повітряних сил Збройних сил України. В Раді народний депутат Потураєв складає мандат депутата, причому робить це невідкладно. Ну і, напевно, це також відбувається через незгоду із кадровою політикою політикою коаліції, принаймні таку версію озвучує народний депутат Ярослав Железняк. Розкажіть, будь ласка, про політичні наслідки всієї цієї історії. Знову-таки, якщо за відставку міністра оборони Федорова проголосують депутати, що це означатиме в політичній площині для України?
5: Тут треба зробити маленькі уточнення. Не будуть голосувати за його відставку. Тому що після звільнення прем'єр-міністра настає відставка уряду усього автоматично. Відповідно, допоки не буде призначений, за відставку окремих міністрів ніхто не голосує, голосують лише за призначення нового міністра. Тому тут стоїть питання не в тому, чи будуть, наприклад, голосувати за відставку Федорова, а в тому, чи проголосують за іншого міністра, чи взагалі за міністра, чи за когось на посаді міністра оборони на даний момент. Оце питання, знову ж таки, залишатиметься на даний момент відкритим. Щодо політичних наслідків, їх поки що важко передбачити, тому що ми бачимо лише початок цієї історії. І вона може бути як частково зменшена за своїм масштабом, так і розвиватися. Розвивається вона достатньо швидко. Я бачив заяву Потураєва, вона така нечітко в цій ситуації виписана, що це саме протест проти даного кадрового рішення. Але дійсно багато хто його таким чином тлумачить. Але тут теж є певний нюанс. Заява народного депутата про відставку не означає поскладання повноважень, не означає автоматичного складання повноважень. За це має так само проголосувати Верховна Рада. І тут теж будуть великі питання щодо того, чи проголосує Верховна Рада і коли. Тому це поки що швидше певний політичний жест.
4: До речі, пане Петре, поки ми з вами спілкуємося, Верховна Рада проголосувала за Сергія Корецького на посаді прем'єр-міністра України за 289 голосів, проти 1, утримались 7 народних обранців, зовсім не голосували 21. Це от свіже рішення, свіжа ухвала станом на цю годину. Що ж, за процедурою, я так розумію, що слідує далі, ви нам про це нагадали, всі міністри йдуть у відставку автоматично, і має Сергій Корецький оголосити новий Кабмін, і вже за нього буде, вже його буде ухвалювати Верховна Рада. Яка реакція на відставку Федорова у Європі? Це також надзвичайно важливо, тому що маємо коментар Єврокомісара із питань оборони Андрюса Кубілюса. Він назвав відставку міністра оборони Федорова несподіваною і наголосив, що домовленості України з Європейським Союзом щодо фінансування зброї виробництва дронів мають залишитися чинним. Надзвичайно важлива для нас нині історія. А як у Росії, скажіть, будь ласка, реагують на відставку міністра оборони Федорова, на те, що люди вийшли на протести, на те, що таке відбувається в Україні зараз?
5: Знову ж таки, я, чесно кажучи, вам не скажу, що я відслідковував систематично їхні там заяви, переважно, скажімо так, оптимістично, я так бачив, реагували, але я спеціально не відслідковував. Тут треба розуміти, що у них якби там свої власні враження про це все, і вони у них трохи інше мислення, ніж у нас. Тобто для них в їхній системі координат ніяких протестів не існує. Тобто протести – це обов'язково якийсь там майдан, інспірований якимись там зловісними іноземними силами. Справжні росіяни не протестують, вони терплять. І, відповідно, якщо там якісь протести починаються в іншій країні, все, значить, розвал, розпад і тому подібне. Тому це треба розуміти, коли ви оцінюєте відповідним чином будь-які заяви, які зараз будуть активно лунати з боку Росії, а вони, очевидно, будуть лунати.
4: Я наголошую від себе так, щоб ми розуміли це добре в Україні. Протести реалізовуються у цивілізований спосіб. Ми дійсно є демократичною державою. Кожен українець може вийти і у правильний, мирний, демократичний спосіб висловити свою точку зору. Зараз дійсно надзвичайно важливо, як на це реагуватимуть в офісі президента, як на це реагуватиме сам президент. До речі, не чула думки із приводу відставки Кабміну, із приводу нинішнього, вже, напевно, виконувача обов'язки, можна так говорити, міністра оборони Михайла Федорова і майбутніх кандидатів на цю посаду. посаду, не чула думки голови Офісу президента Кирила Буданова. Знову таки, чи вбачати в цьому якийсь політичний знак? Чому так поводиться Кирило Буданов? Розкажіть, будь ласка, поясніть, як ви вважаєте?
5: Ну, у нього там був вчора допис в соціальних мережах про необхідність збереження, я так розумію, єдності командування. Я точно не пам'ятаю, що він там конкретно писав. А, ну, можливо, він вважає, що зараз на даному етапі не треба підливати масло в вогонь. Але з іншого боку, я думаю, що все ж таки якась комунікація з боку президента, з боку влади, вона в цій ситуації потрібна. Тому що є багато запитань, і ну, ми з вами розуміємо, що ті протести, які зараз відбуваються, це не стільки особисто про Федорова. А Федоров просто асоціюється із певними об'єктивними звершеннями, які були у Збройних силах України за часів його перебування на посаді міністра. Я не думаю, що хтось це все буде відкидати, в принципі, в Україні, ну, якби факти є фактами. При цьому, що зрозуміло, що там є відповідні задачі, які виконувалися безпосередньо Збройними силами, є задачі, які виконувалися Міністерством оборони. І от просто Федорова багатьох асоціюється із відповідними антикорупційними діями, перезавантаженням системи управління. І от, власне, це і виражається на даний момент в цьому протесті, який, безперечно, ігнорувати не треба. Але тут швидше мова йде про наявність такого, знаєте, своєрідного контракту між громадянським суспільством і урядом щодо виконання або невиконання тих або інших задач. І очевидно, що задачі стоять зараз перед урядом, перед будь-яким урядом, максимально серйозні. Вони стосуються в тому числі і мобілізації, яким чином вона реалізується, наскільки вона є успішною, на яких засадах вона проводиться. Зрештою, яким чином буде організована система державних закупівель, яким чином буде забезпечена система постачання всього необхідного до Збройних сил України, адже це, власне, і є задача Міністерства оборони. Тому що Міністерство оборони, воно не веде безпосередньо бойові дії, це задача Збройних сил. А Міністерство оборони відповідає в першу чергу за те, щоб постачати всім необхідним ці самі Збройні сили, і щоб там не було якихось відповідних корупційних складників. А от на ці питання, очевидно, і треба відповісти в рамках формування нового уряду. І це, мабуть, ті питання, які зараз виникають у громадянського суспільства, про що громадянське суспільство активно і заявляє.
4: Угу. Ну, власне, реформування ТЦК – один із тих найважливіших моментів, які закидають Федорову. Не встиг провести він реформу ТЦК, чи не придумав, як ефективно це зробити, чи поки що не схотів. Тут три крапки можна поставити у цій історії. А тим часом Financial Times встигла написати про те, що у Верховній Раді поки не вистачає голосів за нового міністра оборони замість Федорова, зокрема, Крістофер Міллер, журналіст, таке зазначив, таке написав. Власне, знову повертаюся до питання, як можуть розвиватися події. Поки що голосування можуть відкласти. Поясніть, будь ласка, скільки в часі це може тривати? І скільки в часі Михайло Федоров може залишатися виконувачем обов'язків міністра оборони України?
5: Ні, ну, можуть призначити іншого виконувача обов'язків міністра оборони. Президент це може зробити. Якщо, наприклад, зараз голосування не буде проводитись, наприклад, там сьогодні-завтра, то може бути призначений виконуючий обов'язки міністра оборони. Ну, тут є багато відповідних нюансів, я вам це все точно зараз не розкрию, ці всі моменти. Але, ну, так, очевидно, що для того, щоб вносити будь-які питання на голосування, потрібне, знову ж таки, ну, відповідна підтримка з боку Верховної Ради, там, ви відзначили, були там деякі заяви з боку народних депутатів, які свідчать про те, що народні депутати чекають якихось, ну, якоїсь комунікації з цього приводу. А при тому, що за великим рахунком всі відзначають, що до пропонованої кандидатури на посаду міністра оборони якихось великих запитань немає, але запитання є, зокрема, щодо от, можливого звільнення пана Федорова і всього, що з цим пов'язано. І очевидно, що ці питання треба буде, щоб найближчим часом обґрунтували, в тому числі і для народних депутатів так само.
4: Знову-таки хочу повернутися до того, що всі ці події і зміна Кабміну в Україні відбувається на фоні великої війни, в якій ми живемо, війни Російської Федерації проти України. Давайте подивимося на зовнішньополітичний контекст, на свіжі заяви Трампа, який знову каже, що з Путіним можна говорити, що він готовий до угоди. Правда, як ми прекрасно розуміємо, на своїх умовах, якщо і буде говорити, то зробить це Путін. Це інша, да, інша ситуація. Ми пам'ятаємо зовсім нещодавно, президент Зеленський у Франції побував, і там створили велику антибалістичну коаліцію. 10 країн Європи разом з Україною до неї увійшли і готові в це вкладатися. Також пам'ятаємо, зовсім нещодавно відбувався в Анкарі саміт країн НАТО, де президент Зеленський комунікував зі світовими лідерами і де йшлося про підтримку України. Наскільки заміна уряду зараз розхитує позицію України в очах наших партнерів? Скажіть, будь ласка, наскільки допомагає нашим ворогам? Дійсно, діяти треба дуже і дуже обережно. Я кажу зараз про українських чиновників високих. І діяти зараз потрібно максимально в інтересах України. Так? От як нам це правильно зовні скомунікувати? Як це нам пояснити нашим партнерам? В Україні відбувається закономірні демократичні процеси, і ми не розхитуємо ситуацію всередині держави.
5: Ну, я думаю, що те, що ви сказали, це є, в принципі, на даний момент найкращий відповідний, найкраща відповідна модель комунікації. От, ну, але це на даний момент. Зрозуміло, що потім будуть якісь нові рішення, якісь нові процеси, їх теж треба буде пояснювати і обґрунтовувати. Ну, так, от таким чином в умовах війни громадянське суспільство взаємодіє з владою. А результати цієї взаємодії, я думаю, що ми найближчим часом з вами побачимо. При тому, що, знову ж таки, незмінність зовнішньої політики, зовнішньополітичного курсу, я думаю, що так або інакше все одно була задекларована. Тобто зовнішньополітичні пріоритети, вони за будь-якого уряду в Україні будуть залишатися незмінними. Я не знаю якогось урядовця, який, наприклад, не буде підтримувати євроінтеграцію і все, що з нею пов'язано. Ну, відповідно, євроінтеграція буде накладати відповідні запити щодо діяльності цих самих урядовців і прем'єр-міністра так само. Ну, я думаю, що те, що ви сказали, це, мабуть, на даний момент базова модель комунікації цього питання.
4: Пане Петре, я вам дуже дякую за коментарі. Дякую, що ви вийшли на прямий зв'язок зі студією. Петро Олещук, політолог, говорив зі мною, обговорювали найсвіжіші події, які сьогодні відбуваються на вулицях українських міст, які відбуваються у Верховній Раді. Я нагадаю, депутати проголосували за Сергія Корецького як нового прем'єр-міністра України. 289 депутатів сказали так Корецькому, а проти один, утримались 7 нардепів, не голосував 21 народний обранець. Також ми розуміємо, що поки що головною інтригою залишається те, чи Михайло Федоров залишиться в кріслі міністра оборони України. Напередодні Володимир Зеленський говорив, що подаватиме пана Клименка на цю посаду. До речі, із найсвіжішого з'явилася інформація, що командири корпусів Нацгвардії заступилися за Клименка. Кажуть, що він гідний посади міністра оборони, зокрема, командир першого корпусу НГУ «Азов» Денис Редіс Прокопенко, командир другого корпусу НГУ «Хартія» Ігор Корнет-Оболєнський висловили підтримку Ігоря Клименко, який може очолити Міністерство оборони. Ну, а тим часом Financial Times вже встигло написати, що в Раді поки не вистачає голосів за нового міністра оборони замість Федорова. Федоров сам поговорив із журналістами, відзвітував про свою роботу, пояснив, що залишається в команді президента, щоправда, на якій посаді. Поки що не знаємо, не зрозуміло. Також знаємо, що Верховна Рада після голосування за Сергія Корецького, нового прем'єр-міністра України, пішла на перерву. Перерва триватиме 2 години. Ну, а ми будемо спостерігати за подальшими діями народних депутатів. А тим часом у Києві, а також кількох інших українських містах, ми знаємо, Львів, і Дніпро, і Івано-Франківськ, люди вийшли на вулиці, вимагають лишити Федорова міністром оборони. Такий новий картонковий майдан зібрався в сквері біля театру Івана Франка. Ми розуміємо, це найближча точка зараз до офісу президента. Тримають картонки із написами «Федоров, міністр оборони». За що? Не чіпайте те, що працює. Геть руки від Федорова. Влада досі у народу. Ну, власне, також будемо стежити і за цими мітингами, що на них відбуватиметься. Ідемо далі.
1: Ви слухаєте Радіо НВ.
6: Для довідки.
7: Критично важливі підприємства та об'єкти оборонно-промислового комплексу можуть значно швидше продовжувати бронювання своїх співробітників. Відтепер процедура для працівників, які вже виправили розбіжності у військовому обліку, займає лише 24 години. Раніше для врегулювання статусу працівника могли забронювати лише на 45 днів. Тепер же, якщо усі дані у реєстрах виправлені, підприємство має можливість подати заяву на продовження бронювання одразу, не чекаючи анулювання попереднього статусу. Це дозволяє командам працювати безперервно, що є критично важливим для оборони країни. Процес подання заяви на порталі «Дія» став максимально простим. Спершу перевірте інформацію про вашу юридичну особу. У блоці «Категорія працівників» оберіть пункт «Працівники із порушенням військового обліку» та вкажіть їхню актуальну категорію після виправлення даних. Далі внесіть персональні дані співробітника, ще раз перевірте заяву та підпишіть її своїм цифровим підписом. Зверніть увагу, якщо заяву готує уповноважена особа, документ обов'язково має додатково засвідчити керівник підприємства або підписант, зазначений у єдиному державному реєстрі.
1: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
3: Мої вітання усім слухачам. В ефірі Інна Марецька. Новини. Внаслідок атак російських БПЛА на Миколаївщиною двоє цивільних загинули, ще одного поранено. За даними УВА, у Миколаївському районі через удар по порту загинув 61-річний чоловік та пошкоджено два судна. У Новобузькій громаді ворог поцілив у агропідприємство. Загинув 67-річний робітник, ще одного госпіталізовано, зруйновано склади і техніку. В Очаківській громаді дроном пошкоджено будівлю АЗС. Правоохоронці документують наслідки атаки Росії по Києву, повідомляє поліція Києва. За даними правоохоронців, у місті двоє загиблих і п'ятеро постраждалих. Зазначу, що за даними мера Києва Віталія Кличка, у місті шестеро потерпілих. У Вишневому рятувальники Верхолази допомагають розміновувати дахи промислових будівель, пошкоджених під час російської атаки 6 липня, повідомляє ДСНС. Через масштабні руйнування піротехніки не могли безпечно дістатися до покрівель без альпіністського спорядження. Дрони атакували Енгельс у Саратовській області Росії. Це приблизно 600 кілометрів від українського кордону. Поблизу міста розташований аеродром «Енгельс-2», де базуються стратегічні бомбардувальники Ту-95МС і Ту-160. Місцеві повідомляли про серію вибухів, роботу ППО і проблеми зі світлом. Наостанок про те, якою буде погода в Україні сьогодні. За даними синоптиків, 16 липня очікується тепла погода, майже без дощів. Невеликі опади можливі лише на Закарпатті, в Карпатах і на Південному Сході. Температура в день 25-30 градусів. Інна Марецька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
1: Реклама на Радіо НВ.
8: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
9: Це ок, коли смакуєш Wok Dog Max на Wok. Вдвічі товща сосиска твого улюбленого хот-дога. Максимальний смак та максимальне задоволення. Wok Dog Max на Wok – це ок.
10: Уряд ухвалив механізм обмеження доступу військовослужбовців до азартних ігор на період воєнного стану. Після завершення технічної інтеграції під час реєстрації або входу до легального казино – Дані користувача автоматично перевірятимуться не лише у реєстрі осіб, яким обмежено доступ до азартних ігор, а й у реєстрі військовослужбовців, який впроваджується Міноборони. Якщо система підтвердить, що людина проходить військову службу, доступ до гри буде заблоковано. Організатори азартних ігор отримуватимуть лише інформацію про наявність обмеження доступу до азартних ігор, без зазначення підстав його застосування, зокрема, чи пов'язане воно із проходженням військової служби або іншими обмеженнями. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
1: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Ви слухаєте Радіо НВ.
4: Дійсно, друзі, ви слухаєте Радіо НВ. Звуть мене Юля Петрова. Нагадаю, якщо хочете підтримати нас, ми відкрили щомісячну підписку для слухачів і глядачів Радіо НВ. Якщо вважаєте, що ми робимо щось корисне для вас і для країни, можете піти на сторінку radio.nv.ua, обрати свій пакет і підтримати нашу команду. Заздалегідь дуже дякуємо вам за це. Ну, а говорити ми зараз будемо про ліцензію на антибалістичні ракети для Патріот для України. Антон Міхненко, військовий експерт, виходить на прямий зв'язок зі студією. Пане Антоне, добрий день, слава Україні.
11: Героям слава, добрий день.
4: Тож, ліцензія на ракети для Патріот. Пам'ятаємо, наприкінці травня президент Зеленський надіслав Трампу і Конгресу американського термінового листа із попередженням про критичний дефіцит засобів ППО для України. Він також попросив у Трампа ліцензію на виробництво ракет для Патріотів. У липні президенти України і Сполучених Штатів зустрічалися на полях саміту НАТО в Анкарі, і Дональд Трамп пообіцяв, що таку ліцензію офіційний Київ отримає. А напередодні видання «Київ Індепендент» написало, що Сполучені Штати розпочали процес видачі Україні ліцензії на виробництво ракет до «Петріот», виявивши це питання за межі політичних заяв. Посилаються журналісти на українського високопосадовця, знайомого із цим питанням. І пишуть про те, що американська оборонна компанія Lockheed Martin, яка виробляє ракети, підтримує надання Україні ліцензії. То поясніть, будь ласка, це вже не просто заяви, а конкретні справи?
11: Ну, насправді це вже, як кажемо так, приходиться в площину договірну і більш практичну справу з точки зору паперової роботи. Тому що ми маємо розуміти, що потрібно вирішити низку викликів стосується питань інтелектуальної власності, питань конкретно, що саме передаватиметься від компанії Lockheed Martin до компанії виробника в Україні, яким чином буде організовано ланцюжок поставок компонентів, яким, що саме буде вироблятися в Україні, що буде привозитися і здійснюватися в по великому рахунку крупновузлова збірка на першому етапі. Тобто ще питань вистачає для того, щоб їх вирішувати. І тому я хочу просто наголосити слухачам і всім нам, щоб ми достатньо об'єктивно, зважено відносились до питання ліцензійного виробництва в Україні ракет ПАК-3 від Patriot. Це тривалий процес, це не так швидко це все робиться. Mm-hmm. Навіть якщо ми говоримо про те, що договірний процес між українською компанією і компанією Lockheed Martin тривав вже задовго до того моменту, як, наприклад, умовно представляємо собі картину, що задовго це відбувалося до того, як президент вже звернувся до Сполучених Штатів з проханням надати ліцензію, але навіть до того врахувати потрібно з того моменту, як отримується ліцензія. Як отримується ліцензія, вже організовується безпосередньо процес постачання компонентів. Але є ще інші виклики, які стосуються виробничого процесу. Я, безумовно, не хочу сказати, що це неможливо. Це цілком можливо, це реально, але, знов ж таки, це тривалий процес. Тому що відповідальний за ту ракету, яка буде летіти проти ракети, яка буде летіти ПАК-3 в Україні, несе не лише український виробник, а в тому числі виробник, який її створював, тобто Lockheed Martin. І тому він має зробити таким чином, щоб це виробництво, яке буде організовано в Україні, відповідало тим вимогам і стандартам, які є у Lockheed Martin по реалізації даного проєкту. Це перший момент. Тобто наше виробництво має відповідати певним стандартам і вимогам. Тобто виробнича лінійка має бути організована практично однаково, так як майже однаково, як це організовано державна Сполучених Штатів Америки. Наступний момент – це поставка компонентів. І знову ж таки наголошую, вже повторюю, стосовно ланцюжків поставки. Тому що ракета ПАК-3 – це не лише один єдиний виробник Сполучених Штатів, одна єдина компанія. Там купа компаній, більше сотні, які задіяні взагалі в процесі постачання окремих комплектуючих для виготовлення цієї ракети. І тому там був організований один ланцюжок поставок, в Україні буде він трішечки відрізнятися, трішечки по-іншому, можливо, щось ми будемо виготовляти в Україні, ще невідомо, що саме ми будемо виготовляти в Україні, а якщо то буде виготовляти, чи відповідає вона тим стандартам, вимогам, які є у Lockheed Martin цього компоненту. Тому викликів, наголошую, ще багато-багато і багато.
4: А, власне, зважаючи на все це, коли приблизно хоч би в Україні можуть з'явитися ракети для збиття російської балістики американського зразка?
11: Ну, я не буду, скажімо так, достатньо оптимістичним говорити про те, що ще до кінця цього року вже буде перша ракета в Україні. Є в мене певні сумніви, я буду критично до цього ставитись. Тому що я розумію, які процеси відбуваються, то отримання дозвільних документів на ввезення окремих компонентів. Я розумію, які виклики будуть у українського виробника, які виклики будуть у західних у Lockheed Martin або інших виробників, які є в Сполучених Штатах. Тому що, наприклад, Lockheed Martin, якщо буде постачати всю ракету, але або окремий компонент, або поставка буде від Lockheed Martin, або, наприклад, від Boeing, який постачає головку самонаведення безпосередньо до України. Тобто цих ланцюжків поставок і отримання дозвільних документів, просто дозволів, наголошую, дозволів для того, щоб їх імпортувати в Україну, це тривалий процес. І тому я не думаю, що це буде до кінця цього року, це точно. Звичайно, будемо сподіватися, що це може бути в наступному році. І то в наступному році, якщо ми говоримо про це, в кращому випадку, це просто збірка тих компонентів, які будуть постачатися нам з Сполучених Штатів Америки, в першу чергу від компанії Lockheed Martin. Тобто, щоб ви просто розуміли, сама Польща для того, щоб отримати повну сертифікацію на виготовлення окремого компоненту під ракети ПАК-3, вона проходила весь цей процес більше, ніж 3 роки. Не буду говорити потолок, але це був тривалий процес для того, щоб просто отримати сертифікацію на окремий компонент, для того, щоб його потім можна було вставити в ракету ПАК-3. Тому, знову ж таки, критично, але тут є позитивні моменти. Не буду казати про негативні моменти, я вже так безліч їх сказав, але позитивне є те, що є бажання з українського боку, є бажання з боку Lockheed Martin. Я переконаний в тому, що переговірний процес між українською компанією і компанією Lockheed Martin тривав вже до того, як звернувся президент України до Трампа. І тому вже, я думаю, деякі питання вже опрацьовані, вже обговорені, вже є певне розуміння, як це має буде відбуватися. Тому це один головний момент. І наступний чинник, ми всі прекрасно розуміємо, що триває війна, і тому це підстьогує і керівництво, тобто владу України, всі структури, які в Україні працюють на отримання, надання дозволів на імпорт, і ті структури, які працюють на надання експортних ліцензій з боку Сполучених Штатів, вони налаштовані для того, щоб допомогти. Тому ці процеси, які тривають в мирному стані довго, я думаю, що вони будуть набагато швидше вирішуватися зараз, в цих поточних умовах, в умовах війни російсько-української. Оптимістично, кращий варіант – це наступний рік. Не буду говорити, в який період, але це самий найоптимістичніший, але може бути і довше. Тому я б не лише замикався виключно на Петріоти. І тому акцент створення саме антибалістичної коаліції в Європі – це дуже важливий чинник, тому що ПАК-3 і Петріот не має бути єдиною панацеєю. Має бути кілька інших проєктів, які мають йти паралельно і підстраховувати всіх. Україну в першу чергу.
4: Про теми будемо далі обов'язково говорити. Ще раз уточню, запитаю, поясніть, будь ласка, що для України загалом означає отримання ліцензії на виробництво ракет-перехоплювачів балістики, зокрема від американців. Ми знаємо, що від французів така також надаватиметься ліцензія. Це ж про безпеку і про нові можливості вітчизняного ВПК. І це зараз для нас також дуже і дуже важливо.
11: Ну, я би сказав так, тут відкривається достатньо велика кількість різноманітних можливостей. Перша можливість – це, безперечно, підвищення спроможності оборонно-промислового комплексу України. Тобто, якщо у нас не було фактично в Україні компетенції по створенню зенітно-ракетних комплексів, не було так. Почалась війна, і ми почали набувати деякі окремі компетенції. Є окремі підприємства ОПК, які займаються питанням створення малих комплексів протиповітряної оборони. Зараз ми кажемо про те, що ми можемо набути в Україні дійсно компетенції створення зенітно-ракетних комплексів, ракет, зенітно-ракетні комплекси, які здатні зменшувати можливості балістичних ракет Російської Федерації, збивати їх. Тобто ми набуваємо цих спроможностей, компетенції. Другий момент, ми налагоджуємо кооперацію з нашими партнерами закордонними. Тобто коли ми будемо чим сильніше, будемо пов'язані з підприємствами ОПК західними, тобто і Сполучені Штати Америки, є виробники, які роблять компоненти не лише в Сполучених Штатах Америки, а й в Європі. Це налагодження певної комунікації, це налагодження певної обміну технологіями, це отримання можливості, як правильно створювати ці ланцюжки постачань, які є в Європі, і їх інтегрувати в ці ланцюжки постачань в Україну, налагоджувати ці ланцюжки постачань. Третій момент, це теж достатньо важливий, це розвиток нашої технологічної бази. Це ми будемо створювати в Україні. Це в нас буде створюватися певна інженерна школа. Ми будемо набувати компетенції в плані подальшої підготовки фахівців для того, яким чином створювати зенітно-керовані ракети, системи протиповітряної оборони, комплекси взагалі в цілому. Не лише там ракети, радіолокаційні станції, які можуть працювати в комплексі для того, щоб здійснювати збиття протиракет. Це достатньо такий купа таких важливих маленьких речей, які дозволяють нам достатньо серйозно і потужно орієнтуватися в контексті протибалістичної загрози і розвивати ці компетенції. Ну і безперечно важливий чинник, коли в Україні набуваються ці компетенції, коли у нас є і будуть в майбутньому ракети, які здатні збивати балістичні ракети, це означає, що ми будемо впливати на можливості Російської Федерації. Це означає, що вони свою балістичну загрозу не можуть бути використана, в них ця балістична загроза так, як вони хочуть. А це дуже важливий чинник для того, щоб стримувати Російську Федерацію в майбутньому.
4: Також хочу з вами поговорити про антибалістику і Європу. Ми пам'ятаємо, що президент Франції Еммануель Макрон заявив, що Франція надасть Україні ліцензії на виробництво своїх ракет. Йдеться про ракети Астер, які використовуються у системах Самп-Ті. Власне, якщо порівнювати Петріот і Самп-Ті, Петріот має переваги у збитті балістики. Що це, про що це? Поясніть, будь ласка.
11: Дійсно, маємо розуміти, що всі виробники, вони вдосконалюються. Звичайно, Lockheed Martin, Сполучені Штати, вони попереду технологічного процесу, і Patriot в тій версії PAC-3 MSE, вона достатньо передова ракета, сучасна і здатна збивати балістичні ракети. Я кажу саме про PAC-3, саме про ту ракету, які планують по ліцензії виготовляти в Україні. Якщо ми кажемо про комплекси Самп-Ті, він також вдосконалюється. Ті машини, які зараз у нас присутні, вони, скажімо так, мають можливості, але недостатні для того, щоб ефективно протидіяти проти балістичних загроз. Але виробники, і в тому числі компанія MBDA, вони вдосконалюють свій комплекс. Ми знаємо, зараз вже є нова сучасна ракета, яка також буде забезпечувати Астер, яка здатна забезпечувати збиття, в тому числі балістичних ракет. І тому сказати, що краще і гірше, тут краще сказати, хто попереду, хто трішечки відстає. Зараз, скажімо так, Lockheed Martin, Сполучені Штати попереду. Самп-Ті трішечки в цьому контексті відстає, але він набуває спроможності, і рано чи пізно і комплекс Самп-Ті може бути використаний проти балістичних ракет і з більшою ефективністю, ніж зараз. Тому говорити про те, що краще, що гірше, я б не говорив. Трішечки інші технологічні рішення реалізовані в Петріоти, ніж в Самп-Ті. Але ключовим є те, що ми набудемо спроможності. Те, що нам Франція ділиться ліцензією на виготовлення комплексів протиповітряної оборони на Самп-Ті, це дуже важливий момент. Чому важливо? Тому що, знов ж таки, повернусь до попередньої думки, ми не маємо замикатися виключно на одного виробника, на одну ракету. От зараз ми бачимо цю критичну ситуацію, ми бачимо, що в Україні Україні ми зараз маємо тільки виключно Петріоти, які здатні збивати російські ракети, балістичні ракети. І чим більше в нас таких комплексів буде, якщо до Петріот додасться СМПТ з його можливостями, тим у нас буде менша залежність від одного постачальника в цих ракетах. Немає у нас Петріот, ми підтягуємо на СМПТ. Немає, не вистачає СМПТ, підтягуємо Петріот. Набуваємо спроможності виготовлення і тих, і інших ракет. Зараз виготовляємо для себе, створюємо матеріально-технічну базу, створюємо склади, а надалі можемо розвиватися в партнерстві і постачати ці ракети для наших партнерів, в першу чергу в рамках балістичної коаліції. Ми прекрасно розуміємо, і дуже важливо, що українська влада зараз акцентує на цьому увагу, що питання балістичного захисту – це не лише питання України, це питання захисту всієї Європи. Події на Близькому Сході, Ірана, Сполучені Штати, конфлікти США і Ірана продемонстрував яскраво, що не вистачає ракет ПАК-3, не вистачає тих ракет для того, щоб можна було ефективно збивати повітряні цілі, коли є масований авіаційний удар. Тому для Європи наявність лінійки засобів протибалістичних, це і можливості СМПТ, і можливості виготовляти необхідну кількість ракет від комплексу Петріоти. Це дуже важливий чинник. І тому акцент, що це протибалістичний захист, це не лише для України, але в тому числі і для європейського континенту, це важливий акцент. Це мотивує європейців, тому що ми прекрасно розуміємо, і європейці розуміють, російська загроза – це надовго.
4: Російська загроза – це надовго. Якраз про питання захисту Європи будемо з вами далі говорити. Кажу зараз і про інтегровану коаліцію антибалістичної оборони, і про європейську антибалістичну систему її створення. Але все-таки надзвичайно важливі події відбуваються зараз в Україні. Кажу про зміну уряду. Ось вже за нового очільника Кабміну проголосувала Верховна Рада. Сергій Корецький тепер очолюватиме уряд. Зараз питання те, чи, ну, така головна інтрига, чи залишиться Михайло Федоров міністром оборони України. Скажіть, будь ласка, а зміна міністра оборони може вплинути на оці процеси із ліцензіями щодо виробництва ракет і організацією виробництва?
11: Ну, дивіться, у нас є така стала звичка, ми завжди прив'язуємося до постаті, до особистості і до харизми тієї чи іншої людини. Але ми маємо теж розуміти, що Міністерство оборони – це структура, це апарат, є обов'язки, є повноваження, які виконує Міністерство оборони, є люди, які працюють в цьому апараті. Дуже гарна була започаткована ініціатива з боку міністра оборони Федорова. Тут потрібно віддати належне. Купа різноманітних проєктів, купа різноманітних ініціатив, дуже важливих. Вони важливі з точки зору стратегії. І вони започатковані. Це не означає, що людина, яка йде в посаду, ці всі процеси зупиняються і надалі ніхто нічого не буде робити. Процес йде, і тут важливий чинник, що і ми, і наші партнери розуміють, що це потрібно робити. Буде Федоров, гарно, ці ініціативи будуть продовжені. Буде наступний очільник міністерства, він також мусить ці проекти продовжити, тому що вони важливі стратегічно. І це має кожна людина, яка приходить на посаду, це розуміти. Незалежно від того, це буде Федоров або інший. Є загроза Російської Федерації, і всі сили мають вплинути саме на це. І керівництво Міністерства оборони, хто б це не був, він має виконувати цю саму ключову головну функцію.
4: Дякую, що пояснили. Ну, а тепер про інтегровану коаліцію антибалістичної оборони. Ми пам'ятаємо, що 10 держав Європи, серед них і Україна, заявили про створення цієї коаліції. Говорили про те, що буде вона розвивати антибалістичний потенціал Європи. І така заява прозвучала у Парижі зовсім-зовсім нещодавно. Також пам'ятаємо заяви про створення європейської антибалістичної системи. Розкажіть, будь ласка, передусім, про що йдеться, наскільки взагалі це реально створити і європейську антибалістичну систему, і таку широку коаліцію протибалістичної оборони для країн Європи?
11: Я думаю, що цілком реально. Скоріше за все, йде про проєкт Фрея. Про нього всі кажуть, і будемо не сподіватися, що це так воно і буде, тому що ідея полягає в тому, щоб створити таку систему балістичного захисту, яка б була б максимально ефективна з одного боку, і з іншого боку вона не передбачала великих фінансових витрат на виготовлення тих чи інших ракет для здійснення виробництва цих ракет. Тому цей проект створення такої антибалістичної системи, він дуже важливий з точки зору розвитку наших компетенцій, можливості в Україні і з точки розвитку антибалістичних можливостей на європейському континенті. Але знову ж таки, я б, мабуть, це більш узагальнив, тому що питання захисту європейського континенту, і я переконаний в тому, що європейці це розуміють, це не питання створення єдиної, скажімо так, антибалістичної комплексу, антибалістичного комплексу. Комплексу, так умовно кажучи, там Фрея, умовно кажучи, наявність Петріот, розвиток Сампті. Антибалістична система, в моєму розумінні, я сподіваюся, таке розуміння може бути в європейців, це саме створення єдиної системи, яка б себе включала купу різноманітних сучасних комплексів антибалістичного захисту, які б забезпечили захист від російської балістики. Це мова може йти і в тому числі комплекси протиповітряної, протиракетної оборони. Це мова може йти і про ключовий важливий момент – це засоби захисту в електромагнітному просторі, засоби електронної боротьби.

0: Воно це класно. Те, що є ініціативна група певної групи європейських країн, це теж дуже класно. Це вони будуть тягнути і підтягувати, якщо буде далі все успішно, решту країн до цього проекту. І тому будемо сподіватися, що воно буде реалізовано врешті-решт. Ключовий момент, виклик, це бюрократія. Вона вбиває все на кореню і самого початку.
1: Я так розумію, що Україна готова долучитися власною ракетою-перехоплювачем. Цікаво, як європейські партнери будуть підтримувати цю коаліцію, цю велику протибалістичну систему, і наскільки в часі знову-таки розвиватиметься в ситуації, наскільки це реально реалізувати, знову-таки рік, два, п'ять, десять, що це в часі?
0: Я б таймлайни взагалі не оголошував. Розумієте, по-перше, європейський ринок, він конкурентний. Це ми воюємо. Це ми, от, якщо ми просто подивимось зі сторони, як вчиняє Україна, коли вона ділиться своїм досвідом, як вона кооперується з нашими партнерами, ми відкриті достатньо. Європейські партнери в будь-якому разі дещо, в першу чергу, це називається здоровий егоїзм, як кажуть. Вони дивляться на себе і на власний захист. Тому з української сторони дуже важливий момент – це саме просування цієї позиції. Хлопці, інтереси власні – це супер, це класно, ми вас розуміємо, але коли ми будемо спільно, нам буде легше. Коли ми будемо окремо кожної з країн, нам буде важче. І цей потужний ворог в особі Російської Федерації буде легше завоювати Європу, легше переломити, скажімо так, супротив окремої країни, ніж переломлювати супротив цілої купи країн, об'єднаних єдиною метою захисту від Російської Федерації. Mm-hmm. І тому створення оцієї антибалістичної коаліції, реалізація антибалістичних, створення антибалістичних систем, вирішення бюрократичних питань, вирішення на горизонтальному, я кажу, на великому, скажімо так, на державному рівні, це отримання ліцензій, це одна складова, але вирішення на горизонтальному рівні питань кооперації між підприємствами, налагодження цих ланцюжок постачань, вирішення питань інтелектуальної власності, вирішення питань стосовно виготовлення тих чи інших компонентів в тому чи іншому регіоні Європи, отримання сертифікацій, це все такий процес, який потрібно прискорювати, якомога швидше реалізовувати, і всі ці всі процеси мають бути під одною єдиною ідеєю. Потрібно створити чисту, прозору, потужну антибалістичну коаліцію, яка б працювала ефективно, і всі країни працювали вкупі як один єдиний механізм. Це
1: круто зараз спільного ворога Російської Федерації. Пане Антоне, дуже вам дякую за коментарі. Дякую, що вийшли на прямий зв'язок зі студією. Антон Міхненко, військовий експерт, спілкувався зі мною. Друзі, на сьогодні з вами прощаюся. Завтра почуємося обов'язково. Вірю, знаю, все буде Україна. До побачення.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Програма про те, як працює страховий бізнес, коли світ нестабільний. На Радіо НВ. Партнер програми – страхова компанія «Аркс».
3: Лише за перший квартал 2026 року українські страховики виплатили понад 13,2 мільйона євро за ДТП українських водіїв за кордоном. Це дані Моторного транспортного страхового бюро. За три місяці врегульовано 3723 страхові випадки, на 2,7% більше, ніж за аналогічний період минулого року. Середня виплата за одне ДТП у Польщі – 2613 євро. Найвищий середній чек зафіксовано у Великій Британії – майже 7 тисяч євро на один випадок. І це лише відшкодування потерпілій стороні. Ремонт власного автомобіля у ці суми не входить. За даними Car Guarantee, середній чек за ремонт у Європі минулого року вперше перевищив позначку у 700 євро. За підсумками 2025 року Державна прикордонна служба оформила 8,2 мільйона транспортних засобів на кордоні. Обсяг ринку зеленої карти склав понад 5,4 мільярда гривень. У першому кварталі 2026-го українські водії оформили майже 295 тисяч сертифікатів зеленої карти на загальну суму 1,2 мільярда гривень. Зелена карта покриває відповідальність водія перед іншими учасниками руху. Без неї не випустять за кордон. Це важливий поліс для кожного, хто подорожує Європою і не тільки власним автотранспортом. І що важливо, його можна придбати тільки у повних членів Моторного транспортного страхового бюро, таких як АРКС. Але вона не компенсує пошкодження вашого авто. Якщо у ДТП за кордоном постраждала ваша машина, ремонт за європейськими розцінками оплачуєте ви.

0: Каско закриває саме цей ризик. Наприклад, деякі програми Каско від ARX діють і в Україні, і за кордоном. Покриття включає ДТП, викрадення, пожежу, стихійні лиха. Збитки відшкодовуються без урахування зносу. Деталі замінюють на нові. Зелена карта плюс Каско від ARX – повний периметр захисту. Обидва поліси оформлюються в ARX напряму, без посередників. ARX – твоя територія захисту, де б ти не був.
1: Як працює страховий бізнес, коли світ нестабільний? На Радіо НВ. Партнер програми – страхова компанія ARX. Твій надійний партнер у нестабільні часи. Час переходити до ARX. На правах реклами. Що подивитись цього тижня? Найцікавіші новинки кіно та серіалів, від гучних прем'єр до неочевидних знахідок, рекомендує кіноексперт Юрій Поворозник. Програма «Світ кіно на дивані» про кіно, яке варто побачити наодинці, та що подивитись разом із близькими. Плануйте свої кіновихідні разом із партнером проєкту, національним онлайн-кінотеатром «Світ ТІВІ». Слухайте, що подивитися щоп'ятниці о 19.00 на Радіо НВ.
2: Реклама на Радіо НВ.
1: У вас є скарги, але лікарі не знають, що з цим робити? Аксімет – експертний центр діагностики захворювань нервової системи. Запишіться на консультацію 044-390-0055. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Кава в руці, літо в ефірі, заїхав на кло, думав просто заправитись.
4: І тут зависає.
3: На OnePrice полиці ціни такі, що не зупинитись. А жаба бурчить мені прямо на вухо.
5: Навіщо тобі це?
6: Тихіше, подруго.

0: товарів по 99 гривень з додатком «Кло». Деталі пропозиції на сайті klo.ua.
1: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
2: Для довідки.
3: У Дії з'явилася послуга заміни водійського посвідчення за декілька кліків, повідомили в Міністерстві цифрової трансформації України. Забрати готове посвідчення можна в сервісному центрі МВС або ж взагалі відмовитися від пластикового документа і отримати електронне посвідчення водія. Адже Україна першою у світі прирівняла пластикове водійське посвідчення до електронного. Послуга доступна як для водіїв-новачків, у яких закінчився дворічний термін дії першого посвідчення, так і для тих, хто загубив чи пошкодив документ, змінив прізвище або просто хоче викинути пластик і користуватися цифровим документом, який завжди на похваті. Щоб скористатися послугою в Дії, потрібно зробити кілька простих кроків. Авторизуватися в застосунку, натиснути послуги, потім заміна посвідчення водія, обрати причину заміни, обрати сервісний центр, де буде зручно забрати документ, підтвердити контактні дані та підписати заяву. Після цього протягом 10 хвилин потрібно оплатити послугу, інакше заява анулюється. Дія надішле пуш-сповіщення про готовність цифрового документа або очікуйте на запрошення до сервісного центру МВС. Щоб послуга працювала, не забудьте оновити застосунок.
1: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
4: Мої вітання усім слухачам. В ефірі Інна Марецька. Новини. Сергій Корецький, новий прем'єр-міністр України. Верховна Рада підтримала його кандидатуру 289 голосами за. Кар'єра 48-річного очільника уряду є доволі нетиповою для української політики, адже він прийшов на цю посаду виключно з бізнес-середовища. Свій шлях Корецький почав наприкінці 90-х з посади охоронця в групі «Континіум». Згодом став її генеральним директором, очолив мережу заправок «ВОК». У 2018 році заснував кавовий бренд «Ідеаліст», а наприкінці 2022-го очолив компанії «Укрнафта» та «Укртатнафта». Минулого року він став генеральним директором групи «Нафтогаз». У владних колах зазначають, що саме репутація ефективного кризового менеджера стала ключовою причиною призначення Корецького на посаду прем'єра. Цікава деталь, паралельно з керівництвом великими корпораціями Корецький очолював ОСББ власного будинку, де офіційно отримував 6 тисяч гривень зарплати. Вже екс-міністр оборони Михайло Федоров дав прощальний брифінг, на якому підбив підсумки своєї роботи і розкрив причини відставки. Він заявив, що за час перебування на посаді не був фігурантом жодного корупційного скандалу, не будував схем і ніколи не підводив президента та українське суспільство. Водночас Федоров уперше публічно заговорив про конфлікт із головнокомандувачем Збройних сил Олександром Сирським. За його словами, головком блокував оборонні ініціативи міністерства та плів інтриги. Кінець стат. Федоров підкреслив, що хоча Сирський відіграв надважливу роль на початку повномасштабного вторгнення, зараз технології та дрони докорінно змінили війну, тому підходи 22-го року більше не працюють. Колишній урядовець додав, що головком фактично поставив ультиматум керівництву держави щодо його звільнення. Також Федоров повідомив, що відхилив пропозицію Володимира Зеленського залишитися в команді на посаді радника президента. Коментуючи акції протесту, Федоров заявив, що люди вийшли не за нього особисто. Народ вийшов не за Федорова, а за себе. Командири Азову та Хартії підтримали кандидатуру Ігора Клименка на посаду міністра оборони. Денис Прокопенко описав Клименка як посадовця, який на посаді очільника МВС приділяв багато уваги і часу фронтовим питанням і активно працював над переходом армії на корпусну систему. Командир Хартії Ігор Обалєнський заявив, що Клименко гідний цієї посади, бо він має досвід управління не лише великим міністерством, а й воюючими формуваннями. Тим часом у мережі шириться інформація, що сьогодні міністра оборони не оберуть. Будуть додаткові консультації у фракції, бо Клименко нібито відмовився від посади, сказала Марія М'язінцева, народна депутатка від фракції «Слуги народу». Журналістка, політична оглядачка Радіо НВ Юлія Забеліна написала, що відбулося засідання «Слуг народу», затвердили всіх, крім міністра оборони та МЗС. І на цьому все. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Інна Марецька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
1: Ви слухаєте Радіо НВ.
2: Триває ефір на хвилях радіо НВ, друзі. Закликаю вас долучатися. Мене звати Василь Пихньо. Запрошую вас до обговорення, звісно, найгарячішої події сьогоднішнього дня. Я думаю, що найближчі кілька днів так само. Країна бурлить. Мітинги відбуваються від Луцька до Кривого Рогу, від Черкас і, звісно, що в Києві на підтримку Михайла Федорова з метою збереження його позиції як міністра оборони України. Ми знаємо, що напередодні відбувалася зустріч президента з фракцією «Слуга народу». Є витоки з цієї зустрічі з фракції про те, які конкретно претензії представляв президент Михайлу Федорову. Головною такою претензією є те, що навіть не тільки йому, але й загалом йому та главкому, що вони не зуміли спрацюватися. Що, мовляв, президент заявив, що більше не може миритися з постійним конфліктом між міністром та головнокомандувачем ЗСУ. Вони, мовляв, живуть у двох різних світах. Про ці претензії, про те, які досягнення, які недоліки міністра Федорова на посаді були власне досягнені, даруйте за тавтологію, ми поговоримо далі на нашому ефірі з Олександром Коваленко, військово-політичним оглядачем групи «Інформаційний спротив». Пане Олександре, добрий день.
5: Вітаю, доброго дня.
2: Дивіться, я чесно скажу, з того, що говорив президент, мене найбільш бентежить і турбує така заява його про те, що, я це цитую, що от якщо 23 вересня Путін оголосить загальну мобілізацію, то всім буде не до жартів і до цифрових реформ. Треба розібратися з мобілізацією до того. Тобто Федорову якби апелювалася така теза про те, що він не допрацював з мобілізацією, і нас чекає значно більша проблема надалі, ніж відставка міністра, ніж цифровізація. Це мобілізація в Російській Федерації. До цього нам потрібні інші люди на чолі Міністерства оборони, інші дії. Хоча зараз від ваших колег, від моїх колег, журналістів, аналітиків лунають справедливі тези про те, що, слухайте, хто б не прийшов зараз міністром, це не від нього одного, вибачте, залежить. Тому що мобілізація в нас залежить від багатьох-багатьох інших чинників, які є в нашій країні. Отже, давайте з цього аргументу розвинемо ще й тему про те, наскільки справді небезпечне є це очікування того, що може відбутися мобілізація в Російській Федерації.
5: Ну, мобілізація в Російській Федерації в будь-якому разі відбудеться після виборів в Держдуму, це вже очевидно. Вони до цього досить ретельно готуються, і ці ознаки ми вже бачимо. Інший момент, це почнеться, давайте так, найбільш такий негативний для нас сценарій, це вже буде відбуватися на початку жовтня. Тобто на початку жовтня може бути запущено механізм загальної мобілізації на Росії. Назвуть її будь-яким іншим гібридною назвою, також там частковою чи якоюсь там сталінською мобілізацією, але сутність від цього не зміниться. Це велика кількість людського ресурсу. Якщо тема з мобілізації стала якраз тією причиною, за якою і було звільнено Михайла Федорова, то тут виникає інше питання. Окей, а до мобілізації на Росії залишилось це в нас півлипня, серпень, вересень, 2,5 місяці. Тобто, що новий міністр оборони, який прийде на цю посаду, зможе швидко за 2,5 місяці зробити, чого не змогли зробити, наприклад, за час знаходження на цій посаді Михайло Федоров та його команда. Окрім всього іншого, повністю погоджуюсь, це не тільки залежить від Міністерства оборони, є багато нюансів, пов'язаних із іншими структурами силового напрямку, від яких залежить швидкість прийняття тих чи інших рішень. Тому комунікація нового міністра оборони, я не думаю, що вона дуже швидко вийде на необхідний рівень і буде зроблено достатньо роботи, тобто тут без будь-яких там претензій до нового кандидата на цю посаду. Абсолютно. Але треба розуміти, що людина, яка займає якусь посаду, вона повинна бути занурена в курс подій, повинна бути відповідно розібратися в тому, що було зроблено, що не було зроблено, що стало перепоною, перешкодою і так далі для реалізації тих чи інших задач. А часу для цього дуже мало, щоб нова людина одразу занурилась в рівці всіх проблем та питань. Тому тут якраз питання часу, не професійності, а якраз часу. Мені здається, що якраз Михайло Федоров, якщо він був призначений з орієнтиром на рішення проблеми з мобілізацією, у нього більше шансів це завершити, аніж до загальної мобілізації в Російської Федерації у нової людини на цій посаді.
2: Але скажіть, наскільки ви, от якщо ми слухаємо про ці аргументи, про те, що великий клінч був між Федоровим і Сирським, я скажу відверто, він відчувався. Це два зовсім різних підходи, посилаючись на ті витоки, інсайди, які були на вчора на фракції «Слуги народу», йшлося про те, що, мовляв, військові замовляли одну номенклатуру озброєння, Федоров відмовлявся її фінансувати, бо вважав, що вона недоцільна, вона не про цю війну, вона про майбутнє, треба думати, говорити, що там можуть бути якісь корупційні оборудки, і фінансував інше. Що, мовляв, Сирський та Федоров перестали один одного чути. І по-хорошому треба було б звільнити обох, сказав президент, але обох одномоментно звільнити не може. Тому зробив такий вибір між поганим і дуже поганим, з метою того, щоб збалансувати відносини армії та уряду. Як вам здається, чи справді у нас настільки розбалансованим були ці відносини?
5: Я не є безпосередньо знайомим ані з Михайлом Федоровим, ані з генералом Сирським. Тому я не можу знати настільки інсайдерську інформацію, і я, як то кажуть, не запрошений.
2: Так, по результату на полі бою, чи можна було б це сказати?
5: По результату на полі бою, мені результати, які відбуваються зараз на полі бою, вони подобаються. Аналізуючи кожного тижня, кожного дня, кожного тижня, кожного місяця динаміку, яку ми бачимо, мене повністю влаштовує і той рівень високотехнологічності, на який ми вийшли, і якому нічого не може протиставити Росія, і безпосередньо сухопутні війська також діють достатньо зараз ефективно з урахуванням того, що діють вони в меншій кількості. Тобто ми зараз змусили ворога, який кількісно нас переважає, змусили, по-перше, загальмувати, на деяких ділянках взагалі зупинитися, а на деяких навіть втрачати свої позиції. І це дійсно результат, який ми помічаємо десь приблизно з січня цього року. До того ж, Генеральний штаб неодноразово в своїй звітності, в відкритих джерелах, офіційних звітності підкреслював, що дійсно сили оборони України на деяких ділянках прийшли до контратак і які це дає результати. Вперше з 2023 року ми звільняємо території в такій кількості, території України в такій кількості, яка інколи навіть переважає кількість окупованих територій росіянами за той же самий період. Тому я задоволений результатами, які зараз можемо побачити на полі бою.
2: А якщо говорити про справді ті претензії, які виставляються в контексті мобілізації до Михайла Федорова, ну знову ж таки, знаєте, я чую якби такі аргументи, що він справді потрібен, як ви говорили, потрібен певний час для того, щоб розібратися, потрібен час для того, щоб зрозуміти, куди далі рухатися. Врешті-решт, це все залежить не тільки від тебе, не тільки від міністра оборони. І далі проводити якісь зміни. З того, що ми бачили в змінах в процесі контрактування, мобілізації, демобілізації, були запропоновані концепти строкових контрактів, збільшення грошового забезпечення для наших військових. Наступним етапом мало би стати справді ТЦК. І я просто веду до того, що зараз от називають кандидата на посаду міністра оборони Ігоря Клименка, який очолює Міністерство внутрішніх справ. З тих витоків, які були, у Михайла Федорова було бачення, що, мовляв, поліція має відігравати більш значну роль в тому процесі мобілізації, який має відбуватися за його схемою, яку, ну, очевидно, зараз не вдається йому реалізувати. І при цьому я підозрюю, що, ну, навпаки, очільник МВС би мав цьому супротивитися, щоб поліція брала участь в активніших заходах щодо так званого оповіщення населення, тому що це, ну, прямо б'є по репутації. І от зараз я просто зацитую, Денис Попович, здається, це був теж експерт, який долучається до наших ефірів, він сказав, що якщо зараз Федорову закидає, що це його проблема, то дуже скоро проблема мобілізації стане проблемою того ж таки Клименка. Тобто без чогось більш структурного змінити, ну, буде неможливо. А що структурне в цьому сенсі мобілізації знайти зараз? Це, напевно, що навіть питання, можливо, не до міністра оборони. Які ваші бачення щодо подальшого нашої мобілізації? Якою би вона могла бути? На що би ми могли, зрештою, опиратися?
5: Я про це, в принципі, досить давно вже говорю, про те, що необхідно не просто реформувати, змінити підхід до того, щоб мотивувати більш добровільною мобілізацією, щоб добровільно відбувалася мобілізація через низку інструментарів, які давно вже використовуються, і в різні часи вони використовувалися в різних країнах, а зараз ми бачимо, як воно використовується на Росії вже п'ятий рік. Це фінансова мотивація, яка має багато комплексних рішень і дійсно, яка б значно стимулювала б в першу чергу добровільну мобілізацію і заохочувала б через це. З 22-го року це питання не вирішується, інколи навіть його не хотіли чути. Зараз ми бачили, як поступово, починаючи, до речі, з 25-го року, це починало вже проводитися в режимі дискусії, навіть впроваджуватись. Наприклад, контракти 18-24. Мобілізуємо виплати до 1 мільйон гривень. І це якраз було одне з рішень, але обмеженої категорії. Далі інші категорії, 24+, відповідно, підвищення і зарплатні, разові виплати і так далі. Це було б непогано, дійсно. Пільги, розширені пільги для як самого військовослужбовця, так і для його родини, дітей, отримання там гарантій безкоштовного там на бюджет навчання в вишах і так далі. Багато є ось таких моментів, які можна було вирішувати для того, щоб стимулювати добровільну мобілізацію через фінансову мотивацію. І в принципі був правильно обраний напрям. Поки що не завершено до кінця цей процес, як щоб простимулювати. Інший вже підхід – це оповіщення населення, те, про що ви говорили. Можливо, саме тому пана Клименка і запросили на цю посаду, тому що, в принципі, тут логіка, вона прослідковується. Але на мій погляд, у нього, знову ж таки, я можу повторюватися, але у нового міністра оборони буде замало часу для того, щоб вирішити всі гострі питання, пов'язані і проблемні питання, пов'язані з мобілізацією. Тому ви правильно зазначили, через деякий час це буде вже проблема пана Клименко, якщо він знову ж таки...
2: Або кого призначить на посаду міністра оборони. Це вже
5: так, будь-яку людину, яку призначить, нову, а це буде саме цієї персоналії проблема майже вже через 2.5 місяці.
2: З тих досягнень, давайте ми підіб'ємо підсумок досягнень Михайла Федорова, напевно, що йому вдалося, а що йому не вдалося зробити на позиції міністра оборони. Він сам написав напередодні пост після зустрічі власне президента з фракцією. В межах цього посту він виділив справді, що вдалося, що не вдалося. Що вдалося, 22 позиції, там і про закупівлі, деякі такі окремі елементи, там про, звісно, номером один у нас є відключення Старлінка, це, напевно, найбільше досягнення. Про конкретні операції, які проводили Сили оборони, яким забезпечувалося власне тими ж самими дроновими можливостями ці операції. Що не вдалося, він пише, завершити організаційну трансформацію Міністерства оборони за стандартами НАТО. Нову структуру запустили, багатьох звільнили, розпочали багато процесів, але потрібно було рішучіше звільняти людей, які гальмували зміни. Друге, перевести абсолютно всі закупівлі на тендери. Третє, побудувати культуру відповідальності за ухвалені рішення. Ось такі три. Дуже розмиті, насправді не конкретні, а дуже доволі розмиті цілі з приводу того, що не вдалося закінчити Михайлу Федорову, він зазначає. Яку би ви оцінку поставили його міністеруванню? 6 місяців і один день, до речі, воно тривало.
5: Я б сказав би так, що з урахуванням того, що 6 місяців і один день, це можна сказати четвірка з плюсом, якщо по п'ятибальної системі. Бо дійсно багато чого ще не встигли зробити. Було б цікаво подивитися, як би воно працювало, коли було б зроблено. У тому то і справа. Тому навіть, якщо беремо стобальну систему 90-100. В принципі, я вважаю, що за час знаходження на цій посаді Михайло Федоров дійсно зробив багато революційних речей, які зараз відображаються на фронті. Тобто, якщо ми говоримо про той ефект, який ми зараз спостерігаємо, це ефект чого? Це фактично блокування можливостей росіян користуватися повноцінно як системами зв'язку, так і логістикою за рахунок, знову ж таки, комплексних дій, які були також проведені в питаннях введення високотехнологічних засобів ураження супротивника, ті ж самі дрони, Middle Strike дрони і так далі, розширення можливостей використання високотехнологічного обладнання для використання малого неба, середнього неба, великого неба, знову ж таки, стратегічний рівень. І це вимкнення зв'язку. Навіть можна багато говорити про те, що хто не військовий, то хто цивільний і так далі, хто не має військових знань, він не розуміє, що робить. Інколи це не так важливо, тому що все, що робилося зараз, воно робилося виключно за такою стратегією, нібито основна мета Міністерства оборони була зробити так, щоб росіяни не мали неможливості ані наступати, ані оборонятися. Тому що будь-яка загальновійськова наступальна операція, вона спирається на два основних таких стовпа. Це зв'язок і це логістика. Не працює зв'язок, не працює логістика.
2: Ну, зрештою, і по зв'язку, і по логістиці, в принципі, ми якраз за останні півроку, напевно, ще не найпільніше відпрацьовували.
5: Так, це і є плюси. От, починаючи з моменту, як було вимкнули Starlink росіянам, і Сили оборони України перейшли до системних контратак. Зв'язок було порушено. Вони перейшли на загальновійськовий зв'язок, Wi-Fi мости, вони там роблять ретранслятори, але це легше вражається, і воно менш якісне, ніж Starlink. Тобто саму по собі систему зв'язку порушено. А паралельно з тим почала робота відбуватися по логістиці досить активно. Тому можна говорити про багато плюсів там і досягнень. За військовою справою, за військовою наукою я виділяю ці два основні плюси, які були досягнуті за цей період. І взагалі я можу сказати, що коли з'явились чутки, що буде змінено міністра оборони, але паралельно при цьому ще й буде змінено прем'єр-міністра, я по результативності роботи Михайла Федорова взагалі вважав, що йому буде запропонована посада прем'єр-міністра замість Юлії Свириденко. І я, чесно кажучи, був здивований, що ось саме таким чином відбувся цей процес звільнення. От він мене здивував.
2: Добре, з того, що не вийшло, пане Олександре, те, що зазначає Федоров. Я особисто, якщо так коротко на підсумовування, я особисто своє враження скажу, він недостатньо, як на мене, підкріпився такими статусними ваговими людьми у війську, генералами. Тому що зараз якби говорять, що генерали з'їли Федорова, стара там закалка, звісно, з апеляцією на генерала Сирського і тому подібне. І наприклад, для мене особисто було вкрай незрозуміле звільнення його ним, звільнення з міністерства того ж Івана Гаврилюка, доволі, як багато хто говорить, статусного та впливового генерала. Тобто мені здається, що йому не вистачило ось цієї для здійснення бюрократичної вертикалі, яка необхідна для провадження реформ, достатньої підтримки на рівні саме таких статусних військових. Військові середнього рівня, там офіцерського рівня, так, справді багато підтримки, а от найбільш статусного, ну, напевно, цього не вистачило міністру.
5: А отут, я можу сказати, тут навіть, мабуть, питання вже не в підтримці, а в гнучкості. Тут, мабуть, все ж таки питання гнучкості, яку Михайло Федоров за цей час не проявив. Особливо, якщо це стосується вищого генералітету. Це вже дипломатія, це питання дипломатії. Дипломатія – це не тільки сфера, в якій працює там Міністерство закордонних справ, наші посли і так далі, які комунікують з нашими партнерами. Дипломатія, вона існує майже в кожному міністерстві, майже в кожному кабінеті, майже в кожному коридорі. І тому вміння правильно не те, щоб лавіювати, так, а саме проявляти гнучкість в необхідних ситуаціях для досягнення найкращого результату. Ну от, мабуть, саме цього і не вистачило. Можливо, я і помиляюсь. Але, на мій погляд, результат ми бачимо наявний. Скоріше за все, саме не вистачало гнучкості.
2: Пане Олександре, дякую вам, що долучилися до нашого ефіру. Олександр Коваленко – це був військово-політичний оглядач групи «Інформаційний спротив». Спасибі вам, на все добре. Друзі, поставлю на тому крапку в цій частині обговорення. Звісно, ми бачимо, як вся країна вийшла на мітинги. Такого я не пам'ятаю, відверто кажу, такого я не пам'ятаю, щоб за якогось міністра, за його звільнення виходили люди на мітинги. У нас, на жаль, це сталося вже такою не знаю, хорошою в сенсі того, що існує громадянське суспільство, погано в тому, що в сенсі суспільство це громадянське не розуміє і не підтримує вчинків та рішень влади. Традиція щолипня виходити на картонковий майдан. Сьогодні якийсь прообраз картонкового майдану, звісно, що ми спостерігаємо по всіх містах України. Я не надто драматичний в сенсі того, що якщо без Федорова, то ми стаємо, ну, вже геть не на ті дороги, скажімо так, в сенсі досягнення перемоги. Не хотілося б принаймні цього, але, ну, певні ознаки цього ми бачимо, що багато людей демотивувалося. Чого лише варте те, що замкомандувача повітряних сил Павло Єлізаров написав одразу рапорт на звільнення з посади, а це один із архітекторів того, що ми маємо під назвою «Мале ППО», яке зараз зенітними дронами знищує в величезному відсотку ворожі дрони, ворожі шахети. Тому, на жаль, така історія є. Як вона буде далі розвиватися, звісно, будемо з колегами інформувати. Залишається далі ЗНВ, далі новини і продовжимо обговорення вже про конкретну нашу операцію морського характеру, яка відбувається в двох українських морях – Азовському та Чорному. Будьте з нами.
1: Ви слухаєте Радіо НВ.
6: Для довідки.
7: В Україні запустили єдину державну платформу e-Grants, яка об'єднує усі грантові можливості для бізнесу, громадських організацій та місцевого самоврядування в одному місці. Вона працює за принципом єдиного вікна, де кожен користувач може швидко підібрати фінансову підтримку під свої потреби. На сайті зібрані актуальні гранти від держави, міжнародних донорів, благодійних фондів та приватних інвесторів. Система дозволяє відсіяти пропозиції за напрямом діяльності, обсягом фінансування, типом заявника, ФОП, ГО, комунальне підприємство та за регіоном. Крім того, платформа спрощує шлях від пошуку оголошення до подання заявки, мінімізуючи ризик того, що корисна ініціатива залишиться без уваги через складні пошукові алгоритми. Сервіс доступний для всіх, хто шукає додаткові ресурси для розвитку чи відновлення – від мікропідприємців та фермерів до великих громадських об'єднань, волонтерських хабів та органів місцевого самоврядування. Більше не потрібно моніторити десятки розрізнених сайтів та телеграм-каналів. Достатньо зайти на офіційний портал e-Grants, обрати свій профіль і за кілька хвилин знайти фінансування для власної справи чи соціального проєкту.
6: Для довідки.
7: В Україні працює сервіс швидкої онлайн-реєстрації громадських організацій. Процес повністю цифровізовано, що дозволяє створити об'єднання без залучень юристів, нотаріусів та зайвих бюрократичних погоджень. Реєстрація на порталі «Дія» займе до 30 хвилин, при цьому ви економите на нотаріальних послугах, адже система використовує готовий модельний статут із гнучкими налаштуваннями. На вибір доступно понад 30 напрямів діяльності – від волонтерства та освіти до захисту прав людини. Аби зареєструвати громадську організацію онлайн, авторизуйтеся на порталі «Дія» за допомогою цифрового підпису. У меню оберіть послугу «Реєстрація громадської організації». Заповніть форму та зазначте напрями вашої діяльності. Завірте заяву електронним підписом. Для подання заяви обов'язково потрібно мати ідентифікаційний номер та унікальний номер запису у єдиному державному демографічному реєстрі. Цей номер можна знайти у своєму біометричному паспорті чи ID-картці. Без цих даних подання заяви неможливе. Для тих, хто не має цифрових документів або бажає подати документи особисто, послуга залишається доступною офлайн у територіальних центрах Мін'юсту.
1: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
4: Мої вітання усім слухачам. В ефірі Інна Марецька. Новини. Президент Зеленський зустрівся із Кіром Стармером, який прибув до Києва із візитом. Віддали шану загиблим українським воїнам разом із прем'єр-міністром Британії. Дякую Кіру та британцям за незмінну повагу до наших воїнів, до всіх, хто віддав найдорожче заради захисту України і всієї Європи. Важливо завжди пам'ятати про подвиг усіх наших людей, які захищали Україну. Вічна вдячність кожному і кожній, хто боронив Україну від російської агресії, зазначив президент. Туреччина може стати майданчиком для зустрічі Зеленського і Путіна. Виконувач обов'язків глави МЗС Андрій Сибіга заявив, що Анкара може відіграти важливу роль у нових мирних зусиллях і стати місцем можливої зустрічі лідерів України та Росії. За його словами, Україна має реальні пропозиції для завершення війни, готова до перемир'я і підтримує дипломатичні кроки та участі партнерів. Позиції України на переговорах посилюються завдяки успіхам сил оборони. Зараз час сідати за стіл переговорів, максимально задіювати дипломатію і закінчувати цю війну, заявив Сибіга. Євросоюз досі не узгодив новий пакет санкцій проти Росії через позицію низки країн. За даними західних ЗМІ, зокрема, Австрія вимагає врегулювати ситуацію із активами банку Райфайзен, який фактично вилучив Кремль. А Греція побоюється, що заборона на транспортування російського скрапленого газу до третіх країн може зруйнувати судноплавну компанію Дайнагаз. Вона заробила щонайменше 915 мільйонів доларів на перевезенні російських нафт продуктів за останні роки. Інна Марецька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
1: Реклама на Радіо НВ.
8: Все ок, коли гарантовані подарунки на ВОК. Щоп'ятниці, суботи та неділі купуй якісне пальне від 25 літрів з ВОК Прайд і забирай свій подарунок. Отримувати подарунки на ВОК – це ок.
9: Акція діє з 10 липня до 2 серпня. Деталі на сайті VOG.ua.
10: З віком почала приймати жменю таблеток. Mm-hmm. А ще вітаміни. У тебе теж так?
11: Вже ні, бо приймаю Долгіт Антисудо Сеньор. А він спеціально розроблений для підтримки організму у зрілому віці.
12: Складові Долгіт Антисудо Сеньор підтримують функцію м'язів та нервову систему, сприяють розслабленню м'язів при судомах та зниженню втомлюваності.
13: Містить залізо та екстракт глуту для підтримки серця. Запитуйте акційний Долгіт Антисудо Сеньор 56 плюс 28 таблеток в упаковці.
14: Акція діє по всій території України, окрім тут з 1 травня до закінчення останньої акційної упаковки. Деталі у провізорі аптек. Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом.
15: В Україні з'явилася можливість користуватися месенджерами через супутники Starlink Direct to Cell. Після запуску супутникових повідомлень оператор відкрив доступ до передачі даних. Тепер можна спілкуватися у Viber та WhatsApp, надсилати текстові, голосові і відеоповідомлення, обмінюватися фотографіями чи стікерами. Також працює навігація через Google Maps. Ви можете прокладати маршрути та ділитися геолокацією. Перелік доступних застосунків планується розширювати. Технологія працює у тестовому режимі, поки виключно для власників Android-смартфонів із підтримкою 4G LTE. Достатньо перебувати просто неба, смартфон сам шукає та приєднується до мережі Kyivstar SpaceX у місцях, де зникло або відсутнє наземне покриття. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
1: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Ви слухаєте Радіо НВ.
2: Шановне товариство, усім найщиріші вітання. Триває ефір на хвилях Радіо НВ. Одразу скажу тим, хто бачить мене в Ютубі зараз, моє відео, мене, до речі, нагадує звати Василь Пихньо. Я от прямісінько в цю хвилину вийшов з прес-конференції Михайла Федорова, яку він давав перед українськими журналістами. Сів в машину і продовжую ефір для вас. Дуже важко говорити про якусь зараз іншу тему, аніж як про те, що відбувається у нас з посадою міністра оборони України. На прес-конференції Федорова була величезна кількість журналістів. Напевно, з десятка два, може й три десятки народних депутатів, які представляли різні фракції. Від «Слуги народу» до «Європейської солідарності», «Голос» та позафракційні. Було багато представників, звісно, що міністерства, прихильників Михайла Федорова. І було дуже гостро. Якщо так узагальнити те, що було сказане,
16: то моє враження сталося так, що, знаєте, якби Федоров хотів донести свою думку і сказати сміливо, що з нинішнім керівництвом Збройних сил України у нас успіху не буде. Тобто він фактично напряму натякнув на те, що з генералом Сирським у нього як такої роботи бути не може. Я думаю, що всі детальніші тези ви можете прочитати з цієї прес-конференції. Ви могли її побачити в онлайні, вона була протрансльована. Ви можете почути ці тези, почитати на українських медіа, в тому числі, звісно, що і у нас на НВ, на сайті, на телеграм-каналі НВ. І, звісно, це тема номер один. Важко про щось інше говорити, але насправді життя не зупиняється. Незалежно від того, хто є міністром оборони, хто буде головнокомандувачем ЗСУ. До речі, Федоров сказав, що, на його думку, президент ще не факт, що вирішив остаточно, що це буде саме генерал Сирський залишиться як головнокомандувачем Збройних сил України. Можливі зміни, скажімо так, у цій історії. Але, незалежно від цього всього, триває оборона України, тривають надзвичайно видатні дії наших військових, зокрема і на морі. І саме тому я сьогодні з радістю запрошую і будемо обговорювати зараз морську тематику із нашим гостем. Це Андрій Клименко, керівник проєкту Інституту чорноморських досліджень в ефірі Радіо НВ. Пане Андрію, добрий день.
17: Вітаю всіх.
16: Що ми зараз бачимо? Мені здається, що це, знаєте, така дуже видатна квінтесенція того, до чого прагнув Михайло Федоров в тому числі. Він говорив багато про закупівлі дронів, він багато чого розповідав цікавого. І зараз ми бачимо, справді, реалізацію комплексної морської операції в Чорному морі. Спочатку в Азовському морі, звісно, а тепер уже і у Чорному морі відбувається така комплексна операція, коли наші сили безпілотних систем почали уражати ворожі танкери. Азовське море закінчили на позначці 116 суден ворожих уражених. Чорне море тільки вчора відкрили лік, скажімо так, успішним цим ураженням. Тож про ці операції з вами хотів би детальніше поговорити. Скажіть, будь ласка, що ми чекаємо насправді від такої операції? Що вона нам в реальності могла і мала би принести?
17: Ну, я одразу зроблю таку невеличку корективу. Насправді, в нашій базі даних це вже Чорне море, це вже наближається до 40 уражених танкерів за весь час Великої війни. Ну, там є в цьому числі пара танкерів на Балтиці, є пара танкерів у Середземному морі, але в Чорному морі вже за 30 далеко перевели. З цими двома, що було цієї ночі, це той десь 35. І це великі танкери, це не ті маленькі, там 5-7-8 тисяч тонн вантажопідйомністю, які були в Азові, це танкери по 100-150 тисяч тонн, от, які були, до прикладу, вражені вчора. Насправді, це вже все увійшло до світової історії війни на морі. Тому що аналогічні події за кількістю вражених кораблів суден, за сміливістю операцій, за їх системністю. Ну, можна згадати початок перший період Другої світової війни, коли німці громили з десятками потоплених суден конвої, які йшли з Сполучених Штатів Америки до Великої Британії і потім до північних районів, в тому числі Радянського Союзу. Такі ж самі величезні втрати на морі були на початку війни Другої світової на Далекому Сході. Спочатку японці били на англійські, американські конвої, потім все помінялося. Є одне те, що поєднує ці величезні історичні події. Сторона, яка атакувала, мала перевагу в тому сенсі, що інша сторона не мала чим захистити ці морські перевезення. Але що стосується Азовського моря і Чорного моря, тут є ще отака величезна особливість. Я думаю, до речі, що в нас все ж таки сухопутне суспільство. Ми звикли в своїй історії їздити на конях, на тачанках, на танках і БТРах, так, а за морями не часто згадуємо. Насправді стратегічна операція з ізоляції окупованого Криму від комунікаційних ліній Росії розпочалася пару років тому. І майже кожного дня, точно кожного тижня ми бачили, але вже звикли до повідомлень, що Криму, ну в Криму ж зараз майже практично немає Чорноморського флоту. Ми до цього йшли, починаючи з квітня 22-го року, з крейсера «Москва», а потім був знищений такий знаковий елемент, як штаб Чорноморського флоту в Севастополі. І сьогодні ми маємо до 50 потоплених і вражених кораблів Чорноморського флоту. І саме із-за цього Чорноморський флот не виконав свою місію. Там у всіх російських пабліках, чатах і так далі стоїть стогін. І останніми словами криють Чорноморський флот, тому що це його задача – забезпечувати судноплавство в своїх морях. Вони її не виконали. Чому? Тому що спочатку його було декласовано. Потім був етап, якщо згадаємо, коли в Криму і на півдні України регулярно, методично, щотижня виносились засоби ППО, локатори і аеродроми. І фактично вся ця тривала робота призвела до того, що сьогодні більш-менш вільно почувають себе над Чорним і Азовським морем і в Чорному морі наші безпілотні системи, як морські, так і повітряні. Тому це йдеться про те, що ізоляція Криму підходить до фінішного етапу. І мені дуже сподобалось, що сказав пару днів тому командувач сил безпілотних систем Малєр. І він сказав дуже стратегічну річ, про яку експерти морські і експерти по Криму давно казали, і не публічно. Казали, що Кримський міст треба знищувати в останню чергу. Тому що в Криму, крім 2 мільйонів наших кримчан, громадян України і тих, хто народився в їх сім'ях за цей тривалий час окупації, є ще 1 мільйон понаїхав, так званих, тобто тих, яких Російська Федерація, держава-агресор, як завжди Російська імперія, стимулювала переселятися і змінювати состав населення. Тобто, і нам треба, щоб той 1 мільйон людей поїхав, і ми зараз залишаємо їм Кримський міст для того, щоб вони сідали на ішаків, на коней, на брічки, на машини з рештками бензина і їздили, їхали далі на свої болота.
16: Андрія, знаєте, в мене таке питання до вас, воно, можливо, навіть трохи буде частково гуманітарного аспекту, адже ми прекрасно розуміємо, що боротьба, та яка відбувається з Азовським і Чорним морем, ми її можемо проводити проти російських танкерів. Щодо арештів, наприклад, тих танкерів, які відбуваються від наших партнерів, це не така активна та якісна робота, на яку би ми хотіли і могли би сподіватися, я би так сказав. Тому гуманітарність питання полягає в тому, а чи є шанси і можливості законно українських сил провадити, розширювати, скажімо так, ці операції, в тому числі, наприклад, на Балтійське море, Тихоокеанський флот Російської Федерації, чи де інде будь-які інші води, де є ось цей інтерес знищення російських кораблів російського флоту.
17: Насправді такі спецоперації вже проводились і проводились успішно. І до десятка танкерів в цілому було серйозно пошкоджено в Середземному і Балтійському морях. Про це знов-таки, це на першополосні чомусь у нас були повідомлення. Згадаємо той Арктик, газовий танкер, який несподівано вибухнув на південь від Мальти, так його носить там десь досі по Середземному морю. Тобто, стосовно тут законності і незаконності, значить, ми казали пару днів тому на зустрічі, в тому числі з Єврокомісаром з питань оборони, що є тут проблема, яка полягає в чому. Наші європейські друзі, союзники і партнери, завдяки яким тому числі Україна жива і бореться, в тому числі за їхні кошти і їхніми зброєю. Вони досі думають в рамках міжнародного права, міжнародного гуманітарного права, міжнародного морського права. Ми їм сказали, що в рамках міжнародного морського права нічого робити не можна. І навіть якщо ми їм наводили приклади, що наші прогнози стосовно Балтики, через яку йде половина нафтового експорту, половина вічного двигуна російської війни, йде через балтійські страни, через оті протоки данські, так, там, де Данія і Швеція територіальне море. Із них половина – це підсанкційні, які не зупиняють, так? А друга половина – це греки, які буквально вчора-сьогодні заблокували 21-й пакет санкцій Європейського Союзу. Чому? Тому що їхні танкери, бачите, возять російський ЛНЖ. Так вони возять половину російської нафти. Так? І тому ми завжди кажемо в таких ситуаціях, якщо ви не можете нормами морського права, це право мирного часу, щось протиставити бандиту, який озброєний, йде на вас у підворотні в темні. Тобто вам треба задіяти статтю Устава Організації Об'єднаних Націй про право на самооборону. І чому? Тому що на тих танкерах, які йдуть через Балтійське море, через Ла-Манш, через вздовж узбережжя Британії, Франції, Бельгії, Німеччини, на них все більше і більше вагнерівських груп. Так? Тобто озброєні люди, які контролюють тих капітанів, забороняють цим капітанам виконувати розпорядження берегових служб. Це заборонено знаходження на мирних суднах. І ми спитали їх, а що ж буде? Уявіть собі, коли цей танкер, він приходить в порт Роттердам, наприклад, і з нього висаджується десант. Від саме з цього в 14-му почалася окупація Криму. На цивільному суховантажі група захвата прибула в Севастополь, ГРУ Російської Федерації. А якщо, вже ж були випадки, що з цих танкерів вони якорями рвали стратегічні кабелі, які пов'язують там європейські країни по узбережжях Балтійського моря. Тобто, там є зараз рух в цьому напрямку, є рух. І ми, до речі, запропонували, ведіть когнітивну війну. Дивіться, іранці, які контролюють половину протоки, з Персидської затоки, вони фактично ставлять ультиматум у Сполучених Штатам. Скажіть Росії, або ви до такого-то числа виходите на кордони 91-го року, або ми повністю закриваємо данські протоки і підпираємо їх своїми військово-морськими силами і тими 5 тральщиками під українськими прапорами, які зараз вже є з екіпажами, з флагами, з назвами і базуються в Британії, в Портленді. Тобто це ультиматум. Є можливість протока, дає можливість ставити такі вимоги ультиматуму, і цим треба займатися. Я думаю, що це такий напрямок, яким ми йдемо і будемо йти далі.
16: Знаєте, 2 місяці тому був в Києві, проходив Київський безпековий форум, і я ставив таке запитання до міністра оборони Естонії з огляду на ті всі речі, які розвивалися щодо можливої агресії щодо країн Балтії з боку Російської Федерації. Я йому казав, так це ж можна побачити, от там Естонія, інші країни Балтії, вони цілком спроможні в якійсь мірі навіть заблокувати Фінську протоку, де розташовані головні російські порти в акваторії Балтійського моря, то та ж Устлуга, Приморськ. Можна ж і ще раніше, ніж в данських протоках, блокувати це все, на що він, зрозуміло, це посадова особа, він так, ні-ні, ви що, в жодному випадку ми не будемо такого робити, це порушує свободу судноплавства і тому подібне. Тобто це ж питання політичної волі і сміливості ще й.
17: Тут треба ще розуміти. Він не міг відповісти вам інакше, але, як я вже казав, в них процес іде в їх свідомості. Вони відпрацьовують зараз багато чого військові. Але тут треба розуміти, в нашому суспільстві, да і не тільки в нашому, існує така впевненість, що військові і розвідки знають все. Я вам скажу абсолютно відповідально, що в Балтійському морі ніхто з військових, ні військово-морські сили, ні розвідки, ні Міністерство оборони, ніхто не займався тим, чим займаємось, наприклад, ми вже п'ятий рік, тобто моніторингом російського морського транспорту. Це не входить в їхні функціональні обов'язки. І вони тільки зараз створюють цю систему для того, щоб... Вони навіть не знають, скільки там танкерів. І коли ми їм кажемо, що їх там щомісяця 100 танкерів в середньому тільки сирої нафти, і ще 40-50 танкерів з нафтопродуктами, для них це новина. Вони створюють цю систему, для цього потрібні бюджети, їм треба посилити свої військово-морські сили. Їм треба, якщо в таких маленьких країнах, як наші друзі в Естонії, Латвії, Литві, в них військово-морські сили – це катери. Тобто їх треба підсилити дронами, їх треба підсилити нашими радниками, їх треба підсилити спроможностями, можливостями таких країн, як Норвегія, як Швеція, як Німеччина, як Велика Британія. Бо в них є, і розумієте, в рамках країн ЄС ніколи це не буде вирішено. Ми теж про це казали буквально 2 дні тому. Це треба вирішувати на рівні так званого JEF, Joint Expedition Force, це міжнародна організація з 10 країн, яка очолюється Британією, куди входять всі країни Балтійського моря. Тобто там немає Орбан, і немає Бабіша, і немає Фіца, там всі країни, в яких зовнішньополітичні їх погляди і оцінка факторів безпеки збігається. Справа лише в одному. Вони мають себе відчути реальність війни. Реальність війни для них. І над цим це процес. Люди не воювали 80 років. Ви ж бачите, зараз німці, молоді німці, вони навіть не знають, що це таке служити, а що це таке захищати свою країну. Тобто це величезна проблема. Фіни готові. І саме до речі, Фінляндія зараз взялась очолювати, створювати оцю систему моніторинга морських ризиків на Балтійському морі. Так що про Фінську затоку ви абсолютно правильно вгадали.
16: Пане Андрію, маємо ще буквально 3 хвилинки до завершення нашого ефіру. Я ще повертаючись до азовського та чорного контексту, чорноморського контексту, все ж таки мету зрозуміло. У нас є стратегія уражати економіку Росії, це одна стратегічна мета. Друга стратегічна мета – це блокувати півострів Крим. Цікаво почути ще від вас, як від людини, яка моніторить весь цей рух, який відбувається зараз навколо півострова, в росіян ще хоч якісь, ми би хотіли почути відповідь, напевно, що вже взагалі немає ніяких морських можливостей до перевезень. Але тим не менше, скажіть, щось, якісь можливості до здійснення логістики морем щодо Криму залишаються, чи все ж таки майже всі шляхи перекриті зараз?
17: У них флот, в них сидить в Новоросійську. Тому жодних можливостей в них підтримувати ці маршрути немає. Тому вони останній тиждень майже безперервно по 15 годин поспіль кошмарять Одесу і інші наші, порти Великої Одеси. Це єдине, що в них залишається. Я не здивуюсь, якщо вони зараз знайдуть якогось міжнародного посередника, який запропонує повернення до зернової угоди. Тому що в них же зерновий експортер number one, і половина там іде в них цього зернового експорту з Чорного моря. Це Україна ще не атакувала цей зерновий експорт. Вони це все.

0: Локація у мене для проведення ефіру студійного, по суті. Я з автомобіля зараз, тому що щойно з колегами ми вийшли із брифінгу Михайла Федорова, який давав півтора години дуже щиру прес-конференцію про те все, що у нас відбувається, як в тому числі і нам вдалося досягнути можливостей безпілотної переваги на морі, як в Чорному, так і в Азовському, що було щойно темою нашого ефіру обговорення з паном Клименком. Тому, друзі, ця тема номер один для країни, вона буде продовжувати далі жити в нашому ефірі. Залишайтеся, колеги, продовжить ефір, а я ж вам кажу, до побачення, на все добре.
1: Ви слухаєте Радіо НВ.
2: Понад 60 об'єктів, десятки мегаватт власної енергії та курс на повну енергетичну незалежність. Як епіцентр перебудовує свою енергетичну систему під час війни? Чому інвестує у сонячні електростанції, газову генерацію та власне виробництво електроенергії? І чи може великий бізнес стати опорою української енергосистеми? Про це слухайте у новому випуску проєкту «Все ясно» від «Ясно» на Радіо НВ. У п'ятницю, 17 липня, о 17:00.
3: Легендарні авто. Ідеальний стиль та неповторний характер. Машини, чия поява на дорозі досі змушує озиратися. Моделі, що стали символами епохи та залишаються справжніми королями дороги. Проєкт «Королі дороги» слухай на Радіо НВ. Партнер проєкту – пиво «Pabst Blue Ribbon». American Original.
2: Слухай прямі ефіри Радіо НВ,
4: записи програм
2: та сотні українських подкастів у додатку «НВ Подкасти». Завантажуй безкоштовно у App Store та Google Play.
4: «НВ Подкасти».
5: Дзвоніть нам в прямий ефір щовівторка з 9 до 10 ранку. Кожного разу гострі теми для обговорення зі слухачами та глядачами. Кожного разу ваші думки без жодної цензури. Ми хочемо почути військових та переселенців, медиків та студентів, водіїв та вчителів. Наш номер 044-237-0353. Ми маємо поговорити. Щовівторка з 9 до 10 ранку на Радіо НВ.
6: Для довідки.
7: НАТО або Північно-Атлантичний альянс або Організація Північно-Атлантичного договору. Військово-політичний союз 32 держав Європи та Північної Америки, які прагнуть досягти цілей Північно-Атлантичного договору. Його підписали у Вашингтоні 4 квітня 1949 року. За цим документом кожна держава-член альянсу несе додаткову відповідальність та користується перевагами від участі у системі колективної безпеки. Так, у статті 5 йдеться про те, що збройний напад на одного чи на кількох членів НАТО розглядається як напад на всіх. Ухвалення усіх рішень в альянсі відбувається на засадах консенсусу. Кожна країна-член НАТО має право вето. НАТО не має власних збройних сил. У розпорядженні альянсу є збройні сили країн-членів. Процедура вступу до НАТО складна і включає кілька етапів. Спочатку країна подає заявку на вступ та виконання плану дій щодо членства в альянсі, скорочено ПДЧ. Наступний крок – отримання згоди усіх членів НАТО, після чого країна офіційно запрошують до переговорів про вступ. Далі тривають самі переговори та узгоджуються етапи вступу до альянсу. Останнім кроком є отримання офіційного запрошення від генерального секретаря НАТО. Відносини між Україною і НАТО почали формуватися у 1992 році. Заявку на отримання ПДЧ країна подала ще у 2008-му, але із приходом до влади Віктора Януковича плани щодо членства були відкладені. Однак із 2014 року, після того, як Росія незаконно анексувала Крим, співпраця між Україною та Альянсом активізувалася. А 30 вересня 2022 року на тлі повномасштабної війни та окупації агресором території Україна подала заявку на пришвидшений вступ до НАТО. Цікаво, що Україна, точніше Українська Радянська Соціалістична Республіка, вперше подала заявку про вступ до НАТО ще у 1954-му, але США, Франція та Велика Британія відповіли відмовою. Хоча Україна і не стала першою пострадянською державою-членом НАТО, але вона стала першою пострадянською країною, яка приєдналася до програми НАТО «Партнерство заради миру». Це відбулося рівно через 40 років у 1994-му.
6: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
8: Мої вітання усім слухачам. В ефірі Інна Марецька. Новини. Забезпечення фронту і розвиток власного виробництва зброї. Новообраний прем'єр

0: Міністр Сергій Корецький назвав ключові пріоритети роботи свого кабінету. За його словами, головним завданням уряду стане повне забезпечення сил оборони і масштабне розширення українського оборонно-промислового комплексу. Корецький запевнив, що Кабмін зробить все, аби українські воїни мали достатньо засобів для кожної далекобійної операції і захисту позицій на передовій. Серед інших стратегічних напрямків новий прем'єр виділив підготовку країни до складної зими, виконання соціальних зобов'язань держави, підтримку прифронтових громад і посилення співпраці з міжнародними партнерами. Сьогодні, напевно, голосування за міністра оборони вже не буде, повідомляє «Українська правда». Після призначення нового прем'єра «Слуга народу» провела фракцію і внесла перелік міністрів на призначення у новий уряд. Співрозмовник журналістів зазначив, що на ній буде оголошено, що сьогодні голосування за міністра не буде. Народний депутат Ярослав Желізняк зі свого боку пише, що після голосування за перелік міністрів, окрім очільників МЗС та Міноборони, яких вносить президент, буде ще одна фракція. Саме по питанню кандидатури на міністра оборони. Це буде приблизно о 16:00. Однак голосів за призначення очільника МВС Ігоря Клименко на посаду міністра оборони немає. Екс-міністр оборони Михайло Федоров визнав помилки під час планування військової реформи і закликав до широкого суспільного діалогу. Виступаючи на брифінгу, він заявив, що під час запуску першого етапу трансформації війська влада припустилася помилки, не обговоривши деталі контрактної служби з українським народом. Федоров наголосив, хто б не став новим міністром оборони, наступний етап мобілізаційних змін потрібно починати саме з розмови із суспільством. На його думку, необхідно зібрати депутатів, регіональних лідерів та керівників ТЦК, аби разом напрацювати новий і справедливий суспільний договір щодо реформи територіальних центрів комплектування. Росіяни двічі атакували Сумщину радіоактивними дронами, повідомили у Службі безпеки. В СБУ з'ясували, що бойова частина ракети Р-60М класу «Повітря-повітря», яку росіяни прикріпили до дронів, містила вражаючі елементи. Такі ракети російська армія зазвичай використовує для ударів по українських літаках і гелікоптерах, що перехоплюють дрони під час масованих атак. Зокрема, у бойовій частині двох російських дронів «Грань-2» виявили елементи зі збідненого урану. Речовину виявили як уран-324, уран-235 та 238. Рівень випромінювання від уламків цих дронів становив від 8 до 10,5. Навесні росіяни теж, зазначається, атакували Чернігівщину дроном, уламки якого містили уран. Збіднений уран використовують у бронебійних снарядах. Осердя таких снарядів легко пробивають важку броню і загоряються під час руйнування. Ну а Сполучені Штати та Іран знову обмінялися ударами. Американські військові заявили, що почали другу хвилю ударів по іранських військових об'єктах, які Тегеран використовує, аби блокувати Ормузьку протоку. Тегеран ударив по об'єктах ППО та РЕБ на американських базах у Кувейті та Бахрейні. Водночас, за даними джерел CNN, президент Дональд Трамп отримав варіанти розширення воєнної операції в Ірані, зокрема і захоплення острова Харг. Напередодні вранці Сполучені Штати завершили нову 7-годинну атаку по Ірану і заявили про удари по десятку військових цілей поблизу Ормузької протоки і в прибережних районах країни. Ці атаки сталися після того, як Сполучені Штати поновили морську блокаду Ірану. Президент Дональд Трамп пригрозив, якщо країна не сяде за стіл переговорів, то незабаром під ударом будуть електростанції та мости. Тоді ж Іран заявив, що меморандум зі Штатами більше не діє. І на цьому все. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Інна Марецька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
1: Ви слухаєте Радіо НВ.
2: В ефірі Радіо НВ. Мене звати Олексій Тарасов. Наступні дві години ми проведемо разом. Очевидно, що центральною темою цього тижня є зміни в уряді. Ми вже побачили призначення нового прем'єр-міністра Сергія Корецького, але про пана Корецького трошки забули в контексті того, що відбувається з Міністерством оборони. Буквально вчора президент України Володимир Зеленський оголосив про те, що він звільняє Михайла Федорова, міністра оборони, який працював з січня 2026 року. Це спричинило протести по всій Україні, в тому числі в столиці Києві. Також ми побачили те, що нардеп від «Слуги народу» Микита Потураєв оголосив про складання своїх депутатських повноважень. От про те, що відбувається, безпосередньо поговоримо з паном Потураєвим. Микита Потураєв – народний депутат від «Слуги народу», голова Комітету Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики з нами на зв'язку. Пане Микито, вітаю вас в ефірі. Слава Україні! Пане Микито, чи чуєте нас зараз? Так, добре, ми спробуємо відновити цей зв'язок. Дійсно, маємо поговорити з народним депутатом від «Слуги народу», який сьогодні написав саме таку заяву на ім'я голови Верховної Ради Руслана Стефанчука. Заява така в мене перед очима, те, що там написано. Заява, шановний Руслане Олексійовичу, цією заявою повідомляю вас про прийняте мною рішення припинити моє повноваження як народного депутата України Верховної Ради України 9-го скликання. З повагою, Микита Потураєв. Пане Микито, кажуть мені, що ви знову з нами на зв'язку, чи чуєте мене зараз? Добре, давайте спробуємо все-таки перевірити. Друзі, нам треба перевірити, чи він на зв'язку, чи він відповідає, бо це дуже дивно. Тож, що сказав Микита Потураєв під час засідання Верховної Ради? Він також звернувся до спікера парламенту Руслана Стефанчука. Заява була така: хочу сказати, що я подав на ваше ім'я заяву про складання з себе повноважень народного депутата України 9-го скликання. Просив би розглянути це питання до того, як ми зайшли в кадрове питання. Якщо це процедурно неможливо, то прошу Верховну Раду розглянути мою заяву за першої можливості. Що ми знаємо також про цього народного обранця, що серед іншого він відвідав той самий брифінг Михайла Федорова, вже колишній міністр оборони, спілкувався з журналістами і не тільки, так, він звітував про півроку своєї роботи, говорив про те, що йому вдалося і що йому не вдалося. І там дійсно багато різних деталей, я думаю, що зможу процитувати найважливіші пункти з того, що заявив пан Федоров. Скажу чесно, у мене було враження, пам'ятаючи про те, що пан Федоров є членом команди президента Зеленського, я навіть очікував того, що серед іншого він почне говорити про те, що, ну знаєте, не треба виходити на протести, тобто він буде гасити ці протести, говорити про те, що, дивіться, треба все-таки більш спокійно себе поводити. Але сталося зовсім не так. Є головні, скажімо, тези з цього брифінгу. Він сказав про те, що Україні потрібно змінити військове керівництво, зокрема головнокомандувача та начальника генштабу, якщо Україна хоче перемогти ворога асиметрично з мінімальними втратами. Також він заявив про те, що головком Збройних сил України Олександр Сирський висунув Федорову ультиматум і блокував ініціативи Міноборони. Нагадаю, що про все це ми хочемо поговорити з народним депутатом від «Слуги народу» Микитою Потураєвим, який от сьогодні написав на ім'я спікера парламенту заяву про те, що він хоче скласти мандат. Пане Микита, добрий день, вітаю вас в ефірі. Чи ви нас чуєте?
3: Так, чую пане Олексію. Нарешті тут в урядовому кварталі якісь проблеми з...
2: Так, ми розуміємо, чому там проблеми, але головне, давайте почнемо з головного. Все-таки, чому ви вирішили сьогодні, що маєте скласти свій мандат народного депутата від фракції «Слуга народу»?
3: Ну, це, відповідно, я думаю, що очевидно пов'язано з ситуацією з Міністерством оборони. Для мене є абсолютно неприйнятним можливий курс на згортання реформ в міністерстві і в Збройних силах України. Я вважаю, що наша перемога прямо залежить ще більш технологічною, цифровою, модернізованою, і це прямо залежить від продовження реформаторського курсу. Будь-який інший курс веде нас до поразки. І ціна поразки, я думаю, що всім зрозуміла, тому у мене не було, на мій погляд особисто, у мене не залишалося іншого варіанту, крім як от таким чином привернути також увагу до того, що такі рішення абсолютно неприйнятні. Отже, було зроблено те, що зроблено, і я вдячний вам за те, що ви привертаєте теж до цього увагу. Завдяки цьому моєму вчинку. Тому я поговорити про ну, саму по собі цю ситуацію, тому що ну, тут же справа не в персоналі, справа не в мені особисто, не в Михайлі Федоріві особисто. Справа в тому, що...
2: Прекрасно. Що ж, ми давайте спробуємо все-таки відновити цей зв'язок. Ви бачите, ці проблеми у нас постійно виникають. Як ми знаємо, що зараз Микита Потураєв знаходиться у урядовому кварталі. Чому там проблеми зі зв'язком також очевидно, бо там працюють багато різних систем, які ну, бережуть життя народних обранців. Поки ми відновлюємо цей зв'язок, я дійсно ще продовжу цитувати те, про що говорив Михайло Федоров на своєму брифінгу. Брифінг дійсно не виглядав як щось таке, що вже колишній міністр оборони намагається всіх заспокоїти. Так от, крім того, що Михайло Федоров заявив про те, що Олександр Сирський, тобто головнокомандувач Збройних сил України, поставив йому ультиматум, то блокував ініціативи Міноборони. Він також говорив про те, що дивіться, серед тих речей, які були зроблені неправильно, на його думку, міністерство оборони за той час, поки він його, в сенсі пан Федоров, його очолював. Це питання мобілізації контрактів. Тут я процитую пана Федорова. Він сказав, що неможливо вирішити дилему мобілізації без нового суспільного контракту. Українці вміють брати на себе відповідальність. Їм не потрібна людина з палицею, яка згори заганятиме їх на фронт. Щодо посади міністра, пан Федоров сказав, що мені не потрібна така посада. Мені не потрібна посада міністра, щоб бути міністром. Мені потрібна ця посада, щоб перемогти у війні. Знову, коли говоримо про протести, про те, що відбувається зараз на вулицях різних українських міст, а люди вийшли з акцією на підтримку Михайла Федорова, очевидно, що дуже дивно собі, ну, дуже складно собі уявити, що після такого брифінгу ми все-таки побачимо те, що Михайло Федоров повернеться на свою посаду. З того, що ми чуємо від тих самих «Слуг народу», тобто від фракції, яка у 2019 році мала монобільшість, тобто могла голосувати за будь-які рішення, не звертаючись до інших народних депутатів, могла спокійно в так званому турборежимі приймати рішення, які були потрібні президентській команді. Так от, депутатка Марія Мезенцева, депутатка від «Слуги народу», сьогодні заявила про те, що нібито Ігор Клименко відмовився від посади міністра оборони. Тут маю нагадати, що Ігор Клименко наразі є виконуючим обов'язки, до речі, міністра внутрішніх справ, через те, що пані Свириденко відправила у відставку, то і весь уряд пішов у відставку. І от те, що ми дізналися, це те, що повідомляє пані Мезенцева, це той факт, що дивіться, пан Клименко відмовився від цієї посади. Чи це правда, поки що до кінця нам невідомо, на які джерела посилається пані Мезенцева, також не до кінця зрозуміло, але також ми знаємо, що фракція «Слуга народу» зустрічалася із президентом, де він пояснював своє рішення по міністру оборони, так, він говорив про те, а що ж пішло не так. Серед іншого, я тут зацитую, президент України згадав 23 вересня і сценарій можливої загальної мобілізації в Росії. Чому 23 вересня? Бо якраз в другій половині вересня відбудуться парламентські вибори в Росії. Так от, президент Зеленський сказав, що всім буде не до жартів і цифрових реформ, якщо загальна мобілізація в Росії пройде. Кажуть мені, що все-таки повернувся до нас Микита Потураєв, народний депутат від «Слуги народу», голова комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики. Пане Микито, я з тим самим запитанням, чи чуєте ви нас зараз?
4: Сподіваюся, що ви мене чуєте зараз.
2: Так, чуємо вас. Я тоді буду дуже коротко ставити запитання. Так, а за що звільняють Михайла Федорова? Чому Михайла Федорова прибирають з крісла міністра оборони? Як ви це зрозуміли?
4: Все дуже просто через конфлікт з Лавковим Сирським.
2: Тобто, це не питання того, що у Михайла Федорова, можливо, непоганий рейтинг, і от його популярність може бути загрозою для Офісу Президента, для Президента особисто?
4: Ні. Це питання того, що, на жаль, люди, які дійсно врятували Україну в 22-му році, вони не змогли перевластуватися до нової війни, до нових умов війни, абсолютно іншої війни, ніж ту, яку вони вигравали для нас в 22-му році. Ще раз нагадаю. Ці люди вигравали для нас війну у 22-му році. Генерал Залужний, генерал Сирський, інші генерали. Але час дуже швидкоплинний. Війна дуже швидко змінюється. В дронах, як сьогодні розповідав на своєму звіті Михайло Федорів, зміни відбуваються там кардинальні раз у 4 місяці. І це різні типи дронів, це різні технології застосування. Армія має бути дуже мобільною в плані дуже швидкого просування молодих, талановитих людей з новим поглядом. Цього нема. І це шлях до поразки. І мобілізація в Росії тут ні до чого. Навпаки, єдине, що нас може врятувати від мобілізації в Росії, це продовження, причому максимальне пришвидшення тих реформ, які запроваджував Михайло Федоров. І їх максимальне масштабування на Збройні Сили України і Сили оборони України. Максимальне. А не гальмування цього всього. Тому що якщо будемо гальмувати, програємо. Якщо будемо рухатися з такою швидкістю, а бажано ще швидше, виграємо.
2: Пане Микито, я ви були на цьому брифінгу, тут ви чули, що розповідав Михайло Федоров, ви чули його відповіді на запитання залу, журналістів, чи, можливо, також ваших колег по парламенту. Чи ви можете собі уявити, що після всього цього, чи ви можете уявити собі ситуацію, що Михайло Федоров після всього, після протестів, після цього брифінгу, після рішення президента, все-таки повернеться в крісло міністра оборони?
4: Михайло Федорів чітко зазначив, що це питання не про нього особисто. Це питання про те, що реформи мають бути продовжені. Що технологізація армії має бути продовжена. Що боротьба з корупцією в Міністерстві оборони має бути продовжена. І так далі. І це не про нього. Президент може призначити когось іншого, але цей хтось інший має продовжити всі ці процеси. Не можна допустити гальмування. На кону ціною всього цього є держава, є ми всі. Тому це не про нього, він це підкреслив. І звичайно, що якщо постає вибір між реформами і генералами, героями, але вже, то ясно, що вибір має бути зроблений в... Не на користь генералів.
2: Ваша колега по «Слузі народу», поки що, я не знаю, чи дійсно буде прийняте ваше, я маю на увазі, чи проголосують за ваше рішення здати мандат. Так от, Марія Мезенцева, вона повідомила про те, що, за її інформацією, нібито Ігор Клименко, тобто міністр внутрішніх справ, якого хочуть поставити очільником Міністерства оборони, відмовився від цієї посади. Чи ви щось чули про це? Чи ми дійсно можемо говорити про те, що це факт? Пан Клименко не хоче бути міністром оборони.
4: Я тут хочу, до речі, сказати, що ми маємо всі бути вдячні Ігорю Клименко. Він був абсолютно на своєму місці в Міністерстві внутрішніх справ. Те, що ми ходимо спокійно по вулицях, зокрема і вночі, навіть порушуючи комендантську годину. Те, що ми не турбуємось за життя і здоров'я наших дітей, що ми не турбуємось за наше майно. Це все заслуга Міністерства внутрішніх справ і його очільника, які в умовах катастрофічної нестачі особового складу інших проблем забезпечують правопорядок в нашій державі під час такої жорсткої війни. І це неймовірно. Ми маємо бути їм вдячні. Він був на своєму місці.
2: Але він питання таке, чи він буде хорошим міністром оборони, як ви вважаєте, Ігор Клименко так може стати ефективним очільником Міністерства оборони?
4: Пане Олексію, я ж сказав, він був на своєму місці і мав би там і залишатися. Михайло Федоров був на своєму місці і мав би там залишатися. А от генерали, які гальмують реформування і розвиток армії, мали би свої місця залишити. Ось як мало б бути.
2: Добре, Тут, знаєте, я ще трошечки хочу поговорити про от роль очільника фракції «Слуга народу» Давида Арахамія у всій цій історії. Ми, ну, як журналісти, ми намагалися максимально з'ясувати, а як же приймалися рішення. Так от, в який момент було вирішено те, що треба змінювати міністра оборони, треба змінити, до речі, прем'єр-міністра, про нього всі вже зараз забули, ніхто вже не говорить про пана Корецького, всі говорять про пана Федорова. І, ну, майже всі наші джерела кажуть, дивіться, архітектором цієї ситуації є Давид Арахамія. Що саме Давид Арахамія був, ну, головним радником президента Зеленського. Очевидно, що президент Зеленський особисто приймав ці рішення, що він особисто вирішував, що є правильним, що є неправильним, але говорить саме про Давида Арахамію. Що ви знаєте про це? Якою роль є очільника фракції «Слуги народу» в тому, що ми бачимо, ну, буквально сьогодні, в тому, що призвело до протестів, до, ну, все-таки певної кризи в країні, яка веде війну на виживання?
4: Дивіться, до протестів привело рішення на користь Сирського і його найближчого генеральського оточення, а не на користь збереження реформаторського курсу в Міністерстві оборони. От що призвело до протестів. Арахамія до цього не мав жодного відношення. Тому що, ну, от що я точно знаю, що і те, що підтверджував сьогодні Михайло Федоров, що це розвивалося виключно в, ну, скажімо, в такому трикутнику головком, наче США, він, його команда і президент. Тому я не знаю, звідки беруться розмови про те, що Давид був архітектором цієї історії. Ні, я полагаю, що ні, тому що коріння цієї історії, вони в іншому місці, в іншому трикутнику, і значно глибше, і значно довше.
2: Добре. Чи ви розумієте, яким чином от тим самим генералом-героєм, яких ви згадували, тобто тим генералам, які, ну, дійсно захистили Україну у 2022 році, і, можливо, наразі не є дуже адекватними от тим змінам, які відбуваються дуже швидко, як їм вдалося переконати президента Зеленського, що треба залишити їх і прибрати Михайла Федорова?
4: Значить, Олександр Сирський, то жорсткими засобами тримав.
2: Так, добре, нам треба відновити зв'язок. Давайте все-таки спробуємо перенабрати Микиту Потураєва. Бачите, ну, це прямий ефір. Більше того, от стільки всього відбувається, що, можливо, навіть технології, техніка не працює як слід. Ми дійсно маємо підняти це, мені здається, важливе питання. Нам цікаво почути, що знає про це Микита Потураєв. Так, от я нагадаю, що народний депутат від «Слуги народу» сьогодні написав заяву на ім'я Руслана Стефанчука, спікера парламенту. В цій заяві він повідомив про те, що прийняв рішення скласти свої повноваження як народного депутата. Говоримо ми про те, а що ж сталося, яким чином Олександру Сирському, головнокомандувачу ЗСУ, вдалося переконати президента Зеленського. Пане Микито, кажуть мені, знову ви з нами на зв'язку, тож у мене так. Те саме запитання. Як Сирському вдалося переконати Зеленського?
4: Значить, Михайло Федорів про це розповідав і сказав, що Олександр Сирський таку просуває точку зору, що тільки дує відходу, що якщо не буде його жорстких фронт розпадеться, і країна зору і.
2: Пане Микито, зараз знову спробуємо вас перенабрати. Я попрошу, друзі, ті, хто його перенабирають, попросіть, будь ласка, нашого спікера, можливо, перейти в якесь інше місце, можливо, стати в іншому куті, бо ми не можемо, наша аудиторія не чує, що він говорить. Нам треба, щоб він кудись перемістився. У нас був непоганий зв'язок, але знову стало щось не так. Тут цікава історія. Я тут маю все-таки давати контекст. На жаль, поки в нас оці технічні проблеми. Дійсно, Радіо НВ було одним з перших медіа, яке повідомляло про конфлікт, ну, вже колишнього колишнього міністра оборони Михайла Федорова та Олександра Сирського, головнокомандувача Збройних сил України, про їхні дуже різні погляди на те, що і як має відбуватися. Ми дуже прискіпливо досліджували цей конфлікт, говорили з багатьма джерелами, і пам'ятаємо також про те, що пан Федоров, прийшовши на посаду міністра оборони, одразу ж запропонував президенту України замінити Олександра Сирського. Серед тих кандидатур, які називалися, був і Михайло Драпатий, але це була не головна кандидатура, але йшлося також про Андрія Білецького. Наразі він є командувачем 3-го армійського корпусу. Очевидно, що головнокомандувач ЗСУ не міг просто так на це дивитися, ну і очевидно, що було дуже складно працювати, мабуть, конструктивно. Знову кажуть мені, повернувся до нас Микита Потураєв. Пане Микито, вибачте, що одне і те саме запитую, але дійсно хочеться, щоб це почула добра наша аудиторія з більш-менш звуком. Тож, як Сирський переконав Зеленського?
4: Олексію. Так. Чути мене зараз? Ага.
2: Ну, поки що ми вас чуємо, тож, якщо у вас є можливість відповісти на запитання, будемо раді.
4: Розпаду, що якщо не він і його жорсткі заходи, то фронт розсипеться, всі просто військовослужбовці розбіжуться. Це, очевидно, не відповідає дійсності, тому що є корпуси, є корпус Білецького, є корпус Оболенського, є корпуси, які успішні, які воюють, до яких черги стоять, які жорсткі заходи, який фронт розбіжиться. Про що взагалі мова? Але, на жаль, він це успішно просуває на Банковій, очевидно, що просуває перед президентом. І, ну, дійсно, от було прийнято таке рішення, що от єдина людина, яка може втримувати фронт, зокрема тими, очевидно, засобами, які ми бачили на прикладі скелі і так далі, от вона має залишатися. Ні, так не має бути. Ні, бо ми так програємо.
2: Ну, знаєте, серед іншого, я ще думав про те, а от що міг, чому от зараз дійсно, ну, стільки молодих, до речі, людей, не тільки молодих, різного віку людей підтримують Михайла Федорова, виходять на протести. Я ще продумав про таку річ, не те, що я б хотів критикувати пана Федорова, але що, можливо, він подарував українцям ілюзію або надію на те, що дійсно можуть воювати машини, дрони, НРК і так далі, що, можливо, є способи для того, щоб, ну, мобілізація чи мобілізаційні заходи не були такими жорсткими, як хоче генерал Сирський. Але якщо подивитися на військових, на різних військових, українських, ізраїльських, різних, вони кажуть, що це не зовсім правда, що, ну, не замінять машини людей повністю, ми не зможемо зупинити мобілізаційні заходи. А як ви дивитеся на це? Можливо, Федоров дарує ілюзію і військові професійні праві в тому, що, ну, він робить недостатньо до мобілізації.
4: Ніякої ілюзії тут немає, і він її не дарує. Він каже про те, що треба насичувати армію зверхсучасними засобами ведення бою, і тоді втрат буде менше, вони будуть зведені до мінімуму, і тоді люди будуть не ховатися по кущах від мобілізації, а будуть йти. Знову таки, у нас в корпуси наші найкращі черги стоять, черги. По декілька тисяч людей. До Харкії, до Трійки, до інших. Які ілюзії? Там, де люди знають, що до них буде людське ставлення, там, де люди знають, що їх будуть берегти, там, де люди знають, що воювати вони будуть не кількістю, а технологіями, то люди туди йдуть, і ніхто не біжить з фронту. Тут жодних ілюзій тут немає. Ось чому штука. І це треба масштабувати. Треба, щоб вся армія така стала. І тоді, до речі, може, і взагалі мало що доведеться змінювати в системі мобілізації. Бо люди позбавляться від страху. Те, що Михайло Федоров зумів повернути в українське суспільство, не повністю, але позбавити нас від страху. Від страху програшу, від постійного тиску, того, що ми втрачали з великими втратами, з важкими боями, але втрачали. З'явилися надії. Ну, це ж не ілюзія, це надія. Причому підкреплена зведенням, підкреплена квадратними кілометрами звільнених територій, підкреплена тисячами вражених цілей, підкреплена тим, що ми бачимо з російських же джерел, що Росія дійсно вже балансує на межі фінансово-економічного колапсу. Ну, яка ж це ілюзія? Це ж правда. Це треба продовжувати.
2: Пане Микито, очевидно, що зараз дуже складна ситуація. Очевидно, що народні обранці, народні депутати у Верховній Раді готові голосувати майже за всі кандидатури, але, здається, не готові голосувати за міністра оборони. Як ви гадаєте, як далі буде розвиватися ситуація? Ну, от до канікул Верховної Ради залишилося 2 дні. Сьогодні, там половина дня, плюс п'ятниця, з понеділка народні депутати на канікулах. Тож, що може бути далі? Який ваш прогноз?
4: Ну, я вважаю, що, в принципі, може міністерство побути з першим заступником Михайла Федорова в якості ТВО, потім Рада збереться, може президент зробить інше подання і буде призначений постійний міністр оборони, який, ну, обов'язково буде Михайло Федоров. Ну, мені особисто здається, що це був би оптимальний варіант. Ну, але ок, не Михайло. Але хтось, хто буде робити те саме, ось чому штука. І проблема в тому, що той, хто буде робити те саме, опиниться в конфлікті з сирським і його генералітетом за 2-3 дні. І все. Тому проблема не там. Проблема не в мову.
2: Як ви гадаєте, наскільки можливим є рішення президента Зеленського змінити головнокомандувача ЗСУ?
4: Я вважаю, що це рішення, яке дуже назріло і перезріло.
2: Але поки що ми бачимо, що все-таки Олександр Сирський наводить аргументи, які президент Зеленський вважає більш вагомими, ніж ті, що є у міністра-реформатора. Правильно я розумію?
4: Ну, я ж вам переповів, які аргументи. Ну, я вважаю, що вони хибні.
2: А як зрозуміти все-таки президента Зеленського? Президент Зеленський – людина просунута, молода, очевидно, знає, що таке технології, очевидно, людина, яка обпеклася на різних корупційних справах навколо найближчого свого оточення. Ми пам'ятаємо, що підозри є там у людей від Андрія Єрмака до Олексія Чернишова. Як ви розумієте логіку президента?
4: Ну, я розумію, що президент дуже навантажений відповідальністю за країну. Він, звичайно, як будь-хто з нас, думає про виклики, які поставлені перед країною восени, коли очевидно, що Росія проведе мобілізацію. Виклики, які поставлені перед країною взимку, коли нас будуть бити балістикою по нашим енергооб'єктам, енергоструктурі нашій, і чи буде у нас достатньо перехоплювачок. І він в дуже важкій ситуації. Ну, президент безумовно знаходиться в ситуації постійного тиску різних обставин, важких. Тому, ну, я розумію, що іноді деякі рішення йому приймати дуже-дуже важко. Але я вважаю, що деякі рішення все ж таки можуть бути виправлені.
2: Останнє запитаю. Можливо, ви вже на це відповіли. Але все-таки рішення можуть бути виправлені як?
4: Я переконаний, що він як Верховний Головнокомандувач може прийняти рішення про оновлення командування Збройних Сил України і Сил оборони України. І подумати про те, хто очолить Міністерство оборони. Така людина, яка точно продовжить все те, що робив Михайло Федоров. Ну, оптимально було б, якщо б цією людиною був би Михайло Федоров.
2: Пане Микито, що ж, дякую вам за цю розмову. Бачите, навіть попри технічні проблеми, ми все-таки змогли, мені здається, достатньо змістовно поговорити, хоч і коротко. Нагадаю нашій аудиторії, Микита Потураєв, народний депутат від «Слуги народу», голова Комітету Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики, був з нами на зв'язку. Сьогодні пан Потураєв подав заяву на ім'я спікера парламенту, що він хоче скласти свій мандат, припинити свої повноваження як народного депутата України. Подивимося, як розвиватиметься ця історія, але очевидно, що головною є історія з тим, що ж відбувається навколо Міноборони? Продовжимо говорити про це в наступному сегменті. Зараз пауза, потім повернусь до ефіру.
1: Ви слухаєте Радіо НВ.
5: для довідки.
0: У застосунку «Армія Плюс» запустили базовий навчальний курс із бойової системи «Дельта». Він дає стартові знання роботи у бойовій екосистемі, яка допомагає силам оборони мати повну картину поля бою, планувати операції та координувати роботу підрозділів. Курс знайомить військових із принципами роботи у «Дельта», дає практичні інструкції щодо користування її основними модулями та пояснює, як ефективно застосувати систему під час виконання завдань. Серед тем курсу – робота із картами у «Дельта Монітор», аналіз місцевості, планування місії БПЛА у Mission Control, робота із цілями у Target Hub і відеоаналіз бою у Вежа. У Міноборони розповідають, «Дельта» збирає і аналізує дані з різних джерел, щоб кожен військовий мав точну картину обстановки та міг діяти швидко і узгоджено. Навчання через «Армія Плюс» дозволить тисячам військових у короткі терміни опанувати систему, використовувати її аналітичні можливості, інструменти ситуаційної обізнаності та координувати дії на полі бою. Курс складається із 11 модулів і понад 50 практичних уроків, які охоплюють повний цикл роботи в екосистемі «Дельта». Для закріплення знань передбачено проміжні тести та фінальний іспит.
1: Реклама на Радіо НВ.
6: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
7: З віком почала приймати жменю таблеток. А ще вітаміни. У тебе теж так?
8: Вже ні, бо приймаю Долгіт Антисудо Сеньор. А він спеціально розроблений для підтримки організму у зрілому віці.
9: Складові Долгіт Антисудо Сеньор підтримують функцію м'язів та нервову систему, сприяють розслабленню м'язів при судомах та зниженню втомлюваності.
10: Містить залізо та екстракт глоту для підтримки серця. Запитуйте акційний Долгіт Антисудо Сеньор 56 плюс 28 таблеток в упаковці.
11: Акція діє по всій території України, окрім тут з 1 травня до закінчення останньої акційної упаковки. Деталі у провізорі в аптек. Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом.
12: У кожному домі є місце, де живе тепло. Де ранки починаються зі світла, а вечори – з відчуття затишку. Вже 20 років Вікнарьов створює вікна, що вимикають все зайве. Ми знаємо, що таке якість і надійність. Вікнарьов. 20 років тепла та довіри.
13: Разом із фондом «Повернись живим» слухачі та глядачі Радіо НВ збирають мільйон гривень на модернізовані FPV-дрони, що збивають російські БПЛА. Збір триває у межах проєкту «Дронопад». Посилання на банку в описі до кожного відео на ютубі Радіо НВ. Допоможемо захисникам разом.
0: Уряд запровадив механізм тимчасового забезпечення внутрішньопереміщених осіб житлом у сільській місцевості. Громади отримують субвенцію із держбюджету та формують фонд житла. Першочергове право на отримання житла у сільській місцевості мають багатодітні сім'ї, особи з інвалідністю та сім'ї, у складі яких є діти з інвалідністю, діти-сироти та особи, позбавлені батьківського піклування, або особи старші 23 років, які мали такий статус до повноліття, особи похилого віку. Пошук будинку громада здійснює спільно із переселенцями та за участю Ради з питань ВПО чи волонтерів. Після того, як варіант знайдено та попередньо узгоджено із власником, запускається процес подачі документів. Договір безоплатного користування житлом укладається на строк до 3 років із можливістю продовження. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
1: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Ви слухаєте Радіо НВ.
2: В ефірі Радіо НВ. Мене звати Олексій Тарасов. Продовжуємо тему того, що відбувається навколо Міноборони. Нагадаю, що сьогодні в різних містах України громадяни України вийшли на протести на підтримку Михайла Федорова, вже колишнього міністра оборони. Президент Зеленський вчора звільнив його з цієї посади. Сьогодні, відповідаючи на запитання журналістів під час прес-конференції, президент України сказав: так, я розумію, чую і реагую на те, що каже суспільство. Ми боремося за свободу і демократію. Люди роблять те, що хочуть, хотіли вийти і правильно. Федоров залишиться в моїй команді, однак про його точну роль буде оголошено пізніше, сказав Володимир Зеленський. А про те, що ж буде з одним з найважливіших міністерств України, яка знаходиться у гарячій фазі війни з російськими окупантами, поговоримо з нашим наступним експертом, наступним спікером Вадим Івченко, народний депутат від фракції «Батьківщина», член комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки з нами на зв'язку. Пане Вадиме, вітаю вас в ефірі. Слава Україні!
5: Героям слава, вітаю вас.
2: Тож, я, знаєте, почну, можливо, з такого загального запитання. Все, що зараз відбувається, звільнення Федорова, протести, інформація від вашої колеги з фракції «Слуга народу» Марії Мезенцевої, що нібито Ігор Клименко, якого мали призначити новим міністром оборони, відмовився від цієї посади. Як ви охарактеризували цю ситуацію? Що зараз, бачите, у нас проблеми зі зв'язком, вже вдруге з народними депутатами у нас проблеми технічні. Що ж, ми будемо пробувати відновлювати цей зв'язок. Я нагадаю, що дійсно прямо зараз в Верховній Раді відбуваються голосування за різних міністрів. Є вже повний список цих міністрів. Звичайно, в тому списку досі, якщо я не помиляюся, немає міністра оборони. От зараз я дивлюся на нього і там міністра оборони не бачу. Декілька представників фракції «Слуга народу» заявляли про те, що, скоріш за все, такого голосування сьогодні не буде. Фракція «Слуга народу» зустрічалася і з президентом, і раніше вже з призначеним прем'єр-міністром Сергієм Корецьким. Мені кажуть, що повернувся до нас на зв'язок Вадим Івченко, народний депутат від «Батьківщини», член комітету з питань національної безпеки. Пане Вадиме, чи чуєте мене зараз?
5: Да, я вас добре чую, переключився просто на...
2: Добре, я поставлю те саме запитання. Тож, все, що ми бачимо, звільнення Федорова, протести українців і можлива відмова Ігоря Клименка, міністра внутрішніх справ, від позиції міністра оборони. Що це все таке? Як це сталося? Як ви оцінюєте ситуацію?
5: Перше, весь парламент знав, що звільняється не уряд як таковий, а є певні зауваження до певної роботи, скажімо так, команди президента. Тому ті, хто голосував за звільнення минулого уряду Свириденко, вони фактично свідомо знали, що не буде внесення подання на Федорова, і фактично свідомо голосували по звільненню, в тому числі і міністра оборони Федорова. Це перше. Друге, так, звичайно, люди мають право висловлювати свою думку, але за Конституцією у нас є президент, він є головнокомандувач, він визначає свою команду, з ким він працює, тобто Раду національної безпеки і оборони, Міністерство закордонних справ, Міністерство оборони. Звичайно, комунікація суспільства має бути і пояснення мають бути, а не в темну отак от використати депутатів і так далі. Тому ситуація для мене, як для члена комітету нас безпеки і, скажімо, для нас, як для фракції «Батьківщина», ситуація зрозуміла. Чекаємо рішення президента, з ким він піде далі. І далі будемо бачити, яким чином будуть збиратися голоси навколо цієї кандидатури.
2: Ну, ти вже сказали про те, що дійсно це от є вертикаль президента, так, силова вертикаль, безпосередньо міністр оборони. Чи комітет з нацбезпеки має голос в тому, хто буде міністром, чи тут, в принципі, одразу це все виноситься в сесійну залу і далі вже або набираються голоси за призначення тієї чи іншої людини, або не набираються?
5: Ну, по-перше, членом комітету нацбезпеки є Давид Арахамія. Ми з вами розуміємо, що він тісніше спілкується з членами комітету, ніж, скажімо, з іншими представниками парламенту. Тому ми, звичайно, як профільні депутати, ми, звичайно, говоримо свою думку. Звичайно. І повірте, ми як комітет, ми постійно підтримуємо все те, що йде на користь Збройним силам України, бригадам, нашим військовим і так далі. В вашому випадку, те, що ви задаєте питання, чи погоджують з нами якісь історії, так, міністр буде приходити за поданням президента, на комітет, і комітет буде збиратися і питати у нього всі ті бачення, продовження реформ, як він бачить ті чи інші моменти, що відбуваються в Збройних силах, в бригадах, забезпечення Збройними силами і так далі. Це все буде відкрите спілкування, і комітет буде задавати питання, фактично, дискутувати, давати свою позицію і потім приймати рішення щодо винесення в ЗАН певної кандидатури.
2: Пане Вадиме, ну от ви вже згадали Давида Арахамію. Наші джерела говорять про те, що він є одним з головних архітекторів, а можливо і головним, можливо навіть єдиним архітектором от всієї цієї ситуації по кадрових змінах. Він є людиною, яка пропонувала різні варіанти президенту. Очевидно, що президент приймав фінальне рішення. Як пан Арахамія вам пояснював, що відбувається? Як він пояснював членам комітету з нацбезпеки, а чому треба міняти міністра Федорова?
5: Ну, по-перше, точно Давид Арахамія не приймає рішення за президента. Президент – це його вертикаль, і він, фактично опираючись на свою команду, ну, на своїх менеджерів, на офіс президента, на військових, він приймає рішення. Тому, я думаю, в цьому контексті тут потрібно питати у Давида Арахамії, що він говорив президенту з приводу цього. Тому що ми, фактично, коли отримуємо подання від президента як парламенту, комітет нацбезпеки буде розглядати.
2: Але ж ви могли з ним спілкуватися, вибачте, що перебив вас, але вже могли спілкуватися з паном Арахамією. І знову ж, ну, тема міністра Федорова, здається, ну, от з неділі, так, попередньо, як ми дізналися, що будуть зміни в уряді, що вони неминучі, обговорюються найбільш гостро. Тож, чому звільняють Федорова? Які головні причини? Чи це конфлікт з Сирським? Чи це проблеми з мобілізацією? Чи це те, що в нього непогана репутація і в Офісі Президента можуть думати, що він там будує свою політичну кар'єру? Як ви вважаєте, що тут найважливіше?
5: Дивіться, не хотів би коментувати, ми багато знаємо, ми реально багато знаємо, просто багато інформації у нас класифайд, вона закрита або ДСКшна, тому хай коментують ті, хто пропонує його зняти, чому і так далі, але давайте дивитися на факти. Ніхто в Раду не заносив закони по фактично реформі ТЦК, ніхто в Раду не заносив закони з приводу збільшення грошового забезпечення військовослужбовців, ніхто в Раду не заносив закони з приводу ну, фактично соціальних історій по нашим військовим і так далі. Ми поки що все це чекали і чекаємо. Натомість вирішили все це зробити повз Верховну Раду через Кабмін. Таким чином наші військові залишаються на тому ж самому соціальному забезпеченні. Якщо їм будуть робити якісь доплати за певні речі, це не буде відображатися ні на їхній пенсії, ні на їхньому стажі. І не фактично це не буде вони мати соціальних гарантій, визначених законом. Прийде новий міністр, буде зовсім по-іншому приймати рішення, тому гарантії у військових отримати те, що вони... Бо що їм було обіцяно минулим міністрам, немає, тому що була обрана така тактика – обійти парламент і працювати безпосередньо на рівні Кабінету міністрів. Це перше. Але з іншої сторони, скажімо, дронова політика або політика забезпечення Збройних сил, вона, ну, дещо якісно побудовувалась. Тобто бралась інформація повністю з платформи «Дельта» і з інших платформ, найякісніших товарів, найякісніших зброї, яка нищить ворога, і це є свої там відеопідтвердження і так далі, і робилися певні бали, робилася певна шкала балів, і навколо цієї шкали потім вибудовувалася вертикаль потреби і так далі, і фактично зникла можливість всунути якусь непонятну, скажімо, непонятний вироб і так далі, який не випробовувався ні Збройними силами, який не був підтриманий десь бригадами або тими, хто оперує певними видами зброї. Тому тут є плюси. Тобто є плюси і є те, що сьогодні не допрацьовано і не крім презентації не заносилось в комітет, і не отримувалося фактично нашого схвалення як депутатів комітету нацбезпеки. Тому я вам просто обрисував факт, те, що є, але приймає рішення президент, він бачить, як діє який міністр, Я, до речі, хотів особисто подякувати пану Федорову за те, що він так багато зробив, за комунікацію, яка була, і за його стратегічне бачення. Хочеться, щоб в команді там президента знайшли спільну мову, тому що під час війни має бути повноцінний міністр оборони і ти, який дійсно буде допомагати Збройним силам, ті, які дійсно, ну, як в команді Збройні сили, міністра оборони, будуть отримувати результати на фронті. Ми всі чекаємо одного єдиного. Це результат на фронті і реформу ТЦК, що у нас ці всі відео не ходили по світу, не ганьбилися ми, як українці, як ми людей засовуємо в буси, щоб вони захищали територіальну цілісність України.
2: Пане Вадиме, ну, я вас, думаю, правильно почув, і вся наша аудиторія в тому числі, що от все-таки головні проблеми, які були в Міністерстві оборони Михайла Федорова, це те, що були презентації, але не було якоїсь дуже зрозумілої візії реформи ТЦК, соціального та грошового забезпечення військових. Хтось каже, що, можливо, 6 місяців для цього недостатньо. Але, ні, вибачте, що переб'ю, але все-таки, той кандидат, якого, здається, продовжують розглядати в Офісі Президента і безпосередньо президент Зеленський, це Ігор Клименко, він, ну, вже колишній міністр внутрішніх справ. А що ви очікуєте від пана Клименка в Міністерстві оборони, якщо дійсно він стане новим міністром? Що ви знаєте про те, а якими є компетенції саме Ігоря Клименко в тому, що стосується роботи Міноборони?
5: Дивіться, ходять різні кандидатури і різні, скажімо так, кандидати можуть очолити Міністерство оборони. Я би зараз не давав би навіть 90% на Ігоря Клименко. Не давав би.
2: Знову переб'ю вас, вибачте, що знову перебив. Але все-таки, а хто тоді, які ще кандидати?
5: Дивіться, ходять прізвища в Верховній Раді. В Верховній Раді, тобто, і тимчасово виконуючи обов'язки Служби безпеки пана Хмари. Ходить прізвище і керівника Офісу Президента генерала Буданова. В тому числі, звичайно, ходить прізвище і Ігоря Клименка, керівника МВС. Тобто є кандидатури, навколо яких зараз вибудовується, скажімо, дорожня карта і щодо призначення, щодо певних реформ в тому чи іншому відомстві, і щодо команд, які будуть формуватися і так далі. Тому давайте дочекаємося, як вирішить монобільшість, як вирішить президент. І потім будемо з вами аналізувати. Я б не хотів зараз казати ніяких речей про Ігоря Клименка, тому що він може бути не призначений, але точно хотів би, щоб в Міністерстві оборони, скажімо, ну, точніше, команда Міністерства оборони більш сильніше взаємодіяла з Збройними силами. Чому? Тому що це має бути зараз одна команда під час війни. У нас ворог один. Це єдине. А чи задоволений я роботою командою Федорова? Так, задоволений. Не до кінця я сприймаю те, що робилося, але я як опозиція і фактично людина, яка голосувала за призначення Федорова, я задоволений. Чи могла команда зробити більше? Точно могла. Чи могли уникнути багато конфліктів і так далі, речей і тому подібне? Точно впевнений, так. Тут, можливо, якісь амбіції, але щось там зіграло і так далі. Чи може домовитись Федоров з президентом, щоб продовжити свою роботу на посаді далі міністра і так далі? Впевнений, так. Але це вже приймається рішення людьми, яких обирав український народ. На жаль, опозиція тут тільки може або підтримати ту чи іншу кандидатуру, або утриматись від підтримання тієї чи іншої кандидатури.
2: Пане Вадиме, ну от ми також чули, знаєте, думку ваших колег, які вважають, що пана Федорова треба було б залишити міністром оборони, а замінити головнокомандувача Збройних сил України Олександра Сирського. Як ви розумієте таку логіку? Чому так можуть говорити ваші колеги по Верховній Раді?
5: От дивіться, я не люблю подвійних стандартів. І вам не раджу, коли ви говорите про моїх колег, сповідувати ті чи інші подвійні стандарти. Перше, подивіться на того колегу, який говорить, як він голосував за фактично знищення антикорупційної інфраструктури. І друге, як він голосував за звільнення Федорова в лапках Кабміна Свириденка, і всі знали, що це буде проблема по Федорову.
2: Вибачте, знову перебіг. Знаєте, про кого йдеться? Просто буквально от в попередньому сегменті був Микита Потураєв, народний депутат від «Слуги народу». Він сьогодні подав заяву на ім'я спікера парламенту, що він хоче скласти мандат через те, що він не погоджується з цією
5: історією. Я до вас просто як до людини, яка може слідкувати ізвні. Просто подивіться ці два голосування. Чи голосував Микита Потураєв за звільнення Свириденка Федорова? І чи тому, що «Батьківщина» не голосувала, і наша позиція була така, що ми знали, що буде проблема з Федором і так далі, і ми не хотіли участвувати, скажімо, в цих процесах, щоб допомагати звільняти або когось там призначати і так далі. Тобто ми точно не сприймали тут участь. І в тому числі, подивіться, будь ласка, як колеги з монобільшості голосували за знищення інфраструктури. Я знаю, що Микита Потураєв точно не голосував за звільнення антикорупційної інфраструктури. Подивитися потрібно по Свириденку. Його позиція мені зрозуміла. Він не сприймає кадрову політику, те, що робить президент. Ну, я вам скажу так, я 80% не сприймаю тих людей, які працювали в Кабміні, які працювали в попередньому Кабміні і ще в попередньому Кабміні. Тому моя позиція от такова. Я впевнений, що Федорову треба дати ще час на реформи ТЦК і так далі. Я в цьому впевнений, але я при цьому впевнений, ми ж у війні. І президент веде дипломатичний фронт, він

0: збитків там в різних сферах і так далі.
1: Пане Вадиме, я вам дуже дякую за цю розмову. Дякую, що доєдналися до нашого прямого ефіру. Я нагадаю, Вадим Івченко, народний депутат від фракції «Батьківщина», член Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки, був з нами на зв'язку. Очевидно, про що ми говорили. Ми говорили про те, що відбувається навколо Міністерства оборони та вже колишнього міністра оборони Михайла Федорова. Знову ж, продовжуємо слідкувати за цим. Бачите, є багато різних цікавих поворотів, які можуть відбутися. От тільки що наш спікер сказав про те, що серед тих кандидатів, які розглядаються на міністра оборони, є Кирил Буданов, Євгеній Хмара, він наразі очолює СБУ, чи є тимчасово виконуючим обов'язки голови СБУ, ну і, звичайно, Ігор Килименко, міністр внутрішніх справ. Далі будуть новини, після новин повернусь до ефіру.
2: Ви слухаєте Радіо НВ.
3: Понад 60 об'єктів, десятки мегаватт власної енергії та курс на повну енергетичну незалежність. Як «Епіцентр» перебудовує свою енергетичну систему під час війни? Чому інвестує у сонячні електростанції, газову генерацію та власне виробництво електроенергії? І чи може великий бізнес стати опорою української енергосистеми? Про це слухайте у новому випуску проєкту «Все ясно» від «Ясно» на Радіо НВ. У п'ятницю, 17 липня, о 17:00. Легендарні авто. Ідеальний стиль та неповторний характер. Машини, чия поява на дорозі досі змушує озиратися. Моделі, що стали символами епохи та залишаються справжніми королями дороги. Проєкт «Королі дороги» слухай на Радіо НВ. Партнер проєкту – пиво «Pabst Blue Ribbon». American Original. Що подивитись цього тижня? Найцікавіші новинки кіно та серіалів, від гучних прем'єр до неочевидних знахідок, рекомендує кіноексперт Юрій Поворозник. Програма «Світ кіно на дивані» про кіно, яке варто побачити наодинці, та що подивитись разом із близькими. Плануйте свої кіновихідні разом із партнером проєкту, національним онлайн-кінотеатром «Світ ТВ». Слухайте, що подивитися щоп'ятниці о 19:00 на Радіо НВ.
2: Реклама на Радіо НВ.
3: Відчуваєте постійну тривогу, неспокій або розлади сну? Аксімет – швидкі і надійні рішення вашої проблеми. Телефон для довідок 044-390-0055. Самолікування може бути шкідливе для вашого здоров'я.
2: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
4: Для довідки.
5: Програма «Єсадок» – це державна допомога для сімей з дітьми віком від 3 до 6 років. Розмір виплати становить 8 тисяч гривень щомісяця на кожну дитину. Для родин, які виховують дітей із інвалідністю, сума складає 12 тисяч гривень. Допомога має цільове призначення. Кошти зараховуються на спеціальний рахунок діякартки і можуть бути використані виключно для оплати послуг приватних дитячих садків, що мають відповідну ліцензію, додаткових освітніх послуг, гуртків або харчування у державних та комунальних закладах дошкільної освіти, занять у центрах раннього розвитку та дитячих студіях, що є партнерами програми. Право на допомогу мають батьки або опікуни, які працюють у режимі повного робочого часу, або ФОП, які сплачують єдиний соціальний внесок. Виплата призначається з місяця наступного за тим, у якому дитині виповнилося 3 роки, і триває до моменту зарахування дитини до школи. Аби скористатися послугою, авторизуйтесь на порталі «Дія» або у застосунку та оберіть сервіс «Єсадок». Надайте свідоцтво про народження дитини та дані документа, що посвідчує особу заявника. Подайте витяг із наказу про роботу у режимі повного робочого часу або довідку про сплату ЄСВ для ФОП. Оберіть із переліку заклад освіти або надавача послуг, із яким укладено договір. Підпишіть заяву електронним підписом. Результат розгляду заяви надходить в електронний кабінет протягом 5 робочих днів. Якщо ви вже оплачуєте садок самостійно, допомога почне нараховуватися із місяця подачі заяви.
2: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
6: Мої вітання усім слухачам. В ефірі Інна Марецька. Новини. Президент Володимир Зеленський заявив,

0: Що Михайло Федоров залишиться в команді, але на якій посаді визначать пізніше. Президент також уперше прокоментував мітинги проти відставки Федорова. Глава держави заявив, що чує суспільство і назвав бажання людей вийти на мітинги правильним кроком у демократичній країні. Він запевнив, що Михайло Федоров лишиться в команді президента, а його новий статус вже ось-ось оголосять. Володимир Зеленський визнав наявність серйозного конфлікту між Федоровим і головнокомандувачем ЗСУ Олександром Сирським. Президент зазначив, що тепер вони мають працювати самостійно, і додав, що бере на себе відповідальність за відсутність єдності між ними. Торкнувся глава держави і чутливої теми мобілізації. Він наголосив, що в Україні є проблеми у цій сфері, і закликав знайти механізм, який працюватиме з повагою до громадян. Зеленський підкреслив, що так звану босифікацію потрібно повністю викорінити, а відхід від цієї практики може стати сильною стороною новопризначеного прем'єра. Головне завдання – повне забезпечення Сил оборони України та масштабування українського оборонно-промислового комплексу, заявив новопризначений прем'єр України. За словами Сергія Корецького, особливу увагу його команда приділятиме прифронтовим громадам. Окремий пріоритет – зміцнення взаємодії з міжнародними партнерами, залучення додаткових ресурсів і максимально ефективне використання міжнародної допомоги. Новий прем'єр Сергій Корецький вніс до Верховної Ради пропозицію стосовно своїх кандидатів, які можуть увійти до складу уряду. Про це повідомив голова Верховної Ради Руслан Стефанчук. Корецький пропонує такі кандидатури на посади в уряді: Денис Шмигаль – перший віце-прем'єр-міністр, міністр енергетики, Тетяна Бережна – віце-прем'єр-міністр з гуманітарної політики, міністр культури, Всеволод Чинцов – віце-прем'єр з питань європейської і євроатлантичної інтеграції, Віталій Безгін – міністр у справах громад територій і внутрішньопереміщених осіб, Матвій Бідний – міністр молоді і спорту, Андрій Бутенко – міністр освіти і науки, Іван Вагівський – міністр внутрішніх справ, Тарас Висоцький – міністр аграрної політики та продовольства, міністр з відновлення інфраструктури та транспорту Микола Калашник, Віталій Кім – міністр у справах ветеранів, Олександр Кравченко – міністр економіки і довкілля, Віктор Ляшко – міністр охорони здоров'я, Сергій Марченко – міністр фінансів, Денис Маслов – юстиції, Денис Улють – міністр соціальної політики, сім'ї та єдності, Оксана Фарчук – міністр цифрової трансформації. У документі немає очільників МЗС, а також Міноборони. Затримано генерального директора оборонного підприємства та його заступника у справі про вибух боєприпасів на складах у Вишневому. Про це повідомляє Служба безпеки України. Вони незаконно зберігали боєприпаси у непристосованих ангарах поруч із житловими будинками, йдеться в повідомленні. І на цьому все. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Інна Марецька, Служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
1: Ви слухаєте Радіо НВ.
2: Триває ефір на Радіо НВ. Мене звати Олексій Тарасов. Наступну годину ми проведемо разом. І зараз я радий вітати в нашій студії Валерія Чалого, українського дипломата, голову управління Українського кризового медіа-центру, посла України у США у 2015-2019 роках. Пане Валерію, вітаю вас в ефірі. Слава Україні!
3: Героям слава! Вітаю вас!
2: Слухайте, бачите, у нас знову липень, у нас знову все-таки певна урядова, поки що не парламентська криза. Ми маємо українців, громадян України, які вийшли на протести в різних країнах. Є в різних областях, в різних містах, я вже, знаєте, заболтався, як то кажуть. Тут я можу тільки процитувати мою хорошу знайому кінорежисерку Марину Степанську, яка написала: знаєте, протести на підтримку міністра оборони, до такого нас не готували, сюжети розвиваються занадто швидко. Але все-таки, очевидно, що за цим дивляться і наші партнери, вони також за цим спостерігають. Що був пан Кубілюс, так, який є єврокомісаром з питань оборони, сказав, що він здивований таким рішенням. Але все-таки, все те, що відбувається, ці такі раптові зміни, які, ну, мені здається, нормально не комунікувалися ні з суспільством, ні навіть, там, не знаю, з народними депутатами. Як це впливає на те, як ми виглядаємо, як Україна виглядає?
3: Дивіться, насправді в воюючій країні, якщо є результат і є взаємодія з міжнародними партнерами, то ніхто не буде втручатися, критикувати за внутрішні дії, які підсилюють обороноздатність країни. реформи, скажімо, які ведуть до балансу на полі бою. Головні пріоритети ці. То, що відбулося, наприклад, коли були спроби прикрити корупційні скандали атакою на НАБУ, на антикорупційну систему, це було складніша ситуація, тому що це руйнувало цей такий договір внутрішній український, що все-таки корупція має бути менша, і структура створена, і з партнерами те ж саме. Тут, на мій погляд, що мене здивувало, українці ніколи не виходять за персоналі, за когось там з прізвищем. Виходять за системні проблеми. І, як ми побачили, дуже швидко питання прізвища перетворилось в питання стратегії війни. Дуже обговорення. І я думаю, що це дуже добре, що все-таки зразу ж переключились на базову зараз ціль, базову проблему. А в питаннях війни кадрові питання, вони важливі, тому що все рівно роблять це люди, і має бути взаємодія, координація, розподілені ролі. Тому тут і елемент, звісно, те, що ви сказали, як робиться кадрова політика в країні. Тут є питання, вони не перші, не останні. Я свою точку зору скажу наступним чином. Ясно зараз, що тільки хто говорив, що проблема не в прем'єр-міністрі, як би ми не ставились, там, вона виявилась не в цьому. Якраз відставка прем'єр-міністра, яка була сюрпризом для прем'єр-міністерки, я так розумію.
2: Вона сказала,
3: це був сюрприз. І якби я вважав, що уряд не може так працювати без програми, і тому критика була на системні проблеми, але, очевидно, це також не підхід, коли так, таким чином робиться. Тому що у нас же ж по всім законодавству, конституції, який воєнний стан не відміняє, у нас коаліція фракцій, ну або фракція, яка має більшість і грає роль коаліції, вона пропонує такі речі, а не президент. Тому риси такої дії концентрації влади на Банковій знову підкреслені. Хто, власне, яка система, власне, працює. І тут це окреме питання. Чи з такою підходом ми маємо бути в війні, чи ми маємо все-таки більше мати такого підходу балансу влад, яке, на мій погляд, дає уникати помилок. Так от, в даному випадку те ж саме відбулося. Тобто, все навколо силових структур. Ну, це Міністерство внутрішніх справ, Міністерство оборони, СБУ, там, де президент може вносити. Навколо уряду взагалі ніхто нічого не говорить. Тут сьогодні проголосували за прем'єр-міністра. Ну і все.
2: Ми вже всі про нього навіть забули. І на пана Корецького всі говорять тільки про Міністерство оборони.
3: Тобто, а насправді треба ж говорити про те, яку прем'єр набирає команду. Хто в цій команді? Ну, як ми бачили, ніяких там кардинальних змін не відбулося. Я особливо спокійний за сферу молоді і спорту. Ну, я іронізую трохи, хоча, чесно, не хочу їх поставити, їх там успіхи під сумніви, але просто, ну, людина, яка менше всього там, я, чесно скажу, я навіть прізвище згадував, єлі згадав.
2: Матвій Вікторович Бідний.
3: Матвій Вікторович Бідний найкращий зараз міністр, бо його взагалі не обговорюють ні результати, нічого, а там є питання в світі, зараз намагаються повернути Росію з ізоляції, там, ну, на днях буквально Аргентинська асоціація футбольна, хочу повернути Росію в ФІФА, а у нас все тихо і все хорошо. Тому, але зато ми обговорюємо, там зміни деякі ще відбулись, які можна було би обговорити. Натомість сконцентрувались навколо і цього, ну, в принципі, наміру президента, по суті, вийшли на намір. Тепер виявляється, що таким тригером, запуском процесу стала проблемність перебування пані Стефанишини послом України в Сполучених Штатах. І хочу сказати, при всій повазі до всіх, якщо не слухати людей на початку, будеш вигрібати, вибачте, в кінці. Тому що, знаючи, що призначати згідно закону про дипломатичну службу України, людей призначати на посади послів з незакритими кримінальними справами, підозрами, ну там, давайте не буду наговорювати, справи були, підозри, не було підозри. Тобто,
2: я не бачив підозри, але справа
3: дві
2: була.
3: Дві справи.
2: Так.
3: І зараз ще й третя вилазить справа. І в результаті оцей тригер, що, ну, не може бути посол, звісно, що було відомо з самого початку. Ну, ми маємо ще й проблему, про яку окремо можемо поговорити. Це скоро будуть зміни дипломатичного корпусу ще. Тобто, вертаючись назад, це запустило процес. Плюс те, що було зрозуміло вже, що не буде зараз ніяких перемовин по миру, і треба готуватись до зими, треба наступний, якби, пережити наступний період піврічний. І от на цей піврічний період давайте ми будемо думати, як перезавантажувати. Ну і в результаті це ж не кадрова політика. Це так, ну, в класиці кадрова політика так не робиться. Тепер хочу сказати стосовно конкретної ситуації Міністерства оборони. Бо навколо цього зараз все сконцентрувалося. Мій погляд, можливо, комусь буде, значить, скажімо так, не те, що неприємним, ну, він не є не за, не проти, скажімо, не чорний, не білий. І він з трьох частин складається. По-перше, завдання Верховного Головнокомандуюча знаходити оптимальну модель взаємодії Генштабу, Головнокомандуюча, міністра оборони. І тому, якщо є конфлікт, а ми бачимо, він є, це точно далі працювати не буде. Як допущений цей конфлікт? Що в його основі? Бо говорять, в його основі різне бачення стратегії. Отут ще проблема більша. Якщо в його основі різне бачення стратегії, ну, тобто, якщо коротко, всі про це говорять, не знаю, наскільки це реалістично, але технологічними рішеннями швидкими замінити кількість людей на фронті. Да, це чудово. І я також чув багаторазово, що да, технології, які приходять, вони можуть бути. Більше того, від військових я чув, скільки у нас пілотів на 3 кілометри зараз. Тобто це дійсно набагато зараз інша ситуація, війна інша ведеться. Тому я також бачаю в підході оснащення роботизованими системами, дронами. І головне, координацію всього цього, плюс почистити ці дійсно від корупції. А я чув сам неодноразово, що, на жаль, купуються без прізвищ, без підрозділів. І прошу заспокоїтись про правоохоронні структури. Тобто я так чув це, що купують посади. Купують посади за гроші, і це не є добре.
4: Ми також це чули.
3: Да,
4: ми журналісти це чули.
3: Так? Є проблеми. Вони такі самі, як в суспільстві. Вони такі самі і в Збройних силах. П'ятий рік війни. Тому, звісно, тут є питання. Тому, якщо є конфлікт, і він вже склався, якщо це конфлікт особистісний, як вирішується питання? Ну, це відомо. Я, як людина, яка також ставала перед таким вибором, в мене був підхід, можливо, не оригінальний, але простий. Двох знімати. Є конфлікт посла, наприклад, там, з офіцером безпеки, який інше відомство представляє, непримиренний. Значить, двох треба знімати. І працювати тоді з іншими людьми. Інакше нічого не буде. Якщо ти знімеш одного, то буде невдоволених дуже багато з цього боку. Ми вже це бачимо. Наслідки вже є погані. Уже подають люди, на яких ми сподівалися, які в ЗСУ служать, і зараз на високих посадах, які дають результати, вони подають. Набрав тільки цю команду, це інше питання. Другий фактор. Федоров набрав за скільки місяців?
4: 6 місяців він працював.
3: Так тільки набрати можна заступників, набрати всіх через бюрократичну цю модель радників. А ми вже забули, а Шмигаль скільки працював? Міністром оборони. Тож там не року
4: 5 місяців, 5 місяців.
3: Що можна за цей час зробити? Як можна оцінити результати? Я не берусь оцінювати результати, але якщо питання в стратегії війни, отут проблема. Тому що говорять, що президент, розмовляючи зі своєю фракцією, говорив, що саме підхід головнокомандуючого Сирського зараз нас врятує, тому що якщо Росія мобілізує велику кількість, тільки він може зупинити цю навалу. Я не можу оцінити цю історію, наскільки вона реалістична, але ну, має право на існування і друга думка. А якщо швидко запроваджувати вже те, що ну, на словах звучить дуже непогано з боку нового міністра, а це його завдання було якраз забезпечувати і саму полісі, ну, тобто політику саму забезпечувати, президент дає таке доручення. Міністерство не воює, міністерство забезпечує. Ну, правда, з мобілізацією ж там нічого цього не вийшло, але з іншими питаннями, ну, як звітував Федоров, це треба також мати на увазі, що треба перевіряти, але він звітував все-таки про щось. На відміну від прем'єр-міністерки, яка взагалі нічого не говорила, нічого не сказала і пішла собі. Тобто, тому, третій фактор, який треба закривати максимально, це будь-які отакі от зміни, вони можуть зіграти добру роль, Якщо це робити вчасно, швидко і не допустити провалів. А ми вже бачимо, що у нас реально мало часу до вересня, коли в Росії вибори. І після цього ми очікуємо підсилення тиску з боку Росії на різних напрямах. Треба, з точки зору президента, це його право оновити там те, що безпосередньо під ним, це Міністерство оборони, там Міністерство закордонних справ. До речі, я не виключаю, що зараз під це все всі мовчать, але дай Бог, щоб міністр залишився.
4: Ну, поки що не голосував, тому, що... саме зараз, сьогодні, за Андрія Сибігу, за міністра закордонних справ, не голосував.
3: Може, ще у нас буде, то ще одна перетурбація. Хай залишається, тому що є якась стабільна ситуація. Тобто, я не є прибічником, якщо чесно, от мені не подобається те, що пан Федоров загнав всіх як концтабір в цифру, в дії заганяє. Це було завдання Зеленського, і це, на жаль, не найкращий спосіб, я вважаю. У мене є своя думка з цього приводу, яка сформована на різних джерелах. У нас немає в Україні якогось такої супервідмінності забезпечити безпеку. На відміну від Америки, яка відмовляється від цього, наприклад, або інші країни, які це вводили, а потім відмовились.
4: Маєте на увазі, що головні ризики – це, наприклад, при голосуваннях певних?
3: Ну, не тільки. Коли ти бази зводиш все в одне місце, то, на жаль, є доступ. А при голосуваннях я був в ті часи, працював, коли і на виборах був, коли сервер проміжний використовувався. Тобто, так чи інакше, якісь люди будуть мати доступ до цих систем. А це, повірте мені, це просто в режимі реального часу можна просто набрати мільйони голосів, вписати тут. І як перевіриш це все? Тому я був не в захваті від цієї ролі. Оцінити міністра Федорова на посаді міністра оборони я не берусь. Це не моя сфера, я не знаю. Більше того, я вам скажу, можливо, генерали, багато хто і провів чомусь. Ми не знаємо цього і не узнаємо. Такої дискусії не було. Тому, може, і добре, що є якісь... Кудись вона виплеснулася, ця дискусія, хоч якось про стратегію війни, про те, як об'єднати зусилля. Тут точно Федоров правий, що треба якось в Україні поставити питання мотивації, яким чином далі буде відбуватись. І другий момент – відсутність в парламенті такого майданчику, закритого навіть для дискусії. Із-за того люди перебираються на себе вже не перший раз. І це добре. Я думаю, що правильно на це відреагується, випуск пари там якийсь. Це не ті протести, знаєте, я точно знаю, що таке революція, що таке Майдан. Майдан робиться тільки в випадку, якщо треба перемагати. Ну, тобто, міняти систему. Протести, які робляться для поточних моментів, це не Майдан, а це свідчення недостатності комунікації, в першу чергу, очевидно, від президента, і це... Котрий раз уже говориться, але нічого в цьому плані не робиться. Звернення до громадян відео не заміняють комунікації з парламентом, комунікації з суспільством. Ми така країна, що людям треба пояснювати. Все рівно роз'ясняти, тим більше, якщо щось накопичилось. І останнє в цьому, тут же ж важливо ще момент, а що далі? Тобто, якщо наступні пропозиції гірші за попередні, то це погіршує ситуацію. Я не бачу поки що, не бачу наступного рішення. Тобто, можна сказати, да, на позицію міністра оборони хто завгодно може зайти, там нічого подібного.
4: Та
3: тобто...
4: точно, ми просто побачили, наскільки у нас вже, у нас було 4 міністра оборони тільки з початку повномасштабного вторгнення.
3: Ну, в ідеалі, я скажу свою думку, в такому випадку треба комплексне рішення робити. Друге, що зараз говорять, що такий Федоров там може залишитись, це також, я не уявляю собі, після такої ситуації...
4: Особливо після брифінгу. Дуже важко собі уявити, що президент Зеленський, я думаю, що все-таки йому там все показали, що після цього він вирішить, не знаєте, залишаємо Михайла.
3: Тому питання, якщо це про реформи і про ставлення до реформ, то що, значить, як сприймати це рішення? Що ми відкладаємо цю реформу, поки витримаємо навалу сформованими уже... головнокомандувачсько-серської системою командирів, ну, не секрет, що він там свої там підрозділи якісь робить. Я не знаю, знову ж таки, не знаю, наскільки це ефективно, неефективно. Я тільки знаю одне, що якщо починаються якісь дві думки в Збройних силах, це погана історія. І от те, що я вже побачив ці заяви на звільнення, це поганий ефект, дуже поганий. Тому це треба зараз антикризові методи дуже швидко вводити. Ну, в ідеалі, якщо є у президента рішення іншого головнокомандуючого і іншого міністра оборони, але які порозуміються щодо зміни, ну, не стратегії війни, я б не сказав, що це стратегія, а зараз специфіки ведення війни, нових технологій, які між собою це будуть бачити, то це було б добре. І ще один момент. Ну, от, повертаючись назад, можливо, там скажуть, що це неправильно, назад повертатись. Ну, от той же Залужний, він був ближче до розуміння оцих нових технологій, хоча також з Сербським разом вони в один період, більше розуміння цих технологій, чим головнокомандувач Сербський. Чому тоді, ми не знаємо, чому тоді позвільняли, чому ви зараз?
4: Знаєте, я був тут, це було дуже давно, це був 23-й рік, чи початок 24-го року це був, на останньому своєму уфреку з президентом Зеленським, якраз після того, як було прийнято рішення Валерія Залужного знімати з цієї посади, значить, президент вирішив зустрітися з журналістами і пояснити ситуацію. Тоді він говорив декілька речей, серед іншого він говорив, що, ну, от, бачите, при всій повазі до Валерія Федоровича, нібито генерал Залужний не міг вже запропонувати якихось нових варіантів. Я тут до чого звертаюся, от він нещодавно Валерій Залужний опублікував колонку в Уніані, до речі, у наших колег, про от оцю таку ейфорію, яка зараз є щодо от тих ударів, middle strike, deep strike по військовій інфраструктурі Росії. Він сказав про те, що дивіться, як я і попереджав в 23-му році, як я писав в 23-му, ми досі в глухому куті. Ну от один з аргументів, який тоді озвучувався, що от нібито Валерій Залужний не може нових варіантів запропонувати.
3: Це не тільки генерал Залужний, всі розуміли, що потрібні технології. До речі, треба віддати належне. Я можу тут сказати, що технології то почали вводитись, і ми все рівно ще десь там на крок поперед росіяни. Це нам дуже багато дає зараз. І це, значить, було правильно, що треба виводити на новий технологічний рівень. Тобто в глухому куті стосовно ведення таким же способом, які, до речі, і генерал Залужний тоді також вів такі самі, як і Сербський, в принципі, підходи. Але він це бачив, зрозумів, але стратегія – це одна річ, треба ж це імплементувати все це, треба налагодити постачання, логістику, оці всі зняти з потоків якісь компанії, які зараз просто хочуть втриматись на поверхні. Ну, там теж питання, я, наприклад, не розділяю такої точки зору, що нам треба реагувати тільки на поточний момент. Там кажуть, що от мінометні міни, вони вже нікому не потрібні. Та хто знає, сьогодні вони не потрібні, а завтра раптом потрібні, а ми закрили це питання. Якщо ми їх там десь закуповуємо, це швидко можна зробити, і то відносно. А якщо ми їх виробляємо, то теж питання. Тому треба залишати певні сценарії, але мейнстрімна частина має бути, вона для всіх очевидна, навіть ті, хто не в військовій сфері експерти. Тепер все-таки це розпитайте ще військових, експертів. Єдине, що я хочу, щоб президент прийняв рішення швидко, і ця історія не затягнулася в конфлікт. Я не прибічник теорії, скажімо, рейтингів, те, що там президент розчищає поле від людей, які можуть набути популярності. І очевидно, що пан Федоров набуде популярності зараз, тобто у нас люди люблять підтримувати зразу тих, кого так образили, з їх точки зору. Але в перспективі вибори ще дуже далеко, тому я думаю, що це ще багато подій відбудеться.
4: Дуже коротко вас переб'ю, просто я просто звернув увагу на те, що Михайло Федоров, от роблячи свій звіт, так от на цьому брифінгу, перше з цього він почав, дивіться, я ніколи, значить, не будував політичної кар'єри, бізнесів і так далі. Ну, коротше кажучи, він все-таки вирішив це підкреслити, тож, мабуть, це питання також розглядається.
3: Так, і я в такому ключі все-таки не розглядаю зараз, це скоріше було рішення реактивне, не перспективне. Але що може бути, що я хотів би черговий раз, як от у вас в студії, на жаль, не завжди воно працює, пару раз працювало. От, будь ласка, не використовуйте посольство США знову для того, щоб когось відправити там подалі від української політики, кудись, як в Лондон Залужного, чи там сюди направити Свириденка.
4: Ми трошечки жартували, вибачте, знову вас перебиває, бо більше не буде, але ми жартували трохи, зараз Михайло Федорова відправлять послом в США. І якби наші джерела сказали, знаєте, а може це і не дуже жарт.
3: Так, абсолютно не жарт, тому що перше, що приходить в голову з таким підходом, який є в 4 через там півгодини зустріч у президента Федора. І один з варіантів, президент може сказати, що от є Вашингтон і там з твоїми ідеями, зв'язками. Тобто це на поверхні. На
4: поверхні. Чому це погане рішення буде?
3: Це погане рішення, погане чи не погане, я не хочу казати, але я прибічник того, щоб займалися кожен своєю справою. Тобто я можу оцінити можливості менеджерські чи там скіли там різних людей, але ну просто маю досвід роботи там. Я розумію, що це дещо інше, ніж собі вони уявляють. Тобто, ну, я не знаю, як в системі президента зараз це виглядає, але дуже часто густо це виглядає, як відправити людину там на якийсь час. А ми в Америці вже зробили крісло, яке крутиться. Уже послів там дуже багато за останній час. Я не оцінюю добре робота пана, але вони, ну, не можна так весь час всю проводити ротацію. Посли можуть швидше в роботу включитись, очевидно, ніж там міністр. Але все рівно це потребує більш зважених рішень. І я думаю, що це не має бути, як і інші міста чи там країни, які зараз розглядаються, от прямо так само приблизно. От скоро буде рішення по багатьох посольствах і нарада послів. То я це таки хотів би, щоб це було, ну, от, внесено системно, а не так, що просто крісло там послів в ключових країнах також стало частиною цього обговорення ротаційної системи влади. Ну, і ми ще не всі бачили. Ще ми з вами не бачили, що буде далі. У нас нема керівників в деяких структурах. У СБУ немає керівника.
4: Так.
3: Ну, є виконуючі обов'язки.
4: Так.
3: Немає у нас розуміння до кінця, що буде з такою структурою, як Рада національної безпеки і оборони. Саме її апарат, там, хто далі, як це буде.
4: У нас служба зовнішньої розвідки без керівника.
3: Так, да, до речі, служба зовнішньої розвідки. Отаку ситуацію без керівників допускати не варто. Це абсолютно очевидно. Тому, в принципі, завдання те ж саме. В період війни робити максимально ефективні всі кроки всередині країни. Це підсилює твої можливості. Тому цілі, які переслідував президент в даному випадку, ну, я їх все-таки би очевидно вважав. Конфлікт. Конфлікт. А от тепер питання, яке треба обговорити. Конфлікт стратегії, бачення чи конфлікт персональний? Ну, так, як сказано Федором, конфлікт бачення. Ну, це проблема.
4: На жаль, я думаю, що це там і проблема. Те, і те, ми спілкувалися з обидвома сторонами і якби дізнавалися, в чому там все-таки історія. Здається, все-таки персонально. Давайте, будь ласка, буквально зробимо паузу на випуск новин. Я точно хочу повернутися з вами до розмови про посольство США і з тим, що з ним буде. І, звичайно, ну, наскільки важливим воно є в контексті там адміністрації Дональда Трампа. Я нагадаю нашій аудиторії, з нами в прямому ефірі в нашій студії Валерій Чалий, український дипломат, голова правління Українського кризового медіа-центру, посол України у США у 2015-2019 роках. Зробимо паузу на новини. Після новин повернемося до розмови.
1: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
5: Багатодітні батьки можуть отримати відстрочку від мобілізації у застосунку «Резерв Плюс». Подати запит онлайн можуть військовозобов'язані, які мають трьох або більше неповнолітніх дітей, народжених в Україні. Діти можуть бути народжені як в одному, так і в різних шлюбах або поза шлюбом. Це не впливає на право отримання відстрочки. Особа, яка подається на відстрочку, не повинна мати заборгованості зі сплати аліментів або борг не повинен перевищувати суму платежів за 3 місяці. А інформація про її прізвище, ім'я та по батькові, дата народження та реєстраційний номер облікової картки платника податків має бути коректно внесена до державних реєстрів. Якщо дані у реєстрах не актуальні або заборгованість зі сплати аліментів перевищує 3 місяці, у відтермінуванні від мобілізації відмовлять. Спочатку потрібно оновити інформацію і погасити борг по аліментах, після чого подати запит повторно. Аби отримати відстрочку онлайн, подайте запит у застосунку «Резерв Плюс». Система автоматично перевірить підстави для відстрочки через державні реєстри. Якщо підстави підтверджуються, відстрочка надається автоматично, а інформація про неї з'являється в електронному військово-обліковому документі.
1: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
0: Мої вітання усім слухачам. В ефірі Інна Марецька. Новини. Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський вперше прокоментував звільнення Михайла Федорова з посади міністра оборони. Коментуючи закиди екс-міністра, генерал нагадав про успіх Київської оборонної операції у 2022 році. Він зазначив, що пишається тим, що столицю вдалося відстояти, і саме завдяки цьому зараз у Києві можуть відбуватися брифінги, формуватися візії та ухвалюватися рішення. Наприкінці свого звернення Сирський подякував Михайлу Федорову за роботу на посаді очільника оборонного відомства і побажав йому й надалі лишатися в команді України. Кирило Буданов відреагував на протести та дискусії в суспільстві. Керівник Офісу Президента заявив, що українці мають право ставити складні питання владі та вимагати відповідей. За його словами, це є ознакою здорового суспільства і свободи, за яку бореться Україна. Водночас він закликав, щоб внутрішні дискусії допомагали країні ставати сильнішою, а не послаблювали єдність у боротьбі проти окупанта. Одеса п'ятий день поспіль під ударами Росії. Місто знову атакували ракетами. Цього разу внаслідок ворожого удару загинули троє людей, ще кілька постраждали. Під атакою була інфраструктура міста, ліквідація наслідків триває. Росія вдарила кабом по приміщенню нової пошти у Краматорську. Нова пошта компенсує клієнтам оголошену цінність відправлень, які постраждали внаслідок атаки. Ми вже зв'язуємося з клієнтами, щоб повідомити деталі щодо відшкодування, йдеться в заяві. Співробітники відділень не постраждали. Україна вразила вже 117 суден тіньового флоту Росії, з них 30 у Чорному морі. Операція «Молочка» триває. Загалом за 16 липня Україна вже вразила 11 суден ворога, з них 5 нафтових танкерів, 1 танкер-газовоз в акваторії Чорного моря, 3 суховантажні судна в акваторії Чорного моря і 2 буксирні катери в Чорному морі. Інна Марецька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
1: Реклама на Радіо НВ.
6: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
7: У кожному домі є місце, де живе тепло, де ранки починаються зі світла, а вечори – з відчуття затишку. Вже 20 років Вікнарьов створює вікна, що вимикають все зайве. Ми знаємо, що таке якість і надійність. Вікнарьов – 20 років тепла та довіри.
8: До 1 вересня усі підприємства, які мають статус критично важливих, повинні пройти перевірку на відповідність оновленим критеріям. Вже установлено, що рівень заробітної плати має становити не менше 3 мінімальних зарплат – 25 941 гривня, а для підприємств із прифронтових територій – на рівні 2,5 мінімальних зарплат. Міністерства, інші центральні органи виконавчої влади та обласні військові адміністрації перезатверджують власні критерії критичності за погодженням із Міноборони та Мінекономіки. Після перезатвердження критеріїв актуальна інформація доступна на офіційних каналах відповідного міністерства, центрального органу влади або обласної військової адміністрації. Після цього підприємства, які вже мають статус критично важливих, мають підтвердити відповідність оновленим критеріям. За умови подання повного і достовірного пакету документів, рішення має бути прийнято у строк не більш як 10 робочих днів. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
1: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Ви слухаєте Радіо НВ.
2: Триває ефір на Радіо НВ. Мене звати Олексій Тарасов. Продовжуємо розмову з Валерієм Чавим. З нами в прямому ефірі в нашій студії голова правління Українського кризового медіа-центру посол України у США у 2015-2019 роках. Пане Валерій, я хочу все-таки зупинитися на тому, що відбувається з посольством США. Дійсно, є от така версія, що був певний такий ефект метелика, що Ольга Стефанішина, зрозумівши, чинна посол України у США, зрозумівши, що може бути нова підозра від Національного антикорупційного бюро України, зв'язалася з президентом, сказала, ну, дивіться, це може погано відобразитися на іміджі України, треба, значить, мене звідти прибирати.
4: І нібито далі, вже, я ж кажу, помахом крильців метелика, далі відбулося все, що ми бачимо зараз, включаючи зміни в уряді. Мені не виглядає це прям дуже вирогідним, що прям настільки все так сталося, що тоді вирішили міняти всіх, включаючи прем'єр-міністра, але все-таки. У нас є наше посольство. Нікому не треба пояснювати, наскільки для нас важливі США. Нікому не треба пояснювати, як складно було Україні пережити, ну, давайте, перший, чи, може, півтора року другої каденції Дональда Трампа, коли він сказав, нічого вам давати не буду, буду продавати, ви нам ще там 320 мільярдів винні. Тож, як охарактеризувати ситуацію, в якій зараз знаходимося ми з США, наше посольство в Сполучених Штатах Америки?
3: Ну, характеризується вона таким чином, вже давно стосунки двосторонні, ключових питань визначаються не в Міністерстві закордонних справ і не в Державному департаменті, вони визначаються президентами напряму. Це починалось з 19-го року, з приходом президента Зеленського. Ну, в принципі, президент Трамп також приблизно підходив. І це, з одного боку, на якихось етапах дає свій результат, от, безпосередній контакт, а інколи, як ми бачили, в овальному кабінеті і не дуже хороший результат, зараз тільки заявляють про відновлення довіри, і тільки зараз, уявіть собі, жити без двосторонніх відносин, без довіри, це, ну, головне питання посла, він створює довіру між країнами, тобто дає інформацію, і це його роль. І це не повинен бути витягувати сам президент, і це очевидно для мене. Тому в двосторонніх стосунках треба задіювати, це правильно, дипломатів, саме по професії. Я хочу наголосити, що президент – це все-таки, згідно закону про дипломатичну службу, не є дипломат. І мені хай покажуть місце в законі, де написано, що дипломатом є міністр закордонних справ. Він не дипломат, люди просто цього не розуміють. Міністр закордонних справ – політик, згідно нашим законам. То, що ми там по-іншому робимо, називаємо дипломатом номер один Зеленського, то це просто всі бояться сказати інше. Не тільки у нас, в Америці теж називають так само. Але згідно закону, дипломатична служба – це державна служба для здійснення, ну, якщо коротко, зовнішньої політики. Державна служба. У нас не президент, не міністр закордонних справ на державній службі не перебувають. Вони політики. Тому вони ведуть зовнішню політику, да. Але далі, от особливо про посольство, коли розмова, це дипломатія. Так от, дипломатія, вона інколи є, ну, можна так назвати, військових дипломати. Да? Вони там військові, але вони виконують свою відрядження, наприклад, ті ж Сполучені Штати, військовий аташат. Інші є структури. Американці так само у нас мають посольство, яке, ну, фактично, структурно, це всі ключові відомства Америки, які тут представлені. Ну, зараз менше, тому що війна, вони від'їхали. Тобто, я би працював все-таки широко через міністерство, Держдепартамент і посольство. Тепер, посольства у нас не мають керівників. Це проблема не тільки наша, і США. У нас уже третій тимчасовий повірений у справах. Це не надає можливостей використовувати повною мірою в Києві діалог, тому що посол є посол, там є свої протокольні речі, і є питання реноме, довіри. Може, тимчасовий повірений має мати стосунки там в Білому домі хороші, як сьогоднішні нормальні стосунки, але, ну, все рівно це тимчасовість. Перше, нам потрібно врешті-решт мати на досить довгий період посла чи пані посла Америки в Україні, що зараз поки, на жаль, не видно, не розглядається, не внесена кандидатура до Сенату, і швидко вирішити питання посла України в США. Тепер, чому, я думаю, це важливо, це моя точка зору, зараз всі питання постачання озброєнь, питання військового характеру, лобізму виробництва озброєнь займається в посольстві військове. Ну, я думаю, що це не зовсім правильно, тому що є погляд дипломатів, які можуть тут дуже добре сприяти цьому рішенню разом з військовими. Тобто, згідно закону про дипломатичну службу України, керівники посольств і закордонних посли, в першу чергу, там записано, вони є координаторами і, по суті, працюють зі всіма представниками в посольстві і є ключовою фігурою. Вони відповідають за всю цю координацію на місці, на Київ, а саме вони. Так от, треба таку людину, щоб вона могла ну, назвемо так, координувати. Хоча на практиці, ви розумієте, координувати – це треба давати накази генералам, не накази, а вказівки в своїй компетенції. Тобто, і має бути посол керівником посольства, а не військовий аташе, мають бути допущені дипломати в Пентагон. А я вам скажу, ну, це вже специфіка, я не хочу деталі, але є такий момент. Останнім часом наші дипломати в Пентагон не попадають. Це дивно для, да?
4: Чому?
3: От, ну, от, от таку ми лінію вибрали, що у нас військові цим займаються, і це не пристефанишене, це ще раніше вийшло. Люди з вміннями, я знаю по прізвищах всіх цих людей, а вони зараз не мають такої можливості, а з цими людьми ми пробивали джавеліни. Першу зброю. Довіра. І що саме дивно, в Америці, в розвідці, оці делеговані люди в Пентагон, вони там десятиліттями працюють. Вони переходять там. Я їх бачу тих самих. Я цікавився, як у вас робота так відбувається. От я бачу, ви повертаєтесь, хоча представляєте розвідку зовсім не військову. Він каже, ну, у нас такий підхід, досвід, робота на новому рівні і так далі. У нас, на жаль, такого немає, тому зараз треба вирішити питання, щоб посол мав довіру президента, раз, щоб він туди приїхав без, ну, вибачте, підозр, чи кримінальних справ, чи всього іншого, щоб агріман, направлений в Вашингтон, взагалі не викликав жодного, ну, це запит на погодження, хоча в 99% випадків країна, яку пропонують посла, вона прийме цю людину. Це свідчення, от те ж саме пані Стефанишина, маючи там справи не закриті. Їх американці прийняли, тому що, але це вразливість. Тому людина, яка має все-таки невразливу ситуацію, і з точки зору бекграунду в Штатах, теж важливо. Це не тільки мова англійська, це зараз вже нікого не здивуєш. Тому це проблема. Гріман може дати швидко. Я в моєму випадку, коли знову, я знаю про свій випадок. В моєму випадку це був тиждень там. Як правило, до 3 місяців можуть це затягнути. Але зараз можна вирішити досить швидко. Але знову ж таки кажу, що це людина має приїхати, і завдання президента правильне. От він говорить правильно, там зброя, вони ж не мінялись, да? Але в США є одна річ дуже специфічна. Щоб мати зброю від штатів, треба зараз закони проголосувати в Конгресі, які б повернули цю можливість. А зі смертю одного з 3 аміга, знаєте,
4: Лінсі Грема, так, сенатора республіканця.
3: Були Маккейн, Ліберман і він, які такі яструби їх росіяни називали. Так от він законодавство з Трампом погоджував. Зараз сенатор Блументаль пробує його також просувати. Це єдиний закон по санкціям, який може ще пройти. А у нас немає далі нових законів, які той же сенатор, який зараз, до речі, траур в Америці продовжується. А у нас навіть немає посла, який може піти на ці заходи. Оці заходи в Америці, заходи трауру, там є цілий протокол, церемонія. Я скажу, може, таку річ не всім, але навіть зустріч на похоронах, ну, в цій церемонії з президентом Сполучених Штатів і іншими людьми, це також елемент роботи дипломата.
4: Абсолютно зрозуміло.
3: А посла туди не пустять, скажімо так. Ну, там є своє рішення. Тому, точніше, не посла, а тимчасово повіреного не пустять. Тому це питання не тільки тут. Більш системно, я вам скажу, в чому зараз буде питання. Президент заявив одну фразу, яку мені не зрозуміло, що на ключові напрями для реалізації от правильних цілей будуть тепер досвідчені політики призначатись, він не сказав дипломати, які от по-іншому будуть вести ці напрями. От мені здається, він сказав це в контексті пропозиції пані Свириденка. Чи залишиться так, чи ні, я не знаю. Але от щось переробляти і забувати про дипломатичну роботу – це знову буде неправильний підхід. Все-таки основні призначенці мають бути кар'єрні дипломати. Там політичні призначенці можуть бути, але це має бути пропорція певна.
4: Але, вибачте, я переб'ю вас. Все-таки я впевнений, що ви якби звернули увагу на те, що пропозиція президента була, щоб вже колишня прем'єр-міністерка Юлія Свириденко очолила українське посольство в США. Наскільки це, ну, розповсюджена практика. Скажімо, людина, яка, ну, дійсно координувала роботу уряду. Судячи з усього, не так успішно, як хотів би президент Зеленський, але все-таки координувала роботу уряду, відправляється в США для того, щоб там займатися, ну, в тому числі, дипломатичною роботою. Чи це окей?
3: Ну, в мене немає сумніву, що пані Свириденко впоралась би з такою роботою не гірше, чим її попередниці, пані Стефанишина, пані Маркар. Не гірше. А, ну, якби я пропонував, я би запропонував більш складну роботу і більш підходящу для колишнього прем'єр-міністра. Все-таки в Вашингтоні, як правило, вертаються туди міністри закордонних справ. Ну, я прем'єрів мало бачу, це в основному африканські країни, і вони там живуть по 20 років. А так, щоб попрацювати активно, це люди з цієї сфери. Але пані Свириденко володіє, наскільки я розумію, вільно китайською, мандарин. Тобто вона могла б зараз... Ну, я не призиваю до цього, але якщо президент їй запропонував би якогось там координатора, представника на китайському напрямі, можливо, це було б і корисно. Тому що там якраз прем'єр-міністр цінують статус. В Америку – ні. Тут зв'язки, да, можуть спрацювати. Ми знаємо, що вона була одною з ключових фігур, яка, як люди зараз кажуть, комунікувала, хоча насправді готувала до підписання угоду з американцями про корисні копалини, які американці дуже, і Трамп особисто цінує, називає, що по цій угоді він забере 300, там і більше мільярдів, то пані Свириденко грала ключову роль, навіть замість президента підписувала, да? Хоча б мав підписувати президент, але підписала вона. Тому що обійшли закон.
4: Хтось вважає, що її використали для цього.
3: Обійшли закон про міжнародні договори, де чітко вказано, що такі угоди підписує президент, це міждержавні угоди, а зробили міжурядову. І вона це підписала. Тому її, принаймні, Мінфін, нинішній міністр фінансів, він відкриє всі двері там в Мінфін, а значить і в Білий Дім. Тому тактично це могло би спрацювати на короткий період, але не далі. Тим більше там проміжні вибори, і там є зараз, можуть бути, зміни взагалі балансу влади, демократи можуть забрати палату представників. Там потрібно працювати зараз не тільки в Білому домі. Зараз треба працювати, ну зараз, я маю на увазі, в наступні місяці, дуже активно Конгрес, лобісти, військові компанії, губернатори, тобто вся країна. Там потрібна людина, що просто от 24/7, як люблять казати, не треба 24/7. Треба нормально, ну, без вихідних. Вихідних не буде. Тобто треба постійно працювати, координувати весь час всі можливості в Америці. Ну, це в ідеалі, якщо б президент так дозволив послу. Як це, до речі, ну, було. І дипломати, багато хто на цьому позиції справлялися з цією роботою. Тобто, маючи довіру президенту, врешті-решт вони вручають вірчі грамоти президенту іншої країни. Так що, ну, це підхід, який побачимо далі, але оця нарада послів, яка була перенесена, і приїдуть посли, і будуть багато призначень різних. Ну,
4: які вони... у вас там очікування?
3: Ну, ви знаєте, то в мене давно вже... Немає якихось завищених очікувань. Ну, ці всі спроби при пані Кулебі, міністри, з вулиці набрати послів, ну, умовно з вулиці. Хоча, сказав, що там 1000 кандидатур було, ну, де ж ці 1000 кандидатур? Коли почали перевіряти на банки, у того проблеми в бізнесі, а у того проблеми в кримінальній сфері. І навіть одну тільки, яку призначили людину, і то президент зараз зняв в Омані. Вона начебто пройшла всі ці конкурси, одна з тисяч, і то її зняли. До речі, ну я не розумію ці кадрові політики. Зараз багато, ну це значить, знаєте, наші ці корпоративні штуки, але в принципі не тільки, я не вважаю, що тільки президент може визначати, от все міняти. Є закон. Навіщо закони приймаються? Закон про дипломатичну службу. Навіщо обговорюється це? Були спроби навіть, ну, це достатньо давно вже було. От партія влади, Слуги народу, вони попробували провести через парламент паралельну структуру дипломатичної служби. Ми вже це забули, але це було. Там представники в інших країнах, енвої. Вони, якби, не здають ніякі екзамени з мови. До речі, екзамен для послів обов'язковий, з мови. І це треба налагодити знову в Дипакадемії і, ну, на курсах мови там підготувати їх, а в міністерстві робити цей екзамен. І посли маються здавати все. І бо дуже багато цього всього пішло. Так от вони хотіли інвої, які не здають ні мову, вони не повинні проходити через всі ці сітки закони антикорупційні, а от просто вони представники, а їх посольство обслуговують з родинами, за державний рахунок.
4: Ну, це вже таке теплі місця, ми
3: нахабство на було. Тому треба з одного боку це не робити, з іншого, якщо президент бачить якийсь енвой, ну, представник, от я вже казав, на напрямі якомусь, ну, складний напрям, китайський, а КНР все рівно це буде важливий і є гравець, і тут посольство мало. От тут мало посольство, тому що можна це зробити. Так що в нього є інструментарій. Єдине, я хотів побачити, що це все-таки була певна системність, і все-таки, ну, я скажу, що є люди, які не вичерпали свої можливості і свій потенціал. Ну, тільки боюсь, що назву і буду.
4: І одразу ці люди вже не зможуть його реалізувати.
3: Я назву все рівно. От, чи не будемо. Ну, є люди, які президент з ними працював, це не про мене. Тобто, хоч ми коротко з ним працювали. Але є з ким він працював в рангах посла, міністра. Хай він подивиться. Тобто, там є люди, які можуть в США ефективно працювати.
4: Давайте тоді, знаєте, у нас тут буквально 4 хвилини залишилися, але все-таки там серед тих змін, які ми побачили, це те, що звільнили Тараса Качку. Тарас Качка, який був віце-прем'єром, займався питаннями європейської євроатлантичної інтеграції, наразі він вже новий, за нього вже проголосували, все, Ченцов тепер обіймає цю посаду. Ну і там багато було версій, чому це сталося з паном Качкою. Також для нього був сюрприз, бо йому нічого особливо не комунікували, здається. Там йшлося про те, що, ну, нібито незадоволені його співпрацею з нашими європейськими партнерами, нібито він піддався. Пам'ятаєте, у нас був Міндічгейт, так, от, що нібито пан Качка піддався на якийсь тиск партнерів, що треба більше не тільки антикорупційних законів, але ті закони, це все налог на OLX, податок на OLX, так називаємий. Тож, чи ви зрозумієте, чому був звільнений пан Качка? Що у нас було не так з нашою співпрацею з питань європейської євроатлантичної інтеграції?
3: Не розумію. Від слова зовсім. Я перший раз почув від дійсно людини, у якої є реноме. Один раз він сказав, там, коли от по НАБУ і САП вирішувався, він сказав, що це нормально, це все рішення правильне. Ну, тут я не дуже згоден, я кардинально не згоден, я не думаю, що йому треба було виходити з цим заявою. Але після цього, ну, іншого якось згадати щось в його цій роботі, я не можу. Він займався конкретною постійною роботою. Тобто він, можливо, там не займався тими питаннями більш внутрішніми, ну, я маю на увазі демократії, все, він займався якраз кластерами відкриття переговорів. І мав би займатися далі. Позиція, тепер пропозиція Всеволод Ченцов, який відомий дипломат, давно працює в цій сфері європейської інтеграції, в тому числі в Брюсселі зараз представник. Позиція в Кабміні, віце-прем'єр, це не дипломатична позиція. Це позиція політична, ти член Кабміну, раз, ти голосуєш за багато рішень. І друге, acquis communautaire Європейського Союзу, який ми маємо перебрати на себе, все це законодавство, це внутрішня політика, це робота з парламентом, це комунікація, це не тільки комунікація з партнерами, зараз все переключається більше на внутрішню роботу. Причому тут кар'єрний дипломат Ченцов до цієї роботи, я цього не розумію. І знову, ви мене питаєте, я вважаю, що дуже дивне рішення. І взагалі воно може послабити реальну роботу, якщо його направлять. А Тарас Качка, до речі, в Брюсселі, ну це теж не 100% факт роботи, бо без досвіду роботи в дипломатичних представництвах. Хоча, я думаю, це він вирішить.
4: Ну, поки що, тобто, ми що знаємо, правильно? Ми,
3: ну, я просто не знаю, що там розмова Тарасом ротації, що його можуть направити в Брюссель. Да. Ну, окей, хоча би так. Але, знову ж таки, головне, як вони будуть співпрацювати з парламентом, з комітетом. Зараз новий порядок адаптації законодавства. Тобто, все це важливо. Людина напрацювала вже якийсь хід, іде, відкрили не всі кластери, на жаль, але все-таки, ну, там вже почали процес. І раз, стоп. Ну, в чому логіка кадрових призначень? А якщо під цим є щось інше, те, що ви кажете? Ну, кажуть так, завершуючи скажу, кажуть, президенту не подобається, ну, це, мені здається, спекуляція, не подобається оце качка-кос, те, що ви сказали,
4: так,
3: реформи.
4: Так,
3: що реформи, згадують качка-кос. Що якби не було слова там прізвище Качка, то все було б добре. Ну, слухайте, якщо так буде вирішуватися кадрова політика, то це не дуже добре з нашої точки зору інституційного супротиву, ну, проти агресії російської.
4: Я єдине, що скажу, нагадаю нашій аудиторії, що КОС в цьому свого сполученні, це Марта КОС, єврокомісарка з розширення Європейського Союзу. Пане Валерію, я вам дуже вдячний за те, що ви завітали до нас в студію. Дякую вам за вашу аналітику. Я нагадаю, Валерій Чалий, український дипломат, голова правління Українського кризового медіа-центру, посол України у США у 2015-2019 роках був з нами в ефірі. Ще раз дякую вам. Далі буде випуск новин. Після новин мої колеги продовжать цей ефір.

0: десятки мегаватт власної енергії та курс на повну енергетичну незалежність. Як «Епіцентр» перебудовує свою енергетичну систему під час війни? Чому інвестує у сонячні електростанції, газову генерацію та власне виробництво електроенергії? І чи може великий бізнес стати опорою української енергосистеми? Про це слухайте у новому випуску проєкту «Все ясно» від «Ясно» на Радіо НВ у п'ятницю 17 липня о 17:00.
1: Перебуваєте у СЗЧ, але готові продовжити шлях у сухопутних військах? Нова спрощена програма дозволяє кожному воїну Збройних сил України швидко повернутися до строю. Головна умова – ваше СЗЧ має бути зафіксоване до 12 червня 2026 року, а рапорт необхідно подати до 20 вересня. Дізнайтеся перелік частин на сайті szc.army.gov.ua або телефонуйте на безкоштовну гарячу лінію 0800 605 100.
2: Реклама на Радіо НВ.
3: У вас головний біль, який знижує якість життя. Таблетки вже не діють? Аксімед. Прийдіть і дізнайтеся причину вашої проблеми. Запис на консультацію за номером 044-390-0055. Самолікування може бути шкідливе для вашого здоров'я.
4: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
5: Для довідки.
6: У застосунку «Армія Плюс» військовослужбовці можуть подати електронний рапорт на зміну місця служби між Збройними силами та Національною гвардією України. Цифровий формат спрощує порядок подання документів і скорочує строки їх розгляду. Рапорт подається у розділі «Зміна місця служби». Необхідно обрати напрямок переведення із ЗСУ в НГУ чи навпаки. До рапорту достатньо додати копію військового квитка або посвідчення офіцера, всі сторінки із записами та рекомендаційний лист від командира частини, до якої планується переведення. Для отримання погодження кадровий центр ЗСУ чи кадровий підрозділ Головного управління Національної гвардії напряму звернеться до командира частини, у якій проходить службу військовослужбовець. Командир частини має надати погодження або аргументовану відмову на запит протягом 48 годин. Якщо відповіді немає, погодження вважається наданим. Військовослужбовцям, які направляються на тилові посади та за рішенням ВЛК непридатні до служби на поточній посаді, необхідно також надати висновок військово-лікарської комісії. І для них не потрібно погодження командира частини. Кадрові органи всередині відомства проводять перевірку протягом 7 днів. У переведенні можуть відмовити, якщо військовослужбовець, наприклад, відсторонений від посади, відсутній на службі чи під службовим розслідуванням. Повний перелік підстав наведено у застосунку «Армія Плюс» та у постанові Кабміну номер 1291. Після цього рапорт передається на розгляд до іншого відомства. У разі погодження переведення відбувається протягом 30 днів після отримання наказу, а в «Армія Плюс» військовий отримує сповіщення із номером наказу про переведення.
4: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
7: Мої вітання усім слухачам. В ефірі Інна Марецька. Новини. В Україну повернули 501 тіло загиблих, які, за даними російської сторони, можуть належати українським військовослужбовцям, повідомляє координаційний штаб. Їх особи має встановити експертиза. Слідчі правоохоронних органів спільно з представниками експертних установ здійснять усі необхідні заходи для ідентифікації репатрійованих загиблих. Детонація боєприпасів на складах у Вишневому. Затримано гендиректора оборонного підприємства та його заступника. Генпрокурор Руслан Кравченко повідомив про затримання генерального директора оборонного підприємства та його заступника у справі про детонацію боєприпасів після російського удару по Вишневому. Їм оголосили підозру у службовій недбалості, що, за версією слідства, призвела до тяжких наслідків і загибелі людей. За даними слідства, боєприпаси зберігалися на складі, який не відповідав вимогам безпеки і розташовувався там надто близько до житлової забудови. Крім того, правоохоронці перевіряють версію про можливий витік інформації або про агентурний вплив Росії. Президент Зеленський під час прес-конференції вперше прокоментував відставку Михайла Федорова, конфлікт між Федоровим та Сирським, а також кандидатуру Клименка на посаду очільника Міноборони. Президент упевнений, що Федоров залишатиметься в його команді, а пізніше будуть розмови про те, який це матиме вигляд. Конфлікт між Генштабом і Міноборони мав системний характер і відбувся на різних рівнях, тож справа була

0: А не лише в особистостях. Водночас Федоров і Сирський також не могли домовитися. Вони без мене не сідають, вони повинні працювати самі, щоденно, постійно. І чесно, за моєї підтримки, безумовно, це для мене пріоритет, але деякі питання вони повинні вирішувати на своєму рівні. Ігоря Клименка розглядають як одного із кандидатів на посаду міністра оборони, однак відповідні документи до Ради ще не подали. Президент вважає сильними сторонами Клименка здатність організувати постачання для армії і припинити випадки так званої бусифікації під час мобілізації. Протести на підтримку Федорова теж прокоментував Зеленський. Навіть під час війни з усіма складнощами та обмеженнями люди можуть продемонструвати своє волевиявлення. Я вважаю, що це найголовніше, тому я розумію, чую і навіть відповідаю. Навіть я маю на увазі деякі речі, у які не хотів би занурюватися так детально. Зеленський вважає, що проблеми з мобілізацією, роботою ТЦК, ситуацією в бригадах і випадками так званої бусифікації мають спільно вирішувати військове та політичне керівництво. За його словами, не може бути так, щоб одна сторона відповідала за перемоги, а інша за проблеми. Відповідальність за обидва напрямки має бути спільною. Про трансформацію війська та потребу у справедливих змінах заявив генерал Михайло Драпатий у своїх соцмережах. Військових підтримав команду екс-міністра оборони Михайла Федорова та наголосив, що за останні півроку Збройних сил з'явився справжній партнер в уряді. За словами Драпатого, міністерство вперше за довгий час почало системно розв'язувати проблеми, які раніше замовчувалися. Зокрема, успішним прикладом взаємодії він назвав проект «Лінія дронів», що швидко і ефективно вплинув на ситуацію на полі бою. Генерал підтвердив слова колишнього міністра про те, що правильні рішення на фронті досі доводиться ухвалювати всупереч системі, а не завдяки їй. Драпатий наголосив, що командири не мають права мовчати про проблеми, коли їхня ціна вимірюється людськими життями. Він закликав продовжувати реформи, щоб чесні та зрозумілі правила стали нормою для кожного українського військового, незалежно від змін у керівництві. В Україні хочуть встановити нову пам'ятну дату. У Верховній Раді зареєстрували проект постанови, який передбачає встановлення офіційного дня вшанування захисників Луганського аеропорту. Цю дату пропонують відзначати щороку 31 серпня. І на цьому все. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Інна Марецька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
1: Ви слухаєте Радіо НВ.
2: Попри все, доброго дня. Друзі, радий почутися з вами на хвилях вашого улюбленого радіо. Мене звати Богдан Машай, і впродовж цього ефіру хотів обговорити з гостями дві великі теми. Перша – це українська кампанія зі знищення російських суден в акваторії Азовського та Чорного морів. Річ у тім, що вона набула безпрецедентних масштабів. Financial Times пише, що темп українських атак перевищив навіть показники часів Ірано-Іракської війни, коли за 7 років було зафіксовано близько 450 ударів по кораблях. І ця кампанія перебуває у своєму розвитку, росіяни на неї реагують екстреними заходами, зокрема, просто зменшуючи фізичну кількість своїх кораблів в акваторіях і мають проблему з тим, щоб уражені судна якимось чином відбуксирувати навіть хоча б до берега, не говорячи вже про перспективу їх відновлення. Також після 16:30 поговоримо про відставку уряду Юлії Свириденко. Саме зараз народні депутати займаються тим, що обговорюють, узгоджують та голосують за нових міністрів, поки немає нового міністра оборони. Його кандидатуру розглянуть дещо пізніше, за повідомленнями самих народних депутатів. Володимир Зеленський нібито планує провести особисту розмову з уже екс-міністром Михайлом Федоровим для того, аби ухвалити подальші рішення, зокрема щодо того, в якому форматі Михайло Федоров може продовжити свою роботу у команді президента. Отже, розпочинаємо з ситуації у війні на морі. Судячи з усього, в ній є черговий переломний момент, який ми прямо зараз проходимо. З початку червня українські сили безпілотних систем разом з СБУ та МВС розгорнули системну кампанію таких ударів. Спочатку це були удари в Азовському морі, в середині липня вони розпочалися і в Чорному. І вперше за час війни Росія змушена обмежити судноплавство через Донь-Азовський канал і Керченську протоку. Далі поговоримо про те, що ж ці удари насправді означають для російського флоту і воєнної логістики ворога у Криму, як слід правильно вимірювати їх ефективність, ну і як на наших очах вкотре змінюється доктрина морської війни. На зв'язку зі мною Володимир Заблоцький, військово-морський експерт Defense Express, капітан першого рангу у відставці. Пане Заблоцький, вітаю в ефірі.
3: Добрий день, дякую за запрошення, слава Україні.
2: Героям слава, дякую за ваш час. Отже, за повідомленнями Сил оборони України, сумарна кількість уражень російських суден в акваторіях Чорного та Азовського морів складає майже 150. З вашої точки зору, що ці удари реально означають для російської логістики в Азовському та Чорному морях?
3: Ну, треба дивитись трошки ширше. Логістика – це тут місцева, це якщо говорити про, скажімо так, блокаду Криму, яку оголосили ще, нагадаю, на початку відкритої агресії. У нас не було засобів цю блокаду вчинити, а зараз все воно є і масштабується, і ну, ми бачимо результати наочно, що відбувається. Йдеться з одного боку про перерізання морського, скажімо так, морського шляху, морської комунікації майбутнього острова Крим, а фактично він вже острів, тому що відрізаний від постачання, від усього. І постачання, йдеться про енергетичну блокаду, про постачання бензину, дизельки і всього іншого, що рухає ворожу техніку на півострові, а також на південному в південній Україні, в окупованих областях Херсонській та Запорізькій, в їх частинах, де ще знаходяться окупанти. Йдеться також про перерізання шляхів постачання туди боєприпасів і всього необхідного продовольства. Тобто противник буде змушений зробити жест доброї волі, бо інакше йому доведеться здаватися або бути знищеним. Дійсно, ми це спостерігаємо з середини червня. Поступово удари таки нарощувались і йшлося про комбіновані удари. Спочатку виносилось ППО і протиракетна оборона противника, щоб полегшити, скажімо так, дію інших засобів ураження всередині Кримського півострова. А саме, йдеться про безпілотні системи, які виносили вузли управління, аеродроми, пускові установки, радари. Ну, я вже не кажу про кораблі в портах, йдеться про і військово-морських базах. В Севастополі двічі були проведені атаки, пошкоджена купа великих десантних кораблів, які там ремонтувалися. Одні вже намагалися відійти від причалів, але були повторно уражені і повернулися туди для наступного ремонту. Крім того, що йдеться про блокаду постачання, про логістичні проблеми, слід згадати ще про більш важливу тему, а саме противник використовує Азовське море також для нелегальних постачань нафти на експорт. Про що йдеться? Йдеться про те, що внутрішніми шляхами з Саратова, з Волгограда, з тих країв, з глибинних, вони з цими река-море танкерами нафту привозять сюди в Чорне море, перевантажують на морські танкери, десь 10-15 таких танкерів малих на один великий. І ті далі вже завантажені йдуть собі заробляти валюту для Путіна, для війни. Зараз йдеться про, по-перше, ми знищили левову частину тих танкерів, а їх загалом десь приблизно 150 усього в цьому басейні. Тобто приблизно половина з них задіяна у всьому трафіку з Волги Володонським каналом на Азовське море і далі до порту Кавказ. І трохи південніше Ялти, ось тут вони займаються переливанням. Вони виключають транспондери, вони ховаються, але їх видно, розвідка наша працює, ми бачимо все це і атакуємо. До речі, 8 числа, коли розгорталася масштабна операція тут ось на підходах до Керченського мосту, коли перші десятки цих танкерів палали вже, дрони СБУ уразили південніше Ялти великий морський танкер, який очікував на завантаження цієї нафти, як контрабандної, скажімо так, і отримав пошкодження. Сьогодні вночі там ще два танкери, морські дрони СБУ, два танкери вразили. Тобто, нема чого возити і нема чим возити. І далі буде, як то кажуть, свято наближається. Йдеться про стратегію, стратегія така, що ми обмежуємо видобуток противника, нафтовидобуток, ми обмежуємо шляхи транспортування, ми обмежуємо засоби, якими возити можна це все. Ну і відповідно, якщо американці зараз приймуть обіцяні санкції, закон, той же закон, який знаходиться в Конгресі, про смертельні, так скажімо так, санкції для Росії, для банківського сектору, для нафтової галузі, то все це може спрацювати. Ну, і хочеться ще одну важливу деталь нагадати, що крім нафти, крім бензина і всього іншого, що знищується разом з танкерами, спалюється, випалюється, вони не гинуть, вони не тонуть, вони просто згоряють, вигоряють, і там ось десь північніше від Керчі, там вони ось дрейфують собі до мілини і там і стоять. Бо це в Азовському морі там нема де тонути.
2: Так, перепрошую, що так втручаюся, але в межах такої технологічної, скажімо так, особливості нашого спілкування інакше не можу. Якраз хотів вас запитати щодо живучості російської техніки, яку уражають українські дрони в акваторіях цих двох морів, тому що у нас є повідомлення від Збройних сил України про кількість цих уражень, у нас є багато записів цих уражень, але водночас багато експертів, з думкою яких я ознайомився до ефіру, вказують на те, що достеменно верифікувати ступінь ураження російських кораблів надзвичайно складно. Переважно Збройні сили завдають ударів по ходових рубках або трубопроводах. І з вашого точки зору, ось ці удари, якщо ми беремо за розрахунок, що вони відносно точні, то якої шкоди вони здатні завдавати цим суднам, і скільки часу Російської Федерації може зайняти відновити їх назад до робочого стану, чи можливо це взагалі?
3: Ну, по-перше, йдеться про цілеспрямовану тактику, йдеться про спочатку дрон камікадзе вражає кормову надбудову судна, танкера або суховантажного судна, немає значення. Судно втрачає керованість і можливість рухатись. Наступний дрон вражає вже вантажні танки в середній частині, потужна пожежа остаточно знищує судно. Якщо воно починає горіти, то загасити його в морі неможливо, від слова зовсім. Такі судна втрачали хід і мінусувалось вже. Якщо не горіли, то їх підпалювали наступними атаками. Це нормально. Порахувати їх може бути трохи пізніше, але факт то, що знищується вантаж. По-перше, море не забруднюється, наше Азовське море, тимчасово окуповане. А по-друге, росіяни втрачають вантаж, а відремонтувати таке судно вже легше побудувати нове, тому що, по-перше, температура призводить до таких деформацій, які неможливо потім поставити в нормальний вигляд. Тобто корпус деформується, а якщо корпус деформований, то це вже не судно, це вже металобрухт. От. Я хотів сказати ще одну важливу деталь. Противник втрачає також і експорт сільхозпродукції. Крім нафти, крім нафтопродуктів, Росія експортує близько чверті зернових сільхозпродукцій і інших виробів з центральних районів Росії з Краснодарського краю, Ростовської області, а також краденого зерна з окупованої тимчасової частини України. Перекриття цього всього означає певні проблеми для економіки Росії. А ці проблеми подолати неможливо, якщо ми блокуємо рух Азовським морем. І невдовзі, я вважаю, тут в експертному середовищі говорять навіть про можливу атаку на Волго-Донський канал. Це було б доречно, якщо, на мою думку. Чому? Тому що канал 121 кілометр, здається, він має 13 шлюзів. Якщо їх знищити або пошкодити, канал за призначенням працювати не зможе. І 10 мільйонів тонн зерна, 25% експорту Росії, це максимальні цифри. Навіть якщо половина, то вони не побачать зовнішніх ринків і таке інше. Свого часу, в Першу світову війну, Туреччина перекрила з подачі такого собі Олександра Парвоса, соціал-демократа, одного з наближених до Володимира Леніна, такого ж соціал-демократа тих часів, який перебував на еміграції. Він підказав німецькому послу на початку війни ідею запросити, щоб через Берлін німецькі кораблі були застигнуті в Середземному морі. До Туреччини. Їх фіктивно продали Туреччині, тому що повернутися до Німеччини вони не могли. І та вступила в війну і перекрила Росії експорт назовні і зв'язок з союзниками. Економіка Росії дуже сильно просіла, тому що вона основна стаття була саме зернові, в тому числі з України, яка тоді входила до складу цієї імперії. Союзники двічі намагалися, Англія, Франція, прорватися через Дарданели до Константинополя і відновити зв'язок з Росією, тому що тривала світова війна і дуже важливо це було. Але не змогли. Кінець кінцем вони зазнали поразки. І Росія розпалась, припинила існування. Тобто історичні паралелі певні є. І, як то кажуть, ще не вечір, можливо, наш генеральний штаб щось таке має на прицілі, на перспективу. Якщо ми закрили зараз Азовське море, закрили як? Загроза і знищення всього, що там плаває. Тобто закриття відбувається адміністративним шляхом через адміністрацію каналу, який прикривався тричі вже за тиждень. То ми можемо зараз переключитись і на фізичне закриття через знищення шлюзів, по-перше, а по-друге, як етап цієї операції, прикриття доступу до протоки Босфор іншим, скажімо так, суднам російським, які завантажуються вже тут на Чорному морі. Але таких суден також не дуже багато, і їх поступово вибивають. Ми їх вибиваємо також дуже, скажімо так, прицільно. Виводяться з ладу машинне відділення, кормова частина, і вони перетворюються на баржі, тобто без ходу. Рухатись вони не можуть, ремонтувати ці зазвичай старі танкери ніхто не буде. Страховки вони не мають, і ніхто їм не дасть. Все наближається до того, що ми говорили про долю Російської імперії після того, як закрили протоку в 14-му році минулого століття. Ось приблизно так воно виглядає.
2: Щодо згаданої вами проблеми з вивозом краденого українського зерна з тимчасово окупованих територій, Росія займає офіційну позицію, її, зокрема, озвучує міністр закордонних справ Лавров, що дії України з ось цими ударами в Азовському та Чорному морях дуже нагадують піратство, і він ще так ображено сказав, що пірати, принаймні, коли п'ють, то намагаються щось вкрасти, а Україна, мовляв, б'є за принципом «не діставайся ти нікому». Але, вочевидь, вони будуть цю позицію просувати, зокрема, на міжнародній арені. Міжнародна організація при ООН, яка займається питаннями мореплавства, регулярно виступає з засудженнями ударів, зокрема, які стосуються цивільної інфраструктури, як тих ударів, які Росія завдавала, так і зараз. Вони закликають, знову ж таки, і Україну в тому числі зробити все можливе, щоб саме цивільні судна під ці удари не потрапляли. З вашої точки зору, з точки зору міжнародного морського права, чи можуть у нас потенційно виникнути якісь проблеми з організаціями, які займаються його впровадженням та моніторингом, і яке це має значення?
3: Розумієте, тут справа не в тому, що ми робимо чи не робимо, а в тому, кому це вигідно. Ось такий скандал. Грецькі перевізники десь близько, за різними оцінками, до 40% цього тіньового флоту – це грецькі танкери. Вони заробляють непогані гроші на цьому, і вони роблять все, щоб, по-перше, Євросоюз не прийняв в пакеті санкцій 20-му, тоді виключили пункти, які були невигідні Греції. Ось щодо перевізників, санкцій проти них і таке інше. Зараз так само вони можуть зробити і з ударами, але ж росіяни те ж саме роблять. Вони знищують, атакують і обстрілюють. Ось вчора було судно обстріляно в Одеському порті, до цього на Дунаї, і знову на портах Великої Одеси були удари. Ну, це все, демагогія окупанта, йому нема чого сказати. Він бреше, як дихає, як то кажуть. Вони будуть робити своє, а нам робити своє. Ми будемо знищувати їхню логістику. Ми атакуємо і нафтовидобувні потужності на Каспійському морі, на суходолі, переробні потужності, ну і таке інше. Тобто страшного тут нічого нема. Ми це бачимо, ми це знаємо, а щось інше вже очікувати від Лаврова, ну... Собі дорожче говорити те, що він каже.
2: Ні, безумовно, ніяких очікувань від нього, окрім того, що рано чи пізно він опиниться в тюрмі, де закінчить своє життя, немає. Щодо російських ударів по інфраструктурі Великої Одеси, можна сказати, що Росія розгорнула системну кампанію цих ударів, тому що, по суті, впродовж 5 діб з 11 по 16 липня такі удари періодично завдавалися з використанням різних типів озброєнь. І на вашу думку, якщо ми говоримо про перспективу якраз того, що Росія почне масштабувати ці удари, зробить їх більш регулярними, то як це може позначитися на українському експорті і наших можливостей забезпечувати безпеку судноплавства? Це перше питання. І друге питання, на вашу думку, чим відрізняється принципова ситуація, в якій і російське мореплавство є в зоні ураження українських засобів далекобійних, і українське, з іншого боку, вразливе. Чим українська і російська ситуація тут відрізняється?
3: Ну, по-перше, масштабами відрізняється, тому що масштабами і, скажімо так, чутливістю економіки країни на ці загрози. По-перше, росіяни критично залежать від того, що ми зараз знищуємо, тобто Крим. Це складова стратегічної операції по блокаді Криму. А те, що росіяни роблять тут, намагаються, ну, вони хочуть, вони кажуть, що це у відповідь. Насправді ж відповідь агресору відповідає, а не агресор відповідає жертві Гречії. По-друге, ну, вони атакують зазвичай нейтральні судна, тому що українських судна під українським прапором там, ну, зазвичай я не бачив. Ну, можливо, вони і були, але дуже-дуже мало. По-третє, ми також нарощуємо наші спроможності ППО, ми отримуємо нові системи і посилюємо охорону прикриття наших портів Великої Одеси. Дасть Бог, як то кажуть, розблокуємо Дніпробузький лиман, після того, як буде звільнено, скажімо так, останній клаптик Миколаївської області, окупований противником, то, можливо, ми зможемо експортувати ще із Херсона, з Миколаєва, з тих портів. А там також потужності, які не використовуються. Ну і противник також намагається прикрити свої танкери. Ось сьогодні вони заявили, що танкери Азовським морем будуть супроводжуватись озброєними групами військових з кулеметами, з ПЗРК, з таке інше, щоб прикривати, щоб знищувати атакуючі українські дрони. Ну, подивимось, ми також знаємо, що вони це роблять. Жоден ще такий об'єкт ніколи не ухилявся так, щоб йому повезло, щоб в нього не влучить. Тому що швидкість дрона, а коли ще вони атакують роєм, а коли вони ще атакують з різних напрямків, то, ну, судно не може тягатись, тим більше на Азовському морі, де немає простору для маневру, де фарватер, і вліво-вправо не можна, тому що ну, там можна на мілину сісти. Ну, так воно. Подивимось. Ми знаходимося в кращій позиції, ми маємо кращі можливості, хочу сказати. І то, що Росія там ну, лякає, намагається лякати, подивимось.
2: Щодо згаданого мною Ірано-Іракського конфлікту, до якого відсилає «Нью-Йорк Таймс», коли складає порівняльний звіт про нинішній масштаб ударів і про той масштаб, який був тоді, у тій війні в 80-х роках Іран та Ірак застосовували дорогі протикорабельні ракети із стратегічною авіацією, як я вже сказав, тоді було близько 450 ударів загалом завдано. Ми бачимо, що Україна за кілька тижнів уразила сотню суден значно дешевшими дронами, які набагато менш технологічні, ніж ті самі ракети, набагато дешевші в обслуговуванні, в виробництві і набагато легше ними оперувати в принципі. Тобто, на вашу думку, пане Заблоцький, наскільки справедливо говорити, що ми зараз стаємо свідками народження якоїсь нової глави доктрини морської війни, і як би саме ви її сформулювали, якщо це так? Тільки попрошу, майже буквально півтори хвилини не залишається.
3: Ну, якщо коротко, то це доктрина дистанційної війни, вона не нова. Ми просто її розвиваємо в умовах нашої війни. Ми її робимо прикладною, скажімо так, цю доктрину. Ми на практиці показуємо, як це робити і в повітрі, і на суходолі, і, звичайно, на морі. Ми зробили це першими, і ми це розвиваємо. Противник лише копіює те, що робимо ми, і намагається дзеркально щось там, ну, дзеркально не буває, бо ми робимо асиметричні дії, а якщо агресор буде робити асиметричні, ну, це вже буде по-іншому називатись, по-перше, а по-друге, в них немає таких цілей тут, з нашого боку, які можна було б атакувати, наприклад, морськими дронами. Та вони намагаються щось робити, ми їх знищуємо. Ми розвиваємо, ми взагалі, як то кажуть, не пасемо задніх, ми розвиваємо системи з штучним інтелектом, в тому числі підводні, в тому числі надводні, в тому числі засоби зв'язку нетрадиційні, які, ну, про які не можна ще говорити. І противник це знає, противник блокований, їхній флот стоїть не в російську, поступово вибивається. Ремонтувати його нема де, носіїв залишилось у них два все цього цих калібрів. В море вони не виходять і обстрілюють Україну лише з Каспійського моря, але і на карті ми вже достаємо їх.
2: Дякую вам, Володимир Заблоцький, військово-морський експерт Defense Express, капітан першого рангу у відставці, був з нами на прямому зв'язку. Далі новини і продовжимо.
1: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
4: Як діяти під час обвалу будівлі унаслідок вибуху? Рекомендації дали в Міністерстві внутрішніх справ. Якщо ви опинилися у будівлі, що на межі обвалу, якомога швидше покиньте приміщення, але не користуйтеся ліфтом. Попередьте інших про небезпеку обвалу. Не створюйте тисняву під час спуску сходами. Відійдіть від будинку якнайдалі. Якщо будівлю залишити неможливо, найголовніше – зберігайте спокій. Якщо станеться завал будинку, то рятувальники будуть на місці вже через кілька хвилин. Тримайтеся подалі від вікон та балкона, перекрийте воду, газ і знеструмте приміщення. Розмістіться в куті біля отвору дверей між балками, каркасами або під столом. Якщо ви опинилися під завалами, кличте на допомогу. Намагайтеся вивільнити руки й ноги, але не зачепити те, на чому все тримається. Якщо це можливо, підіпріть стелю над собою великими предметами і меблями. Якщо маєте змогу, телефонуйте 101. Після звільнення простору біля себе огляньте тіло. Якщо ви поранені, накладіть пов'язки на рани зі шматків одягу і зафіксуйте зламані кінцівки. Постарайтеся прийняти найбільш безпечну позу і чекати порятунку. Поки очікуєте допомогу, стукайте по трубах чи батареях. Якщо ви самі почули людину, яка опинилася під завалами, ні в якому разі не лізьте до неї на допомогу і не намагайтеся розібрати завал самотужки.
1: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
0: Мої вітання усім слухачам. В ефірі Інна Марецька. Новини. Верховна Рада проголосувала за склад нового Кабміну, очільником якого став Сергій Корецький. Водночас до Верховної Ради ще не надійшли подання кандидатур на посади міністра оборони та міністра закордонних справ. Їх має внести президент. Серед претендентів на посаду очільника Міноборони Зеленський назвав Ігоря Клименка. Андрій Сибіга, ймовірно, збереже свою посаду міністра закордонних справ, стало відомо від нардепів фракції «Слуги народу». Верховна Рада припинила повноваження нардепів Дениса Маслова та Віталія Безгіна. За відставку Маслова проголосували 292 нардепи, за Безгіна – 290. Народні депутати від «Слуги народу» склали мандати у зв'язку з призначенням на посади міністра у справах громад, територій і внутрішньопереміщених осіб, а також міністра юстиції. Ми не маємо права дозволити емоціям чи суперечкам послабити нашу головну силу – єдність. Кирило Буданов на тлі відставки Федорова та мітингів на його підтримку прокоментував ситуацію. Він каже, що сьогоднішні дискусії навколо державного управління вкотре доводять, що наше суспільство не є байдужим і кожне слово, сказане громадянином, має значення. Це і є та свобода, за яку ми боремося. При цьому жодні особисті емоції чи симпатії не можуть підважувати спільну боротьбу проти ворога. Ми маємо спрямовувати всю нашу енергію та силу в єдине русло для боротьби проти окупанта. Спецпризначенці Нацгвардії знищили російський бомбардувальник Су-24М на військовому аеродромі Саки в тимчасово окупованому Криму. Ударні безпілотники вразили ціль у момент, коли літак готувався до бойового виліту на завдання чергових ударів по території України. Перший БПЛА влучив у носову частину Су-24М, другий завдав повторного удару в район головних баків, остаточно спричинивши його знищення. Інна Марецька, служба інформації Радіо НВ, ми пояснюємо. Нема все.
1: Реклама на радіо НВ.
5: Уряд розширив програму «ЄОселя» для ветеранів війни та сімей загиблих захисників України. Держава буде компенсувати процентну ставку до 3% річних упродовж перших 10 років дії кредитного договору та до 6% річних із 11-го року. Учасникам бойових дій, особам із інвалідністю внаслідок війни, учасникам війни, сім'ям загиблих або померлих ветеранів війни, сім'ям загиблих або померлих захисників і захисниць України. Уряд також оновив норми площі у ЄОселі. Максимальна нормативна площа – квартири 115,5 квадратних метрів, житлового будинку – 125,5 квадратних метрів. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
1: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Ви слухаєте Радіо НВ.
2: Триває прямий ефір Радіо НВ. Мене звати Богдан Машай. Буквально щойно Верховна Рада підтримала подання щодо нових міністрів. Отже, Україна має новий уряд. Щоправда, у ньому поки невідомі прізвища та імена міністра закордонних справ та міністра оборони. Це квота українського президента. І, вочевидь, народні депутати будуть розглядати це питання наступним. Я нагадаю, що вони йдуть на перерву на місяць. Тож, сподіваюся, що все ж таки рішення буде ухвалено, тому що відсутність міністра оборони на цілий місяць, в період, коли наша війна, можливо, проходить черговий злам, не виглядає гарною перспективою, скажу так. Але я хочу повернутися до 12 липня, коли український президент Володимир Зеленський оголосив, що Свириденко залишає посаду прем'єр-міністерки, і зробив він це раніше, ніж сама прем'єрка подала заяву до Верховної Ради. Аналітикиня Руху Чесно Ірина Короженкова вважає, що це не дрібниця протоколу, а прецедент, який розмиває саму суть парламентсько-президентської моделі державного управління в Україні і має тривожні наслідки. Пані Короженкова нині зі мною на прямому зв'язку, і я з нею про це поговорю. Вітаю вас в ефірі.
6: Доброго дня.
2: Дякую за ваш час. Отже, ви написали велику колонку на сайті Руху Чесно, в якій пишете, що вважаєте процедуру звільнення Свириденко, цитую, демонстративно іншою, аніж передбачає закон. Проте, якщо ми подивимося суто формально, то заява прем'єр-міністеркою була написана Парламент за неї проголосував, стаття 115 виглядає дотриманою до останньої коми. Тож, поясніть, будь ласка, чому ви наполягаєте, що послідовність подій тут важить більше, ніж оця формальна процедура?
6: Я пропоную все ж таки почати з хронології, щоб трошки розібратися. Тому що за останні 4 дні в українській владі, власне, відбулося те, що заслуговує на окреме значення. І, звісно, це не проста ротація, це справжнє перезавантаження виконавчої гілки влади. Отже, що ж відбулося? Ви вірно зазначили, 12 липня президент Зеленський досить несподівано у напівзакритому режимі. Я нагадаю, що відставка торічна Шмигаля відбувалась дещо інакше. Вона тижнями обговорювалася в кулуарах. Тобто всі щось говорили, щось підозрювали. А тут просто так в рандомну неділю президент оголосив про намір оновити Кабмін. І вже за 2 дні, 14 липня, Рада 8 голосами звільняє Юлію Свириденко, а разом із нею за процедурою відставку пішов весь уряд. Голосування, до речі, тоді приходило під сигнал повітряної тривоги, це така ніби деталь, але досить промовиста деталь, повертаючись до того, що ви зазначили, що в нас нині немає міністра оборони. Знаєте, це такий неприємний дзвіночок, який ще раз підкреслює необхідності все ж таки отримати найближчим часом міністра оборони, не залишати міністерство таке важливе, ключове, без очільника. Отже, повернемося до липневих подій. 2 дні тому все відбувалось дійсно дуже швидко, і сама Юлія Свириденко написала заяву уже після того, як про цей намір озвучив президент. Власне, тому це такий неприємний дзвіночок у цій хронології, адже президент конституційно не має ніяких підстав відправляти прем'єр-міністра в відставку, ніяких там консультацій напередодні проводити чи якимось чином ініціювати це рішення. Відповідно до тієї ж статті 115 Конституції про це може бути мова тільки після самої, власне, ініціативи під прем'єр-міністра, або суб'єктом цієї ініціативи може бути парламент, але ніяк не президент. Ось, власне, тому, повертаючись до хронології, дещо було серйозно так збито і перекошено. Ось ці законодавчі, конституційно визначені пункти, що за чим має бути.
2: Але ж те, що український президент оголосив про цю відставку, наскільки я розумію, загалом жодним чином не перекликається з юридичним процесом того, як має виглядати звільнення прем'єр-міністерки. Тобто не можна сказати, що він цим оголошенням якимось чином порушив законодавство, оскільки законодавство в принципі не регулює, що має робити президент у такій ситуації, в тому числі прямо не забороняє йому оголошувати про звільнення прем'єр-міністерки, не відкидаючи того, що дійсно можна у цьому знайти ознаки того, що процедура порушена.
6: Звісно, тут ніяких формальних ознак порушення чи якоїсь там інституційної кризи чи кризи перекосу немає. Але з іншої сторони, давайте згадаємо, коли тільки формувалася програма уряду Свириденко, перший про неї дізнався президент, і тодішня прем'єрка про це прозвітувала також президенту, що також, ну, якби не має бути, тому що парламент в нас при цьому втрачає свою суб'єктність, і це досить небезпечно, особливо в умовах воєнного стану, особливо в умовах того, що вибори зараз провести неможливо. І от нам потрібні сильні інституції, навіть без перекосів, не те, що юридичних. Звісно, тут юридично все ніби виглядає нормально. А ось з комунікаційної точки зору тут абсолютний провал, мені здається, і тому про це варто говорити, і не треба на це закривати очі.
2: Ви також згадуєте у своїй статті, що президент, коли оголошував про те, що пані Свириденко піде у відставку, не вказав якісно виписаного, скажімо так, чіткого переліку причин, з яких ця відставка відбувалася. Від себе додам, що президент ще й похвалив пані Свириденко за ефективну роботу у непростий час, не точно там по словам, але точно за сенсом. Також президент сказав, що ось ці зміни, які потрібні в українському уряді, потрібно реалізовувати для того, аби Україна реалізувала більш ефективну нову політичну стратегію. Ви для себе особисто як бачите ймовірні реальні причини цього рішення про цю відставку, враховуючи, що офіційно оголошені пояснення нам настільки розмиті?
6: Ну, перш за все, хотілося б дійсно почути більш свідомі пояснення, більш вмотивовані пояснення, тому що досить все завуальовано і має бути хоча б якась мінімальна звітність. Тут я хочу нагадати, що в нас є проголосований закон про звітність міністрів, адже тут ми говоримо не тільки про відставку Юлії Свириденко як прем'єрки, ми говоримо про відставку цілого кабінету міністрів, і, власне, було б добре почути, з яким напрацюваннями іде з посади той чи інший міністр. Адже, окрім всього, ми маємо розуміти, що є політична пам'ять. І ми маємо розуміти, хто з чим прийшов, хто що обіцяв і хто що отримав на виході. Але ось цей, власне, проголосований закон уже більше півроку лежить на Банкові, і президент його не підписує. Тобто на сьогодні є такий теж цікавий момент. В нас є обов'язкова ніби як звітність міністрів, але вона поки що до кінця юридично не закріплена. Тобто це є закон, який зобов'язує міністрів звітувати, але президент його ще не підписав, тобто він не вступив в силу. Щодо причин відставки Юлії Свириденко – насправді не зрозуміло, тому що, звісно, це стало таким сюрпризом, адже ніби президенту подобалася політика, і навіть от вчора ми побачили, що президент нагородив Юлію Свириденко державною нагородою. Тобто ніякого такого яскравого конфлікту, яскраво вираженого, точно не було. Тут можна сказати те, що говорять зараз багато експертів, це необхідність підготовки до нового зимового сезону, до нового опалювального сезону. І певно, на думку президента, Сергій Корецький краще справиться із поставленими завданнями. До речі, ми теж сподіваємося, що все вийде як найкраще і, власне, новому прем'єру вдасться побудувати і фортифікаційні споруди, і оборонні споруди, і підготувати нас з вами, нашу економіку і нашу оборонну сферу до зими, яка, певно, що буде не легшою, чим минула. Тому тут причини може бути багато, ми можемо тільки гадати, але ось це оновлення, воно однозначно, точно стало сюрпризом. Тому і теорій, власне, може бути кілька.
2: Щодо згаданого вами закону, Верховна Рада дійсно проголосувала за нього 17 грудня 2025 року, тобто 15-денний термін, який визначає Конституція для того, аби президент або підписав, або відхилив цей законопроект, минув і достатньо давно. На вашу думку, чому президент ігнорує його? У чому може бути його бачення, не знаю, чи доцільно вживати слово вигоди, але доцільності, скажімо так, ось цього ігнорування. І що має зробити Верховна Рада для того, аби у нього, в принципі, не було можливості ігнорувати ані цей, ані інший законопроект, і при цьому цього не робиться?
6: Ну, насправді, також дуже важко спрогнозувати і важко сказати, чому президент довго не підписує, власне, цей законопроект, тому що це не одинокий випадок. І тут може бути причин безліч, як таке ніби банальне те, що в руки не дійшли, багато іншої роботи, де щось, ну, хоча я розумію, що це зовсім не виправдання, як і до того, що дійсно це можуть бути політичні мотиви, адже звітування міністрів – це доволі така цікава історія. Ми бачили тільки в минулому уряді, наприклад, Германа Галущенка, який був замішаний в корупційному скандалі, який отримав підозру. Тобто, ось такі моменти також варто враховувати при звітуванні. І насправді ось ця взаємодія, ось ця комунікація, вона мала б покращуватися. Що я маю на увазі, мала б покращуватися комунікація між урядом і парламентом. Прем'єр-міністр в ідеальному мав би більше спілкуватися із парламентарями з різних фракцій, груп, не тільки з пропрезидентською. Тому... Насправді, це цікавий момент. Але щодо того, що президент не підписує законопроекти, ми пам'ятаємо, що законопроект про відкритість комітетів майже рік не був підписаний, але все ж таки, як жартує нардеп Ярослав Желізняк, ручка знайшлася на Банковій і через рік він був підписаний. Тому ми сподіваємося, що завезуть нову партію ручок і підпишуть законопроект, ось цей про звітування найближчим часом. Адже не хочеться, щоб, звісно, Кабмін йшов в відставку. Ну, ми бачимо, у нас є такі нестримні політичні реформи, тому було б добре бачити, власне, з чим приходить кожен міністр і з чим він іде з посади. Це така була б обов'язкова, необхідна процедура.
2: Те, у який спосіб і на якому підґрунті була звільнена пані Сверденко, ми про це проговорили у попередніх питаннях, але хочу зупинитися на цьому моменті, тому що це ж такий сигнал для усієї системи. Тобто інші міністри дивляться за тим, що сталося з їх попередниками, і щитують сигнали у тому, як була вибудована їхня комунікація, зокрема, з президентською вертикаллю, і що у підсумку вони зробили такого, що дало ось такий фінальний результат. На вашу думку, ця історія з такою відставкою Ольги Сверденка, плюс достатньо скандальний ореол, який виник довкола міністра оборони Федорова, як може бути прочитана тими міністрами, які сьогодні заходять в новий уряд, і як у підсумку вона може позначитися на якості державного управління? Тому що видається, що оскільки того ж Федорова президент сказав депутатам на фракції, він звільняє за конфліктність, сам Федоров підтвердив, що має конфлікт з Головковим Сирським. Цей сигнал можна считати як керованість важливіша за ініціативу, яка може якимось чином порушити роботу системи.
6: Тут з одного боку рішення ухвалювалося спонтанно, буквально через лічені дні, без ніяких публічних консультацій. І взагалі президент на момент оголошення відставки Кабінету міністрів конституційної, це про голосування в Раді, він був у Франції. Тож перші дні перестановки обговорювалися без нього. Але з іншого боку, процедурно ми бачили, що цьому передувало. І, знаєте, все йшло на диво дуже гладко. Комітет попередньо погодив кандидатуру, голосування відбулося в день за графіком, підтримка виявилася досить гарною. Тобто зовнішньо це було схоже на такий ось керований апдейт, апгрейд. Але все ж таки питання залишається відкритим. Портфель міністра оборони залишається нічийним на даний момент. І тому головним дзвіночком є те, що голосів фракції поки немає, певно, що немає, тому що ми бачили сьогодні на голосування навіть мови не йшло про ці дві посади – міністра оборони, міністра закордонних справ. І якщо ми будемо говорити, наприклад, про інституційний рівень, формально кризи тут немає, тому я б не говорила це гучно, не говорила про якісь там запоруки, про те, що може щось там, десь якийсь збій і когось там треба боятися, якийсь владник. Це не параліч влади, але це така досить демонстративна, ефективна заміна. Тут варто подумати, що може бути, якщо щось десь піде не так, адже досить швидко, все можна досить керовано змінити в межах Конституції. Тому тут, мені здається, це такий головний поінт, головний меседж швидкої, скажімо, майже безболісної заміни цілого уряду. Тому якщо ми говоримо конкретно про персоналії, я думаю, що кожен для себе ось цей меседж отримав.
2: Повертаючись до вашої статті, ви вводите в ній поняття електоральна імітація. Тобто це кадрова ротація, яка підміняє собою вибори, коли суспільству дають картинку оновлення, і називаю це реальною зміною влади в Україні. З вашої точки зору, якщо ми дивимося на те, що відбувається в Україні з урядами під час повномасштабної війни, тому що описані проблеми, зокрема описаний характер звільнення, можна застосувати не лише до Свириденко, а й до її попередників на посаді частково. На вашу думку, ось ця підміна, електоральна імітація, як вона працює на рівні суспільної свідомості, і чи не пройшли ми той момент, коли вона втратила свою актуальність та ефективність?
6: Певно, що вона працює. Працює непогано, тому що в мирний час подібне перезавантаження уряду було б, знаєте, черговим перезавантаженням уряду. Ми б розуміли, що ось сьогодні один прем'єр, завтра інший прем'єр, там через кілька років будуть вибори, і ми, мовляв, ось цьому парламенту чи ось цьому президенту вискажемося і скажемо, що там нам не подобався попередня ротація, ось ця ротація була непогана, і покажемо це все, власне, по результатах голосування, те, як скажуть наші бюлетні замість нас. Але нині дійсно немає змоги провести вибори, ми це розуміємо, і тому, звісно, ось це, напевно, є така єдина можливість пофіксити державну політику, можливість замінити обличчя деякі на державні політики, політиці. І, власне, тому ось ця кадрова ротація в кабінеті міністрів, вона починає виконувати, можливо, не так управлінську, як імітаційну функцію. Тобто вона фактично підміняє собою відсутність виборів. Адже замість реальної зміни влади суспільству демонструють оновлення складу уряду, інколи нові обличчя, інколи обличчя залишаються ті самі. І, в принципі, те, що зараз є, ну, напевно, цього поки що достатньо, але уже на межі. Адже ми бачимо, що точка кипіння, вона досить висока. Ми сьогодні спостерігаємо цілий день за мітингами, і, власне, ось ця електоральна імітація, електоральна підміна, вона не завжди грає на руку владі, і певно, що треба до цього придивлятися і більш прискіпливіше ставитися.
2: Можливо, найважливіше питання, яким би я хотів завершити нашу розмову, це перелік інструментів, які на сьогоднішній день реально залишаються в українського суспільства для того, аби мати дієвий, а не декоративний вплив на владу. Ми розуміємо, що вибори в умовах воєнного стану проведені бути не можуть. Парламент від своєї ролі частково відсторонився власною ж пасивністю. В уряді відбуваються ось ці зміни, які ми можемо в силу багатьох причин назвати імітаційними. Що у нас лишається для того, аби реально, як громадяни своєї країни, впливати на ту владу, яку ми обрали 7, виходить, уже років тому?
6: Ну, насамперед, трошки банально скажу, в нас залишаємося ми. І, власне, те, що ми робимо на місцях, дещому дуже важливе в тому, якою буде державна політика. І от навіть ніби здається, що тут вийти на мітинг, що тут показати свою незгоду, але це ще раз підкреслює те, що ми є, ми можемо впливати і ми впливаємо. Тут також гарним інструментом, звісно ж, залишаються звернення до органів державної влади, тому що будь-яку проблему її можна вирішити, починаючи з місцевого і закінчуючи більш глобальним національним рівнем, якщо вчасно про неї почати говорити, якщо не замовчувати її і розбиратися з нею. Тому, власне, це, певно, єдині інструменти, які на даний момент в нас є і які можуть ефективно спрацювати.
2: Ну, і на вашу думку, що має статися, щоб ось ця тимчасова модель управління державою, яку ми спостерігаємо сьогодні, тимчасова, тому що її зацементувала на певний час війна, не залишилася новою нормою після того, як воєнний стан буде скасований?
6: Звісно ж, нам потрібно відбудовувати і напрацьовувати уже зараз ось ці сильні інституції, адже без них, напевно, демократичне майбутнє нашої країни є досить проблемним і таким нечітким. Тому, власне, тільки сильні інституції уже сьогодні і зараз, тільки справедливі закони і вчасне їх виконання, вчасне їх підписання, якісна реалізація насамперед зможуть нам допомогти вирватися ось з цієї, скажімо так, зацементованою, як ви гарно підмітили, системи державного управління. Тому що рано чи пізно вибори будуть, і якими вони будуть, це в першу чергу залежить від того, як ми пройдемо зараз, власне, цей шлях, на якому ми застрягли. Тому потрібно не забувати основні демократичні цінності і напрацьовувати їх.
2: Дякую вам, Ірина Корженкова, нарядкиня Юху Чесно, була на прямому зв'язку з Радіо НВ. Далі в нашому ефірі будуть новини. Я на сьогодні свою роботу в ефірі завершую. Мене звати Богдан Машай. Почуємося в майбутньому.
1: Ви слухаєте Радіо НВ.
7: Понад 60 об'єктів, десятки мегаватт власної енергії та курс на повну енергетичну незалежність. Як епіцентр перебудовує свою енергетичну систему під час війни? Чому інвестує у сонячні електростанції, газову генерацію та власне виробництво електроенергії? І чи може великий бізнес стати опорою української енергосистеми? Про це слухайте у новому випуску проєкту «Все ясно» від «Ясно» на Радіо НВ. У п'ятницю

0: Від гучних прем'єр до неочевидних знахідок рекомендує кіноексперт Юрій Поворозник. Програма «Світ кіно на дивані» про кіно, яке варто побачити наодинці та що подивитись разом із близькими. Плануйте свої кіновихідні разом із партнером проєкту, національним онлайн-кінотеатром «Світ ТІВІ». Слухайте, що подивитися щоп'ятниці о 19.00 на Радіо НВ. Легендарні авто, ідеальний стиль та неповторний характер. Машини, чия поява на дорозі досі змушує озиратися. Моделі, що стали символами епохи та залишаються справжніми королями дороги. Проєкт «Королі дороги» слухай на Радіо НВ. Партнер проєкту – пиво «Pabst Blue Ribbon». American Original.
1: Для довідки. Державна програма «Доступні ліки» дозволяє отримувати медичні препарати безоплатно або із частковою доплатою. Наразі вона охоплює понад 700 найменувань медикаментів. До переліку входять препарати для лікування серцево-судинних захворювань, діабету, хронічних хвороб дихальних шляхів, епілепсії, хвороби Паркінсона, психічних розладів, глаукоми, мігрені та інших захворювань. Також передбачені ліки для пацієнтів після трансплантації, для знеболення та паліативної допомоги. Крім того, у програмі є медичні препарати для контролю рівня цукру у крові у пацієнтів із діабетом першого типу. Перелік засобів поступово розширюється, повний список можна знайти на сайті Міністерства охорони здоров'я. Як це працює? Держава компенсує вартість лікарського засобу за найнижчою ціною серед тих препаратів, виробники яких подали заявку на участь у програмі «Доступні ліки». Саме такий препарат пацієнт може отримати безкоштовно. Інші ліки, що входять до програми, також можна отримати за рецептом. У такому разі пацієнт доплачує лише різницю між установленою сумою компенсації та фактичною ціною препарату. Обов'язковою умовою для отримання ліків за програмою «Доступні ліки» є правильно оформлений електронний рецепт. Його виписують лікарі, які надають первинну медичну допомогу, спеціалізовану медичну допомогу, залежно від виду захворювання, і зареєстровані в електронній системі охорони здоров'я. Підтвердженням для пацієнта є СМС-повідомлення із номером рецепта та кодом підтвердження. Повторні рецепти можна замовити дистанційно, телефоном або через месенджери. Адресу найближчої аптеки, де діє програма «Доступні ліки», можна дізнатися за номером 1677 або на сайті Національної служби здоров'я України. Також на вході до аптеки має бути наліпка «Тут є доступні ліки». Такі аптечні заклади діють навіть у містах та селах, наближених до лінії бойового зіткнення. До того ж, є можливість замовити необхідні медикаменти через «Укрпошта Експрес». Отримати замовлення можна у найближчому відділенні «Укрпошти».
0: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
2: Мої вітання усім слухачам. В ефір Інна Марецька. Новини. Верховна Рада оголосила перерву, не розглянувши призначення міністрів оборони та закордонних справ. Під час перерви депутати фракції «Слуга народу» проведуть ще одне засідання. Подання від президента щодо кандидатів на ці посади до парламенту поки не надійшли. Співрозмовники ЗМІ також сумніваються, що сьогодні Рада встигне призначити нового міністра оборони. Наступне засідання Ради заплановане аж на 18 серпня. Тим часом депутатам від «Слуги народу» сказали, що ще одне засідання щодо міністра оборони може відбутися сьогодні о 21-й годині. Нардеп Ярослав Желізняк повідомив, що на посаду глави Міноборони шукають іншу кандидатуру, ніж Ігор Клименко. Він зауважив, що не йдеться і про Михайла Федорова. Сергій Корецький офіційно склав присягу і вступив на посаду прем'єр-міністра України. Головне завдання – повне забезпечення Сил оборони України та масштабування українського оборонно-промислового комплексу, заявив новопризначений прем'єр. За словами Корецького, особливу увагу його команда приділятиме прифронтовим громадам. Окремий пріоритет – зміцнення взаємодії з міжнародними партнерами, залучення додаткових ресурсів і максимально ефективне використання міжнародної допомоги. Олексію Соболєву запропонують посаду заступника керівника Офісу президента з економіки, сказав президент Зеленський. Він назвав міністра економіки Олексія Соболєва сильною людиною, однак зазначив, що у нового прем'єра свій погляд на Мінекономіки. Я вчора мав дискусію з головою свого офісу, з Кирилом Будановим. У нас була вакансія, ми хочемо йому запропонувати. Я ще не поговорив із ним, запропонувати Соболєву посаду заступника по економіці в Офісі президента України, сказав.

0: там глава держави. Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер оголосив про виділення 300 мільйонів гривень для постачання 16 новітніх літаків, які допоможуть захистити українське небо. Про це він сказав на спільній прес-конференції з Зеленським під час свого візиту до Києва. Стармер додав, що попри те, що він йде у відставку, новий прем'єр Великої Британії продовжить політику підтримки України. Сили безпілотних систем ЗСУ сьогодні атакували 11 суден тіньового флоту Росії, заявив командувач сил безпілотних систем Роберт Мадяр Бровді. Він повідомив, що були уражені 5 нафтових танкерів, 1 танкер-газовоз, 3 суховантажні судна, 2 буксирні катери. Загалом із 6 по 16 липня українські воїни завдали ударів по 147 російських суднах, 117 в Азовському морі, 30 у Чорному морі. Детонація у Вишневому СБУ затримала гендиректора оборонного підприємства та його заступника. За даними СБУ, керівництво підприємства зберігало боєприпаси в ангарах, які не були призначені для цього і не мали необхідних дозволів. Від огорожі підприємства до найближчих будівель було приблизно 24 метри, а до одного з приватних будинків – менш ніж 18. Слідство вважає, що це призвело до масштабних руйнувань після удару Росії. Обох посадовців звільнили, їм повідомили про підозру у службовій недбалості, що спричинила тяжкі наслідки. Їм загрожує до 8 років тюрми і заборона обіймати певні посади. СБУ також перевіряє версію про можливий витік інформації про місця зберігання боєприпасів на користь Росії. Нагадаю, у ніч на 6 липня Росія вдарила іскандером по складу підприємства в Вишневому на Київщині. Після удару почалася масштабна детонація боєприпасів, яка тривала години. Загинули щонайменше 7 людей, повідомляють в офісі генпрокурора. І на цьому все. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Інна Марецька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
1: Ви слухаєте Радіо НВ.
2: Шановні, радію нашій зустрічі. Я Дмитро Тузов. Слава Україні! Отже, у нас з вами чергова така драматична сторінка в нашій історії. Відставка міністра оборони Михайла Федорова є, звісно, резонансною подією. Я, до речі, сьогодні вранці був на зустрічі з Михайлом Федоровим. Ну, не я один, там було багато журналістів, народних депутатів. І фактично Михайло Федоров розгорнув такий звіт. Звіт щодо виконаної роботи. Але це було щось більше, тому що... А по суті, Михайло Федоров пояснював стратегію руху, стратегію розвитку сектору оборони, архітектуру, як він казав. На зв'язку з нами Олег Рибачук, голова та співзасновник громадського об'єднання «Центр спільних дій». Пане Олеже, вітаю вас.
3: Вітаю. Дивився той брифінг. У вас правильне відчуття. Це не просто брифінг. Це серйозна заявка на майбутнє.
2: О, ну, на майбутнє добре, але це могло і зашкодити, до речі, Федорову щодо заявки на майбутнє. Ну, ми ж часто кажемо, а яка у нас стратегія, куди ми біжимо, в якому напрямку ми розвиваємося. Ми ж не можемо діяти виключно там реактивно чи хаотично. Треба ж бачити якісь етапи, які треба виконати. От коли я дивився презентацію Федорова, я розумів, що це стратегія, чи це такий ескіз, скажімо, стратегії. А водночас, пане Олеже, з відставкою міністра, якщо вона станеться, я тут зроблю примітку, ну тому що таку примітку робив, до речі, і сам Федоров сьогодні. А якщо станеться ця відставка все ж таки, то як ви оцінюєте ризик того, що ці пункти стратегії якби будуть змінені? От скажімо так, будуть змінені і... А той хаос, який вдалося вичистити, в тому числі і цій команді Михайла Федорова, а коли я поясню нашим слухачам, про що йдеться. От послухайте, коли міністр оборони говорить, що в деяких корпусах ми навіть не знаємо, що відбувається. А яка кількість там підрозділів, яка кількість бригад, яка кількість батальйонів. Ну, я особисто розумію, що це неправильно, так не повинно бути, тому що Міністерство оборони – це ж не завгосп, який там видав під підпис, замовив, купив, передав. Міністерство оборони – це політичний орган. Тому я розумію, що так не повинно, звісно, бути. А пане Олеже, але який ризик того, що ці пункти стратегії можуть бути, по-перше, змінені, а по-друге, може бути відкат до, скажімо так, до тих зон, де панував хаос, і що, ну, вдалося на сьогодні структурувати?
3: Тут треба ще говорити про стратегія стратегією, а гроші грошима. Що найбільше ворогів у Федорова з'явилося, коли він почав вводити ці так ненависні всім прозорі процедури на закупівлю, коли треба було вигравати чесні тендери, коли поламалися схеми, де там було поділено групи впливу, і часто там такі персоналі, як там той же Гетьманцев, якого називав прямим текстом Федоров, і Арахамія до цього багато доклався, бо депутати, вони мають дотик до грошей і до великих проєктів, вони там мають свій інтерес і часто не тільки політичний. Тому те, що Федоров намагався систематизувати і дійсно якось уявити собі картину, що уявляє собою українська армія, корпуси, як оцінювати ефективність того чи іншого командира, як пояснити, що в одних там бригадах більше половини людей тікає в СВЧ, а в інших бригадах більше половини людей пишуть заяви на переведення, чому це відбувається, як оцінювати кваліфікацію командирів. Федоров намагався це якось ввести, він навіть сказав, що вони виробили таку складну формулу оцінки ефективності різних підрозділів з різними коефіцієнтами, бо хтось може мати кращі результати, бо, ну, стоїть на не настільки активному участку фронту, але попри все, він намагався, ключове слово, систематизувати. А Міністерство оборони, воно складається із різних сфер. І це було підпорядкування, там, це було в різні часи, при різних президентах. Іноді міністр, який мав можливість, це в часи Порошенка, я знаю, я просто співпрацював Полторак з цим міністром, один із кращих міністрів, як називають, він мав тільки одного свого заступника. А коли питання стосувалося там закупівель, то було два заступники. Один працював на одну групу при Банковій, інший працював на іншу групу там при уряді. І це така реальність. Просто міністри, вони мають умовний вплив, а Федоров дуже жорстко пішов розбиратися в цих джунглях. І думаю, що порушивши інтереси, задівши шкурні інтереси, а мова йде там про трильйонний бюджет багатьох гравців, він наразився на такий опір, де з одного боку виступали там старий генералітет на чолі з Сирським, що мене вражає, що Сирський точно так був використаний або грав на те, щоб відправити відставку Залужного. Вже за декілька місяців до відставки ми вже з вами бачили, як його офіс президента підтягував медійно. Тобто він вижив Залужного, який теж говорив про реформування, про необхідність мобілізації, про необхідність інших підходів. А тепер вже ця доля посягнула Федорова. Тобто, ну, тут треба було б задуматись президенту. Я дивлюся, що зараз уже слуги народу натякають на те, що, напевне, президент в якомусь там близькому майбутньому буде міняти і Сирського, бо потрібно перезавантаження. Ну, насправді, я продовжив би цю логіку, потрібно поміняти Верховного Головнокомандувача, теж президента, і потрібно поміняти парламент, тоді в країні буде перезавантаження. Але це гіркий жарт, тому що ми розуміємо, що в даних умовах ми цього зробити не можемо. Але з іншого боку, ну, дивовижно, чому президент кожен раз, коли виникає конфлікт між реформаторами і старою школою, старою гвардією, відносно молодий президент, позасистемний, вибирає стару гвардію.
2: До речі, ви згадали часи, коли ви були у владі. Тоді Віктор Ющенко відправив у відставку і любих друзів, і уряд, так?
3: Так, хоча це йому було зробити важко. Я там до цього особисто дуже сильно доклався, я мушу це визнати. тому що там Юлія Тимошенко, якби вона залишилась один на один з президентом, вона б переконала президента нічого не міняти. Я в цьому абсолютно впевнений.
2: Пане Олеже, ну от ви відмітили те, що Федоров зіштовхнувся із спротивом лобістів на закупівлях. Ну, от ви сказали, що там мова йде про мільярди гривень. Та й мільярди доларів, я думаю.
3: Ну, трильйонний бюджет,
2: трильйонний. Це величезні гроші. До речі, що сказав сам Михайло Федоров, що в штаті міністерства працювали ось ці керівники, які були представниками, по суті, комерційних компаній. Я так розумію, що це і серед, що це і серед його заступників люди, які представляли інтереси конкретних компаній. І от що ще сказав Михайло Федоров, що щодо стосунків із президентом. Він сказав, що я уявляю, коли 90% представників міністерства, які не задоволені тими змінами, які почала команда Федорова, ну, об'єктивно, от вони не задоволені. І вони, оці 90%, вони вкладають інформацію в голову президента, то президент не може прийняти адекватне рішення. Я своїми словами зараз передаю, це недослівно. Але суть така, що оця булька, яка там постійно розповідає Зеленському, що Федоров поганий, от вона і спрацювала.
3: Слухайте, ще ультиматум.
2: Ультиматум Сирського, ви маєте.
3: Певне теж Федоров сказав ультиматум, що Федоров сказав, що там Сирський практично виставив президенту ультиматум, що він і генерали вимагають відставки Федорова. Або ми, або він. Ну, приблизно так.
2: Слухайте, але ж трильйони на закупівлях, вони ж нікуди не подінуться. І як далі розрулювати цю ситуацію вже без Федорова?
3: Ну, по-перше, треба говорити без Федорова, тому що ви сказали, що там є якась там кома чи ще щось. Я абсолютно не вірю в те, що Федоров залишиться в команді президента. Мало того, я сьогодні спілкувався з учасниками протестів, чого вони очікують. Вони очікують, що президент відмінить своє рішення. Але якщо на першому майдані картонному проти указу президента, я був впевнений, що президент дасть задній хід і він відмінить цей указ, бо там було зрозуміло, що зовнішній тиск не менший, ніж внутрішній, а внутрішній був несподіваним, то тут просто навіть неможливо собі уявити, що під якимось тиском Зеленський, ну, поверне своє подання, ну, тому що вони побили горшки з Федоровим. Це абсолютно зрозуміло, я думаю, ви на цій конференції це відчули. Федоров офіційно подякував, він у відставці, він почувається, ну, себе певним чином зрадженим. Я так це бачив, що він наголошував, що він 7 років працював з президентом, був, і в нього весь час, минулий час, був безмежно відданий, безмежно вдячний, дуже цінує, але це вже було все в минулому. Уявити собі, як можна повернутися на цю посаду після таких перипетій, я не уявляю. Це коли суд, наприклад, повертає якогось чиновника, якого несправедливо звільнили корумповане начальство, і ти ж розумієш, що як чиновник ти не зможеш там працювати. Тобто ти виграєш суд, але, ну, далі не можеш працювати. У Федорова приблизно така ситуація. Я не знаю, він відмовився бути радником. Я думаю, він не захоче грати в ті ігри, які зазвичай грають на банку. Десь там якусь придумати посаду, щоб ти багато там не тявкав, відправити за кордон, ще кудись. От мені щось підказує, що Федоров на ці речі не піде. І тому, що буде виграшем, ну, вже певний моральний виграш є. Те, що ми зараз бачимо, ви анонсували, що, можливо, в 9 годин вечора буде засідання по двох міністрах. Бо мені учасники Майдану казали, що до них приходили там депутати, в тому числі зі «Слуг народу», і казали, що вони не будуть голосувати за відставку Федорова. Але це, ну, зовсім не покращує картину. Ми розуміємо, що Зеленський зараз уже начебто шукає нового кандидата на міністра оборони. Ну, тобто з цієї ситуації вийти без страт Зеленському ніяк не не вдасться. Але найбільша його політична помилка, що він просто безнадійно втрачає молоде, дуже добре поінформоване, дуже таке позитивно заряджене покоління українців. Він сам молодий політик, він наймолодший президент, по-моєму, в Україні, і з усіх тих, що було, і не мати підтримку молодого покоління, народженого вже незалежної Україні, це треба так зуміти. Але сьогодні я по настроям це точно відчув. Якщо, коли Зеленський буде намагатися, якщо він піде на спробу там ще там років 10 побути президентом, то він відчує це на собі, тому що будь-якого політика визначає рівень підтримки саме молодої генерації, бо ці люди страшенно мотивовані. Я був вражений, вони за рік дуже виросли. Вони дуже чітко пояснюють, що вони хочуть. І це не була акція просто за Федорова, це була акція проти системи. Це типу задовбала нас система, яка там працює проти нас. І вони дуже аргументовано пояснювали свої вимоги. Вони хочуть розуміти, вони хочуть звітності, вони хочуть чітких програм, вони хочуть бачити стратегію, якої не було у жодного міністра, а Федорова вони називають першим міністром, який там більш-менш пояснив, що проти тонн російського м'яса, які кидаються на штурми, ми можемо відповідати асиметрично дронами, технологіями, інноваціями. І в цьому стратегія війни Федорова, а в чому стратегія війни Сирського, я, чесно кажучи, не знаю.
2: А от слухайте, тим більш дивно, що відставка міністра сталася тоді, коли ось ці принципи асиметричної війни, вони показують дуже яскравий результат, що це не просто якісь фантазії на майбутнє, що ми це все зробимо і колись ми все це застосуємо. Подивіться, мадяр практично локалізував тимчасово окупований Крим та заблокував його по великому рахунку. Ріжуться ворожі комунікації на півдні України. А горить НПЗ – це все заслуга Сил оборони України, безсумнівно. І це також заслуга концепції щодо того, як взагалі Росію можна в цій війні перемогти. От справді дивно, що відставка міністра, а ми знову тут з вами повторюємо, що так міністерство є політичним органом, яке визначає політику в даному разі в сфері оборони, що це дає такі результати, які здивували реально весь світ. Дональд Трамп змінив свою риторику, дивлячись на те, що відбувається. Оце дуже серйозно дивує. Ви це якось можете пояснити?
3: Але це цікаво спрацювало. На цьому піднявся рейтинг Зеленського. Ну, тому що українці, коли вони оцінюють перемогу на війні, вони просто підтримують прапор Верховного Головнокомандуючого. Зеленський це сприймає як особистісні заслуги. Але якщо подивитися на хронологію, то це дійсно трапилося, коли ми принципово змінили підходи до війни. І це те, завдяки чому змінилося і відношення і Трампа, і європейців, і росіяни в жасі. Ну це ж дивно, ну хай почитають хлопчики і дівчатка з Офісу Президента, як зараз радіють звільненню Федорова Z-боти. Ну це просто, якщо ваші вороги відверто святкують, то може ви якусь дуницю робите. Але Зеленський це сприйняв знову з точки зору появи на горизонті. Це дуже схожа ситуація з Залужним. Ну мене аж до тошноти схожа ситуація з Залужним. Тільки там нашіптував Єрмак. Тепер ми розуміємо, що багато в чому Єрмака там підмінив собою Арахамія, він просто не вибудовує свою вертикаль, а він там маневрує між усіма, але не забуває про власні інтереси. Ну, про роль Арахамії вже починають відверто писати преса, в «Дзеркалі тижня» була цікава дуже публікація. Але точно для Зеленського виявляється оця загроза появи конкурентів на горизонті важливіше за будь-що. Він не може пояснити, тому що його пояснення про те, що от вони не хочуть між собою помиритися. І цікавий фрагмент із розмов «Слуг народу» з президентом, коли президент сказав про мобілізацію, а хтось із «Слуг» сказав, що в принципі за мобілізацію відповідають сухопутні війська, а це Сирський. А відповідь Зеленського мене вбила. Я не хочу в цьому всьому розбиратися. Ну так, ти верховний головнокомандувач. Навіщо тобі все в цьому розбиратися? Простіше так прибрати того, хто заважає, в тому числі і твоїм черговим любим друзям. Тому це величезна халепа для Зеленського. Це для нього ну, вже повторний вирок і в справі там, стосунків. Ну, подивіться, ми дійсно перемагаємо зараз. Ми перехопили ініціативу, ми перебрали людину, яка реально привела до цих змін. І далі ми поставили під сумнів багатомільярдні контракти, які підписані були. І Кубіус в цьому відношенні, Верховний комісар з питань оборонної промисловості, екс-прем'єр Литви, 10-річний, він дуже чітко сказав, що він відрізняється від старих європейців тим, що називає речі своїми іменами. Ми з ним багато років знайомі, зустрічаємося на різних форумах. І він сказав, що для нього було повною несподіванкою зміна міністра оборони, і він хоче зрозуміти, а він відповідає за оборонні закупівлі, оборонну промисловість всього Європейського Союзу. Хочуть зрозуміти причини відставки. Я не уявляю, якщо ти виходиш до європейців, до там керівництва НАТО і кажеш, ну знаєте, я тут не хочу розбиратися, от сирський і от Генштаб не змогли порозумітися, тому я звільнив чомусь Федорова, у якого маса заслуг, ну, але сирський, я думаю, невідомий не європейським політикам, не натівським, тому що це внутрішня політика. І тому, що, як було написано на багатьох картинках, у нас перший міністр, який вийшов зі стратегією, але у нас, як то кажуть, профіцит генералів. У нас немає проблем з генералами. Якщо ми хочемо міняти генералів, то можна міняти і треба шукати генералів нового покоління. А генерали нового покоління зараз починають подавати у відставку після рішення прибрати цього міністра оборони. Причому це такі надзвичайно шановані такі люди, які багато що зробили для перелому війни, в тому числі використовуючи дрони, технології, і це заступники командувача.
2: Це ви про Єлізарова, але здається, він не генерал ще поки що. Ось я бачив реакцію і генерала Драпатого, бачив, вона така так обережно зважена, як і належить військовому, але читається
3: військовому.
2: Але читається тривога. Зрозуміло. Знаєте, у нас небагато часу, питань дуже багато, але справді це дивно виглядає, коли технологія асиметричної війни проти значно більшого ворога дає дуже гарні результати, реально дуже гарні результати. До речі, Федоров наводив статистику, що ну, в середньому 35 тисяч російських військових сили оборони України вбивають щомісяця, так в середньому. І статистику того, що в останні місяці перевага визволених територій над втраченими. Просто до прикладу. Але, пане Олеже, справді кілька хвилин лишається, почекайте, будь ласка. Але, можливо, конфлікт між головнокомандувачем і міністром оборони був запрограмованим. Що я маю на увазі? От навіть те, що ви згадали зараз. По великому рахунку Федорову поставили політичне завдання – вирішити питання з мобілізацією, а трансформувати цю бусифікацію в якесь цивілізоване русло, так? А водночас за це відповідають сухопутні війська, які під командуванням головнокомандувача. Це виходить, що міністр оборони мав заходити в це царство на поле компетенції головнокомандувача, і це не могло не викликати конфлікт. А як це питання вирішувати? Я так розумію, що тут питання з функціоналом між Міністерством оборони і Генеральним штабом не вирішено. І більше того, якщо це не вирішувати, так це буде множити конфлікти і в майбутньому, хто би не був. Ні, ну можна поставити кишенькового міністра оборони, у нас такі були, я не буду називати прізвища, я для себе їх називаю Муму. Це ні риба, ні м'ясо, взагалі. Взагалі от не розумієш, що людина хотіла зробити на цій посаді. Ну, були ж у нас такі, правда? А коли якби ми вийшли в такий режим коли росіяни вже не знають, що робити, наприклад, в Криму, так? Що робити в Чорному морі, в Азовському морі, там у них реально все горить. Тому питання, а це ж питання, знову ж таки, до наших інституцій. Тобто ми інституції не впорядкували, щоб не було цих конфліктів. Що ви думаєте?
3: Так, і це зовні акценти на мобілізацію, це ну, трошки дивні. І те, як президент сказав, що от на осінь росіяни, мовляв, оголосують мобілізацію, і що ви там зі своїми цифралізаціями і всім іншим, що ви там з своїми діджиталізацією зробите? Це звучить ну, дуже дивно. Це дуже нагадує мені, коли Залужний попередив, що потрібно набрати в Збройні сили там 400-500 тисяч, а Зеленський обурився, звідки ця цифра, і що ви, мовляв, мене грузите? От тут питання якраз до президента, тому що президент взагалі відсторонився від теми мобілізації. Це провалена комунікація, це провалена організація, тому що це має робитися спільними зусиллями. Немає законопроєктів, ми вже роками говоримо про те, що от закони будуть вироблені без того, що це було б основною задачею Верховного Головнокомандувача, щоб навколо президента об'єдналися і уряд, і парламент, і були проведені і консультації, в тому числі, з зацікавленими сторонами, бо це надважливе питання. Відкладання або перекладання відповідальності за нього, наприклад, президент зараз намагався перекласти цю відповідальність на там, нинішнього міністра внутрішніх справ.
2: 30 секунд.
3: Внутрішніх справ, і схоже, що міністр внутрішніх справ відмовився. Тому це не може бути Верховний Головнокомандувач не мати дотику до найважливішого питання, яким чином нам перемогти ворога. А Федоров саме про це говорив, що ворога можна перемогти не кількістю мобілізованих, а технологіями, інноваціями і асиметричною війною. От в цьому конфлікт виник інтересів між позицією Федорова і старих генералів в Генштабі.
2: Ви знаєте, я ходив на офреки Михайла Федорова, починаючи з моменту призначення його міністром, і стратегічно, про що говорив Федоров, щоб кількість людей в кілзоні зменшувати. Зменшувати аж в ідеалі, звісно, довести до того, щоб там людей не було, щоб там працювали безпілотні системи, роботизовані комплекси. Зрозуміло, це ж не робиться за там кілька місяців. Зрозуміло. Я кажу зараз про стратегічний напрямок. Як Федоров бачив далі продовження цієї війни. А, так, звісно, це був абсолютно технологічний акцент. І більше того, ми ж з вами зараз бачимо, що він вже дає серйозні результати. Олег Рибачук з нами був на зв'язку, голова та співзасновник громадського об'єднання «Центр спільних дій». А, дякую. Послухаємо новини, але тему ми продовжимо.
1: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
4: У застосунку «Армія Плюс» є навчальний курс «Тактична медицина». Він навчає базових навичок першої допомоги на полі бою та покликаний допомогти військовослужбовцям врятувати життя собі та побратимам у критичних ситуаціях. У курсі зібрано лише найнеобхідніше – від інформації, як зупинити кровотечу, до підготовки пораненого до евакуації. Курс проводять інструктори із тактичної медицини 4-го окремого медичного батальйону. В 11 модулях та 29 уроках розкриваються ключові теми тактичної медицини, алгоритм МАРЧ та його застосування, зупинка масивної кровотечі різними засобами, турнікети, тампонада, тиснучі пов'язки, забезпечення прохідності дихальних шляхів і допомога при травмах грудної клітки, контроль кровообігу, шоку та свідомості постраждалого, допомога при опіках, переломах, травмах очей та голови, запобігання гіпотермії, користування індивідуальною аптечкою та ПІЛ-ПЕК, підготовка до евакуації та передача інформації медикам. Кожен модуль складається із коротких відеоуроків із демонстраціями підходів у такмеді. Після кожного модуля є перевірочні завдання. У фіналі передбачене тестування, після якого військові отримують електронний сертифікат.
1: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
0: Мої вітання усім слухачам. В ефірі Інна Марецька. Новини. Президент Зеленський зустрівся із Кіром Стармером, який прибув до Києва із візитом. Віддали шану загиблим українським воїнам разом із прем'єр-міністром Британії. Дякую Кіру та британцям за незмінну повагу до наших воїнів, до всіх, хто віддав найдорожче заради захисту України і всієї Європи. Важливо завжди пам'ятати про подвиг усіх наших людей, які захищали Україну. Вічна вдячність кожному і кожній, хто боронив Україну від російської агресії, зазначив президент. Туреччина може стати майданчиком для зустрічі Зеленського і Путіна. Виконувач обов'язків голови МЗС Андрій Сибіга заявив, що Анкара може відіграти важливу роль у нових мирних зусиллях і стати місцем можливої зустрічі лідерів України та Росії. За його словами, Україна має реальні пропозиції для завершення війни, готова до перемир'я і підтримує дипломатичні кроки та участі партнерів. Позиції України на переговорах посилюються завдяки успіхам сил оборони. Зараз час сідати за стіл переговорів, максимально задіювати дипломатію і закінчувати цю війну, заявив Сибіга. Євросоюз досі не узгодив новий пакет санкцій проти Росії через позицію низки країн. За даними західних ЗМІ, зокрема, Австрія вимагає врегулювати ситуацію із активами банку Райфайзен, який фактично вилучив Кремль. А Греція побоюється, що заборона на транспортування російського скрапленого газу до третіх країн може зруйнувати судноплавну компанію Дайнагаз. Вона заробила щонайменше 915 мільйонів доларів на перевезенні російських нафт продуктів за останні роки. Інна Марецька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
1: Реклама на Радіо НВ.
5: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
6: З віком почала приймати жменю таблеток. А ще вітаміни. У тебе теж так?
7: Вже ні, бо приймаю Долгіт Антисудо Сеньор. А він спеціально розроблений для підтримки організму у зрілому віці.
8: Складові Долгіт Антисудо Сеньор підтримують функцію м'язів та нервову систему, сприяють розслабленню м'язів при судомах та зниженню втомлюваності.
9: Містить залізо та екстракт глуту для підтримки серця. Запитуйте акційний Долгіт Антисудо Сеньор 56 плюс 28 таблеток в упаковці.
10: Акція діє по всій території України, окрім ТОЦ, 1 травня до закінчення останньої акційної упаковки. Деталі у провізорі аптек. Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом.
11: У кожному домі є місце, де живе тепло. Де ранки починаються зі світла, а вечори – з відчуття затишку. Вже 20 років Вікнарьов створює вікна, що вимикають все зайве. Ми знаємо, що таке якість і надійність. Вікнарьов. 20 років тепла та довіри.
12: Разом із фондом «Повернись живим» слухачі та глядачі Радіо НВ збирають мільйон гривень на модернізовані FPV-дрони, що збивають російські БПЛА. Збір триває у межах проєкту «Дронопад». Посилання на банку в описі до кожного відео на ютубі Радіо НВ. Допоможемо захисникам разом.
13: Вок, вок, вок.
14: Все ок, коли холодна кава на вок. Обирай найкавовішу з льодом в мегарозмірі. Айскава з кофеїном чи без – на ВОК – це ок.
15: Підприємства, які постраждали внаслідок військової агресії, можуть отримати дешевші кредити на відновлення майна. Ставка на кредит для відновлення становитиме 0,1% у перші 2 роки. Надалі ставка становитиме 5, 7 або 9% залежно від сегмента бізнесу – мікро, малий або середній – та приросту робочих місць. Для відновлення встановлено максимальний розмір кредиту до 150 мільйонів гривень. Новий напрямок урядової програми реалізується через Національну установу розвитку та уповноважені банки. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
1: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
16: Ви слухаєте Радіо НВ.
2: Шановні, ми продовжуємо тему відставки міністра оборони Михайла Федорова. Справді резонансна подія для країни. А в нашому ефірі ми самі хочемо надавати слово представникам різних фракцій. Це абсолютно природньо. Більше того, от, звісно, і сьогодні, тим більше, ми хотіли почути представників пропрезидентської сили, «Слуг народу». Все дуже логічно, як на мене. Представники влади, діючої влади, мають пояснювати логіку політичних рішень, логіку того, що відбувається в країні. І ми звертались до ряду народних депутатів від фракції «Слуга народу». У нас вчора були представники фракції «Слуга народу», але сьогодні, принаймні, поки що, відгуку не знайшли, ми не почули. Ну, знаєте, я розумію, зараз напружена ситуація. Очевидно, відбуваються різноманітні наради, що робити далі, як виходити із цієї ситуації. А я це до чого все це кажу? У нас багато людей, які полюбляють різну таку неприємну субстанцію кидати на вентилятор і ділити країну. Хто за кого? Хто за Зеленського, хто за Порошенка? Слухайте, припиніть гратися в ці ігри. Я вас дуже прошу, досить колоти країну. Я це кажу до того, що я сподіваюся, що представники «Слуг народу» вийдуть на зв'язок, і ми почуємо, власне кажучи, пояснення того, що відбувається зараз в країні від представників пропрезидентської фракції. Сподіваюсь, це буде. На сьогодні ситуація справді непроста, тому що Верховна Рада проголосувала за список, за по суті справи, оновлений Кабінет міністрів, за оновлений уряд, а в якому немає двох міністрів. Під час війни немає у нас на сьогодні міністра оборони і міністра закордонних справ. Я так, як і ви, слухаю новини, і в новинах я почув, що сьогодні ще будуть, очевидно, проводитись наради, там, консультації, і, можливо, ще збереться Верховна Рада, щоб проголосувати за ці дві дуже важливі позиції на сьогодні. Тому нашим завданням є максимально проінформувати і надати слово представникам як провладних фракцій, так і тих, які називають себе опозиційними. Але от на сьогодні, на цей момент, в ефір не вийшов представник, в тому числі і опозиційної фракції, тому я поки що буду говорити і ділитися своїми враженнями щодо того, що відбувалося сьогодні, і щодо того, що було під час брифінгу, по суті справи, і презентації, чи звіту, швидше звіту міністра оборони, який йде з посади. По-перше, це дуже добрий знак, коли людина робить якийсь звіт. У нас якось так склалося, що багато міністрів просто встають і йдуть кудись. Хтось в невідомість, хтось іде по своїх справах, але люди навіть не звітують за пророблену роботу. А це прикро, тому що є такий термін політичний – тяглість влади. Я сьогодні хотів у Михайла Федорова запитати, при всьому тому, що сталося, чи залишить він якісь рекомендації своєму наступнику. Ну, тому що є ж напрацювання, так? Є той досвід, який країна просто не має права втратити, а ми щойно з вами говорили про те, що просто блискучі результати щодо знищення російських тилів, перерізання ворожої логістики, щодо застосування новітніх систем, безпілотних комплексів. І це справді треба розглядати як роботу, власне, синергію Сил оборони України і Міністерства оборони України. Я не думаю, що якби якась ланка в цьому процесі випала, то подібний результат міг би бути можливим. Тому що справді помилково вважати, а у нас, я навіть сьогодні, їдучи на зустріч з Михайлом Федоровим, я навіть сьогодні від своїх знайомих, поінформованих, почув, що, ну, послухай, завдання Міністерства оборони – це забезпечити, щоб у фронту, у війська все було. Це лише одна з цих частин. Друга частина діяльності Міністерства – це відпрацювання політики. Що і як ми робимо? От недаремно в країнах НАТО Міністерство оборони очолюють цивільні люди, політики, які визначають напрямок. І тут ось в цьому полі дуже важливо відпрацювати сфери компетенцій між цивільними і між військовими. Ми так трошки з вами зачепили цю тему, яка викликає питання. Справді, от питання мобілізації. Питання мобілізації нібито цим мав займатися Михайло Федоров. А водночас це сфера компетенції сухопутних військ. ТЦК в підпорядкуванні сухопутних військ. І далі, як мала відбуватися співпраця? Чи не було тут запрограмовано певного конфлікту між головнокомандувачем і міністром оборони? Це при тому, що ми з вами розуміємо, що машина має працювати абсолютно синергетично. І це те, що треба враховувати на майбутнє. От коли в першому сегменті я говорив, що, можливо, якісь ще варіанти залишаються щодо політичного рішення, яким воно може бути, справді виглядає неправдоподібним те, щоб зараз відпрацювало все назад. Ну, правда, дуже дивно буде виглядати президент, якщо він скаже, що, ну, слухайте, я подивився, побачив протести, так, реакцію, дамо ще Федорову попрацювати. Хоча це було б логічно, тому що, а скільки людина на посаді? Десь в районі півроку, правда? Для реалізації певної концепції, для реалізації настільки складних завдань, зрозуміло, що людина, яка йде на цю Голгофу, я дуже перепрошую, вона повинна мати певний запас часу. Якщо ми надаємо довіру цій людині і цій команді, то маємо давати і певний запас часу, певні повноваження і певну відповідальність. Мені здається, що у Федорова такого запасу часу не було. Оцей так званий ханімун тривав, ну, це ж, знаєте, це якби образно, що це медовий місяць, а насправді для політика це має бути певний термін, який, ну, від року, мабуть, починається. Важко питати про зміни в країні, наприклад, з президента після півроку його роботи, погодьтеся. Тому все ж має бути, повинно мати якусь логіку. І коли часто змінюються міністри оборони, це теж викликає питання щодо того, а чи встигають вони війти взагалі в курс справи. Мені здається, те, що показав сьогодні Федоров, він принаймні показав серйозну концепцію, як країні меншій за ресурсами, за кількістю людей перемогти країну значно більшу. І викликає тривогу, якщо те, що напрацьовано, не буде використано далі. А будуть якийсь регрес і якась спроба повернутися до того, що вже було. І тим більше ми з вами згадували, що, в принципі, результати на лінії фронту, результати в напрямку використання технологічної складової, справді здивували не лише українців, а і більшість світу. Я вам хочу сказати, що за моїми спостереженнями ці результати збили з пантелику Путіна. Відверто кажучи, спостерігав за реакціями Путіна, я ніколи настільки розкоординованим російського диктатора не бачив. А на якомусь путіноїдному форумі Путін ніби переконував сам себе і всю цю аудиторію, яка його слухала, в тому, що СВО йде по плану. Так по плану ж воно йде. Я бачу цю не те, щоб знервованість, а навіть страх в очах російського диктатора. Тому що поступово так приходить розуміння, що помилка нападу на Україну для Росії може виявитися фатальною. І зрозуміло, що дуже багато напрямків, які озвучував сьогодні Федоров, потрібно далі розвивати і вдосконалювати. Тут питання, хто це буде робити. По ідеї, якщо відбувається така дуже важлива подія, як відставка міністра оборони, мають бути прораховані різні варіанти. Варіант А, варіант Б, варіант С. Тому дещо нелогічно виглядає, коли Федорова вже відставили, а кого призначити ще шукають. Це ж серйозні справи. Країна ж у війні перебуває. Тим більше, що людина, яка прийде на заміну, мені здається, що мала би позитив, який напрацьований, використати. Ми з вами сьогодні багато говорили про те, що було і що далі буде. Ну, от, зокрема, я сьогодні звернув увагу на те, що Михайло Федоров озвучив, що на нього і на його команду впродовж останнього часу відбувалася спланована медійна чи інформаційна атака. Михайло Федоров запитував: слухайте, а хто купив телеграм-канал Труха? І чому цей телеграм-канал змінив свою політику і, по суті справи, став таким джерелом інформаційних атак на Міністерство оборони? До речі, у Михайла Федорова перепитали, а чи звертались з цим питанням до Міністерства оборони? Вибачте, будь ласка, до Служби безпеки України. Ну, звертались, я так розумію, звертались, але це питання було поставлено перед журналістами. Федоров сказав: от я до вас, до журналістів, звертаюся, а хто купив телеграм-канал Труха? І чому він почав інформаційні атаки на Міністерство оборони в воюючій країні? Звісно, що ми з вами будемо дуже уважно спостерігати за тим, що буде відбуватися сьогодні ввечері. Чи будуть ще якісь засідання і прийняті якісь політичні рішення в Верховній Раді. Але сьогодні на зустрічі з Федоровим я бачив групу народних депутатів, в тому числі від «Слуг народу», які висловлювали підтримку Михайлові Федорову. До речі, коли я в попередній розмові говорив, що, можливо, ще не все вирішено, ну, власне кажучи, це прозвучало в словах самого Михайла. Він сказав, що він не вважає, що президент вже вирішив і розставив всі крапки над «і». Хоча, можливо, це варто сприймати більше в такій, знаєте, філософській перспективі. Можливо, це вже не йдеться про нинішню посаду міністра оборони, а йдеться про те, що буде відбуватися далі. Те, що буде відбуватися далі, звісно, це питання для всієї країни. І знаєте, це важливо з точки зору організації роботи наших інституцій. Як вони працюють? Звісно, дуже важливий чинник конкретного лідера, але працюють команди і мають працювати інституції. А інституції, які мають, тим більше в умовах війни, народжувати цю саму синергію для нашої спільної перемоги. З того, що я зараз бачу, ну, я відзначу, наприклад, те, що сказав Михайло Драпатий, командувач Об'єднаних сил Збройних сил України. Як я вже говорив, мені здається, це така дуже виважена позиція, яка належить військовому, звісно. Але, як на мене, певна тривога тут все ж таки звучить. Я зараз зацитую. Останні півроку у війська з'явився партнер у Міністерстві оборони, який не лише забезпечував потреби, а й вимагав змінювати підходи, швидше ухвалювати рішення і підтримувати тих, хто готовий брати за них відповідальність. Армії потрібні нові правила, за яких правильне рішення не залежить від особистої сміливості окремого командира чи підтримки конкретної команди в міністерстві. Якщо зміни допомагають воїну виконувати бойове завдання, їх потрібно продовжувати і захищати, і робити частиною щоденної роботи війська. А трансформація сил оборони не може завершуватися разом зі зміною міністра, команди або керівника окремого напрямку. Вона має тривати доти, доки справедливі і зрозумілі правила не стануть нормою для кожного, хто служить державі. Ми воюємо за країну, в якій справедливість не залежить від прізвища, посади чи наближеності до керівництва. Армія, яка сьогодні захищає цю країну, має бути першим місцем, де такий принцип справді працює. Я дякую всім, хто сьогодні захищає ці принципи. Мова йде справді про принципи. Я подумав ще про наступне, що, знаєте, ми якось поступово, мені здається, привчаємось до того, що правду говорити шкідливо, що треба в певних моментах мовчати, бо Путін нападе. Я вам відкриваю ще один величезний секрет: Путін вже на нас напав. І, чесно сказати, мені взагалі байдуже, що там зараз говорять на Росії з приводу того, що у нас відбувається. Це не їхня справа. Нам головне зараз вирішити важливі для нас питання. Ну, просто подивіться, ми же часто займаємося евфемізмами. Останнім часом журналісти досить часто, щоб уникнути певної гостроти, говорили не про конфлікт між Сирським і Федоровим, а казали, у них є різні бачення щодо реформування сил оборони. звучить так, знаєте, значно м'якіше, приємніше. Ну, справді, такий певний евфемізм. При цьому представники влади нам говорили, що ні-ні-ні, ніяких конфліктів немає, чисто робоча ситуація. От як скрізь бувають певні розбіжності в баченні стратегії, ось тому, ну, якби це нормальне явище. Ненормальне, шановні. Тому що якщо про це мовчати і приймати ось це правило, що тихіше, бо Путін нападе, проблема ж не вирішується. От головне, що проблема заходить в глухий кут, і далі починається турбуленція для всієї країни. Тому мені здається, що якщо ми проголосили, що Україна не Росія, правда, і що Україна навіть в стані війни залишається демократичною країною, так треба чесно розмовляти, чесно говорити, називати речі своїми іменами. Відкинути хибний переляк, який, на жаль, веде в якусь прірву, відверто кажучи. І говорити про існуючі проблеми і про те, як їх вирішувати. Я думаю, що це теж один з уроків, які ми зараз маємо винести з цієї ситуації, з тим, щоб подорослішати, мабуть, стати дорослішими, мудрішими, розумнішими. І все ж таки відлагодити систему, в тому числі систему оборони країни, так, щоб вона була максимально ефективною. Хоча ми з вами чудово розуміємо, що система оборони не може діяти в якомусь вакуумі. Тут же ж все зав'язано на нашій ефективності. Оборона – це економіка. А значить, питання мобілізації потрібно вирішувати, а не знову ж таки заганяти їх в глухий кут. А питання мобілізації тоді як вирішувати? Хто має вирішувати? Чи зашитий тут конфлікт між Міністерством оборони і Генеральним штабом? І все це, от, здавалося би, існують певні критерії. Ми часто говоримо про досвід країн НАТО, як у них все це влаштовано. А роблячи певну, як би, знаєте, з розумінням ставлячись до того, що країни НАТО не перебувають у війні, а Україна перебуває у війні, звісно, потрібно приймати той досвід, який має бути максимально ефективним. Причому у нас є перевага. Коли ми говоримо, що Україна в стані війни, то це теж унікальний досвід, який дозволяє нам, ну, принаймні, вибудовувати дієздатні моделі і системи. Я сподіваюся, що те, що було напрацьовано командою Федорова, буде далі мати продовження. І не відбудеться, знаєте, скасування всього, що було зроблено правильно, лише тому, що так політика влаштована, що всі наступники, вони заперечують дії своїх попередників. Сподіваюся, що ця синергія буде. Очікуємо на подальші дії, на подальші рішення, тому що це, ну, якби ненормальна ситуація, коли країна залишається без міністра оборони. Ми цю тему з вами продовжимо. Я шкодую, що так пасивно себе поводять народні депутати. Здавалося б, мають трибуну і мають можливість пояснювати, що відбувається в країні. Ось, але і цей фрагмент ефіру я мусив з вами просто спілкуватись і розмовляти. Замість того, щоб в цій розмові взяв участь, чи взяла участь хтось із законодавців. І пояснював, вибачте, і пояснювала, а що зараз відбувається в Верховній Раді? А які у них там консультації? А які варіанти? А який регламент? А що буде, якщо Верховна Рада зараз піде на канікулу чи візьме якусь паузу? Ну, не залишиться ж країна без міністра оборони і без міністра закордонних справ, правильно? Це ж мають пояснювати люди, які перебувають всередині процесу. Тому я повернуся до того, з чого почав. Ми надаємо трибуну як пропрезидентській фракції, пропрезидентським політикам, так і тим, хто називають себе опозиціонерами, але мені здається, що парламент також має брати на себе частину відповідальності. Слухаємо новини.
16: Ви слухаєте Радіо НВ. Проєкт
17: Королі дороги на радіо НВ. Партнер проєкту пиво Pabst Blue Ribbon.
18: American Original.
19: Занадто рано. IMC Eagle 1980-го. Наприкінці 70-х американці трохи втомилися від компромісів. Якщо тобі потрібен був автомобіль для міста, купуй седан. Якщо живеш там, де взимку дороги зникають під снігом, а влітку перетворюються на пилюку, бери позашляховик. Якщо хочеш і те, і інше, це вже твої проблеми. У компанії American Motors знайшлися люди, яких така логіка не влаштовувала. Вони не винаходили новий клас автомобілів. Вони просто взяли звичайний універсал, підняли його трохи вище над дорогою, додали повний привід і подивилися, що з цього вийде. Вийшов IMC Eagle. Його зовнішність не викликала захвату. Він не з'являвся на плакатах у підліткових кімнатах і не вигравав Drag Racing. На нього дивилися з легким непорозумінням, наче на людину, яка прийшла на офіційний прийом у туристичних черевиках. Але взимку саме до неї всі зверталися на допомогу. Eagle їздив щодня, відвозив дітей.

0: «Золі дороги» на Радіо НВ. Партнер проєкту – пиво «Pabst Blue Ribbon». American Original. Понад 60 об'єктів, десятки мегаватт власної енергії та курс на повну енергетичну незалежність. Як «Епіцентр» перебудовує свою енергетичну систему під час війни? Чому інвестує у сонячні електростанції, газову генерацію та власне виробництво електроенергії? І чи може великий бізнес стати опорою української енергосистеми? Про це слухайте у новому випуску проєкту «Все ясно» від «Ясно» на Радіо НВ. У п'ятницю, 17 липня, о 17:00. Бренд Зібард представляє проєкт «120 німецьких традицій». Чому німецьке пиво стало еталоном якості? Чому німецькі речі працюють десятиліттями? Як Баухаус змінив світовий дизайн? І чому німці вважають порядок мистецтвом? Бренд Зібард представляє проєкт «120 німецьких традицій». Щодня нова історія про культуру, яка стала легендою. Проєкт «120 німецьких традицій» разом із торговою маркою Зібард. Зібард. Традиційна німецька якість.
1: Реклама на Радіо НВ.
0: Ви втомились від болю у спині, а лікування не приносить полегшення? Аксімет – надійні методики сучасної терапії проблем хребта і опорно-рухового апарату. Запис за телефоном 044-390-0055. Самолікування може бути шкідливе для вашого здоров'я.
2: Кава в руці, літо в ефірі, заїхав на клоудома просто заправитись.
3: І тут зависає.
2: На OnePrice полиці ціни такі, що не зупинитись.
4: А жаба бурчить мені прямо на вухо.
5: Навіщо тобі це?
6: Тихіше, подруго.

0: 99 гривень з додатком КЛО. Деталі пропозиції на сайті klo.ua.
1: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
2: Для довідки.
3: У мобільному застосунку Резерв Плюс можна сплатити штраф за неприбуття за повісткою. Для цього необхідно завантажити Резерв Плюс, перейти до розділу «Штрафи онлайн» і подати заяву про визнання порушення. Протягом 3 днів ТЦК має розглянути заяву та надіслати постанову. Після цього з'являється можливість сплатити штраф у розмірі 8,5 тисяч гривень, 50% від повної суми.

0: 4 тисячі гривень. Якщо ігнорувати сплату штрафу протягом 40 днів, справа надійде до виконавчої служби. Це може призвести до блокування банківських рахунків, арешту майна або транспорту та внесення до єдиного реєстру боржників. У Міністерстві оборони уточнили, що після оплати штрафу статус у розшуку знімається приблизно за 4 дні. Щоб побачити свій актуальний статус після сплати штрафу, оновіть військовий документ «Прозера Плюс».
1: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
2: Мої вітання усім слухачам. Ефір Інна Марецька. Новини. Верховна Рада оголосила перерву, не розглянувши призначення міністрів оборони та закордонних справ. Під час перерви депутати фракції «Слуга народу» проведуть ще одне засідання. Подання від президента щодо кандидатів на ці посади до парламенту поки не надійшли. Співрозмовники ЗМІ також сумніваються, що сьогодні Рада встигне призначити нового міністра оборони. Наступне засідання Ради заплановане аж на 18 серпня. Тим часом депутатам від «Слуги народу» сказали, що ще одне засідання щодо міністра оборони може відбутися сьогодні о 21 годині. Нардеп Ярослав Желізняк повідомив, що на посаду глави Міноборони шукають іншу кандидатуру, ніж Ігор Клименко. Він зауважив, що не йдеться і про Михайла Федорова. Сергій Корецький офіційно склав присягу і вступив на посаду прем'єр-міністра України. Головне завдання – повне забезпечення Сил оборони України та масштабування українського оборонно-промислового комплексу, заявив новопризначений прем'єр. За словами Корецького, особливу увагу його команда приділятиме прифронтовим громадам. Окремий пріоритет – зміцнення взаємодії з міжнародними партнерами, залучення додаткових ресурсів і максимально ефективне використання міжнародної допомоги. Олексію Соболєву запропонують

посаду заступника керівника Офісу президента з економіки, сказав президент Зеленський. Він назвав міністра економіки Олексія Соболєва сильною людиною, однак зазначив, що у нового прем'єра свій погляд на Мінекономіки. Я вчора мав дискусію з головою свого офісу, з Кирилом Будановим. У нас була вакансія, ми хочемо йому запропонувати, я ще не поговорив із ним, запропонувати Соболєву посаду заступника по економіці в Офісі президента України, сказав глава держави. Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер оголосив про виділення 300 мільйонів гривень для постачання 16 новітніх літаків, які допоможуть захистити українське небо. Про це він сказав на спільній прес-конференції з Зеленським під час свого візиту до Києва. Стармер додав, що попри те, що він йде у відставку, новий прем'єр Великої Британії продовжить політику підтримки України. Сили безпілотних систем ЗСУ сьогодні атакували 11 суден тіньового флоту Росії, заявив командувач сил безпілотних систем Роберт Мадяр Бровді. Він повідомив, що були уражені 5 нафтових танкерів, 1 танкер-газовоз, 3 суховантажні судна, 2 буксирні катери. Загалом із 6 по 16 липня українські воїни завдали ударів по 147 російських суднах, 117 в Азовському морі, 30 у Чорному морі. Детонація у Вишневому. СБУ затримала гендиректора оборонного підприємства та його заступника. За даними СБУ, керівництво підприємства зберігало боєприпаси в ангарах, які не були призначені для цього і не мали необхідних дозволів. Від огорожі підприємства до найближчих будівель було приблизно 24 метри, а до одного з приватних будинків – менш ніж 18. Слідство вважає, що це призвело до масштабних руйнувань після удару Росії. Обох посадовців звільнили, їм повідомили про підозру у службовій недбалості, що спричинила тяжкі наслідки. Їм загрожує до 8 років тюрми і заборона обіймати певні посади. СБУ також перевіряє версію про можливий витік інформації про місця зберігання боєприпасів на користь Росії. Нагадаю, у ніч на 6 липня Росія вдарила Іскандером по складу підприємства в Вишневому на Київщині. Після удару почалася масштабна детонація боєприпасів, яка тривала години. Загинули щонайменше 7 людей, повідомляють в Офісі Генпрокурора. І на цьому все. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Інна Марецька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.

0: слухаєте Радіо НВ.
1: Шановні, поки нас трясе така турбулентність в країні, ну, звісно, я кажу зараз про формування нового уряду, про відставку міністра оборони Михайла Федорова, зокрема, про те, що на цей момент в країні немає міністра оборони і міністра закордонних справ, але тут слідує світ загалом. Це класична ситуація, нестабільний. Стабільності немає. І одні коливання накладаються на інші. На зв'язку з нами Остап Яриш, український журналіст у Вашингтоні, медіарадник «Разом для України». Пане Остапе, вітаю вас в ефірі.
2: Вітаю вас.
1: Щодо заяв Дональда Трампа, який висловив переконання, що Путін готовий до угоди. Щоправда, це відбувалося у спілкуванні з журналістами. Цей формат передбачає, що тут можливі якісь імпровізації, так? Але Дональд Трамп сказав, що на питання, коли це може статися, ось ця угода, сказав, що незабаром для танго потрібні двоє, але я вважаю, що він, тобто Путін, готовий до угоди. Пане Остапе, що ви думаєте, американський президент, можливо, знає щось таке, що дозволяє робити подібні припущення? Чи це, в принципі, класичні ритуальні фрази в стилі таких провідних аналітиків світу, які давно знають, що насправді є дві позиції – війна або закінчиться, або не закінчиться? Що ви думаєте щодо цього?
2: Дмитро, я ці фрази від президента США чув вже дуже багато разів, насправді складно порахувати скільки. Це приблизно як його фраза про те, що якби він не був президентом, то війни б Росії проти України не почалося. А те, що він говорить, що Путін готовий укласти угоду, закінчити цю війну, ну дуже багато разів ми чули. Я не думаю, що тут щось нове сказав американський президент, він повторив ті речі, які повторював і раніше, як він часто робить у спілкуванні з журналістами, коли його питають про війну в Україні. З іншого, що ми бачили, якщо якась і є зміна, чи якісь новини, це те, що начебто змінилося трохи бачення в адміністрації того, наскільки Україна може мати сильну позицію, наскільки Україна може завдавати далекобійних ударів. Тут з того, що я бачу, що на місці в Білому домі і сам президент, і державний секретар, і в радники американського президента, вони насправді бачать, що Україна все-таки може чинити серйозний тиск на Росію, і насправді раді цей розвиток бачити також.
1: В Вашингтоні бачать, що Україна може чинити серйозний тиск на Росію, бачать українські далекобійні удари. Можливо, є якась реакція щодо відставки міністра оборони Михайла Федорова за океаном?
2: Політичної наразі я не бачив реакції. Є багато реакцій в медіа. The New York Times навіть помістили це на свою головну сторінку. Зокрема, протести, які зараз розгортаються в Україні. Вони написали матеріал про те, власне, що призвело до відставки Федорова, про конфлікт із Сирським. Тобто є матеріал це на New York Times, але я бачив також і Reuters, і Financial Times, і Washington Post. Тобто, великі медіа про це написали.
1: Зрозуміло. До речі, що у вас чути щодо призначення чи не призначення українського амбасадора, амбасадорки в Сполучених Штатах Америки? Мене цікавить ваша думка про те, наскільки це зараз важливо, розуміючи, що Штати вступають в період проміжних виборів.
2: Абсолютно можливо. Роль посла України в Сполучених Штатах, вона, її складно недооцінювати. Зараз знаю, що пані Оля Стефанішина повернулася на роботу, тобто вона зараз у Вашингтоні продовжує виконувати свої обов'язки, наскільки розумію, до офіційного оголошення, до того, коли буде якась нова кандидатура, так, але залишимо ці коментарі офіційним посадовцям. З того, що точно знаю, що у Вашингтоні я не чув жодних претензій, так, до роботи Олі Стефанішиної, не чув якихось нарікань ні з Конгресу, ні від людей, наближених до адміністрації, тобто тут все було доволі в порядку, так, але чекаємо новини, думаю, далі від самої посолки, від українських дипломатів щодо цього.
1: А можливо, була якась реакція на ідею призначення амбасадоркою колишньої прем'єр-міністрки Юлії Свириденко?
2: Публічно не коментували цих речей. Тобто, залишали це рішення на розгляд президента. Безумовно, я думаю, що хто б не став новим послом чи посолкою України в Сполучених Штатах, тут цю людину приймуть, але конкретно роль потенційну Юлії Свириденко я не бачу, щоб публічно були якісь заяви чи коментарі від політиків.
1: Остапе, звісно, нас турбує доля санкційних законів, так? Законів над роботою, з якими працював і, на жаль, вже померлий Ліндсі Грем, а американський сенатор пішов у життя. Це викликало, ну, мені здається, емоції і в Україні. І нас зараз турбує, чи підхоплять справу Ліндсі Грема американські політики. Що вам про це відомо?
2: Є дійсно такий намір в обох партіях. В Сенаті ми чули і спеціальний брифінг від лідерства обох партій, від голів комітетів, зокрема закордонних відносин, які наголошували на тому, що власне швидкий розгляд цього законопроекту, його ухвалення буде, мабуть, найкращою даниною пам'яті Ліндсі Грему, і найкраще буде віддати честь йому саме таким чином. Проблема в тому, так що часу є не дуже багато, тому що в серпні американський конгрес йде на канікули, тому рухатися потрібно швидко в обох палатах, не лише в Сенаті, а в палаті представників. Дуже сподіваємося, що все-таки зрозуміють терміновість цього моменту і без жодних затримок зможуть ухвалити цей законопроєкт.
1: А, до речі, на вашу думку, існує для України певне вікно можливостей у зв'язку із тим, що в Сполучених Штатах розгледіли неможливості України, так, і те, що зараз відбувається на полі бою і в російському тилу, де Україна досить ефективно ріже логістичні маршрути росіян, де палають, власне, на території Росії нафтопереробні заводи, і, по суті, тимчасово окупований Крим опинився в такій в економічній чи паливній блокаді, так би мовити. Як Україні найкраще використати вікно можливостей, якщо воно насправді на цей момент існує?
2: Безумовно, це вікно можливостей, мені здається, одним є з найкращих за останній час. Успіхи України з далекобійними ударами, безумовно, бачать ці зображення з чорними стопами диму довкола Москви, Санкт-Петербургу облетіли всі американські медіа, зокрема консервативні, Fox News, які любить дивитися американський президент. І, ну, і заяв посадовців адміністрації ми це чуємо. Вони відзначають успіхи України, відзначають, що ці удари б'ють дуже сильно по російській економіці, що бачить, що Росія не є такою невразливою. І це, мені здається, дуже важливо, тому що Росія, Кремль намагалася зацементувати цей міф про свою непереможність на Заході, зокрема в Америці, протягом багатьох років. І дуже часто, насправді, останні аргументи в дискусіях про те, чому не варто підтримувати Україну, вони зводилися до того, що, ну, дивіться, ми Україну підтримуємо, але все одно ж Україна ніколи Росії не зможе перемогти, тому що Росія – це велика ядерна держава, це велика потуга, яка начебто ніколи не програвала у війнах, і тому, в принципі, неможливо, щоб вона цю війну також програла. І, власне, ці дуже візуальні зображення, які викликають емоцію, які вражають, вони мають свій ефект. І українські далекобійні удари дуже роблять ефективну дипломатію в цьому плані, демонструючи, що ні Москва, ні Санкт-Петербург, ні інші віддалені частини Росії не є такими захищеними чи невразливими, як Росія хотіла б, щоб думали тут на Заході. Тому, безумовно, ці успіхи, ці удари, вони дуже ефективну роль виконують і додають додаткового поштовху тим людям, які хочуть просунути якісь законопроекти чи ініціативи з підтримки України. Ну і дають, що найважливіше, мені здається, також бачення для американського президента, для людей в його оточенні, і усвідомлення того, що Україна все-таки має певні карти і може ситуацію змінити за необхідної підтримки.
1: А що ви думаєте, Сполучені Штати Америки можуть повернутися до політики більшої підтримки України? Можливо, згадати навіть про закон про ленд-ліз, який, якщо я не помиляюсь, ініціювали саме республіканці свого часу.
2: Я думаю, що не варто сподіватися безоплатної допомоги, це точно. Це один з тих пріоритетів Дональда Трампа, який, в принципі, виступає проти якихось подарунків чи витрат додаткових з американського бюджету на зовнішньополітичну допомогу. Це може бути в формі продажів, так? Тобто те, що ми бачимо за системою ПРЛ, коли європейські союзники купують озброєння в Сполучених Штатах. І, власне, Дональд Трамп цьому зацікавлений, тому що США заробляють на цьому. Можливо, ленд-ліз як варіант, тому що це також не йдеться про витрати з бюджету, йдеться про надання зброї в позику. Але, знову ж таки, Дональд Трамп хотів би, мені здається, бачити якусь вигоду і заробіток для Сполучених Штатів. Тому він буде ставити у пріоритет саме те, що може принести гроші, саме продажі. Позитивно поставилися до ідеї щодо ліцензії на виробництво ракет до Patriot Україні, і це знову ж таки не коштуватиме платникам податків у США нічого. Це додаткові навпаки інвестиції в американський бізнес, в американську оборонну промисловість. Тому, можливо, цей крок буде намагатися трохи прискорити. Що Україні потрібно зараз, не лише ця ліцензія, тому що ми розуміємо, що це займе час, а прискорене виробництво ракет до Patriot і те, щоб Україна надали пріоритет в цих поставках, коли це прискорене виробництво вдасться налагодити. В адміністрації є бажання це зробити, є інструменти, які може президент виконавчим указом задіяти, щоб прискорити це виробництво. Питання в тому, наскільки індустрія готова до підсилення своїх потужностей, спроможностей, але ці розмови ведуться, сподіваємося, будемо бачити результат також незабаром.
1: А скажіть, оце питання щодо передачі Україні ліцензії на виробництво ракет до Петріотів, ПАК-3, це вирішене питання? Тому що президент Дональд Трамп якось загадково сказав, що йому там якась пташка нацвірінькала.
2: Політично це питання вирішене, тобто на рівні президентів домовленість є, зараз переходять до реалізації і до технічних нюансів, яким чином, коли, в якій формі це можна буде реалізувати.
1: А американці як собі це бачать? Це можливе виробництво на території Сполучених Штатів Америки чи європейських країн? А одним словом, який механізм можливий для того, щоб Україна брала участь у виробництві цих ракет?
2: Це не виробництво на території США, радше за все йдеться про виробництво у третіх країнах, чи це буде Україна, чи це буде Німеччина, чи Польща, чи де-інде. А думаю, тут вже будуть вирішувати, але йдеться саме про ліцензії третій стороні на виробництво. Як і у випадку, наприклад, з Німеччиною, як і у випадку з Японією, де Mitsubishi компанія має цю ліцензію, ефективно виробляє ракети до Patriot. Тому йдеться саме про дозвіл третій стороні на те, щоб цю технологію виробляти, і, власне, щоб Україна отримувала доступ, і щоб ці ракети вироблялися саме для України, для захисту українського неба.
1: Ви знаєте, я зараз знову повертаюсь до відставки міністра оборони Михайла Федорова. Сьогодні був такий якби брифінг, де міністр оборони звітував. По суті справи, це був звіт, і це була презентація концепції дій, та що міністерство впродовж цих півроку робило, які стратегічні напрямки розвивало. І дуже цікаво, міністр Федоров розповів про свої контакти з Ілоном Маском. Він сказав, що от коли вирішувалось питання щодо відключення Старлінку, Ілон Маск попросив про відеоконференцію, і вони спілкувалися очі в очі, бачили один одного. Ілон Маск тоді сказав, окей, я це зроблю. А ви ж розумієте, наскільки для нас це важливо, відключити росіян від Старлінка, щоб Україна мала доступ до цього типу зв'язку. Ілон Маск сказав, що та, окей, я це зроблю, але змінюю методику продажів цих терміналів через в зв'язку з тим, що Україна вже це цифровізована країна, сказав Федоров, ми змогли це зробити через наші центри обслуговування клієнтів, там і все таке інше. Навіть Ілон Маск здивувався, що Україна змогла реалізувати цю програму. Ваша думка, можливо, є якась інформація щодо цього. Після звільнення Михайла Федорова діалог з Ілоном Маском продовжиться на такій позитивній інтонації, як ви вважаєте?
2: Ну, безумовно, у Федорова були особистісні відносини з Ілоном Маском. І, здається, це було дуже важливо, так? І тут йшлося про цей персональний зв'язок, думаю, значно більше, ніж про якісь інституційні чи якісь інші процеси. Так? Побачимо, я не знаю, хто зрештою стане новим міністром оборони. Поки що, мені здається, інформація така трошки конфліктна в українському медіапросторі. І не знаємо також, в якій ролі залишиться Федоров в уряді, чи залишиться він. Тому тут, здається, знаєте, ну, дуже багато змінних і невідомих, які поки що нам недоступні, і тому складно наразі говорити.
1: Це, знаєте, зараз ваша просто суб'єктивна думка. А не перебуваючи в уряді, Михайло Федоров зможе вирішувати ці питання, як ви думаєте?
2: Ну, це залежатиме від його комунікації, думаю, з українським президентом, і наскільки вони домовляться в цьому плані.
1: Але тут важлива комунікація з Ілоном Маском.
2: Ну, безумовно, але Федоров не може комунікувати з Ілоном Маском, думаю, без санкціонування чи без координації з президентом і з урядом.
1: Ідемо до, так би мовити, до питань війни на Близькому Сході. Адміністрація Сполучених Штатів Америки обговорює нові заходи тиску на Тегеран через суперечки щодо ядерної програми та безпеки судноплавства. Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп після кількох днів обговорень із найближчими радниками схиляється до розширення військової операції проти Ірану. Про це інформує The Wall Street Journal із посиланням на свої джерела. Навальна така ескалація може передбачати виключно удари по цілям в Ірані? Чи йдеться про можливість проведення сухопутної операції?
2: В американському медіапросторі були новини про те, що начебто розглядають якусь десантну операцію сухопутну для контролю якоїсь частини Ірану, їхньої промисловості, нафтової промисловості, зокрема. Поки що немає якихось підтверджень, що адміністрація до цього схиляється. Тобто, знаючи, наприклад, позицію Джей Ді Венса, який дуже сильно проти будь-якої інтервенції, знаючи, яка буде опозиція серед республіканської партії, частина якої також виступає проти будь-якого залучення, як кажуть, boots on the ground, так, військовими силами на землі, знаючи те, що президент Трамп теж має занепокоєння, що від цього приводу складно говорити. Я б цього не виключав, зважаючи на те, що ситуація з Іраном поки що, ну, так виглядає, немає вирішення, тому що з одного боку ми чуємо від Дональда Трампа про те, що от-от, мовляв, вони укладуть угоду і їздить Джей Ді Венс на ці переговори, і начебто здається, що от вже наблизилися до якогось врегулювання цієї війни, а через день-два ми бачимо знову удари Ірану, удари США у відповідь. Буквально так цього тижня удари Ірану знову ж таки по союзниках чи по партнерах Сполучених Штатів на Близькому Сході, по країнах Затоки. Тому ситуація, знаєте, на Близькому Сході дуже така, мені здається, невпорядкована, і складно говорити, чи вона буде ескалувати далі і призведе до залучення військ Сполучених Штатів, чи якимось чином вирішиться. Знаю точно, що серед американців людей, так, виборців, які голосують і за президента, і голосуватимуть за конгресменів-сенаторів на виборах до Конгресу в листопаді, ідея відправлення військ для якоїсь наземної операції точно не має великої підтримки. Якщо деякі американці можуть підтримати чи зрозуміти, скажімо, операції проти Ірану, які ми бачимо зараз, так, удари ракетні, чи якісь інші залучення Сполучених Штатів, хоча, знову ж таки, багато хто страждає через це, через підвищення цін на бензин, які досі залишаються високими в США. Тобто, якщо тут якась, не знаю, пояснення чи часткова підтримка цього є серед республіканців, серед прихильників президента, то відправлення військ підтримку мало би значно менше.
1: А що вам відомо? Діюча адміністрація продовжує якось спонукати європейських партнерів до участі в близькосхідній кампанії?
2: Мені здається, ці розмови були на саміті НАТО. Тобто, так, і вони вели ці речі, і за посередництвом Марка Рюте. Дональд Трамп начебто залишився задоволеним, він неодноразово підкреслював, що є єдність, яку він давно не бачив в НАТО. Тобто, розмови велися, але, знову ж таки, ситуація, яку ми маємо зараз в війні з Іраном, і ситуація, яка була тиждень тому на саміті НАТО, ну, це вона змінилася. Тобто, кожного дня маємо якісь нові речі. І я не знаю, так, які розмови велися за зачиненими дверима з союзниками, і що, власне, обіцяли чи не обіцяли працівники країн НАТО для Дональда Трампа. Але, безумовно, були б раді бачити у США якісь залучення. Американський президент каже, що воно йому не потрібно, тому що Сполучені Штати є великою країною і можуть самі з цим впоратися, але, безумовно, йому було дуже неприємно бачити і розчарувало, він про це говорив публічно, відмова деяких європейських країн допомогти на початку цьому конфлікту. Він зараз говорить, ну, вам, ви відмовилися, але нам і так не потрібна була ваша допомога, але, безумовно, ці речі він запам'ятав.
1: А цікаво, формула участі європейців на Близькому Сході, так, у цій війні проти Ірану, в обмін на допомогу Україні залишається актуальною?
2: Чесно, немає інформації по цьому.
1: Зрозуміло. Між іншим, ситуація на Близькому Сході, от, невпорядкована, як ви сказали, вона якось впливає на електоральну ситуацію в Сполучених Штатах?
2: Безумовно, Іран і ситуація, війна з Іраном, якщо дивитися на зовнішню політику, це, мабуть, те, що домінує зараз в новинах. Ясна річ, так, є питання внутрішні, але багато тих питань внутрішніх, вони також залежать від війни в Ірані. Знову ж таки, ситуація з бензином, яка своєю чергою впливає, скажімо, на ситуацію з продуктами у Сполучених Штатах, і також ця ситуація впливає, скажімо, на авіаквитки, які подорожчали через те, що подорожчало пальне. Тобто дуже багато, знаєте, такої ланцюгової реакції. І, звісно, демократи, вони беруть на озброєння війну в Ірані, намагаються використати це проти американського президента, намагаються закинути йому, що, мовляв, ви обіцяли, що Сполучені Штати не будуть починати війни, що Сполучені Штати закінчать всі війни і не будуть витрачати свої ресурси, свої зусилля і час на якісь міжнародні конфлікти, а зараз ви робите цілком протилежно, зараз ми бачимо повне залучення США в Ірані. Дональд Трамп і республіканці деякі на противагу говорять, що навпаки, це успішна операція, вдалося знищити дуже велику кількість іранських військових спроможностей, зокрема, коли йдеться про якісь можливі потенційні розробку ядерної зброї, чи про флот, чи про запаси ракет. Тобто Дональд Трамп, республіканці, намагаються подати це як успіх, намагаються подати цю операцію як необхідність для національної безпеки Сполучених Штатів, але безумовно в демократів і навіть в частини інших республіканців, які виступають проти будь-якогось залучення США до зовнішніх конфліктів, це викликає велике питання, і це дійсно є однією з тих речей, які обговорюються перед виборами зараз активно, і думаю, і вона матиме вплив також на те, як голосуватимуть люди. Не обов'язково через політику США щодо Ірану, але те, як вона впливає на їхнє повсякденні життя, знову ж таки, через ціни на бензин, через ціни на продукти, через інші речі, які стають відчутними тут на їх вдома.
1: Та, американці взагалі жваво реагують на ціни на бензин. А CBS News інформує про те, що Дональд Трамп виступить із промовою в прайм-тайм, і ця розмова, зокрема, торкнеться раніше невідомого можливого втручання Китаю у вибори в Сполучених Штатах Америки. Такий новий поворот. На вашу думку, як це може вплинути на стосунки між Вашингтоном і Пекіном, тим більше, що китайського лідера Сі Цзіньпіня вже запрошено до Вашингтона?
2: Тим, дійсно, ми говоримо зараз про промову, звернення до нації від американського президента. Ми очікуємо її сьогодні ввечері за вашингтонським часом. І наголошую для слухачів, йдеться про потенційне втручання чи докази, як каже президент Трамп, щодо втручання у вибори 2020 року. Тобто ми говоримо про вибори, які відбулися 6 років тому, коли переміг Джо Байден, але Дональд Трамп продовжує повторювати тезу, що вибори були вкраденими і насправді на них переміг він. І цікаво, що я перевіряв опитування, як до цього ставляться американці, зокрема прихильники республіканської партії. І останнє опитування станом на кінець квітня цього року свідчить про те, що понад 60% республіканців дійсно вважають, що вибори були нечесними, що були певні фальсифікації на користь Джо Байдена. Дональд Трамп, вочевидь, готує ґрунт для проміжних виборів з заявами про те, що, дивіться, якісь є певні втручання і намагаються ці вибори демократи передовсім використати на свою користь, є махінації, чи з голосуванням поштою, чи з бюлетенями, чи з машинами для підрахунку голосів, чи з мігрантами, які начебто незаконно голосують, про це говорить Дональд Трамп. Послухаємо, що він скаже, так, але знову ж таки, ці заяви про те, що вибори 2020 року були вкраденими, і це підготовка цього наративу, інформаційного ґрунту для наступних заяв, що, от, мовляв, демократи хочуть також якимось чином вкрасти вибори 2026 року до Конгресу. І, вочевидь, президент і республіканська партія до цього готуються, намагаються грати на випередження і створити якесь інформаційне тло. Не знаю, для чого потенційно так, але цей наратив просувати далі.
1: Виборча ситуація в Сполучених Штатах відчувається. Дякую. На зв'язку з нами був Остап Яриш, український журналіст у Вашингтоні, медіарадник разом For Ukraine. Дякую. Слухаємо новини.
0: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
3: Де українці можуть отримати безкоштовну психологічну допомогу? У Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій надали відповідний перелік сервісів. «Варто жити». У кол-центрі «Варто жити» працює лінія кризового консультування. Отримати психологічну допомогу можна за номером 5522 з 11 до 19 у будні. Національна психологічна асоціація. Ця платформа працює у форматі первинної психологічної допомоги. Консультації надаються в телефонному режимі або через відеозв'язок для жителів усієї України. Телефон гарячої лінії 0800 100 102. 0800 100 102. Розкажи мені. У прес-службі пояснюють, якщо ви відчуваєте тривогу, у вас стаються панічні атаки, ви близькі до депресії чи навіть на межі. Можете залишити заявку на цій онлайн-платформі. Lifeline Ukraine. Гаряча лінія працює цілодобово. Звернутися за допомогою можна за номером 7333 або написати повідомлення на сайті. Людина в біді. Безкоштовні психологічні консультації надають за номером 0800 210 160. 0800 210 160.
0: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
4: Мої вітання усім слухачам. В ефірі Інна Марецька. Новини. Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський вперше прокоментував звільнення Михайла Федорова з посади міністра оборони. Коментуючи закиди екс-міністра, генерал нагадав про успіх Київської оборонної операції у 2022 році. Він зазначив, що пишається тим, що столицю вдалося відстояти, і саме завдяки цьому зараз у Києві можуть відбуватися брифінги, формуватися візії та ухвалюватися рішення. Наприкінці свого звернення Сирський подякував Михайлу Федорову за роботу на посаді очільника оборонного відомства і побажав йому й надалі лишатися в команді України. Кирило Буданов відреагував на протести та дискусії в суспільстві. Керівник Офісу президента заявив, що українці мають право ставити складні питання владі та вимагати відповідей. За його словами, це є ознакою здорового суспільства і свободи, за яку бореться Україна. Водночас він закликав, щоб внутрішні дискусії допомагали країні ставати сильнішою, а не послаблювали єдність у боротьбі проти окупанта. Одеса п'ятий день поспіль під ударами Росії. Місто знову атакували ракетами. Цього разу внаслідок ворожого удару загинули троє людей. Ще кілька постраждали. Під атакою була інфраструктура міста. Ліквідація наслідків триває. Росія вдарила кабом по приміщенню нової пошти у Краматорську. Нова пошта компенсує клієнтам оголошену цінність відправлень, які постраждали внаслідок атаки. Ми вже зв'язуємося з клієнтами, щоб повідомити деталі щодо відшкодування, йдеться в заяві. Співробітники відділень не постраждали. Україна вразила вже 117 суден тіньового флоту Росії, з них 30 у Чорному морі. Операція «Молочка» триває. Загалом за 16 липня Україна вже вразила 11 суден ворога, з них 5 нафтових танкерів, 1 танкер газовоз в акваторії Чорного моря, 3 суховантажні судна в акваторії Чорного моря і 2 буксирні катери в Чорному морі. Інна Марецька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
0: Реклама на Радіо НВ.
5: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
6: Все ок, коли гарантовані подарунки на ВОК. Щоп'ятниці, суботи та неділі купуй якісне пальне від 25 літрів з ВОК Прайд і забирай свій подарунок. Отримувати подарунки на ВОК – це ок.
7: Акція діє з 10 липня до 2 серпня. Деталі на сайті VOG.ua.
8: У кожному домі є місце, де живе тепло. Де ранки починаються зі світла, а вечори – з відчуття затишку. Вже 20 років Вікнарьов створює вікна, що вимикають все зайве. Ми знаємо, що таке якість і надійність. Вікнарьов. 20 років тепла та довіри.
9: З 19 липня до 1 серпня триватиме подання заяв вступниками на бакалаврат.
10: Подавати і перевіряти статус поданих заяв можна через електронний кабінет уступника. Старт реєстрації електронних кабінетів із 1 липня на сайті ustup.edbo.go.ua. Для вступу на бакалаврат у 2026 році основним критерієм відбору залишаються результати НМТ-2026. Також можна використати результати тестування за 2023, 2024 або 2025 роки. Уступники можуть подати не більш ніж 10 заяв. На бюджетну форму навчання можна спрямувати до 5 заяв, решту – на контракт. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
11: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
12: Ви слухаєте Радіо НВ.
1: Щойно, як і вислухав новини, де було повідомлено, що головнокомандувач Олександр Сирський подякував Михайлові Федорову за роботу. То, знаєте, в світлі останньої інформації, озвученої Михайлом Федоровим про конфлікт з головнокомандувачем і фактичний ультиматум щодо того, що Михайло Федоров не може залишатись на позиції міністра оборони, це звучить, звісно, зворушливо, я би так сказав би. Але під час своєї ранкової зустрічі Михайла Федорова з журналістами і з народними депутатами, бо там були і депутати, Михайло Федоров віддавав належне Олександрові Сирському, сказав, зокрема, про те, що дякуючи Олександрові Сирському ми втримали Київ. Дякуючи, зокрема, Олександрові Сирському, вдалося виграти кампанію під Києвом, під Харковом. На зв'язку з нами Соломія Бобровська, народна депутатка, фракція «Голос», членкиня парламентського комітету з питань національної безпеки і оборони та розвідки. Пані Соломія, вітаю вас в ефірі.
13: Вітаю, слава Україні.
1: Героям слава. Я найперше хочу вам подякувати за те, що ви не злякались, ви вийшли в ефір. Тому що ми на цей праймовий ефір не змогли запросити когось із «Слуг народу», просто щоб вони пояснювали політику президентської сили в даному разі, в тому числі щодо керівника Міністерства оборони. Це важливо пояснювати людям. Та от те, що називають модним словом «комунікація». Так що ж відбувається? Щоб у нас менше турбулентностей було в країні. І не вийшла на зв'язок депутатка від «Європейської солідарності». Я не знаю, з яких причин, але просто от людина не вийшла в ефір. Вам велика подяка, що ви зараз з нами, і ви нам будете пояснювати, так що ж зараз відбувається в Верховній Раді, тому що пройшла інформація про те, що ввечері можливо якесь засідання, на якому буде, власне, проголосовано кандидатуру нового міністра оборони і міністра закордонних справ. Що вам про це відомо?
13: Ви знаєте, так, була імовірність, що о 8-9 вечора справді можуть внести кандидатуру. Вже цієї імовірності немає. Багато хто вже «Слуг народу» роз'їхалися, не тільки «Слуг», ОПЗЖ, там інших фракцій і груп. Тобто ми фактично йдемо на 4-тижневі перерву в Раді без міністра оборони і міністра зовнішніх справ. І це для мене не просто дикість, а я вважаю, я називаю це диверсією. Іншим словами я не можу знайти пояснення, чому так трапилося. І не розумію, чому вчора мої колеги голосували за відставку уряду. І самі не розуміючи, чому, до речі. Тому що ж, люди ж розуміють, тож математика не б'ється, якісь логічні речі між собою не мають логічних зв'язків. І багато сьогодні хто не хотів і голосувати, в тому числі, уряд, через те, що немає подання на міністра оборони. Але виглядає так, що маємо ось такий уряд без міністра оборони. І це насправді найбільш трагічно з огляду на те, які звучали причини, чому була відставка уряду Юлії Свириденко.
1: Слухайте, роз'яснюйте нам далі, будь ласка. Я чув, що Верховна Рада збирається чи то на якісь канікули, одним словом, буде перерва.
13: Так, 4 тижні, фактично місяць.
1: 4 тижні. Що це означає, що ми на ці 4 тижні країна йде без міністра оборони і міністра закордонних справ? Роз'ясніть.
13: Знаєте, знаєте, для мене це ще раз трагічно це все виглядає, і дуже сумно, і дуже прикро. І в тому числі це іронічне побажання успіху главкома міністру Федорову. Якось, знаєте, це така зайшла міжособна боротьба, коли президент не зміг примирити, або не зміг хтось з трьох цих людей знайти між собою компроміс і бачення, або знайти спільний знаменник між молодістю, досвідом, прогресивністю, технологічним якимось прогресом там і старою школою. Але це означає, що уряд обере собі виконуючи обов'язки міністра оборони з числа тих, хто сьогодні є заступники, і він буде виконувати ці обов'язки до моменту, допоки Верховна Рада не проголосує більшістю і не призначить подання президента, хто очолить Міністерство оборони. Це означає, що ми зупинимося в наших абсолютно всіх починаннях, починаючи від закриття неба на фронтових містах. І сьогодні ми чули виступ сумчан, що робиться з Сумами, ми всі бачимо, слідкуємо. Те саме, що з Херсоном, десь приблизно вже такі інтенсивність величезна, обстрілів кабами особливо. Це означає, що у нас на паузу підуть контракти ті, які мали бути законтрактовані на озброєння. Це означає, що ми зупинимося в контрактах для військовослужбовців. Це означає, що термін реформи ТЦК відстрочиться ще на невідому кількість часу, ну і так далі, і так далі. Тобто ми розуміємо, що сектор безпеки і оборони – це завжди жорстка рука або рука керівника. Керівника немає, ну що таке ТВО чи виконуючі обов'язки? Ну при всій повазі, там це тимчасова заміна, яку використають і відставлять в бік. Тобто ці рішення будуть тимчасовими, вони не будуть остаточними, вони не будуть політично значущими і тими, які будуть нести за собою там суспільно важливий внесок, і а відтак і шлейф. Відповідно, ось це все на паузі. Ну, хочу нагадати, що у нас на паузі ще і прикордонна служба, там немає керівника, служба зовнішньої розвідки, там немає керівника, і служба безпеки також тимчасово виконуючі обов'язки. В час війни, я вважаю, що такі речі не є допустимими, і це не про політику, це про якесь просто державницьку позицію, бо це ненормально підвішувати всіх під якісь ниточки, допоки не складеться якийсь там шахматний рядок. І те, що зробив в неділю президент Зеленський, навряд чи хтось може пояснити, можливо, крім Давида Арахамі. А тут треба в нього подати коментарі, що саме вкусило президента, щоб в липні, перед місяцем таких от канікул, розпустити уряд, не маючи сформованих кандидатур на посаду міністрів. Вчора ми бачилися з потенційним прем'єр-міністром, який сьогодні став прем'єр-міністром, в якого не було половини команди. Ну, виглядає це, знаєте, не просто знущанням таким і дилетантством. Ми ж вимагаємо від лікарів правильно лікувати та і грамотно робити операції. Ми вимагаємо від вчителів вчити правильно дітей. Ми вимагаємо від військових штурмувати, служити і вправо крок вліво, це там жорстка дисципліна. Але на стратегічному державному рівні у нас просто, ну, я б сказала, що це недбале ставлення до управління. Так не може бути. Це, ну, такі речі недопустимі. І помилка таких речах – це дуже велика ціна.
1: Ну, ви самі запропонували цю алегорію. Я собі уявив лікаря, наприклад, хірурга, який розрізав скальпелем, а потім розвернувся і сказав, та, на 4 тижні у нас тут перерва в процесі. Скажіть, а чому тимчасово виконуючий обов'язки не зможе повноцінно виконувати свої функції? Людині треба вникнути в усе, розібратися. Але з іншого боку, якщо він був заступником, то в певних процесах він має розумітися, це перше. А друге, можливо, це просто страх перед тим, щоб щось підписати, а потім до тебе ДБР не прийшло.
13: Ну, це означає, що просто ви технічно виконуєте ті зобов'язання, де потрібен підпис міністра для того, щоб міністерство якось функціонувало. Не лише міністерство, а купа інших департаментів, підлеглих, процедур, рамштайнів, коаліцій, контрактів і так далі, щоб це все не зупинилося. Це щоб система не зупинилася, скажімо так. Вона важко зупиняється, але вона ще важче запускається. І всі, хто був в державній службі, добре знає, про що я говорю. І ще раз, відповідальність виконуючого обов'язки – це просто підтримка системи в робочому стані. Але це ніколи...
1: Реанімація. Слухайте, медичною термінологією реанімація. Підтримка системи...
13: Ну, та, реанімації або там продовження. От ви докапуєте та капельницю, щоб тримати в стані, поки не прийде лікар. Ну і не прийме рішення і не понесе за це відповідальності. Тому що військовий виконуючий обов'язки ще раз, це тимчасова технічна людина з тимчасовими своїми зобов'язаннями. Це не будуть реформи, це не буде презентація реформи ТЦК. Я не знаю, на якому етапі зупиняться контракти для військовослужбовців, що далі буде з переведеннями там і всіма тими речами, про які заявляв міністр. Я думаю, що далі буде посилення главкома свої царині, та ну от власне те, що ми здобули. І я не розумію, тобто я маю багато питань до команди Михайла, але за 6 місяців ну міняти міністра Шмигаря за 6 місяців, Федорова за 6 місяців, ну це не те, що знущання, ви що серйозно? Люди з позиції не виходять за 6 місяців. Це ж ну міністри на шкарпетки. Для мене це так було, знаєте? Така алегорія. Так не можна, це не повага, це не розуміння процесів, які запускають. Це про тому, що Рустем у нас був міністром скільки 2 роки. А після цього ми не можемо стабілізувати до кінця це міністерство.
1: Соломія, скажіть, будь ласка, з інформації, яка циркулює в інформаційному просторі, керівник міністра внутрішніх справ Ігор Клименко відмовився від посади міністра оборони, так? А як відбувається, ага. Чи не відбувається пошук міністра? Де шукають, розкажіть? І хто це робить? Хто шукає?
13: Я думаю, є такий сайт Work.ua. І там, напевно...
1: Ну, от ви продовжуєте іронізувати, а справа ж дуже серйозна, правда? Під час війни... Послухайте, вибачте, ще раз акцент. Під час війни країна залишається без керівника Міністерства оборони.
13: Ну, це я не знаю, як знайти цьому виправдання відверто. І я не розумію, чому там монобільшості не було сказано, що ми там... Працюємо доти, доки не буде призначений міністр. Навіть якщо це буде вівторок, понеділок, неділя, яка різниця, який день. Це неприпустимі речі. І ще раз, для мене це питання, воно виглядає як диверсія, при тому умисно. Ми знаємо так, що на паузі призначення і відмова є від пана Клименка. Я, насправді, поважаю його за це рішення. Здивована і поважаю цю позицію, але де вони шукають, думаю, між відомствами, заступниками, серед відставлених, напевне, надіюся, генералів, яких теж просто повикидали в один день. Зауважте, будь ласка, традицію, як людей відставляють, або з телеграм-каналів люди дізнаються, або там день в день, для них всіх це сюрприз був в неділю. Так само, як власне відставляли купу командувачів Збройних сил указами, які потім в інтернеті гуляли. Ну, це якась така дивна в президента поведінка по відношенню до своїх підлеглих, які до нього були максимально лояльні. Ну, ось так їх викидати. І мені насправді дуже прикро і за пані Юлю Свириденко. Можна скільки завгодно дискутувати про рівень її фаховості як прем'єр-міністра, але всі добре знають, наскільки вона була частиною команди, безумовною виконавицею, ну і так не поступають.
1: Тобто, як пошук міністра, міністром оборони будеш? А ви згадали зараз Давида Арахамію. Так ми запрошували депутатів, якими керує Давид Арахамія. Мені здається, що дуже важливо, щоб представники пропрезидентської сили, провладної, пояснювали логіку людям в країні. Ну, от на цей момент поки що ми не бачимо такого відгуку.
13: Можливо... Ну, важко її пояснити, коли її немає. І, знаєте, коли іноземці, партнери приходять і доволі високих посад кажуть про те, що це там є конфлікт, в тому числі з Давидом, чи є якісь зацікавленість тих чи інших виробників фінансово, там, і так далі, і так далі. Воно, і що саме через нього, що він один з причин, чому була відставка уряду. Ну, мені соромно це слухати, соромно. Я відмовляюся від іноземних коментарів, тому що я не знаю, як на іноземну аудиторію пояснювати цю відставку і чому за неї голосували. З оплесками, оваціями.
1: А скажіть, до речі, сьогодні Федоров сказав, що, на жаль, закуповується, от навіть в сфері безпілотників, закуповується дуже багато мотлоху. Це, ну, практично я цитую зараз, передаю слова. Те, що я почув... Мені здається, юридично на той момент ще від міністра оборони, так? Він сказав, ну, закуповується дуже багато мотлоху. Що ви думаєте, оця спроба розчистити Авгієві стайні, та як вплинула на відставку міністра Федорова?
13: Я думаю, що набагато більше, ніж там конфлікт, про який часто говорять з Ловкомом. І от якраз лобі військове, воно виробників, воно доволі сильне. Вже тут важко говорити, що закуповувалося Мотлох чи ні. Півроку було трошки навести ладу, було переформатування в рамках закупівель, пріоритетності, ефективності, формування замовлень через агенцію оборонних закупівель чи через дочейн бригади і так далі. Тут би я вже в них в цей час був трошечки змінити цю історію вже був. Але ну, такі речі не є приємними, коли саме це фігурує як обставина і причина цієї відставки. Тому що ми про війну чи ми про гроші, ми про те, що люди гинуть, чи ми про що. У нас цінності піти на канікули, чи цінності все ж таки закрити сектор безпеки і оборони. Ось, власне, що найбільше дивує, де пріоритети, власне, загубилися на п'ятий рік повномасштабної війни. Чому це до сих пір не військо і не його забезпечення? Нам мало Сум, чи ми хочемо повтору з Чернігівом і Києвом? Нам мало Херсону, чи ми хочемо ще Миколаїв-Одесу? Нам мало Дніпропетровської області частини, яка де сьогодні йде бойові дії? Чи ми хочемо, щоб це було до Дніпра і до річки Дніпро? Ми дуже от російською халатно, недбало розкидаємося привілеєм, які ми на сьогодні маємо і далеко не допрацьовуємо, як хлопці тримають фронт і переламують цей момент. Саме з активними бойовими наступальними діями по і Запорізькому напрямку, і по Донецькому, і що говорити про Харківський.
1: Сьогодні Михайло Федоров поскаржився на те, що після зміни власника телеграм-каналу «Труха» на команду Міністерства оборони здійснюються системні інформаційні атаки. А скажіть, будь ласка, а це вже питання до вас, до законодавців. А якось у нас буде вирішувати ситуація з анонімщиками в інформаційному просторі? Так? Хто володіє? А яка система власності? А хто стоїть за певним впливовим телеграм-каналом, до прикладу? Ну, мені здається, що з анонімною цією всією історією треба якось завершувати, тому що медіа працюють в якомусь законодавчому полі, просторі. Відома прозора ситуація з системою власності, до прикладу, так? А що ви думаєте щодо наведення порядку в ситуації з телеграм-каналами?
13: Ну, абсолютно праві. Ми декілька разів, це була дуже актуальна тема і піднята в парламенті. Далі вона знову згасла. Я так розумію, на підставі того, що придеться притиснути тих людей, які є власниками, і це вже буде зовсім інша гра і розмова. Але на цьому дискусія вся закінчилася. Тому, на жаль, це точно не буде порядком денним у нас фактично там до кінця літа. І це не буде темою обговорень. Ну, ось так.
1: З керівником Служби безпеки України що у нас відбувається?
13: Поки теж, наскільки знаємо, на паузі. І дуже прикро, ми би очікували, що нарешті президент зробив рішення і подав, і тримати підвішеному стані службу, роблячи таке, таку цікаву комбінацію двох людей. Ну, це неправильно, але, напевно, президенту це подобається. Таким чином, напевно, припускає, він тримає так контроль, руку на пульсі от двох сторін, двох колег, які працюють в структурі, фактично займаючи там перші посади.
1: Ви сказали, що колеги по депутатському корпусу, я так розумію, голосували, не розуміючи, чому за відставку. Ви, так. В принципі, кого мали на увазі? І чому вони...
13: Та я мала монобільшість, то вони там всі імена видно, хто голосував за. І вони були розстроєні, що якщо так ж немає міністра оборони, що ми будемо робити? Тобто, з чим ви думали вчора? Коли ви голосували за відставку, ви ж розуміли, що далі потягне відповідальність, ну, очікування, хто буде керівником міністерства. Всі про це вчора ще говорили, добре чітко розуміли, але тисли кнопки, а сьогодні розводили руками, що ми можемо зробити. От і вся дискусія.
1: А що відбувається, в принципі, з монобільшістю? Та, ну, ви нам розкажете, тому що представники монобільшості не відгукнулися на пропозицію щодо ефіру. Там є якісь демарші, заяву якусь Микита Потураєв написав, я так розумію.
13: Так, демарші є. От Микита Лейсрав цьому приклад. Я навіть теж була здивована, багато моїх було колег здивовано, що так трапилося. Але знову ж таки, це ж всі розводять руками. Питання Міністерства оборони і закордонних справ, питання до президента. Ось він приймає рішення, ми будемо очікувати. Я думаю, що якби був пан Клименко, всі своїми застереженнями все одно би виконали волю і проголосували, подобалося комусь чи ні. Але я не розумію, чому колеги до сих пір не навчилися ставити не просто незручних питань, а об'єктивних питань. Це ж впливає потім, зокрема, на їхніх колег, дітей, чоловіків, хто служить в цій системі, хто працює. Ну, свідомо такі речі робити. Як на мене, це дивно. Але, напевно, це про політичну зрілість. Ну, сьомий рік іде, колеги зрощують її.
1: Пані Соломія, ми завершуємо, та прошу коротку відповідь. Мені здається, що у нас давно існує ця проблема, і її якось треба вирішувати, тому що багато хто в країні, навіть ну, з абсолютно мислячих людей, вважає, що Міністерство оборони – це такий амбар, знаєте, отакий склад, куди щось заїхало, і це от те, що заїхало, треба передати на фронт, ну, власне, от завгосп. Міністр оборони – це такий завгосп, який забезпечує роботу війська. Та? Мені би хотілося, щоб ви сказали, чому дуже важлива функція Міністерства оборони, і як нам надалі розмежувати компетенцію цивільного очільника міністра оборони, ну, бо ми ж йдемо до європейських стандартів і до стандартів НАТО, і військових, просто щоб вони не конфліктували, чи звести до мінімуму можливість таких конфліктів.
13: Ну, це дуже давня дискусія, насправді, коли розмежували відповідальність політичну міністра оборони і главкома, і розмежували повноваження, щоб вони дублювалися і там мінімально перетиналися, але були суміжними. І ви бачите, мені здається, що, до речі, найкращим прикладом, коли це була робота, це був там Залужний Резніков, така комбінація, якась була співрозуміння, і ніколи якісь свої внутрішні конфлікти не виносились назовні. Та? Суспільство цього не бачило, і якась була, принаймні, зовнішня синергія. Хочу нагадати всім, що ми говоримо не лише про Міністерство оборони, а Міністерство стратегічної промисловості, яке також влили рік тому, чи півтора вже, в Міністерство оборони. Це означає, що цей величезний гігант, він замовляє, виробляє, перевіряє, будує, виготовляє, зберігає озброєння. Та, ну, це те, що для нас просто життєво необхідно. Без завгоспу, як ви сказали в лапках, не буде вам ні контрактів, термінів служби, жодних тем, які стосуються людського капіталу, військових університетів, я не знаю, просто маси чого всього, всіх речей, які стосуються політики, яка реалізовується в Генеральному штабі Збройних силах України, цього не буде. Тому ну, це ключ до Збройних сил. Збройні сили без Міністерства оборони, ну, це така собі зовсім інший орган, який тоді буде дуже треба буде акуратно і обережно втримувати для контролю. Тому це, ну, така основна з підвалин держави.
1: Пані Соломія, дякую. От ви сказали ключове слово, що Міністерство оборони визначає політику. По суті, Міністерство оборони визначає політику оборони України. Це точно не амбар. І це точно не функція там завгоспа, це значно більше. Визначати політику – це значно більше. Це от, зокрема, і про стратегії, про які ми сьогодні з вами говорили. Соломія Бобровська, народна депутатка, фракція «Голос», членки

0: та курс на повну енергетичну незалежність. Як епіцентр перебудовує свою енергетичну систему під час війни? Чому інвестує у сонячні електростанції, газову генерацію та власне виробництво електроенергії? І чи може великий бізнес стати опорою української енергосистеми? Про це слухайте у новому випуску проєкту «Все ясно» від «Ясно» на Радіо НВ у п'ятницю, 17 липня о 17:00. Бренд Зібард представляє проєкт «120 німецьких традицій». Чому німецьке пиво стало еталоном якості? Чому німецькі речі працюють десятиліттями? Як Баухаус змінив світовий дизайн? І чому німці вважають порядок мистецтвом? Бренд Зібард представляє проєкт «120 німецьких традицій». Щодня нова історія про культуру, яка стала легендою. Проєкт «120 німецьких традицій» разом із торговою маркою Зібард. Зібард. Традиційна німецька якість. Що подивитись цього тижня? Найцікавіші новинки кіно та серіалів, від гучних прем'єр до неочевидних знахідок, рекомендує кіноексперт Юрій Поворозник. Програма «Світ кіно на дивані» про кіно, яке варто побачити наодинці, та що подивитись разом із близькими. Плануйте свої кіновихідні разом із партнером проєкту, національним онлайн-кінотеатром «Світ ТІВІ». Слухайте, що подивитися щоп'ятниці о 19:00 на Радіо НВ. Легендарні авто. Ідеальний стиль та неповторний характер. Машини, чия поява на дорозі досі змушує озиратися. Моделі, що стали символами епохи та залишаються справжніми королями дороги. Проєкт «Королі дороги» слухай на Радіо НВ. Партнер проєкту – пиво «Pabst Blue Ribbon». American Original. Слухай прямі ефіри Радіо НВ, записи програм та сотні українських подкастів у додатку «НВ Подкасти». Завантажуй безкоштовно у App Store та Google Play. «НВ Подкасти».
1: Реклама на Радіо НВ.
2: Кава в руці, літо в ефірі, заїхав на клоудумо просто заправитись.
3: І тут зависає.
2: На OnePrice полиці ціни такі, що не зупинитись. А жаба бурчить мені прямо на вухо.
4: Навіщо тобі це?
5: Тихіше, подруго.

0: 99 гривень з додатком Кло. Деталі пропозиції на сайті kloc.ua.
1: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
2: Для довідки.
3: Комплексний сервіс «Ємалятко» дозволяє батькам оформити до 10 державних послуг для немовляти за однією заявою. Зокрема, отримати свідоцтво про народження, присвоїти дитині податковий номер, визначити її походження та громадянство. Також через «Ємалятко» оформлюється грошова допомога при народженні, яка із 1 січня 2026 року становить 50 тисяч гривень, та компенсація за пакунок малюка. Для замовлення послуг потрібні номер електронного медичного висновку про народження, видається лікарем у пологовому будинку, електронний підпис або дієпідпис одного із батьків, дані паспортів, податкових номерів та свідоцтва про шлюб, номер рахунку у форматі IBAN для зарахування виплат. Зайдіть на портал або у застосунок «Дія» та оберіть сервіс «Ємалятко». Введіть номер медичного висновку про народження. Оберіть додаткові послуги – призначення допомоги, реєстрацію місця проживання чи отримання унікального номеру запису у Єдиному державному демографічному реєстрі. Укажіть дані про другого з батьків. Якщо ви у шлюбі, партнер отримує посилання для підтвердження заяви у своїй «Дії». Підпишіть заяву електронним підписом. Свідоцтво про народження з'явиться у застосунку «Дія» автоматично після реєстрації у реєстрі, а паперовий оригінал можна забрати у відділі ДРАЦ або замовити доставку поштою.
2: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
4: Мої вітання усім слухачам. В ефірі Інна Марецька. Новини. Забезпечення фронту і розвиток власного виробництва зброї новообраний прем'єр-міністр Сергій Корецький назвав ключові пріоритети роботи свого кабінету. За його словами, головним завданням уряду стане повне забезпечення сил оборони і масштабне розширення українського оборонно-промислового комплексу. Корецький запевнив, що Кабмін

Зробить все, аби українські воїни мали достатньо засобів для кожної далекобійної операції і захисту позицій на передовій. Серед інших стратегічних напрямків новий прем'єр виділив підготовку країни до складної зими, виконання соціальних зобов'язань держави, підтримку прифронтових громад і посилення співпраці з міжнародними партнерами. Сьогодні, напевно, голосування за міністра оборони вже не буде, повідомляє «Українська правда». Після призначення нового прем'єра «Слуга народу» провела фракцію і внесла перелік міністрів на призначення у новий уряд. Співрозмовник журналістів зазначив, що на ній буде оголошено, що сьогодні голосування за міністра не буде. Народний депутат Ярослав Желізняк зі свого боку пише, що після голосування за перелік міністрів, окрім очільників МЗС та Міноборони, яких вносить президент, буде ще одна фракція. Саме по питанню кандидатури на міністра оборони. Однак голосів за призначення очільника МВС Ігоря Клименко на посаду міністра оборони немає. Екс-міністр оборони Михайло Федоров визнав помилки під час планування військової реформи і закликав до широкого суспільного діалогу. Виступаючи на брифінгу, він заявив, що під час запуску першого етапу трансформації війська влада припустилася помилки, не обговоривши деталі контрактної служби з українським народом. Федоров наголосив, хто б не став новим міністром оборони, наступний етап мобілізаційних змін потрібно починати саме з розмови із суспільством. На його думку, необхідно зібрати депутатів, регіональних лідерів та керівників ТЦК, аби разом напрацювати новий і справедливий суспільний договір щодо реформи територіальних центрів комплектування. Росіяни двічі атакували Сумщину радіоактивними дронами, повідомили у Службі безпеки. В СБУ з'ясували, що бойова частина ракети Р-60М класу «Повітря-повітря», яку росіяни прикріпили до дронів, містила вражаючі елементи. Такі ракети російська армія зазвичай використовує для ударів по українських літаках і гелікоптерах, що перехоплюють дрони під час масованих атак. Зокрема, у бойовій частині двох російських дронів «Грань-2» виявили елементи зі збідненого урану. Навесні росіяни теж, зазначається, атакували Чернігівщину дроном, уламки якого містили уран. Збіднений уран використовують у бронебійних снарядах. Осердя таких снарядів легко пробивають важку броню і загоряються під час руйнування. Ну а Сполучені Штати та Іран знову обмінялися ударами. Американські військові заявили, що почали другу хвилю ударів по іранських військових об'єктах, які Тегеран використовує, аби блокувати Ормузьку протоку. Тегеран ударив по об'єктах ППО та РЕБ на американських базах у Кувейті та Бахрейні. Водночас, за даними джерел CNN, президент Дональд Трамп отримав варіанти розширення воєнної операції в Ірані, зокрема і захоплення острова Харх. Напередодні вранці Сполучені Штати завершили нову 7-годинну атаку по Ірану і заявили про удари по десятку військових цілей поблизу Ормузької протоки і в прибережних районах країни. Ці атаки сталися після того, як Сполучені Штати поновили морську блокаду Ірану. Президент Дональд Трамп пригрозив, якщо країна не сяде за стіл переговорів, то незабаром під ударом будуть електростанції та мости. Тоді ж Іран заявив, що меморандум зі Штатами більше не діє. І на цьому все. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Інна Марецька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.

0: Ви слухаєте Радіо НВ.
1: Є реакція ззовні на те, що відбувається в Україні, на ось ці кадрові перестановки, ротації або перезавантаження уряду, так теж можна це назвати. Єврокомісар з питань оборони Андріус Кубілюс назвав відставку міністра Федорова несподіваною і наголосив, що домовленості України з ЄС щодо фінансування зброї і виробництва дронів мають залишатися чинними. Ну, фактично, Андріус Кубілюс говорить про те, що в перспективі постане питання, чому замінюють Михайла Федорова. Цим повідомленням розпочнемо наступну розмову. Павло Лакійчук, Михайло Федоров, бачите, постійно на думці. Так от, Павло Лакійчук, керівник безпекових програм Центру глобалістики «Стратегія-21», виходить до нас на зв'язок. Мої вітання, доброго дня.
2: Добрий день, слава Україні.
1: Героям слава. Ну, не можу не поцікавитись вашою думкою і вашою перспективою щодо і щодо урядових змін, і щодо того, що може статися в найближчій перспективі у Верховній Раді. Будуть голоси, не будуть. Ну і, власне, те, що ми з вами спостерігаємо на вулицях українських міст. Яке у вас враження?
2: Ну, враження таке, що Михайло Федорів як міністр оборони українцям зайшов. Да? Раз вони готові вийти на вулицю його підтримку, це добре чи ні, я не знаю. Людина молода, 35 років, роботу собі знайде. Можливо, і в системі діючої влади. Чому змістили Михайла Федорова? Знову ж тут версій багато вже накидали. Я особисто вважаю, що якщо і була мотивація президента зняти Федорова, то це не з його популярністю пов'язано, а з провалом мобілізації. Очевидно, що новий міністр йшов на посаду з двома такими основними задачами – це цифровізація армії, автоматизація процесів, управлінських процесів в Міністерстві оборони, з якою він успішно справився. Ну, і сподіваюся, що його зачатки вони будуть підтримати і розвинуті його наступником. А другий момент – це який з тріском провалений був. Це реформа мобілізації і демобілізації. Адже реармія тане, мобілізація замість того, щоб стати таким плановим процесом, перетворюється ще більше на більший жупел. Негатив створений, я переконаний, був і залишаюся російськими спецслужбами, але який ліг нашому суспільству. Він з ТЦК як підрозділу Збройних сил поширюється на всі сили оборони України. Тобто українське суспільство починає розглядати армію, яка стоїть, захищає його від орків, як ворогів. От такий оберт. Тому з цим щось робити треба, я не знаю, що робити. І очевидно, не виключаю, що саме призначення міністра Клименка, міністра внутрішніх справ, а начальник, керівник Нацполу стане міністром внутрішніх справ, от на цю парочку має лягти вантаж по реформуванню системи мобілізації в нашій державі.
1: Ну, бачите, але тут теж постає питання, наскільки ця проблема дійсно має ім'я і прізвище. Так, я говорю про мобілізацію, адже мені видається, в кожній країні буде певний масив людей, які не захочуть іти до війська, які не захочуть, ну, скажімо так, змінювати свій звичний типовий життєвий уклад. Я навіть не говорю про ризики для життя, ну, бо це не означає, потрапляння до війська не означає, що одразу завтра людина опиняється на першій лінії. Але, ну, це просто така, скажімо, натуральна реакція певної частини суспільства. Далеко не всього, далеко не всього. Але певна частина так реагує, але реагує так не тому, що міністр оборони називається Федоров чи Клименко, чи будь-як інакше. Тобто це теж має своє місце.
2: Ну, власне кажучи, ця проблема продовжити і назад відмотрити. Да? Міністр оборони Шмигель теж нічого не зміг зробити з цим. І, очевидно, це ж питання насправді не в міністрі оборони. По-перше, мобілізаційний механізм очолює Верховний Головнокомандувач. І вся вертикаль виконавчої влади його реалізує. Тому це президент, це прем'єр-міністр, це міністр економіки, це міністр юстиції, це міністр внутрішніх справ, це органи місцевого самоврядування і, відповідно, я хотів сказати, голову місцевих адміністрацій, військово-цивільних адміністрацій, тощо. Тут вся система гнила. Відсутність державної політики не допомагають нам реалізувати це, як має бути. Питання полягає в тому, що нема державної політики. Якщо новий прем'єр-міністр разом з президентом знайдуть шляхи виправлення цієї ситуації, то добре, якщо це знову буде виконувати міністр оборони Клименко, то від перестановки складових сума не зміниться.
1: Ну, побачимо, чи дійсно Ігор Клименко стане тим новим міністром оборони, тому що сигнали з Верховної Ради, які ми тут отримуємо, свідчать про те, що далеко не всі, це я так м'яко, знаєте, формулюю, далеко не всі народні депутати готові підтримувати цю кандидатуру. Але тут теж, будьмо відвертими, справедливими, можливо, навіть не питання в тому, кого пропонують натомість, а питання того, яким чином зараз люди в Україні на вулицях, зокрема, трактують Михайла Федорова на посаді міністра оборони. Це теж питання відкрите, побачимо, яким чином це все буде розгортатися далі. Ну, давайте про загрози поговоримо з боку Росії, тому що війна надалі триває. Є заява міністра закордонних справ Польщі Радослава Сікорського. Він говорить про те, що росіяни можуть готувати провокацію під фальшивим прапором із застосуванням українських безпілотників. Йдеться про напад на державу-члена НАТО або удар всередині самої Росії. Тобто два сценарії пропонує
2: самої Польщі.
1: Тобто два сценарії, ще раз, два сценарії. Або удар дроновий на території якоїсь країн НАТО, або безпосереднє використання ось цієї тактики під чужим прапором на території Росії. Тобто два сценарії, про які говорить очільник Міністерства закордонних справ Польщі. Наскільки це ймовірно, з урахуванням того, що зараз відбувається на фронті, з урахуванням, ну, власне, того, тієї позиції, в якій росіяни зараз опинилися в сенсі військовому?
2: Ну, очевидно, розвідки і державне керівництво держав-членів Альянсу між собою інформацію обмінюються. Нещодавно була інформація від литовської, якщо не помиляюсь, розвідки про підготовку Російської Федерації гібридних операцій на території Альянсу з метою дестабілізації, з метою перевірки НАТО на спроможність. Американці попереджали тощо, тобто всі заговорили, і це плюс. Плюс чому? Тому що очевидно було останні роки, що НАТО не відчуває загрози від Росії, а вона дійсно існує. Начальник Генерального штабу Російської Федерації Герасимов ще в 2007-му, якраз накануні путінського того мюнхенської промови, опублікував свою таку програмний матеріал, який, очевидно, вважає своїм магнум опусом. Да? Це доктрина гібридної війни. Вона так і називається, гібридна війна Герасимова. Багато не можуть зрозуміти, в чому полягає гібридна війна, то я поясню. Гібридна війна, її сенс полягає в тому, що треба вести війну з противником так, щоб він не розумів, що це війна. Щоб він усвідомив, що він програв, капітулював вже після того, як що на нього, щоб він усвідомив, що на нього напали після того, як доведеться прийняти капітуляцію. От приклад такої гібридної війни, в тому числі 2014 рік, окупація Криму. Україна, світ стояли в остолбіненні, да, як то по-русски кажуть. До того
1: Ошелешені є
2: моменту,
1: таке слово, та? Якщо ошелешені, я
2: ну
1: думаю,
2: да,
1: ага.
2: ошелешені, кувалдою вдарені по голові, мішком з піском. До моменту, коли їм сказали: все, ви в курсі, що ви програли? А ми що, воювати починали? От виявляється так. І зараз в Європі в багатьох аспектах ситуація так і виглядає. Пригадайте, от ті тести, дронові атаки на не тільки ж на Польщу, на Балтію, тощо на глибину там. Німеччина, Бельгія, Данія, Голландія. Коли з невідомих точок, очевидно, з танкерів тіньового флоту, летять на військові об'єкти в цих странах невідомі дрони, а ті структури, які мають відповідати на це, не знають, що робити. В Німеччині кружляють дрони над військовим, секретним військовим аеродромом, повітряні сили, протиповітряна оборона. Військові викликають поліцію, кажуть: ось над нашим аеродромом дрони кружляють, це ваша компетенція, робіть щось з ними. Поліцейські кажуть: ну ви знаєте, це ж дрони, у нас нема засобів боротися з ними, очевидно, це ваша компетенція. Вони кажуть: ні, у нас компетенція боротися з цим в воєнний час, в мирний час це ваша компетенція. Тобто вони просто не розуміють, що в них вже йде війна. Путін, росіянці говорять про те, що вони ведуть війну з НАТО, ведуть війну з Європою. От що стосується нашої війни, вони заявляють: ми воюємо не з українцями, ми воюємо з Європою, з НАТО і з США. З НАТО, з Європи, з США чуємо відповідь: ні. Це ви воюєте з українцями. Ми тут не при чому. Ви то може і не при чому, але Росія вже воює з вами. І цього усвідомити вони не могли, не можуть, коли в ту ж Польщу прилітає 22-й рік. Х-55. Це 195-х ракета, яка оснащується ядерною боєголовкою. Х-55 з імітатором ядерної бойової частини. Мало того, що її жодна ППО не виявляє, виявляє там в декілька сотні кілометрів від Варшави жіночка якась, яка за грибами там собачку вигулювала. Так ніхто не ставить питання, що це ядер, не просто, фактично, коли вона летіла, ніхто не знає, не може визначити, яка бойова частина в ракети. Фактично, ядерна зброя пролітає над територією держави НАТО, ніхто не реагує. Коли її виявляють, знову ж таки, в Альянсі кажуть поляки: дорогі друзі, давайте замнемо цю тему, тому що якщо ми визнаємо те, що це був ядерний напад, то нам щось робити треба. А ми робити не хочемо, не можемо. І те, що ось нарешті говорять про можливість гібридних атак, це перший крок до усвідомлення реальності. Яка
1: тобто
2: буде реакція,
1: це добрий
2: хто
1: сигнал
2: знає?
1: з того, що я розумію. Та тут бачите, ось це визнання. Наскільки воно в стані, це питання, наскільки воно в стані нейтралізувати таку діяльність росіян? Тому що от в цій гібридній своїй роботі, в цих своїх гібридних діях, вони багато в чому полягають, покладаються на несподіванку, та? Тобто на те, що це буде, ну, чимось, що заскочить на місці. Та? А,
2: навіть не несподіванку,
1: якщо
2: не усвідомленість. Не сприймається це загрози як загроза. Хоча всі розуміють, це загроза, але усвідомити її як екзистенційну загрозу не можуть.
1: В такому разі ось це упублічнення, чи воно має вплив? Тому що ви абсолютно слушно говорите, що тут не тільки польська сторона, про це говорять країни Балтії. Росіяни, до речі, вже реагують, говорять про те, що, знаєте, там це все дурниці, ніхто нікого не збирається атакувати, це там перелякані уряди балтійських країн так реагують. Хоча ми розуміємо, що Росія, яка десятиліттями поводить себе агресивно, навколо себе. Тут не тільки про Україну, тут треба згадувати, я думаю, і про Грузію, і про Ічкерію, про інші країни. Тобто є всі підстави для того, щоб передбачати такий сценарій, так? Ось ця упублічненість, як вона впливає?
2: Вона працює до певної межі. Знову ж таки, ми от як приклад приводили події 2014 року в Криму, а пригадайте 15, 16, 17, 18 рік, події в Чорному морі. І коли поставала загроза реального російської ескалації, Україна зверталася до європейських партнерів, до Альянсу, в тому числі до Сполучених Штатів, і озвучення самих цих загроз змушувало Росію робити крок назад. В найгарячіших ситуаціях в Одесу там приходив британський, французький фрегат, корвет з дружнім візитом. Да? Це теж виконувало роль фактора стримування. Але це грає, поки гібридна така війна йде. Якщо Росія захоче перевести її в гарячу фазу, справжнє вторгнення, ну, тоді, як бачимо, всі ці заходи такі превентивні, зламати плани ворога, вони втрачають сенс. Тому що, коли війна гібридна, її підсвічення фонариками з усіх боків, вони її вбивають. Коли війна переходить в відкриту, то її вже не підсвітиш, вже і так все зрозуміло.
1: Якщо говорити в цілому про кампанії, російські гібридні кампанії, до яких вони зараз вдаються, я бачу аналітику і, зрештою, і сам можу це підтвердити за своїми там суб'єктивними враженнями, працюючи з інформацією. Наразі це неабиякий тиск на європейські країни, на суспільства європейських країн для того, аби максимально, знаєте, спотворити процес європейської інтеграції, взагалі ідею об'єднаної Європи. Тут можна говорити і про Україну, про долучення України до Альянсу, але і в цілому про функціонал Європейського Союзу як такий. Вдається їм?
2: Вдається. Дійсно, багато хто з коментаторів, оцінюючи ці дії Росії проти європейців, ну, на часностях концентрує увагу, говорить, от це покарання буде Польщі і Балтії за те, що вони допомагають Україні. Це має Росія хоче дати сигнал європейцям, щоб вони припинили військово-технічну допомогу Україні. Ось це буде сигнал європейцям проти спроб розширення там військової інфраструктури на держави Балтії, на Польщу тощо, перенесення військових зусиль на східний фланг. Ще якийсь сигнал. Чи це так? Ну, отчасти так. Але тут це не ключ, це якраз окремішність. Але ключовою задачею Росії були, є і залишиться, це розвал цілісних європейських і євроатлантичних структур. НАТО як потуга, Європейський Союз як потуга неподолані для Росії. А от якщо їх розвалити, розбити це назад на 30 скалок, то кожна скалочка сама по собі вже не противник.
1: До речі, американська сторона, Дональд Трамп, який дещо змінює свою риторику останнім часом, ми про це детальніше будемо теж в наступній частині етеру говорити, але тут просто в контексті, там, розглядати контекст без цього елементу неможливо, так? Ось ця криза американсько-європейська в контексті НАТО, вона минула вже, чи може бути по-різному?
2: Ні. не минула однозначно. І вона минула, якби американський президент визнав євроатлантичну спільноту як єдине ціле. Євроатлантичну, тому що вона і євро, і атлантична. Сполучені Штати в НАТО є рівноправним членом. Більше того, головним таким центром тяжіння були всього цього простору безпеки. Коли Трамп говорить про те, що ми, американці, взаємодіємо з НАТО, ми, Америка і НАТО, якісь маємо відносини, наприклад, там каже, ми зацікавлені, щоб НАТО у нас купувало зброю. А ти хто? Не НАТО? От це такий ключовий маркер. Поки в Білому домі не ототожнюють себе з
1: Північно-Атлантичного
2: Північно-Атлантичним
1: альянсу.
2: альянсом, відносини з НАТО йдуть на розрив.
1: Ну так, тут я ще раз заанонсую нашу розмову на початку наступної години. Ми теж поговоримо про Дональда Трампа, про його переорієнтацію, скажімо так, політичну, чи вона дійсно відбулася. Але це вже дещо інша тема. Вона не так стосується НАТО, як питання війни Росії в Україні. За поточну розмову подякую. Нагадаю, Павло Лакійчук з нами на прямому зв'язку. Це є керівник безпекових програм Центру глобалістики «Стратегія 21». За коротку мить інформаційний сервіс. Інна Марецька, дочекайтеся.
0: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
3: Дітям українських ветеранів стало простіше оформити пільги на навчання у коледжах та вишах. Уряд ухвалив зміни, які дозволяють під час подачі документів використовувати електронний або паперовий витяг із реєстру ветеранів на рівні зі звичайним посвідченням учасника бойових дій. Тепер під час оформлення пільг у закладах професійної, фахової, передвищої та вищої освіти діти ветеранів, ветеранок, а також постраждалих учасників Революції Гідності можуть надати документ одного із батьків на вибір. Це може бути або оригінал посвідчення УБД, або витяг із єдиного державного реєстру ветеранів війни. Отримати такий витяг та оформити пільгу можна безкоштовно та незалежно від місця реєстрації. Найшвидший спосіб – замовити документ дистанційно за кілька кліків на порталі «Дія» або ж отримати його у паперовому вигляді у найближчому ЦНАПі. Якщо такий витяг самостійно замовляє дитина віком до 23 років або її законний представник, до електронного запиту обов'язково потрібно додати довідку про здобувача освіти, яка підтягується із єдиної державної електронної бази із питань освіти.
0: Реклама на Радіо НВ.
4: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
5: Все ок, коли гарантовані подарунки на ВОК. Щоп'ятниці, суботи та неділі купуй якісне пальне від 25 літрів з ВОК Прайд і забирай свій подарунок. Отримувати подарунки на ВОК – це ок.
6: Акція діє з 10 липня до 2 серпня. Деталі на сайті VOG.UA.
7: Разом із фондом «Повернись живим» слухачі та глядачі Радіо НВ збирають 1 000 000 гривень на модернізовані FPV-дрони, що збивають російські БПЛА. Збір триває у межах проєкту «Дронопад». Посилання на банку в описі до кожного відео на ютубі Радіо НВ. Допоможемо захисникам разом.
8: Із 1 липня в Україні набула чинності законодавча норма щодо наявності біоетанолу у бензині. Традиційні назви бензину замінюють маркуваннями І5 та І10, тоді як дизельне пальне отримало індекс B7. Числові показники указують на граничний вміст відновлювальних домішок. Суміш І5 містить до 5% біоетанолу, І10 – до 10%, а марка B7 передбачає наявність до 7% біодизеля. Водночас, за відсутність інформації про продукцію, суб'єкти господарювання можуть бути притягнуті до відповідальності. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
9: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
0: Ви слухаєте Радіо НВ.
1: Це дійсно Радіо НВ, шановне панство. Дякую за те, що надалі перебуваєте з нами в одному товаристві. Я вже говорив про те, що досить насичений день на події. Ну, по-перше, голосування у Верховній Раді в ці хвилини, як сказала наша Інна Марецька, триває такий блок, така частина розмови депутатів з потенційним прем'єр-міністром України Сергієм Корецьким. Там сьогодні будуть проходити голосування в багатьох містах, від Львова до Одеси, в найбільших українських містах так само згромадились люди із картонками, які виступають проти відставки Михайла Федорова з посади міністра оборони. Ну, а тим часом минулої ночі Київ знову був заатакований росіянами. Балістичні ракети, які забрали життя щонайменше двох людей. Військовий рапорт. Ви знаєте, ми постійно звертаємо на це увагу. Немає такого дня, коли б ми не говорили про те, що відбувається. Дмитро Жмайло зараз виходить до нас на зв'язок. Виконавчий директор Українського центру безпеки та співпраці і експерт із російських гібридних впливів у світі. Мої вітання. Доброго дня.
10: Доброго дня, пане Олеже. Вітаю вас.
1: Дякую за те, що знайшли час. Ну, на початок, я думаю, правильно буде попросити вас про вашу рефлексію. Що ви думаєте, бачачи, спостерігаючи згромадження людей на вулицях українських міст, ті гасла, які з'являються на картонках, ну і зрештою той процес, який зараз у Верховній Раді відбувається?
10: Ну, власне, стосовно протестів, то зрозуміло, що люди висловлюють свою громадянську позицію і громадянську думку. Відповідно, ми демократичне суспільство, і бачите, навіть в умовах воєнного стану після ударів балістики ніхто навіть не наважується із влади такі зібрання забороняти. Ну, питання дійсно тільки, якщо буде знову нова атака і, відповідно, масове скупчення людей. Ми всі знаємо, що тепер балістика долітає з Києва за 3 хвилини. Тобто питання залишається риторичним, люди вийшли дійсно за своїми переконаннями. Стосовно відставки Федорова, він дійсно продемонстрував дуже багато зрушень за ту піврічну каденцію, яку він, власне, мав. Це і стосується реформи оборонних закупівель, і подальше масштабування виробництва дронів, і ставка на підтримку українського ОПК, і система Брейван, яка дійсно допомогла набагато швидше впроваджувати нові зразки озброєння. Тобто, однозначно, все це позитиві. Серед негативів, власне, це те, що була не запропонована концепція реформи мобілізації, і ми бачили, власне, те, що відбувалося у Львові, відповідно, коли люди, звісно, накручені російською пропагандою, дійсно вчиняли протизаконні дії. Ну і, власне, та напруга, яка була саме із військовим середовищем, ну, тобто, да, це дійсно ні для кого не секрет. У підсумку, я все-таки закликав би не робити якоїсь трагедії. В нас не перший міністр оборони, відповідно, на посаді, який перебуває, але і українське суспільство, і наші міжнародні партнери, і військовики крайнім відповідальним за успіхи у нашій війні, за міжнародні успіхи у нашій війні, за успіхи у секторі нацбезпеки оборони України, це є президент, який володіє всією повнотою картини, тому і він несе політичну відповідальність за всі ці кадрові зміни, відповідно, намагаючись добитися зрушень в тій чи іншій сфері. Тому я все-таки закликав би не нагнітати подальшу ситуацію. Тепер зараз протистояння і будь-яка конституційна криза нам точно не принесе ніякої користі. Головне, щоб закладені Федоровим всі ті зміни, які відбулися, мали інституційну стабільність, щоб їх, відповідно, не можна було відмотати назад. Саме і по цьому ми зможемо міряти чи не міряти ефективність уже екс-міністра оборони України.
1: Ті тези, які ми зараз бачимо і, власне, на вулицях, там, де люди вийшли, і в цілому, якщо ми подивимось, ну, скажімо так, на публічний аналіз різних людей, насправді, та, ну, от, наприклад, я сьогодні згадував Сергія Стерненка, донедавна радника міністра оборони, інших акторів тут можна згадати, вони здебільшого протиставляють так званий совєтський або совковий підхід інноваціям, так, і тут я би вас попросив саме з точки зору, ну, такої технологічної або технічної військової, тобто поза там політичним тлом, поза отим всім, що накладається, проаналізувати цю історію. Наскільки дійсно відставка Федорова – це протиставлення совковості або совєтськості інноваціям і технології? Так це працює?
10: Я не думаю, що так це працює, ну тому що, що ми, пане Олеже, з вами є частиною громадянського суспільства і все одно перебуваємо, як би там не було, у якійсь певній комунікаційній бульбашці. Насправді держава набагато більше. Так, є просякнуті генерали, просякнуті совєтськими підходами, це стосується Міністерства оборони, це стосується Генерального штабу. Ніхто ніколи не заперечував, власне. Але самі Сили безпеки і оборони України, за різними оцінками, скільки ми зараз говоримо, 700-800 тисяч. Це величезний механізм різних бачень, переплетіння різних інтересів. Ми так само все це прекрасно, власне, розуміємо. І, відповідно, ті кроки, які зробив Федоров, ми сподіваємося, що вони будуть працювати стабільно. Я б не протиставляв би все-таки внутрішні протиріччя, які, тобто, совєтський, несовєтський, реформатор проти цього. Ми бачимо, що зараз все одно відбувається нагнітання інформаційне, власне, цієї ситуації. Я все-таки більше б довіряв би рішенню президента. Президент має бачення, президент вимагає стабільності у військовому середовищі, президент відповідно зважує. Я не думаю, що в ситуації, яка склалася, рішення, власне, про відставку Федорова йому далося легко. Але є набагато інших складових і багато факторів, і дуже важливо цю систему відповідно зберігати. Міністр Федоров – це один із кращих міністрів оборони України, це однозначно факт. Наскільки його зміни будуть вкорінені, от ми й побачимо. Головне, щоб інституції продовжували розпочаті реформи. Ті, які ще були розпочаті за каденції Шмигаля, ті, які тепер за каденції Федорова, і ті, щоб їх продовжував міністр оборони, який буде, сподіваємося, буде сьогодні призначений.
1: Є заява або фрагмент заяви пана Корецького. Він відповів на питання щодо можливості залишити Федорова на посаді міністра оборони. Я маю ще раз пояснити, можливо, хтось щойно доєднався. Та в Верховній Раді зараз відбувається цей процес, фактично, спілкування з потенційним прем'єр-міністром. Про що він каже? Для того, аби робити будь-які пропозиції, потрібно зрозуміти, як завершиться голосування щодо кандидатури міністра оборони і міністра внутрішніх справ. Я вважаю, продовжує пан Корецький, що потрібно дочекатись цього голосування, а потім робити наступні кроки. Ну, певною мірою, знаєте, це вкладається от в ту логіку, яка вже вище була озвучена мною в ефірі, та в попередній теж годині, про те, що, ну, ймовірно, такий сценарій можливий, або там потенційно можливий, коли не знаходиться достатня кількість голосів для того, аби пан Клименко посів, очолив Міністерство оборони, і потім з'явилася би інша кандидатура, а прізвищем в цій іншій кандидатурі було би Федоров. Якщо маєте рефлексію щодо цього, прошу озвучити, якщо ні, ми далі підемо на те, що я називаю військовим рапортом. Та, але, ну, от буквально там з останньої хвилини інформація з Верховної Ради, вона така.
10: Ні, я відповідно рефлексія. Тобто я розумію, що ті, хто підтримують тепер виконуючи обов'язки міністра оборони Федорова, хотіли б розглядати такий сценарій, але я не думаю, що якби це було ймовірно, що він би вчора, власне, ну, писав би фактично такі підсумкові пости, дякував своїй команді, зокрема, дякував своїй командні радників, дякував суспільству за підтримку. Якби такий сценарій, власне, передбачався сьогодні під час голосування у Верховній Раді. Тому, на мою думку, він, ну, точно мало ймовірно.
1: Місто Київ. Ніч, яка минула, і чергова атака балістичними ракетами, щонайменше двоє людей загинуло. Серед постраждалих є неповнолітня особа, підліток, дитина, фактично, так. Ну і заатаковано об'єкти в кількох районах міста Києва. Що скажете про характер цієї атаки і, ну, про періодичність так само? Та? Тобто останнім часом можна зробити такий проміжний висновок, що росіяни на додачу до масованих атак вдаються до от таких, от, знаєте, флеш-обстрілів, тобто швидко, кілька ракет, заскочити, те, що називається, несподівано, і по всьому.
10: Вони зараз далі продовжують, скажімо так, відкатувати нову свою методику. Якщо раніше ми бачили, що балістика, ну, там зліталася із різних напрямків, з яких могли атакувати росіяни, то зараз в основному вони свої пускові, мобільні пускові установки іскандерів зосереджують на по лінії Брянська-Курська область, відповідно вибираючи найкоротший маршрут для підльоту балістики. В цьому питанні, звісно, вони намагаються маневрувати, постійно не запускають ніколи з однієї точки всі ці ракети, так само, як і ми постійно переміщуємо знищуємо наші пускові установки Петріот для того, щоб були не виявлені були росіянами. І то дійсно рекордний час підльоту 3-4 хвилини, за який час мають зреагувати купа служб. Ну, відповідно, все одно росіяни добиваються такого ефекту несподіванки. Я думаю, що вони хочуть перевірити в тому числі наші запаси, чи надійшли вже нам ракети ПАК-3 перехоплювачі для планування майбутніх атак. Але ну поки що все одно бачимо, що це залишається проблемою. Я думаю, що перші, звісно, ракети ПАК-3 вже десь точно є на підході, але Росія, от поки має це вікно можливостей, намагається його використовувати. Чому вони стали більш такі невразливі? Це, зокрема, відповідь у китайців, які за останній рік, із 25-го року, вони сильно почали допомагати росіянам у ракетній програмі, удосконалили системи навігації, удосконалили точність цих ракет, тому що запускаються не тільки іскандери, а й відповідно північно-корейські аналоги КН-23, які на початку застосування взагалі дуже часто не долітали, падали і відповідно промахувалися на десятки кілометрів. То от, на жаль, китайські інженери в тому числі попрацювали власне над цим питанням. Але сам характер цих атак і та кількість, яка фактично вилітає, означає, що Росія фактично запускає свої ракети з конвейера. Вона їх не накопичує, вона їх виробляє десятки за місяць, і от якраз всі ці десятки намагаються і прилітати по наших містах. Сподіваємося, що, зокрема, той пакет від Норвегії на 300 мільйонів євро і інші пакети все-таки допоможуть нам отримати найближчим часом ракети перехоплювачів, і ми матимемо знову свій відсоток збиття російської балістики.
1: Те, що останнім часом мішенню частіше стає Київ. Не тільки Київ, так, але якщо ми говоримо про... Треба заатакувати щось, що є в близькій там відлеглості від кордону, Чернігівська, Київська область, якщо ми подивимось на мапу там з Брянська чи з Курської області.
10: Вони на Київ, тому що це центр прийняття рішень. Росія таким чином думає, що власне населення Києва, якщо буде бунтувати, вона зможе тиснути на українську владу, в тому числі, можливо, вони думають, що це буде за допомогою протестів із картонками, очевидно, не далі не розуміючи суті тих процесів, які відбуваються в українському суспільстві. Тому ціль тут абсолютно вибрана не випадково. Центр прийняття рішень. Ми намагаємося нагнітити ситуацію в їхньому центрі прийняття рішень Москви, і вони, відповідно, переносять удар саме до Києва. І це, знову ж таки, підтверджує, що балістики для всіх цілей росіян її, власне, недостатньо. Виготовляють десятки, і ці десятки намагаються спрямовувати, власне, в одну точку, щоб добитися якнайбільших руйнувань. В тому числі, можливо, сподіваючись, що наші західні партнери менше будуть відвідувати українську столицю через такі постійні масовані удари. Тому, знаєте, я не думаю, що це якась супернова тактика. Вони просто намагаються ті запаси, яких у них є, застосовувати максимально ефективно. Саме тому вибраний для тих атак саме Київ.
1: Удари по ворожій території цієї ночі, зокрема, під атакою було місто Енгельс, а конкретно литовище стратегічної авіації Росії, це Саратовська область. Що відомо вже про наслідки? Ну і, власне, атакувати ось такі об'єкти. Наскільки це там ефективно? Тому що, очевидно, вони теж можуть переміщувати свої літаки, і часто так відбувається, коли вони готуються до нічних атак, вони здалеку їх переміщують, і тільки потім вже піднімають в небо і запускають ракети.
10: Тут, скоріше, в них дещо по-іншому працює система. Ми знаємо, що після операції «Павутина» Росія в основному перекинула свою стратегічну авіацію, з якою в неї постійно виникають проблеми, тому що більшості бортів вже 50-70 років. Відповідно, там вона заряджається, там знаходяться основні склади для того, щоб вони були не в зоні досяжності Києва. І, відповідно, вони звідти взлітають, виходять на рубежі, пускові рубежі, відстрілюються, потім повертаються після відстрілу, сідають на Енгельс-2, уже пусті, заправляються, відповідно, проходять якесь елементарне техобслуговування і, відповідно, повертаються собі назад до Іркутська. Це така стало Енгельс-2 для них важлива логістична база. Тому удари по інфраструктурі, на жаль, зараз немає остаточних її результатів, власне, і покликана для того, щоб такі можливості у росіян, відповідно, зменшувалися, щоб під час масованих повітряних атак у них було менше можливостей використовувати саме повітряну компоненту. Все це викликано з тим, що ми систематично знищуємо засоби протиповітряної оборони. За це півріччя ми вже знищили приблизно 77 зенітно-ракетних комплексів і 23 радари, що вдвічі більше, ніж за весь минулий рік. Ось наскільки ми наростили, власне, наші дронові спроможності. Росія змушена закривати, в першу чергу, дірки на фронті. За оцінками різних аналітиків, близько 60% систем, які знаходилися по різних регіонах України, по різних регіонах Росії, на далекій півночі, вони були переміщені. В основному були переміщені поближче до лінії бойового зіткнення для прикриття своїх військ, або до якихось інших об'єктів. Росія прекрасно розуміє, що з інших сторін їй нападу чекати не варто. Левова частка в цих установок уже відповідно знищена. Тому ми і користуємося цим вікном можливостей, поки Росія не знайшла якихось дешевших аналогів для перехоплення наших дронів. Саме тому ми так форсуємо нашу балістичну програму, тому що якщо в Росії немає можливостей збивати дрони, то що ж тоді можна буде говорити про балістику? Тому ми маємо наше вікно можливостей і намагаємося максимально порушити усі взаємозв'язки і ланцюги глобального цього великого монстра під назвою військово-промисловий комплекс РФ.
1: Роберт Мадір Броуді, очільник або командувач сил безпілотних систем, напередодні підтвердив інформацію про ураження дроном російського гелікоптеру Мі-28. Ну, знаєте, можна на це подивитися сухо з точки зору там військових одиниць, тобто мінус один гелікоптер, а можна натомість подивитися на це дещо інакше. І тут я попросив би про саме такий погляд. Тобто, наскільки це там нормальна типова історія, коли росіяни підлітають так близько, що ну фактично стають досяжними українським дронам. Тобто не просто так авіація не використовується, слухайте, в найближчій лінії навколо фронту. А тут маємо таку інформацію.
10: Так, дійсно, дуже цікава ситуація, тому що цей гелікоптер був збитий фактично на межі державного кордону України. І тут постає дуже велике цікаве питання. Ми бачимо, що заяви росіян про санітарну зону, тобто вони десь намагаються прориватися у прикордонні села, які стоять на кордоні, це все сягає там декількох сот метрів або декількох кілометрів. І ті заяви пафосні Путіна про створення повноцінної санітарної зони, і він говорив, що тепер це вона буде тільки розширюватися десь до 40 кілометрів, ну, може свідчити, що дійсно російське командування на місцях і ця вертикаль брехні, яка доходить аж безпосередньо до Кремля, лише наростає. Бо чому екіпаж російського гелікоптера так близько перелетів до кордону? Ну, тут мені здається більше відповідь тому, що вони думали, що лінія бойового зіткнення знаходиться набагато-набагато далі. Тому що не раз уже українська розвідка перехоплювала карти, і ну, вони говорять, що там 20, 15, 30 інколи кілометрів росіяни домальовують відповідно західніше. І через це вже неодноразово, власне, страждала їхня логістика. Сам цей гелікоптер був в його вартість. Це дрон Shrike-10 компанії Skyfall. Це та ж сама компанія, яка виробляє вампіри, яка виробляє Shrike, яка виробляє дрони-перехоплювачі Pivansan. Вартість $400, збито гелікоптер відповідно за $19 мільйонів. Таких машин у російській армії до сотні. Уже більше 20 відповідно вони втратили. Так само вони втратили, власне, мали до початку повномасштабного вторгнення десь 120 бортів К-52. Ось оцей їхній, як вони вірили, аналог алігатора, із них втрачено уже 65 машин. Це досить такий для росіян була їхня гордість. Машина відносно нова, вона була поставлена у 2009 році. Призначені, власне, підтримка наступальних дій, швидкість приблизно 300 кілометрів. Але, як бачите, майстерність наших пілотів уже дає змогу збивати, власне, з традиційними дронами також цілі в повітря. Тому тут якраз і буде питання, чи винесуть якісь уроки росіяни з цього, тому що це однозначно не перше збиття. І ось цією загрозою ми, власне, починаємо все більше, набираємо можливості з нею боротися.
1: Чорне море. Там напередодні уразили два танкери російського тіньового флоту. Це далеко не перше таке повідомлення, тому що, в принципі, в полі досяжності, в полі інтересу українського війська тіньовий флот перебуває. Так? Вони не мають іншої опції, окрім як транспортувати морем попри загрози, втрачаючи таким чином кораблі. Чи чому це стається з певною періодичністю?
10: Тому що в них насправді не так багато є варіантів. Тобто це налагоджені логістичні маршрути. Вони Азов вважали своїм внутрішнім морем, так само, як і стосується Керченського протоку. Через про неї проходив власне один із важливих трафіків. Ну, це Чорноморський басейн. Це один ворота у Середземне море і відповідне плече логістики. Тому ми, відповідно, наростивши наші спроможності, дійсно добиваємося значного результату. Це так звана операція «Молочка», про яку анонсував ще головнокомандувач Сирський, і яку активно зараз комунікує командувач сил безпілотних систем Роберт Бровді. Тобто вони, це їхній експорт, це експорт їхньої ж нефтянки, це агроекспорт, і вже через всі ці проблеми, через удари агровиробники Росії б'ють на сполох і говорять, що приблизно 30% урожаю точно буде втрачено, якщо ситуація різко не покращиться, вона точно різко не покращиться. Тому, власне, Крим має бути стати вітриною. Що буває з російськими регіонами і з російською окупації, власне. Ми свідомо зачищаємо усю логістику, яка слугує для росіян базою. Ми свідомо не б'ємо по Кримському мосту. Нам важливо, щоб те колонізаційне населення, якого наїхало в Крим з 2014 року більше мільйона, поступово, власне, покидало півострів. Ну і щоб, власне, в Крим був непридатний для будь-якої військової інфраструктури. І от бачите, коли з 22 року говорили, наші далекобійні удари нічого не дають, удари по ППО нічого не дають, все одно російська армія суне і зупинити її неможливо, то от ми бачимо тепер конкретні наслідки безпосередньо на лінії бойового зіткнення. Другий місяць Україна вийшла в плюс, вона більше відвоювала території, ніж втратила. Зараз останній показник – це плюс 9 кілометрів. Угрупування Дніпр ще намагається огризатися, але воно не здатне до якихось більш серйозних оперативно-тактичних операцій. В них там, якщо є просування, то це навіть десятки метрів, і навпаки всі більш живі сили перекидаються до Покровська, Костянтинівки, Слов'янсько-Краматорської агломерації. Тому Росія десь, можливо, уже в думках дещо прощається з цією зоною, тому що саме там найбільш ефективні наші контратаки, і натомість буде зосереджуватися на Донеччині і, відповідно, на прикордонних ось оцих ударах відгризання для того, щоб зробити нашу оборону більш круговою. Тому, власне, ми і розуміємо всі ці загрози, саме тому, власне, відбуватимуться і подальші реформи, щоб більше грошей мали наші військові частини, щоб напряму могли закупати дрони. Це, зокрема, та ідея, яку вдалося реалізувати замкерівнику Офісу Президента Павлу Палісі. Тобто ми все це розуміємо. Глобально бачення Генерального штабу в тому і вищого військово-політичного керівництва, що в Росії не так багато варіантів для продовження війни, окрім як оголошення загальної мобілізації. Але щоб її оголосити, не вирішене питання з інтернетом, є перебої, вони хочуть зробити його привілейованою функцією для військовиків і державних службовців, планують знищувати приватного провайдера, піднімати ціни, обкладати митами, щоб покриття, власне, було менше. Не вирішене питання, що ж робити із псевдовиборами до Думи, не вирішення питання телеграму, не вирішено питання якихось там роботи агентури, тому що ми прекрасно розуміємо, що чим довше триває війна, її збільшується. І ми до цього всього підливаємо масло вогонь ударами паливної кризою. От щоб в таких умовах, і якщо і проводилася мобілізація, щоб вона проводилася, власне, на отакому тлі. А ми не забуваємо, що коли в Росії справи були набагато краще в Україні, попередня хвиля мобілізації, чому вони більше не поверталися до цього експерименту? Тому що в Дагестані, в Кавказьких республіках дійсно спалахували протести. І ті частини Росгвардії, які планувалися відправити на окуповані території України, змушені були залишатися на місцях і жорстко придушувати, власне, ці протести. Тому Росія пішла шляхом саме купівлі собі нових голів нового гарматного м'яса. Ось такий десь приблизно наш план, і Крим якраз є вітриною саме цього плану.
1: Дмитро Жмайло, виконавчий директор Українського центру безпеки та співпраці, експерт з російських гібридних впливів у світі, з нами наживо. Шановне панство, подякую тут за те, що були разом з нами. Бережіть себе. Колеги стежать за тим, що відбувається сьогодні і в парламенті, і на протестах, і так само візит Кіра Стармера. Це все далі в етері, тому залишайтеся на НВ.
0: Ви слухаєте Радіо НВ.
11: понад 60 об'єктів, десятки мегаватт власної енергії та курс на повну енергетичну незалежність. Як «Епіцентр» перебудовує свою енергетичну систему під час війни? Чому інвестує у сонячні електростанції, газову генерацію та власне виробництво електроенергії? І чи може великий бізнес стати опорою української енергосистеми? Про це слухайте у новому випуску проєкту «Все ясно» від «Ясно» на Радіо НВ у п'ятницю 17 липня о 17:00.
7: Програма про те, як працює страховий бізнес, коли світ нестабільний. На Радіо НВ. Партнер програми – страхова компанія «Аркс».
8: Лише за перший квартал 2026 року українські страховики виплатили понад 13,2 мільйона євро за ДТП українських водіїв за кордоном. Це дані Моторного транспортного страхового бюро. За три місяці врегульовано 3723 страхові випадки, на 2,7% більше, ніж за аналогічний період минулого року. Середня виплата за одне ДТП у Польщі – 2613 євро. Найвищий середній чек зафіксовано у Великій Британії – майже 7000 євро на один випадок. І це лише відшкодування потерпілій стороні. Ремонт власного автомобіля у ці суми не входить. За даними Car Guarantee, середній чек за ремонт у Європі минулого року вперше перевищив позначку у 700 євро. За підсумками 2025 року Державна прикордонна служба оформила 8,2 мільйона транспортних засобів на кордоні. Обсяг ринку зеленої карти склав понад 5,4 мільярда гривень. У першому кварталі 2026-го українські водії оформили майже 295 тисяч сертифікатів зеленої карти на загальну суму 1,2 мільярда гривень. Зелена карта покриває відповідальність водія перед іншими учасниками руху. Без неї не випустять за кордон. Це важливий поліс для кожного, хто подорожує Європою і не тільки власним автотранспортом. І що важливо, його можна придбати тільки у повних членів Моторного транспортного страхового бюро, таких як АРКС. Але вона не компенсує пошкодження вашого авто. Якщо у ДТП за кордоном постраждала ваша машина, ремонт за європейськими розцінками оплачуєте ви. Каско закриває саме цей ризик. Наприклад, деякі програми Каско від АРКС діють і в Україні, і за кордоном. Покриття включає ДТП, викрадення, пожежу, стихійні лиха. Збитки відшкодовуються без врахування зносу. Деталі замінюють на нові. Зелена карта плюс Каско від АРКС – повний периметр захисту. Обидва поліси оформлюються в АРКС напряму, без посередників. АРКС – твоя територія захисту, де б ти не був.
7: Як працює страховий бізнес, коли світ нестабільний? На Радіо НВ. Партнер програми – страхова компанія АРКС. Твій надійний партнер у нестабільні часи. Час переходити до АРКС. На правах реклами.
9: Реклама на Радіо НВ.
7: У вашої дитини сколіоз або порушення постави – Аксімет. Сучасні методики лікування. Телефон для довідок – 044-390-0055. Самолікування може бути

0: Зв'язки на зазначених посадах їй запропонують перевестись на інші. Початковий військовий вишкіл для таких контрактників триватиме щонайменше 45 діб. Додатково на підготовку до конкретної спеціалізації виділяється також 14 днів і ще стільки ж для адаптації у військовій частині. Укладення контракту є свідомим вибором кожного, хто хоче зробити внесок у захист країни. За це кожен отримає гідну фінансову винагороду, професійний бойовий вишкіл за стандартами НАТО та соціальні гарантії, яких не дає жодна цивільна професія, наголосили в Міноборони. Зокрема, держава гарантує контракт на 1 000 000 гривень, із яких 200 тисяч гривень виплачуються одразу, а решта під час служби. Добровольці також отримуватимуть щомісячне грошове забезпечення до 120 тисяч гривень, матимуть доступ до нульової іпотеки, навчання за державний кошт, безкоштовне медичне забезпечення, в тому числі зубне протезування, а також право на виїзд за кордон після року служби. Також законом передбачене звільнення від мобілізації на 12 місяців після завершення контракту. Подати заявку можна на сайті 18.24.army.gov.ua або через застосунок Резерв Плюс із найновішим оновленням. Далі консультація з рекрутером, підписання контракту та проходження підготовки у бойових підрозділах.
1: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
2: Мої вітання усім слухачам. В ефірі Інна Марецька. Новини. Сергій Корецький, новий прем'єр-міністр України. Верховна Рада підтримала його кандидатуру 289 голосами за. Кар'єра 48-річного очільника уряду є доволі нетиповою для української політики, адже він прийшов на цю посаду виключно з бізнес-середовища. Свій шлях Корецький почав наприкінці 90-х з посади охоронця у групі «Континіум». Згодом став її генеральним директором, очолив мережу заправок «ВОК». У 2018 році заснував кавовий бренд «Ідеаліст», а наприкінці 2022-го очолив компанії «Укрнафта» та «Укртатнафта». Минулого року він став генеральним директором групи «Нафтогаз». У владних колах зазначають, що саме репутація ефективного кризового менеджера стала ключовою причиною призначення Корецького на посаду прем'єра. Цікава деталь – паралельно з керівництвом великими корпораціями Корецький очолював ОСББ у власному будинку, де офіційно отримував 6 тисяч гривень зарплати. Вже екс-міністр оборони Михайло Федоров дав прощальний брифінг, на якому підбив підсумки своєї роботи і розкрив причини відставки. Він заявив, що за час перебування на посаді не був фігурантом жодного корупційного скандалу, не будував схем і ніколи не підводив президента та українське суспільство. Водночас Федоров уперше публічно заговорив про конфлікт із головнокомандувачем Збройних сил Олександром Сирським. За його словами, головком блокував оборонні ініціативи міністерства та плів інтриги. Кінець цитати. Федоров підкреслив, що хоча Сирський відіграв надважливу роль на початку повномасштабного вторгнення, зараз технології та дрони докорінно змінили війну, тому підходи 22-го року більше не працюють. Колишній урядовець додав, що головком фактично поставив ультиматум керівництву держави щодо його звільнення. Також Федоров повідомив, що відхилив пропозицію Володимира Зеленського залишитися в команді на посаді радника президента. Коментуючи акції протесту, Федоров заявив, що люди вийшли не за нього особисто. Народ вийшов не за Федорова, а за себе. Командири Азову та Хартії підтримали кандидатуру Ігора Клименка на посаду міністра оборони. Денис Прокопенко описав Клименка як посадовця, який на посаді очільника МВС приділяв багато уваги і часу фронтовим питанням і активно працював над переходом армії на корпусну систему. Командир Хартії Ігор Обалєнський заявив, що Клименко гідний цієї посади, бо він має досвід управління не лише великим міністерством, а й воюючими формуваннями. Тим часом у мережі шириться інформація, що сьогодні міністра оборони не оберуть. Будуть додаткові консультації у фракції, бо Клименко нібито відмовився від посади, сказала Марія Мєдзінцева, народна депутатка від фракції «Слуги народу». Журналістка, політична оглядачка Радіо НВ Юлія Забеліна написала, що відбулося засідання «Слуг народу», затвердили всіх, крім міністра оборони та МЗС. І на цьому все. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Інна Марецька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.

0: Ви слухаєте Радіо НВ.
1: Триває ефір на хвилях Радіо НВ, друзі. Закликаю вас долучатися. Мене звати Василь Пихньо. Запрошую вас до обговорення, звісно, найгарячішої події сьогоднішнього дня. Я думаю, що найближчі кілька днів так само. Країна бурлить. Мітинги відбуваються від Луцька до Кривого Рогу, від Черкас і, звісно, що в Києві на підтримку

0: Михайла Федорова з метою збереження його позиції як міністра оборони України. Ми знаємо, що напередодні відбувалася зустріч президента з фракцією «Слуга народу». Є витоки з цієї зустрічі з фракції про те, які конкретно претензії представляв президент Михайлу Федорову. Головною такою претензією є те, що навіть не тільки йому, але й загалом йому та главкому, що вони не зуміли спрацюватися. Що, мовляв, президент заявив, що більше не може миритися з постійним конфліктом між міністром та головнокомандувачем ЗСУ. Вони, мовляв, живуть у двох різних світах. Про ці претензії, про те, які досягнення, які недоліки міністра Федорова на посаді були власне досягнені, даруйте за тавтологію. Ми поговоримо далі на нашому ефірі з Олександром Коваленком, військово-політичним оглядачем групи «Інформаційний спротив». Пане Олександре, добрий день.
1: Вітаю, доброго дня.
0: Ну, дивіться, я чесно скажу, з того, що говорив президент, мене найбільш бентежить і турбує така заява його про те, що, я це цитую, що от якщо 23 вересня Путін оголосить загальну мобілізацію, то всім буде не до жартів і до цифрових реформ. Треба розібратися з мобілізацією до того. Тобто Федорову якби апелювалася така теза про те, що він не допрацював з мобілізацією, і нас чекає значно більша проблема надалі, ніж відставка міністра, ніж цифровізація. Це мобілізація в Російській Федерації. До цього нам потрібні інші люди на чолі Міністерства оборони, інші дії. Хоча зараз від ваших колег, від моїх колег, журналістів, аналітиків, лунають справедливі тези про те, що, слухайте, хто б не прийшов зараз міністром, це не від нього одного, вибачте, залежить. Тому що мобілізація в нас залежить від багатьох-багатьох інших чинників, які є в нашій країні. Отже, давайте з цього аргументу розвинемо ще й тему про те, наскільки справді небезпечним є це очікування того, що може відбутися мобілізація в Російській Федерації.
1: Ну, мобілізація в Російській Федерації в будь-якому разі відбудеться після виборів в Держдуму, це вже очевидно. Вони до цього досить ретельно готуються, і ці ознаки ми вже бачимо. Інший момент, це почнеться, давайте так, найбільш такий негативний для нас сценарій, це вже буде відбуватися на початку жовтня. Тобто на початку жовтня може бути запущено механізм загальної мобілізації на Росії. Назвуть її будь-яким іншим гібридною назвою, також там частковою чи якоюсь там сталінською мобілізацією, але сутність від цього не зміниться. Це велика кількість людського ресурсу. Якщо тема з мобілізації стала якраз тією причиною, за якою і було звільнено Михайла Федорова, то тут виникає інше питання. Окей, а до мобілізації на Росії залишилось, це в нас півлипня, серпень, вересень, 2,5 місяці. Тобто що новий міністр оборони, який прийде на цю посаду, зможе швидко за 2,5 місяці зробити, чого не змогли зробити, ну, наприклад, за час знаходження на цій посаді Михайло Федоров та його команда. Окрім всього іншого, повністю погоджуюсь, це не тільки залежить від Міністерства оборони, є багато нюансів, пов'язаних із іншими структурами силового напрямку, від яких залежить швидкість прийняття тих чи інших рішень. Тому комунікація нового міністра оборони, я не думаю, що вона дуже швидко вийде на необхідний рівень і буде зроблено достатньо роботи, тобто тут без будь-яких там претензій до нового кандидата на цю посаду. Абсолютно. Але треба розуміти, що людина, яка займає якусь посаду, вона повинна бути занурена в курс подій, повинна бути відповідно розібратися в тому, що було зроблено, що не було зроблено, що стало перепоною, перешкодою і так далі для реалізації тих чи інших задач. А часу для цього дуже мало, щоб нова людина одразу занурилась в рівці всіх проблем та питань. Тому тут якраз питання часу, не професійності, а якраз часу. Мені здається, що якраз Михайло Федоров, якщо він був призначений десь за орієнтиром на рішення проблеми з мобілізацією, у нього більше шансів це завершити, аніж до загальної мобілізації в Російської Федерації у нової людини на цій посаді.
0: Але скажіть, наскільки ви от якщо ми слухаємо про ці аргументи, про те, що великий клінч був між Федоровим і Сирським, я скажу відверто, він відчувався. Це два зовсім різні підходи, посилаючись на ті витоки, інсайди, які були на вчора на фракції «Слуги народу», йшлося про те, що, мовляв, військові замовляли одну номенклатуру озброєння, а Федоров відмовлявся її фінансувати, бо вважав, що вона недоцільна, вона не про цю війну, вона про майбутнє, треба думати, говорити, що там можуть бути якісь корупційні оборудки, і фінансував інше. Що, мовляв, Сирський та Федоров перестали один одного чути. І, по-хорошому, треба було б звільнити обох, сказав президент, але обох одномоментно звільнити не може. Тому зробив такий вибір між поганим і дуже поганим, з метою того, щоб збалансувати відносини армії та уряду. Як вам здається, чи справді у нас настільки розбалансованим були ці відносини?
1: Я не є безпосередньо знайомим ані з Михайлом Федоровим, ані з генералом Сирським. Тому я не можу знати настільки інсайдерську інформацію, і я, як то кажуть, не запрошений.
0: Скажіть так, по результату на полі бою, чи можна було б це сказати?
1: По результату на полі бою, мені результати, які відбуваються зараз на полі бою, вони подобаються. Аналізуючи кожного тижня, кожного дня, кожного тижня, кожного місяця динаміку, яку ми бачимо, мене повністю влаштовує і той рівень високотехнологічності, на який ми вийшли, і якому нічого не може протиставити Росія. І безпосередньо сухопутні війська також діють достатньо зараз ефективно з урахуванням того, що діють вони в меншій кількості. Тобто ми зараз змусили ворога, який кількісно нас переважає, змусили, по-перше, загальмувати, на деяких ділянках взагалі зупинитися, а на деяких навіть втрачати свої позиції. І це дійсно результат, який ми помічаємо, ну, десь приблизно з січня цього року. До того ж, Генеральний штаб неодноразово в своїй звітності, в відкритих джерелах, офіційних звітності підкреслював, що дійсно сили оборони України на деяких ділянках прийшли до контратак, і які це дає результати. Вперше з 2023 року ми звільняємо території в такій кількості, території України в такій кількості, яка інколи навіть переважає кількість окупованих територій росіянами за той же самий період. Тому я задоволений результатами, які зараз можемо побачити на полі бою.
0: А якщо говорити про справді ті претензії, які виставляються в контексті мобілізації до Михайла Федорова, ну, знову ж таки, знаєте, я чую якби такі аргументи, що він справді потрібен, як ви говорили, потрібен певний час для того, щоб розібратися, потрібен час для того, щоб зрозуміти, куди далі рухатися. Врешті-решт, це все залежить не тільки від тебе, не тільки від міністра оборони. І далі проводити якісь зміни. З того, що ми бачили в змінах в процесі контрактування, мобілізації, демобілізації, були запропоновані концепти строкових контрактів, збільшення грошового забезпечення для наших військових. Наступним етапом мало би стати справді ТЦК. І я просто веду до того, що зараз от називають кандидата на посаду міністра оборони Ігоря Клименка, який очолює Міністерство внутрішніх справ. З тих витоків, які були, у Михайла Федорова було бачення, що, мовляв, поліція має відігравати більш значну роль в тому процесі мобілізації, який має відбуватися за його схемою, яку, ну, очевидно, зараз не вдається йому реалізувати. І при цьому я підозрюю, що, ну, навпаки, очільник МВС би мав цьому супротивитися, щоб поліція брала участь в активніших заходах щодо так званого оповіщення населення, тому що це, ну, прямо б'є по репутації. І от зараз я просто зацитую, Денис Попович, здається, це був теж експерт, який долучається до наших ефірів. Він сказав, що якщо зараз Федорова закидають, що це його проблема, то дуже скоро проблема мобілізації стане проблемою того ж таки Клименка. Тобто без чогось більш структурного змінити, ну, буде неможливо. А що структурне в цьому сенсі мобілізації знайти зараз? Це, напевно, що навіть питання, можливо, не до міністра оборони. Які ваші бачення щодо подальшого нашої мобілізації? Якою би вона могла бути? На що би ми могли, зрештою, опиратися?
1: Я про це, в принципі, досить давно вже говорю, про те, що необхідно не просто реформувати, змінити підхід до того, щоб мотивувати більш добровільною мобілізацією, щоб добровільно відбувалася мобілізація через низку інструментаріїв, які давно вже використовуються, і в різні часи вони використовувалися в різних країнах, а зараз ми бачимо, як воно використовується на Росії вже п'ятий рік. Це фінансова мотивація, яка має багато комплексних рішень і дійсно, яка б значно стимулювала б в першу чергу добровільну мобілізацію і заохочувала через це. З 22-го року це питання не вирішується, інколи навіть його не хотіли чути. Зараз ми бачили, як поступово, починаючи, до речі, з 25-го року, це починало вже проводитися в режимі дискусії, навіть впроваджуватись. Наприклад, контракти 18-24. Мобілізуємо виплати до 1 мільйон гривень. І це якраз було одне з рішень, але обмеженої категорії. Далі інші категорії, 24+, відповідно, підвищення і зарплатні, разові виплати і так далі. Це було б непогано, дійсно. Пільги, розширені пільги для як самого військовослужбовця, так і для його родини, дітей, отримання там гарантій безкоштовного там на бюджет навчання в вишах і так далі. Багато є ось таких моментів, які можна було вирішувати для того, щоб стимулювати добровільну мобілізацію через фінансову мотивацію. І, в принципі, був правильно обраний напрям. Поки що не завершено до кінця цей процес, як щоб простимулювати. Інший вже підхід – це оповіщення населення, те, про що ви говорили. Можливо, саме тому пана Клименка і запросили на цю посаду, тому що, в принципі, тут логіка, вона прослідковується. Але на мій погляд, у нього, знову ж таки, я можу повторюватися, але у нового міністра оборони буде замало часу для того, щоб вирішити всі гострі питання, пов'язані, проблемні питання, пов'язані з мобілізацією. Тому ви правильно зазначили, через деякий час це буде вже проблема пана Клименко, якщо він знову ж таки...
0: Або кого призначить на посаду міністра оборони. Це вже
1: так, будь-яку людину, яку призначить, нову, а це буде саме цієї персоналії проблема майже вже через 2.5 місяці.
0: З тих досягнень, давайте ми підіб'ємо підсумок досягнень Михайла Федорова, напевно, що йому вдалося, а що йому не вдалося зробити на позиції міністра оборони. Він сам написав напередодні пост після зустрічі власне президента з фракцією. В межах цього посту він виділив справді, що вдалося, що не вдалося. Що вдалося, 22 позиції, там і про закупівлі, деякі такі окремі елементи, там про, ну, звісно, номером один у нас є відключення Старлінка, це, напевно, найбільше досягнення. Про конкретні операції, які проводили Сили оборони, яким забезпечувалося власне тими ж самими дроновими можливостями ці операції. Що не вдалося, він пише, завершити організаційну трансформацію Міністерства оборони за стандартами НАТО. Нову структуру запустили, багатьох звільнили, розпочали багато процесів, але потрібно було рішучіше звільняти людей, які гальмували зміни. Друге, перевести абсолютно всі закупівлі на тендери. Третє, побудувати культуру відповідальності за ухвалені рішення. Ось такі три. Ну, дуже розмиті, насправді не конкретні, а дуже доволі розмиті цілі з приводу того, що не вдалося закінчити Михайлу Федорову, він зазначає. Яку б ви оцінку поставили його міністеруванню? 6 місяців і один день, до речі, воно тривало.
1: Я б сказав би так, що з урахуванням того, що 6 місяців і один день, це, можна сказати, четвірка з плюсом, якщо по п'ятибальній системі. Бо дійсно багато чого ще не встигли зробити. Було б цікаво подивитися, як би воно працювало, коли було б зроблено. У тому то і справа. Тому навіть, ну, якщо беремо стобальну систему 90-100. В принципі, я вважаю, що за час знаходження на цій посаді Михайло Федоров дійсно зробив багато революційних речей, які зараз відображаються на фронті. Тобто, якщо ми говоримо про той ефект, який ми зараз спостерігаємо, це ефект чого? Це фактично блокування можливостей росіян користуватися повноцінно як системами зв'язку, так і логістикою. За рахунок, знову ж таки, комплексних дій, які були також проведені в питаннях введення високотехнологічних засобів ураження супротивника, ті ж самі дрони, Middle Strike дрони і так далі, розширення можливостей використання високотехнологічного обладнання для використання малого неба, середнього неба, великого неба, знову ж таки, стратегічний рівень. І це вимкнення зв'язку. Навіть можна багато говорити про те, що хто не військовий, то хто цивільний і так далі, хто не має військових знань, він не розуміє, що робить. Інколи це не так важливо, тому що все, що робилося зараз, воно робилося виключно за такою стратегією, нібито основна мета Міністерства оборони була зробити так, щоб росіяни не мали неможливості ані наступати, ані оборонятися. Тому що будь-яка загальновійськова наступальна операція, вона спирається на два основних таких стовпа. Це зв'язок і це логістика. Не працює зв'язок, не працює логістика.
0: Ну, зрештою, і по зв'язку, і по логістиці, в принципі, ми якраз за останні півроку, напевно, чи найпільніше відпрацьовували.
1: Так, це і є плюси. От, починаючи з моменту, як було вимкнули Starlink росіянам, і Сили оборони України перейшли до системних контратак. Зв'язок було порушено. Вони прийшли на загальновійськовий зв'язок, Wi-Fi-мости, вони там роблять ретранслятори, але це легше вражається, і воно менш якісне, ніж Starlink. Тобто саму по собі систему зв'язку порушено. А паралельно з тим почала робота відбуватися по логістиці досить активно. Тому можна говорити про багато плюсів там і досягнень. За військовою справою, за військовою наукою я виділяю ці два основні плюси, які були досягнуті за цей період. І взагалі я можу сказати, що коли з'явились чутки, що буде змінено міністра оборони, але паралельно при цьому ще й буде змінено прем'єр-міністра, я по результативності роботи Михайла Федорова взагалі вважав, що йому буде запропонована посада прем'єр-міністра замість Юлії Свириденко. І я, чесно кажучи, був здивований, що ось саме таким чином відбувся цей процес звільнення. От він мене здивував.
0: Добре, з того, що не вийшло, пане Олександре, те, що зазначає Федоров. Я особисто, якщо так коротко на підсумовування, я особисто своє враження скажу, він недостатньо, як на мене, підкріпився такими статусними ваговими людьми у війську, генералами. Тому що зараз якби говорять, що генерали з'їли Федорова, стара там закалка, звісно, з апеляцією на генерала Сирського і тому подібне. І наприклад, для мене особисто було вкрай незрозуміле звільнення звільнення з міністерства того ж Івана Гаврилюка, доволі, як багато хто говорить, статусного та впливового генерала. Тобто мені здається, що йому не вистачило ось цієї для здійснення бюрократичної вертикалі, яка необхідна для провадження реформ, достатньої підтримки на рівні саме таких статусних військових. Військові середнього рівня, там офіцерського рівня, так, справді багато підтримки, а от найбільш статусного, ну, напевно, цього не вистачило міністра.
1: А отут, я можу сказати, тут навіть, мабуть, питання вже не в підтримці, а в гнучкості. Тут, мабуть, все ж таки питання гнучкості, яку Михайло Федорович за цей час не проявив. Особливо, якщо це стосується вищого генералітету. Це вже дипломатія, це питання дипломатії. Дипломатія – це не тільки сфера, в якій працює там Міністерство закордонних справ, наші посли і так далі, які комунікують з нашими партнерами. Дипломатія, вона існує майже в кожному міністерстві, майже в кожному кабінеті, майже в кожному коридорі. І тому вміння правильно не те, щоб лавіювати, так, а саме проявляти гнучкість в необхідних ситуаціях для досягнення найкращого результату. Ну от, мабуть, саме цього і не вистачило. Можливо, я і помиляюсь. Але, на мій погляд, результат ми бачимо наявний. Скоріше за все, саме не вистачало гнучкості.
0: Пане Олександре, дякую вам, що долучилися до нашого ефіру. Олександр Коваленко, це був військово-політичний оглядач групи «Інформаційний спротив». Спасибі вам, на все добре. Друзі, поставлю на тому крапку в цій частині обговорення. Звісно, ми бачимо, як вся країна вийшла на мітинги. Такого я не пам'ятаю, відверто кажу, такого я не пам'ятаю, щоб за якогось міністра, за його звільнення виходили люди на мітинги. У нас, на жаль, це сталося вже такою я не знаю, хорошою в сенсі того, що існує громадянське суспільство, погано в тому, що в сенсі суспільство це громадянське не розуміє і не підтримує вчинків та рішень влади, традиція щолипня виходити на картонковий майдан. Сьогодні якийсь прообраз картонкового майдану, звісно, що ми спостерігаємо по всіх містах України. Я не надто драматичний в сенсі того, що якщо без Федорова, то ми стаємо, ну, вже геть не на ті дороги, скажімо так, в сенсі досягнення перемоги. Не хотілося б принаймні цього, але, ну, певні ознаки цього ми бачимо, що багато людей демотивувалося. Чого лише варте те, що замкомандувача повітряних сил Павло Єлізаров написав одразу рапорт на звільнення з посади, а це один із архітекторів того, що ми маємо під назвою «Мале ППО», яке зараз з зенітними дронами знищує в величезному відсотку ворожі дрони, ворожі шахети. Тому, на жаль, така історія є. Як вона буде далі розвиватися, звісно, будемо з колегами інформувати. Залишається далі ЗНВ, далі новини, і продовжимо обговорення вже про конкретну нашу операцію морського характеру, яка відбувається в двох українських морях, Азовському та Чорному. Будьте здорові.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Якщо ти цивільний і бачиш окупанта, тоді роби наступні дії. Запиши чисельність та максимально точне місце знаходження ворожих військ та техніки, а також особливі прикмети у формі одягу та зовнішності. І передавай ці відомості на гарячі лінії ЗСУ. Допоможи своєму війську. Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
3: Коли у Росії почнеться революція? Віталій Надурак, доктор філософських наук, професор університету Короля Данила. На тлі зростання незадоволення росіян станом справ у їхній країні дедалі частіше лунає питання, коли ж вони нарешті почнуть бунтувати? Подібні розмови зрозумілі, адже багатьом хочеться вірити, що російський режим невдовзі впаде під тиском внутрішніх проблем. Проте відповідь на це запитання значно складніша, ніж може здатись. Коли я чую розмови на цю тему, то згадую книгу відомого дослідника революції Джека Голдстоуна. У ній він сформулював те, що назвав парадоксом революції. Революції неможливо передбачити, але після того, як вони відбуваються, ланцюг подій, що привів до них, здається цілком очевидним. Саме тому революції зазвичай стають несподіванкою для усіх – правителів, іноземних держав і навіть самих революціонерів. Річ у тому, що чинники, які створюють передумови для революції, добре відомі. Зростання невдоволення населення, економічні труднощі, конфлікти всередині еліт, несприятлива міжнародна ситуація та інші подібні фактори можуть серйозно послабити режим і зробити його вразливим. Проте жоден із них і навіть усі разом автоматично не призводить до революції. Влада може придушити невдоволення репресіями, перенаправити його у вигідне для себе русло, а суспільство може поступово пристосуватись навіть до різкого погіршення умов життя. Саме тому Голдстоун наголошує, дослідники здатні визначити, у яких країнах революція є можливою, але не можуть передбачити, чи відбудеться вона насправді. Ситуація в Росії сьогодні дійсно відповідає багатьом із тих умов, які Голдстоун вважає передумовами революції. Помітним стає невдоволення дедалі більшої частини населення та військовослужбовців поточним станом справ. Представники російських еліт дедалі частіше, хоча переважно анонімно, висловлюють у західних медіа незгоду з політикою Путіна. Економічні проблеми поглиблюються, а перебіг війни проти України дедалі менше відповідає очікуванням Кремля. Усе це дає підстави говорити, що революція в Росії є цілком можливою. Але чи приростуть ці чинники в революційні події, передбачити неможливо. І лише якщо революція все ж таки відбудеться, стане зрозуміло, який саме ланцюг подій привів до неї. Голдстоун також звертає увагу на ще одну важливу обставину. Якщо необхідні передумови вже склались, то навіть порівняно незначна подія може стати тією іскрою, що запустить революційний процес. Якою буде ця подія і чи станеться вона взагалі, передбачити так само неможливо. Тому, хоч би як нам хотілося, щоб у Росії нарешті розпочався бунт, який покладе край режиму, що веде війну проти України, такий сценарій не є неминучим і аж ніяк не гарантованим. Отож, нам варто зберігати інтелектуальну скромність і терпіння та працювати над тим, аби посилювались умови, сприятливі для зміни російського режиму. А далі вже історія і його величність випадок усе розставлять на свої місця.
4: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня. Для довідки.
5: У міжнародному реєстрі збитків для України з'явилася нова категорія А1.2 – вимушене переміщення за межі України. Якщо ви були змушені виїхати після 24 лютого 2022 року або не змогли повернутися додому через російську агресію, подайте заяву про компенсацію за фактом вимушеного переміщення за кордон. Подати заяву на порталі «Дія» можуть повнолітні громадяни України. Батьки можуть зробити це від імені дитини. Для підписання потрібен дієпідпис або кваліфікований електронний підпис. Якщо ви вже подали заяву про внутрішнє переміщення у категорії А1.1, це не заважає подати заяву і у категорії про вимушене переміщення за кордон. Аби подати заяву, авторизуйтесь на порталі «Дія», оберіть категорію А1.2 «Вимушене переміщення за межі України», заповніть інформацію про обставини виїзду, додайте підтвердження за наявності, підпишіть заяву дієпідписом або КЕП. Під час заповнення надайте інформацію про події, що змусили вас виїхати, про перетин кордону або щодо неможливості повернення, інформацію про прихисток, а також інше громадянство за наявності. Додайте все, що допоможе більш повно зафіксувати вашу історію.
4: Ви слухаєте Радіо НВ.
6: Шановне товариство, усім найщиріші вітання. Триває ефір на хвилях Радіо НВ. Одразу скажу тим, хто бачить мене в Ютубі зараз, моє відео, мене, до речі, нагадує звати Василь Пихньо. Я от прямісінько в цю хвилину вийшов з прес-конференції Михайла Федорова, яку він давав перед українськими журналістами. Сів в машину і продовжую ефір для вас. Дуже важко говорити про якусь зараз іншу тему, аніж як про те, що відбувається у нас з посадою міністра оборони України. На прес-конференції Федорова була величезна кількість журналістів. Напевно, з десятка два, може й три десятки народних депутатів, які представляли різні фракції. Від «Слуги народу» до «Європейської солідарності», «Голос» та позафракційні. Було багато представників, звісно, що міністерства, прихильників Михайла Федорова. І було дуже гостро. Якщо так узагальнити те, що було сказане, то моє враження сталося так, що, знаєте, якби Федоров хотів донести свою думку і сказати сміливо, що з нинішнім керівництвом Збройних сил України у нас успіху не буде. Тобто він фактично напряму натякнув на те, що з генералом Сирським у нього як такої роботи бути не може. Я думаю, що всі детальніші тези ви можете прочитати з цієї прес-конференції. Ви могли її побачити в онлайні, вона була протрансльована. Ви можете почути ці тези, почитати на українських медіа, в тому числі, звісно, що і у нас на НВ, на сайті, на телеграм-каналі НВ. І, звісно, це тема номер один. Важко про щось інше говорити, але насправді життя не зупиняється. Незалежно від того, хто є міністром оборони, хто буде головнокомандувачем ЗСУ. До речі, Федоров сказав, що, на його думку, президент ще не факт, що вирішив остаточно, що це буде саме генерал Сирський залишиться як головнокомандувачем Збройних сил України. Можливі зміни, скажімо так, у цій історії. Але, незалежно від цього всього, триває оборона України, тривають надзвичайно видатні дії наших військових, зокрема і на морі. І саме тому я сьогодні з радістю запрошую і будемо обговорювати зараз морську тематику із нашим гостем. Це Андрій Клименко, керівник проєкту Інституту чорноморських досліджень в ефірі Радіо НВ. Пане Андрію, добрий день.
7: Вітаю всіх.
6: Що ми зараз бачимо? Мені здається, що це, знаєте, така дуже видатна квінтесенція того, до чого прагнув Михайло Федоров в тому числі. Він говорив багато про закупівлі дронів, він багато чого розповідав цікавого. І зараз ми бачимо, справді, реалізацію комплексної морської операції в Чорному морі. Спочатку в Азовському морі, звісно, а тепер уже і у Чорному морі відбувається така комплексна операція, коли наші сили безпілотних систем почали уражати ворожі танкери. Азовське море закінчили на Познанці 116 суден ворожих уражених. Чорне море тільки вчора відкрили лік, скажімо так, успішним цим ураженням. Тож про ці операції з вами хотів би детальніше поговорити. Скажіть, будь ласка, що ми чекаємо насправді від такої операції? Що вона нам в реальності могла і мала би принести?
7: Ну, я одразу зроблю таку невеличку корективу. Насправді, в нашій базі даних це вже Чорне море, це вже наближається до 40 уражених танкерів за весь час Великої війни. Ну, там є в цьому числі пара танкерів на Балтиці, є пара танкерів у Середземному морі, але значить, в Чорному морі ну, вже за 30 далеко перевалило. З цими двома, що було цієї ночі, це той десь 35. І це великі танкери, це не ті маленькі, там 5-7-8 тисяч тонн вантажопідйомністю, які були в Азові, це танкери по 100-150 тисяч тонн, от, які були, ну, до прикладу, вражені вчора. Насправді, це вже все увійшло до світової історії війни на морі. Тому що аналогічні події за кількістю вражених кораблів суден, за сміливістю операцій, за їх системністю. Ну, можна згадати початок перший період Другої світової війни, коли німці громили з десятками потоплених суден конвої, які йшли з Сполучених Штатів Америки до Великої Британії і потім до північних районів, в тому числі Радянського Союзу. Такі ж самі величезні втрати на морі були на початку війни Другої світової на Далекому Сході. Спочатку японці били англійські, американські конвої, потім все помінялося. Є одне те, що поєднує ці величезні історичні події. Сторона, яка атакувала, мала перевагу в тому сенсі, що інша сторона не мала чим захистити ці морські перевезення. Але що стосується Азовського моря і Чорного моря, тут є ще отака величезна особливість. Я думаю, до речі, що в нас все ж таки сухопутне суспільство. Ми звикли в своїй історії їздити на конях, на тачанках, на танках і БТРах, так, а за морями не часто згадуємо. Насправді операція, стратегічна операція з ізоляції окупованого Криму від комунікаційних ліній Росії розпочалася пару років тому. І майже кожного дня, точно кожного тижня ми бачили, але вже звикли до повідомлень, що Криму, ну, в Криму ж зараз майже практично немає Чорноморського флоту. Ми до цього йшли, починаючи з квітня 22-го року. З крейсера «Москва», а потім був знищений такий знаковий елемент, як штаб Чорноморського флоту в Севастополі. І сьогодні ми маємо до 50 потоплених і вражених кораблів Чорноморського флоту. І саме із-за цього Чорноморський флот не виконав свою місію. Там у усіх російських пабліках, чатах і так далі стоїть стогін. І останніми словами криють Чорноморський флот, тому що це його задача – забезпечувати судноплавство в своїх морях. Вони її не виконали. Чому? Тому що спочатку його було декласовано. Потім був етап, якщо згадаємо, коли в Криму і на півдні України регулярно, методично, щотижня виносились засоби ППО, локатори і аеродроми. І фактично вся ця тривала робота призвела до того, що сьогодні більш-менш вільно почувають себе над Чорним і Азовським морем і в Чорному морі наші безпілотні системи, як морські, так і повітряні. Тому це йдеться про те, що ізоляція Криму підходить до фінішного етапу. І Мені дуже сподобалось, що сказав пару днів тому командувач сил безпілотних систем Маляр. І він сказав дуже стратегічну річ, про яку експерти морські і експерти по Криму давно казали, і не публічно. Казали, що Кримський міст треба знищувати в останню чергу. Тому що в Криму, крім 2 мільйонів наших кримчан, громадян України і тих, хто народився в їх сім'ях за цей тривалий час окупації, є ще мільйон понаїхав, так званих, тобто тих, яких Російська Федерація, держава-агресор, як завжди Російська імперія, стимулювала переселятися і змінювати состав населення. Тобто, і нам треба, щоб той мільйон людей поїхав, і ми зараз залишаємо їм Кримський міст для того, щоб вони сідали на ішаків, на коней, на брічки, на машини з рештками бензина і їздили, їхали далі на свої болота.
6: Пане Андрію, знаєте, в мене таке питання до вас, воно, можливо, навіть трохи буде частково гуманітарного аспекту, адже ми прекрасно розуміємо, що боротьба та, яка відбувається з Азовським і Чорним морем, ми її можемо проводити проти російських танкерів. Щодо арештів, наприклад, тих танкерів, які відбуваються від наших партнерів, це не така активна та якісна робота, на яку би ми хотіли і могли би сподіватися, я би так сказав. Тому гуманітарність питання полягає в тому, а чи є шанси і можливості законно українських сил провадити, розширювати, скажімо так, ці операції, в тому числі, наприклад, на Балтійське море, Тихоокеанський флот Російської Федерації, чи де інде будь-які інші води, де є ось цей інтерес знищення російських кораблів, російського флоту?
7: Насправді такі спецоперації вже проводились і проводились успішно. І до десятка танкерів в цілому було серйозно пошкоджено в Середземному і Балтійському морях. Про це знов-таки, це на першополосні чомусь в нас були повідомлення. Згадаємо той Арктик, газовий танкер, який несподівано вибухнув на південь від Мальти, так його носить там десь досі по Середземному морю. Тобто, стосовно тут законності і незаконності, значить, ми казали пару днів тому на зустрічі, в тому числі з Єврокомісаром з питань оборони, що є тут проблема, яка полягає в чому. Наші європейські друзі, союзники і партнери, завдяки яким, в тому числі, Україна жива і бореться, в тому числі за їхні кошти і їхніми зброєю, вони досі думають в рамках міжнародного права, міжнародного гуманітарного права, міжнародного морського права. Ми їм сказали, що в рамках міжнародного морського права нічого робити не можна. І навіть якщо ми їм наводили приклади, що наші прогнози стосовно Балтики, через яку йде половина нафтового експорту, половина вічного двигуна російської війни йде через Балтійські страни, через оті протоки данські, так, там, де Данія і Швеція територіальне море. І з них половина – це підсанкційні, які не зупиняють, так? А друга половина – це греки, які буквально вчора-сьогодні заблокували 21-й пакет санкцій Європейського Союзу. Чому? Тому що їхні танкери, бачите, возять російське ЛНЖ. Так вони возять половину російської нафти. Так? І тому ми завжди кажемо в таких ситуаціях, якщо ви не можете нормами морського права, це право мирного часу, щось протиставити бандиту, який озброєний, йде на вас у підворотні в темні. Тобто вам треба задіяти статтю Устава Організації Об'єднаних Націй про право на самооборону. І чому? Тому що на тих танкерах, які йдуть через Балтійське море, через Ла-Манш, через вздовж узбережжя Британії, Франції, Бельгії, Німеччини, на них все більше і більше вагнерівських груп. Так, тобто озброєні люди, які контролюють тих капітанів, забороняють цим капітанам виконувати розпорядження берегових служб. Це заборонено знаходження на мирних суднах. І ми спитали їх, а що ж буде? Уявіть собі, коли цей танкер, він приходить в порт Роттердам, наприклад, і з нього висаджується десант. Від саме з цього в 14-му почалася окупація Криму. На цивільному суховантажі група захвата прибула в Севастополь, ГРУ Російської Федерації. А якщо, ну вже ж були випадки, що з цих танкерів вони якорями рвали стратегічні кабелі, які пов'язують там європейські країни по узбережжях Балтійського моря. Тобто, ну, там є зараз рух в цьому напрямку, є рух. І ми, до речі, запропонували, ведіть когнітивну війну. Ну, от дивіться, іранці, які контролюють половину протоки, значить, з Персидської затоки, вони фактично ставлять ультиматум у Сполучених Штатам. Скажіть Росії, або ви до такого-то числа виходите на кордони 91-го року, або ми повністю закриваємо Данські протоки і підпираємо їх своїми військово-морськими силами і тими п'ятьма тральщиками під українськими прапорами, які зараз вже є з екіпажами, з флагами, з назвами і базуються в Британії, в Портленді. Тобто це ультиматум. Є можливість протока, дає можливість ставити такі вимоги ультиматуму, і цим треба займатися. Я думаю, що це такий напрямок, яким ми йдемо і будемо йти далі.
6: Ви знаєте, два місяці тому був в Києві, проходив Київський безпековий форум, і я ставив таке запитання до міністра оборони Естонії з огляду на ті всі речі, які розвивалися щодо можливої агресії щодо країн Балтії з боку Російської Федерації. Я йому казав, ну так це ж можна побачити. От там Естонія, інші країни Балтії, вони цілком спроможні в якійсь мірі навіть заблокувати Фінську протоку, де розташовані головні російські порти в акваторії Балтійського моря, то та ж Устлуга, Приморськ. Можна ж і ще раніше, ніж в Данських протоках, блокувати це все, на що він, ну, зрозуміло, це посадова особа, він так, ні-ні, ви що, в жодному випадку ми не будемо такого робити, це порушує свободу судноплавства і тому подібне. Ну, тобто, це ж питання політичної волі і сміливості ще й.
7: Ну, ще, тут треба ще розуміти. Він не міг відповісти вам інакше. Але, як я вже казав, в них процес іде в їх свідомості. Вони відпрацьовують зараз багато чого військові. Але тут треба розуміти, знаєте, в нашому суспільстві, да й не тільки в нашому, існує така впевненість, що військові і розвідки знають все. Я вам скажу абсолютно відповідально, що в Балтійському морі ніхто з військових, ні військово-морські сили, ні розвідки, ні Міністерство оборони, ніхто не займався тим, чим займаємось, наприклад, ми вже п'ятий рік, тобто моніторингом російського морського транспорту. Це не входить в їхні функціональні обов'язки. І вони тільки зараз створюють цю систему, для того, щоб вони навіть не знають, скільки там танкерів. І коли ми їм кажемо, що їх там щомісяця 100 танкерів в середньому тільки сирої нафти, і ще 40-50 танкерів з нафтопродуктами, для них це новина. Вони створюють цю систему, для цього потрібні бюджети, їм треба посилити свої військово-морські сили, їм треба, якщо в таких маленьких країнах, як наші друзі в Естонії, Латвії, Литві, ну, в них військово-морські сили – це катери. Тобто їх треба підсилити дронами, їх треба підсилити нашими радниками, їх треба підсилити спроможностями, можливостями таких країн, як Норвегія, як Швеція, як Німеччина, як Велика Британія. Бо в них є, і розумієте, в країнах, в рамках країн ЄС ніколи це не буде вирішено. Ми теж про це казали буквально два дні тому. Це треба вирішувати на рівні так званого JEF, Joint Expedition Force, це міжнародна організація з 10 країн, яка очолюється Британією, куди входять всі країни Балтійського моря. Тобто там немає Орбана, і немає Бабіша, і немає Фіца, там всі країни, в яких, значить, зовнішньополітичні їх погляди і оцінка факторів безпеки збігається. Справа лише в одному. Вони мають себе відчути реальність війни. Реальність війни для них. І над цим це процес. Ну, люди не воювали 80 років. Ви ж бачите, зараз німці, молоді німці, вони навіть не знають, що це таке служити, а що це таке захищати свою країну. Тобто це величезна проблема. Фіни готові. І саме до речі, Фінляндія зараз взялась очолювати, створювати оцю систему моніторинга морських ризиків на Балтійському морі. Так що про Фінську затоку ви абсолютно правильно вгадали. Угу.
6: Пане Андрію, маємо ще буквально 3 хвилинки до завершення нашого ефіру. Угу. Я ще повертаючись до азовського та чорного контекстів, чорноморського контекстів, все ж таки мету зрозуміло. У нас є стратегія уражати економіку Росії, це одна стратегічна мета. Друга стратегічна мета – це блокувати півострів Крим. Цікаво почути ще від вас, як від людини, яка моніторить весь цей рух, який відбувається зараз навколо півострова. В росіян ще хоч якісь, ну ми би хотіли почути відповідь, напевно, що вже взагалі немає ніяких морських можливостей до перевезень. Але тим не менше, скажіть, щось, якісь можливості до здійснення логістики морем щодо Криму залишаються, чи все ж таки майже всі шляхи перекриті зараз?
7: У них флот, в них сидить в Новоросійську. Тому жодних можливостей в них підтримувати ці маршрути немає. Тому, саме тому вони останній тиждень майже безперервно по 15 годин поспіль кошмарять Одесу і інші наші, ну, порти Великої Одеси. Це єдине, що в них залишається. Я не здивуюсь, якщо вони зараз знайдуть якогось міжнародного посередника, який запропонує повернення до зернової угоди. Угу. Тому що в них же зернове, вони ж зерновий експортер number one, і половина там іде в них цього зернового експорту з Чорного моря. Це Україна ще не атакувала цей зерновий експорт. Вони це все відчувають, і вони зараз і знають, що в них немає військових інструментів. Вони зараз будуть підключати до цього ООН, будуть підключати екологів. З'являться у нас якісь посередники, типу, може, Туреччина, може, Міжнародна морська організація, ну, може, ті ж самі греки, які возять цю нафту російську. Так що, ну, я впевнений, що Україна буде тут тримати чітку абсолютно позицію.
6: Пане Андрій, дякую вам, що ви долучилися до нашого ефіру. Андрій Клименко, керівник проєкту Інституту чорноморських досліджень, був в ефірі Радіо НВ. Мене звати Василь Пихньо. Друзі, будемо тому ставити крапку. Повторюся, от незвична локація мене для проведення ефіру, студійного, по суті. Я з автомобіля зараз, тому що щойно з колегами ми вийшли із брифінгу Михайла Федорова, який давав 1,5 години дуже щиру прес-конференцію про те все, що у нас відбувається, як в тому числі і нам вдалося досягнути можливостей безпілотної переваги на морі, як в Чорному, так і в Азовському, що було щойно темою нашого ефіру обговорення з паном Клименком. Тому, друзі, ця тема номер один для країни, вона буде продовжувати далі жити в нашому ефірі. Залишайтеся, колеги, продовжить ефір, а я ж вам кажу, до побачення, на все добре.
4: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
5: Уряд спростив залучення добровольців до лав протиповітряної оборони. Тепер ініціативу створення груп ППО можуть подавати командири добровольчих формувань та частин тероборони, а не лише керівники військових адміністрацій. До груп ППО залучатимуть членів добровольчих формувань із відстрочкою від призову. Вони мають пройти спеціальну підготовку і отримати документ про освіту оператора БПЛА, майстра або сапера. Операторам дронів і саперам також обов'язково пройти сертифікацію у навчальних закладах Міноборони, МВС або ДСНС. Якщо серед добровольців бракує фахівців із кваліфікацією пілота, майстра чи сапера, до груп ППО можна тимчасово залучати діючих військовослужбовців Сил територіальної оборони відповідного профілю. Добровольчі групи ППО працюватимуть як частина загальної системи протиповітряної оборони ЗСУ. Управління ними залишається за повітряними силами.
8: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
9: Лоскуткова ковдра переформатування уряду. Що приховує виворіт? Авторка Марія Золкіна, голова напрямку «Регіональна безпека та дослідження конфліктів», фонд «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучерєва. Чергове велике переформатування українського уряду – це такий цікавий політичний витвір, який, як лоскуткова ковдра, поєднує щось нове, щось старе, лицеву сторону, яку всім показують, і виворіт. З нового так, це пояснення, надане президентом Зеленським про нові актуальні пріоритети. І 90% цієї нової політичної стратегії стосуються зовнішньої політики – інтеграція до ЄС, китайський і близькосхідний напрямки, вирішення проблем у відносинах із Польщею та Угорщиною, а також оборона, але теж у зв'язку із зовнішньою політикою, та ж сама коаліція протибалістичної оборони. Зі старого, так це спосіб, у який здійснюється це переформатування. Не у логіці парламентської і лише потім через слеш президентської республіки, а у рамках президентсько-центричної логіки. Коли парламентська більшість не була і не є джерелом цих змін, а народні депутати збирають голоси для звільнення і призначення. Нехтування хоча б заради формальності процедурою, якої неважко дотриматися, маючи слугу народу та прямий вплив на неї, сигнал поганий, а може вже й діагноз. Такою ж старою і знайомою є нестача людей у команді, які одночасно були б лояльними, хоч частково професійними, і мали б мінімальні політичні амбіції поза межами своїх посад. Офіційне пояснення, та сама лицьова сторона процесу – це всі згадані вище пріоритети і необхідність, щоб новий уряд забезпечив їхнє виконання, а також підготував країну до наступної зими, яка безумовно буде бідою на тлі нестачі ракет ПАК-3 для захисту від російської балістики. Однак це офіційне пояснення має одну фундаментальну слабкість. Майже усі ці пріоритети у новій політичній стратегії потребували б змін у сфері зовнішньої політики, а не вимагали б повного переформатування уряду. Одне із іншим просто не в'яжеться навіть для проформи. Тому, так би мовити, прихована логіка цього кроку, той самий виворіт, безумовно існує і визначає весь процес. Цей виворіт може включати щось дуже конкретне, як от логіку зміни посла України у США, або щось політично абсурдне з експертної точки зору, але логічне з точки зору президента, на кшталт, якщо будуть вибори, коли необхідно забезпечити певні результати, але у той же час не допустити, щоб міністри, такі як нинішній міністр оборони Михайло Федоров, набули занадто великої політичної ваги. Нікуди не поділася логіка комунікаційних перемикачів уваги. Замість реагувати і діяти на кричущі проблеми, спробуй перенаправити громадську думку та увагу на щось інше. Однак, незалежно від того, у яких пропорціях змішані усі ці компоненти, нинішнє переформатування ситуацію на краще із точки зору ефективності процесів не змінить. Просто неможливо очікувати, що хтось досягне відчутних результатів, якщо перебуватиме на посаді, наприклад, 6 місяців, буде тотально лояльним і звільнятиметься після розмови із президентом. І це у кращому випадку розмови, який вже все вирішив. Авторка Марія Золкіна, голова напрямку «Регіональна безпека та дослідження конфліктів», фонд «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучерєва.
8: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
10: Дзвоніть нам в прямий ефір щовівторка з 9 до 10 ранку. Кожного разу гострі теми для обговорення зі слухачами та глядачами. Кожного разу ваші думки без жодної цензури. Ми хочемо почути військових та переселенців, медиків та студентів, водіїв та вчителів. Наш номер 044-237-0353. Ми маємо поговорити. Щовівторка з 9 до 10 ранку на Радіо НВ.
4: Для довідки.
5: Рецептурні ліки можна отримати не лише за паперовим, але й за електронним рецептом. Рецептурні лікарські засоби підлягають відпуску виключно за призначенням лікаря та призначаються на спеціальних рецептурних бланках. Зокрема, це антибіотики, протисудомні засоби, гормональні та протизаплідні препарати, а також препарати для лікування артеріального тиску, серцевих хвороб, антидепресанти, деякі ліки проти болю, кашлю та заспокійливі. Електронний рецепт поширюється на усі зареєстровані в Україні лікарські засоби, що підлягають відпуску за рецептом лікаря та які пацієнт купує за власні кошти, пояснюють у Мінохорони здоров'я. Як перевірити, які ліки відпускають за рецептом? Це вказують в інструкції до лікарського препарату. Її можна знайти в онлайн-аптеках або на сайті Державного реєстру лікарських засобів України. Як отримати е-рецепт? У першу чергу потрібно звернутися до лікаря та отримати електронний або паперовий рецепт на потрібні вам ліки. Виписати е-рецепт зможе лікар будь-якої спеціальності у державній, комунальній чи приватній клініці або ж лікар ФОП. Електронний рецепт можна буде отримати незалежно від того, чи підписана декларація із сімейним лікарем. Водночас заклад, лікар і пацієнт мають бути зареєстровані в електронній системі охорони здоров'я. Якщо обрали е-рецепт, то отримаєте смс-повідомлення із номером електронного рецепта та унікальним кодом його погашення. Придбати ліки за е-рецептом в аптеці можна протягом 10 днів, якщо це наркотичні або психотропні ліки, або протягом 30 днів для решти рецептурних препаратів. Для того, щоб придбати ліки, достатньо

0: триває ефір на радіо НВ. Мене звати Олексій Тарасов. Наступну годину ми проведемо разом. І зараз я радий вітати в нашій студії Валерія Чалого, українського дипломата, голову управління українського кризового медіа-центру, посла України у США у 2015-2019 роках. Пане Валерію, вітаю вас в ефірі. Слава Україні!
1: Героям слава! Вітаю вас!
0: Ну, слухайте, бачите, у нас знову липень, у нас знову все-таки певна урядова, поки що не парламентська криза. Ми маємо українців, громадян України, які вийшли на протести в різних країнах. Є в різних областях, в різних містах, я вже, знаєте, заболтався, як то кажуть. Тут я можу тільки процитувати мою хорошу знайому кінорежисерку Марину Степанську, яка написала, знаєте, протести на підтримку міністра оборони, до такого нас не готували, сюжети розвиваються занадто швидко. Але все-таки, очевидно, що за цим дивляться і наші партнери, вони також за цим спостерігають, що був пан Кубілюс, так, який є єврокомісаром з питань оборони, сказав, що він здивований таким рішенням. Але все-таки, все те, що відбувається, ці такі раптові зміни, які, ну, мені здається, нормально не комунікувалися ні з суспільством, ні навіть там, не знаю, з народними депутатами. Як це впливає на те, як ми виглядаємо, як Україна виглядає?
1: Дивіться, насправді в воюючій країні, якщо є результат і є взаємодія з міжнародними партнерами, то ніхто не буде втручатися, критикувати за внутрішні дії, які підсилюють обороноздатність країни, реформи, скажімо, які ведуть до балансу на полі бою. Головні пріоритети ці. То, що відбулося, наприклад, коли були спроби прикрити корупційні скандали атакою на НАБУ, на антикорупційну систему, це було складніша ситуація, тому що це руйнувало цей такий договір внутрішній український, що все-таки корупція має бути менша, і структура створена, і з партнерами те ж саме. Тут, на мій погляд, що мене здивувало, українці ніколи не виходять за персоналя, за когось там з прізвищем. Виходять за системні проблеми. І, як ми побачили, дуже швидко питання прізвища перетворилось в питання стратегії війни. Дуже обговорення. І я думаю, що це дуже добре, що все-таки зразу ж переключились на базову зараз ціль, базову проблему. А в питаннях війни кадрові питання, вони важливі. Тому що все рівно роблять це люди, і має бути взаємодія, координація, розподілені ролі. Тому тут і елемент, звісно, те, що ви сказали, як робиться кадрова політика в країні. Тут є питання, вони не перші, не останні. Я свою точку зору скажу наступним чином. Ясно зараз, що тільки хто говорив, що проблема не в прем'єр-міністрі, як би ми не ставились, там, вона виявилась не в цьому. Якраз відставка прем'єр-міністра, яка була сюрпризом для прем'єр-міністерки, я так розумію.
0: Вона сказала,
1: це був сюрприз. І якби я вважав, що уряд не може так працювати без програми, і тому критика була на системні проблеми, але, очевидно, це також не підхід, коли таким чином робиться. Тому що у нас же ж по всім законодавству, Конституції, який воєнний стан не відміняє, у нас коаліція фракцій, ну або фракція, яка має більшість і грає роль коаліції, і вона пропонує такі речі, а не президент. Тому риси такої дії концентрації влади на Банковій знову підкреслені. Яка система, власне, працює? І тут це окреме питання. Чи з такою підходом ми маємо бути в війні, чи ми маємо все-таки більше мати такого підходу балансу влад, яке, на мій погляд, дає уникати помилок. Так от, в даному випадку те ж саме відбулося. Тобто, все навколо силових структур, ну, це Міністерство внутрішніх справ, Міністерство оборони, СБУ, там, де президент може вносити. Навколо уряду взагалі ніхто нічого не говорить. То сьогодні проголосували за прем'єр-міністра. Ну і все.
0: Може, всі про нього навіть забули. І про пана Корецького, всі говорять тільки про Міністерство оборони.
1: Тобто, а насправді треба ж говорити про те, яку прем'єр набирає команду. Хто в цій команді? Ну, як ми бачили, ніяких там кардинальних змін не відбулося. Я особливо спокійний за сферу молоді і спорту. Ну, я іронізую трохи, хоча, чесно, не хочу їх поставити, їх там успіхи під сумніви, але просто, ну, людина, яка менше всього там, я, чесно скажу, я навіть прізвище згадував, єлі згадав.
0: Матвій Вікторович Бінгрі.
1: Матвій Вікторович.

0: Дмитро Вікторович Бідний України.
1: Найкращий зараз міністр, бо його взагалі не обговорюють ні результати, нічого. А там є питання в світі, зараз намагаються повернути Росію з ізоляції. Там на днях буквально Аргентинська асоціація футбольна хоче повернути Росію в ФІФА. А у нас все тихо і все хорошо. Але зато ми обговорюємо, там зміни деякі ще відбулись, які можна було би обговорити. Натомість сконцентрувались навколо і цього, ну, в принципі, наміру президента, по суті, вийшли на намір. Тепер виявляється, що таким тригером, запуском процесу стала проблемність перебування пані Стефанішини послом України в Сполучених Штатах. І хочу сказати, при всій повазі до всіх, якщо не слухати людей на початку, будеш вигрібати, вибачте, в кінці. Тому що, знаючи, що призначати згідно закону про дипломатичну службу України, людей призначати на посади послів з незакритими кримінальними справами, підозрами, ну там, давайте не буду наговорювати, справи були, підозри, не було підозри. Тобто,
0: я не бачив підозри, але справа
1: дві
0: була.
1: Дві справи. Так. І зараз ще й третя вилазить справа. І в результаті оцей тригер, що ну, не може бути посол, звісно. Що було відомо з самого початку. Ну, ми маємо ще й проблему, про яку окремо можемо поговорити. Це скоро будуть зміни дипломатичного корпусу ще. Тобто, вертаючись назад, це запустило процес. Плюс те, що було зрозуміло вже, що не буде зараз ніяких перемовин по миру, і треба готуватись до зими, треба наступний, якби, пережити наступний період піврічний. І от на цей піврічний період давайте ми будемо думати, як перезавантажувати. Ну і в результаті це ж не кадрова політика. Це так, ну, в класиці кадрова політика так не робиться. Тепер хочу сказати стосовно конкретної ситуації Міністерства оборони. Бо навколо цього зараз все сконцентрувалось. Мій погляд, можливо, комусь буде, значить, скажімо так, не те, що неприємним, ну, він не є не за, не проти, скажімо, не чорний, не білий. І він з трьох частин складається. По-перше, завдання Верховного Головнокомандуюча знаходити оптимальну модель взаємодії Генштабу, Головнокомандуюча, міністра оборони. І тому, якщо є конфлікт, а ми бачимо, він є, це точно далі працювати не буде. Як допущений цей конфлікт? Що в його основі? Бо говорять, в його основі різне бачення стратегії. Отут ще проблема більша. Якщо в його основі різне бачення стратегії, ну, тобто, якщо коротко всі про це говорять, не знаю, наскільки це реалістично, але технологічними рішеннями швидкими замінити кількість людей на фронті. Да, це чудово. І я також чув багаторазово, що да, технології, які приходять, вони можуть бути. Більше того, від військових я чув, скільки у нас пілотів на 3 кілометри зараз. Тобто це дійсно набагато зараз інша ситуація, війна інша ведеться. Тому я також бачаю в підході оснащення роботизованими системами, дронами і головне координацію всього цього. Плюс почистити ці, дійсно, від корупції. А я чув сам неодноразово, що, на жаль, купуються без прізвищ, без підрозділів. І прошу заспокоїтись про правоохоронні структури. Тобто я так чув це, що купують посади. Купують посади за гроші, і це не є добре.
0: Ми також це чули. Да, журналісти це чули.
1: Так. Є проблеми. Вони такі самі, як в суспільстві. Вони такі самі і в Збройних силах. П'ятий рік війни. Тому, звісно, тут є питання. Тому, якщо є конфлікт, і він вже склався, якщо це конфлікт особистісний, як вирішується питання? Ну, це відомо. Я, як людина, яка також ставала перед таким вибором, в мене був підхід, можливо, не оригінальний, але простий. Двох знімати. Є конфлікт посла, наприклад, там, з офіцером безпеки, який інше відомство представляє, непримиренний. Значить, двох треба знімати. І працювати тоді з іншими людьми. Інакше нічого не буде. Якщо ти знімеш одного, то буде невдоволених дуже багато з цього боку. Ми вже це бачимо. Наслідки вже є погані. Уже подають люди, на яких ми сподівалися, які в ЗСУ служать, І зараз на високих посадах, які дають результати, вони подають. Набрав тільки цю команду, це інше питання. Другий фактор. Федоров набрав за скільки місяців?
0: 6 місяців він працював.
1: Так тільки набрати можна заступників, набрати всіх через бюрократичну цю модель радників. А ми вже забули, а Шмигаль скільки працював? Міністром оборони. Тож там не року
0: 5 місяців.
1: Що можна за цей час зробити? Як можна оцінити результати? Я не беруся оцінювати результати, але якщо питання в стратегії війни, отут проблема. Тому що говорять, що президент, розмовляючи зі своєю фракцією, говорив, що саме підхід головнокомандуючого Сирського зараз нас врятує, тому що якщо Росія мобілізує велику кількість, тільки він може зупинити цю навалу. Я не можу оцінити цю історію, наскільки вона реалістична, але ну, має право на існування і друга думка. А якщо швидко запроваджувати вже те, що ну, на словах звучить дуже непогано з боку нового міністра, а це його завдання було якраз забезпечувати і саму полісі, ну, тобто політику саму забезпечувати. Президент дає таке доручення. Міністерство не воює, міністерство забезпечує. Ну, правда, з мобілізацією ж там нічого цього не вийшло, але з іншими питаннями, ну, як звітував Федоров, це треба також мати на увазі, що треба перевіряти, але він звітував все-таки про щось. На відміну від прем'єр-міністерки, яка взагалі нічого не говорила, нічого не сказала і пішла собі. Тобто, тому, третій фактор, який треба закривати максимально, це будь-які отакі от зміни, вони можуть зіграти добру роль, якщо це робити вчасно, швидко і не допустити провалів. А ми вже бачимо, що у нас реально мало часу до вересня, коли в Росії вибори. І після цього ми очікуємо підсилення тиску з боку Росії на різних напрямах. Треба, з точки зору президента, і це його право, оновити там те, що безпосередньо під ним, це Міністерство оборони, там, Міністерство закордонних справ. До речі, я не виключаю, що зараз під це все всі мовчать, але дай Бог, щоб міністр залишився.
0: Ну, поки що не голосував, тому, що саме зараз, сьогодні, за Андрія Сибігу, за міністра закордонних справ не голосував.
1: Може, ще у нас буде, ще одна перетурбація. Хай залишається, тому що є якась стабільна ситуація. Тобто, я не є прибічником, якщо чесно, от мені не подобається те, що пан Федоров загнав всіх як концтабір в цифру, в дії заганяє. Це було завдання Зеленського, і це, на жаль, не найкращий спосіб. Я вважаю, у мене є своя думка з цього приводу, яка сформована на різних джерелах. У нас немає в Україні якоїсь такої супервідмінності забезпечити безпеку. На відміну від Америки, яка відмовляється від цього, наприклад, або інші країни, які це вводили, а потім відмовились.
0: Маєте на увазі, що головні ризики – це, наприклад, при голосуваннях певних?
1: Ну, не тільки. Коли ти бази зводиш все в одне місце, то, на жаль, є доступ. А при голосуваннях я був в ті часи, працював, коли і на виборах був, коли сервер проміжний використовувався. Тобто, так чи інакше, якісь люди будуть мати доступ до цих систем. А це, повірте мені, це просто в режимі реального часу можна просто набрати мільйони голосів, вписати тут. І як перевіриш це все? Тому я був не в захваті від цієї ролі. Оцінити міністра Федорова на посаді міністра оборони я не берусь. Це не моя сфера, я не знаю. Більше того, я вам скажу, можливо, генерали багато хто і провів чомусь. Ми не знаємо цього і не узнаємо. Такої дискусії не було. Тому, може, і добре, що є якісь... Кудись вона виплеснулася, ця дискусія, хоч якось про стратегію війни, про те, як об'єднати зусилля. Тут точно Федоров правий, що треба якось в Україні поставити питання мотивації, яким чином далі буде відбуватись. І другий момент – відсутність в парламенті такого майданчику, закритого навіть для дискусії. Із-за того люди перебираються на себе вже не перший раз. І це добре. Я думаю, що правильно на це відреагується, випуск пари там якийсь. Це не ті протести, знаєте, я точно знаю, що таке революція, що таке Майдан. Майдан робиться тільки в випадку, якщо треба перемагати, ну, тобто міняти систему. Протести, які робляться для поточних моментів, це не Майдан, а це свідчення недостатності комунікації, в першу чергу, очевидно, від президента, і це не... котрий раз уже говориться, але нічого в цьому плані не робиться. Звернення до громадян відео не заміняють комунікації з парламентом, комунікації з суспільством. Ми така країна, що людям треба пояснювати. Все рівно роз'ясняти, тим більше, якщо щось накопичилось. І останнє в цьому, тут же ж важливо ще момент, а що далі? Тобто, якщо на наступні пропозиції гірші за попередні, то це погіршує ситуацію. Я не бачу поки що, не бачу наступного рішення. Тобто, можна сказати, да, на позицію міністра оборони хто завгодно може зайти, там нічого подібного.
0: Та тобто... точно не. Ми просто побачили, наскільки у нас вже, у нас було 4 міністра оборони тільки з початку повномасштабного вторгнення.
1: Ну, в ідеалі, я скажу свою думку, в такому випадку треба комплексне рішення робити. Друге, що зараз говорять, що такий Федоров там може залишитись, це також, я не уявляю собі, після ну, такої ситуації,
0: особливо після брифінгу. Брифінгу. Дуже важко собі уявити, що президент Зеленський, я думаю, що все-таки йому там все показали, що після цього він вирішить, не знаєте, залишаємо Михайла.
1: Тому питання, якщо це про реформи і про ставлення до реформ, то що, значить, як сприймати це рішення? Що ми відкладаємо цю реформу, поки витримаємо навалу сформованими уже головнокомандувально-серською системою командирів. Ну, не секрет, що він там свої там підрозділи якісь робить. Я не знаю, знову ж таки, не знаю, наскільки це ефективно, неефективно. Я тільки знаю одне, що якщо починаються якісь дві думки в Збройних силах, це погана історія. І от те, що я вже побачив ці заяви на звільнення, це поганий ефект, дуже поганий. Тому це треба зараз антикризові методи дуже швидко вводити. Ну, в ідеалі, якщо є у президента рішення іншого головнокомандуючого і іншого міністра оборони, але які порозуміються щодо зміни, ну, не стратегії війни, я б не сказав, що це стратегія, а зараз специфіки ведення війни, нових технологій, які між собою це будуть бачити, то це було б добре. І ще один момент. Ну, от, повертаючись назад, можливо, там скажуть, що це неправильно, назад повертатись. Ну, от той же Залужний, він був ближче до розуміння оцих нових технологій, хоча також з Сербським разом вони в один період, більше розуміння цих технологій, чим головнокомандувач Сербський. Чому тоді, ми не знаємо, чому тоді позвільняли, чому ви зараз?
0: Знаєте, я був тут, це було дуже давно, це був 23-й рік, чи, ні, точно, чи початок 24-го року це був, на останньому своєму офреку з президентом Зеленським, якраз після того, як було прийнято рішення Валерія Залужного знімати з цієї посади, значить, президент вирішив зустрітися з журналістами і пояснити ситуацію. Тоді він говорив декілька речей, серед іншого він говорив, що, ну от, бачите, при всій повазі до Валерія Федоровича, нібито генерал Залужний не міг вже запропонувати якихось нових варіантів. Я тут до чого звертаюся, от нещодавно Валерій Залужний опублікував колонку в Уніані, до речі, у наших колег, про оцю таку ейфорію, яка зараз є щодо от тих ударів, middle strike, deep strike по військовій інфраструктурі Росії. Він сказав про те, що дивіться, як я і попереджав в 23-му році, як я писав в 23-му, ми досі в глухому куті. Ну от один з аргументів, який тоді озвучувався, що от нібито Валерій Залужний не може нових варіантів запропонувати.
1: Це не тільки говорив генерал Залужний, всі розуміли, що потрібні технології. До речі, треба віддати належне. Я можу тут сказати, що технології то почали вводитись, і ми все рівно ще десь там на крок поперед росіяни. Це нам дуже багато дає зараз. І це, значить, було правильно, що треба виводити на новий технологічний рівень. Тобто в глухому куті стосовно ведення таким же способом, який, до речі, і генерал Залужний тоді також вів такі самі, як і Сербський, в принципі, підходи. Але він це бачив, зрозумів, але стратегія – це одна річ, треба ж це імплементувати все це, треба налагодити постачання, логістику, оці всі зняти з потоків якісь компанії, які зараз ну, просто хочуть втриматись на поверхні. Ну, там теж питання, я, наприклад, не розділяю такої точки зору, що нам треба реагувати тільки на поточний момент. Там кажуть, що та от мінометні міни, вони вже нікому не потрібні. Та хто знає, сьогодні вони не потрібні, а завтра раптом потрібні, а ми закрили це питання. Якщо ми їх там десь закуповуємо, це швидко можна зробити, і то відносно. А якщо ми їх виробляємо, то теж питання. Тому треба залишати певні сценарії, але мейнстрімна частина має бути, ну, вона для всіх очевидна, навіть ті, хто не в військовій сфері експерти. Тепер все-таки це розпитайте ще військових, експертів. Єдине, що я хочу, щоб президент прийняв рішення швидко, і ця історія не затягнулася в конфлікт. Я не прибічник теорії, скажімо, рейтингів, те, що там президент розчищає поле від людей, які можуть набути популярності. І очевидно, що пан Федоров набуде популярності зараз, тобто у нас люди люблять підтримувати зразу тих, кого так образили з їх точки зору. Але в перспективі вибори ще дуже далеко, тому я думаю, що це ще багато подій відбудеться.
0: А от... вибачте, дуже коротко вас переб'ю, просто я просто звернув увагу на те, що Михайло Федоров, от роблячи свій звіт, так от на цьому брифінгу, перше з цього він почав, дивіться, я ніколи, значить, не будував з політичної кар'єри, бізнесів і так далі, ну, коротше кажучи, він все-таки вирішив це підкреслити, тож, мабуть, це питання також розглядається, вибачте.
1: Так, да, і я в такому ключі все-таки не розглядаю зараз, це, скоріше, було рішення реактивне, не перспективне. Але що може бути, що я хотів би черговий раз, як от у вас в студії, на жаль, не завжди воно працює, ну пару раз працювало. От, будь ласка, не використовуйте посольство США знову для того, щоб когось відправити там подалі від української політики, кудись, як в Лондон Залужного, чи там сюди направить Свириденка.
0: Ми трошечки жартували, вибачте, знову вас перебиваю, більше не буде, але ми жартували трохи. Ну, зараз Михайло Федорова відправлять послом в США. І якби наші джерела сказали, знаєте, а може це і не дуже жарт.
1: Так, абсолютно так. Не жарт, тому що перше, що приходить в голову з таким підходом, який є в 4, через там півгодини зустріч у президента Федора, і один з варіантів, президент може сказати, що от є Вашингтон, і там з твоїми ідеями, і зв'язками, тобто це на поверхні. На
0: чому поверхні це погане лише рішення буде?
1: Це погане рішення, погане чи не погане, я не хочу казати, але я прибічник того, щоб займалися кожен своєю справою. Тобто, я можу оцінити можливості менеджерські чи там скіли там різних людей, але ну просто маю досвід роботи там. Я розумію, що це дещо інше, ніж собі вони уявляють. Тобто, ну я не знаю, як в системі президента зараз це виглядає, але дуже часто густо це виглядає, як відправити людину там на якийсь час. А ми в Америці вже зробили крісло, яке крутиться. Уже послів там дуже багато за останній час. Я не оцінюю, добра робота, погана, але вони, ну, не можна так весь час всю проводити ротацію. Посли можуть швидше в роботу включитись, очевидно, ніж там міністр. Але все рівно це потребує більш зважених рішень. І я думаю, що це не має бути, як і інші міста чи там країни, які зараз розглядаються, от прямо так само приблизно. От скоро буде рішення по багатьох посольствах і нарада послів, то я все-таки хотів би, щоб це було, ну, от, внесено системно, а не так, що просто крісло там послів в ключових країнах також стало частиною цього обговорення ротаційної системи влади. Ну, і ми ще не всі бачили. Ще ми з вами не бачили, що буде далі. У нас нема керівників в деяких структурах. У СБУ немає керівника.
0: Так.
1: Ну, є виконуючі обов'язки.
0: Так.
1: Немає у нас розуміння до кінця, що буде з такою структурою, як Рада національної безпеки і оборони. Саме її апарат, там, хто далі, як це буде.
0: У нас служба зовнішньої розвідки без керівника.
1: Так, да, до речі, служба зовнішньої розвідки. Отаку ситуацію без керівників допускати не варто. Це абсолютно очевидно. Тому, в принципі, завдання те ж саме. В період війни робити максимально ефективні всі кроки всередині країни. Це підсилює твої можливості. Тому цілі, які переслідував президент в даному випадку, ну, я їх все-таки би очевидно вважав. Конфлікт. Конфлікт. А от тепер питання, яке треба обговорити. Конфлікт стратегії, бачення чи конфлікт персональний? Ну, так, як сказано Федором, конфлікт бачення. Ну, це проблема.
0: На жаль, я думаю, що це там проблема. І те, і те. Ми спілкувалися з обидвома сторонами і якби дізнавалися, в чому там все-таки історія. Здається, все-таки персональний. Давайте, будь ласка, буквально зробимо паузу на випуск новин. Я точно хочу повернутися з вами до розмови про посольство США і з тим, що з ним буде. І, звичайно, ну наскільки важливим воно є в контексті там адміністрації Дональда Трампа. Я нагадаю нашій аудиторії, з нами в прямому ефірі в нашій студії Валерій Чалий, український дипломат, голова правління українського кризового медіа-центру, посол України. України у США у 2015-2019 роках. Зробимо паузу на новини, після новин повернемося до розмови.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
3: Підсумки саміту G7 для України про важливі нюанси. Автор Володимир Фесенко, політолог, директор Центру політичних досліджень Пента. Саміт G7 із погляду інтересів України пройшов позитивно. Про це свідчить зміст підсумкового документу саміту, заяви і коментарі його учасників, а також президента Зеленського. Добре, що відбулась і зустріч Зеленського із Трампом, і президент Трамп сприйняв її достатньо позитивно. Зверну увагу на важливі нюанси. Перш за все, треба розуміти, що на саміті ухвалювались загальні політичні рішення, які ще треба конкретизувати і ухвалити у вигляді юридично зобов'язуючих документів, які треба буде виконувати. Зокрема, це стосується тези підсумкового документа про можливість надання Україні відповідних ліцензій, щоб сприяти збільшенню обсягів військового виробництва в Україні. Тут не йдеться саме про ракети-перехоплювачі для ЗРК «Петріот», а, можливо, йдеться не лише про ракети-перехоплювачі, а й про інші види зброї. Про все це ще треба окремо і конкретно домовлятися. По-друге, Трамп не сказав нічого конкретного ні про мирні переговори, ні про воєнну ситуацію між Росією і Україною. Про карти і козирі теж не згадував. Ні про тиск на Росію, ні про тиск на Україну. Може, нема що сказати, а може, ще не вирішив, що робити далі щодо російсько-української війни і не хоче брати на себе якісь публічні зобов'язання, хоча раніше для нього це не було проблемою. Найбільш цікавий, на мій погляд, нюанс полягає у тому, що у підсумковому документі жодного слова немає про мирні переговори із Росією. Чому це так? Може, лідери країн G7 не бачать зараз сенсу у таких переговорах? Навпаки, чітко зрозуміли, що Путін на даний момент не хоче припиняти війну, і тому на нього треба тиснути, а не закликати російського диктатора до негайних мирних переговорів. Можливо, саме тому акцент у спільній заяві зроблений на постачанні зброї Україні і на зимовій підтримці. Прозорий натяк на те, що нема побоювань щодо продовження війни. У цьому контексті особливо звертаю увагу на те, що лідери країн G7 домовились збільшити постачання не лише засобів протиповітряної оборони, додаткових систем і ракет-перехоплювачів, а також і засобів дальнього радіусу дії. Дуже інтригуюче формулювання. Під цим можна розуміти і далекобійні дрони, а може і ракети. Все ж таки, я думаю, що про мирні переговори лідери країн G7 не забули, але вони прозоро натякають Путіну, що ситуація змінилась і переговори будуть не про поступки України, а з позиції сили з боку України і далекобійних ударів по Росії. І хай Путін обирає або початок реалістичних мирних переговорів на компромісних засадах, або продовження війни із набагато більшими втратами для Росії. Володимир Фесенко, політолог, директор Центру політичних досліджень Пента.
2: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
4: Кожен має можливість стати частиною національного опору Російської Федерації. Стань донором крові для військових, зроби грошовий переказ на потреби армії, роби фото та відео докази фактів безчинств ворога. Разом ми сила.
2: Для довідки.
5: Сьогодні бути на зв'язку важливо, як ніколи. Як зберігати заряд батареї телефону якнайдовше? Збалансуйте яскравість дисплея, встановіть мінімальний показник, за якого ви можете переглядати сторінки. Вимкніть автоповорот екрану. Вимкніть або видаліть віджити, якщо вони є. Замініть анімовану заставку на статичну. Установіть мінімальний час автоматичного вимкнення дисплея. Bluetooth і Wi-Fi споживають багато енергії. Вимикайте бездротові мережі, якщо вони вам не потрібні. Можна встановити застосунок, який зупиняє роботу бездротових мереж, коли ви ними не користуєтеся. Вмикайте GPS лише коли потрібно використовувати карти або навігацію. Більше енергії з'їдає під'єднання через 4G, тож краще перейдіть на 3G або взагалі на 2G. В умовах слабкого покриття слід перевести смартфон в авіарежим. Якщо вам потрібен постійний доступ до інтернету, зупиніть синхронізацію та оновлення. Оновлювати пошту та інші застосунки можна вручну. Енерговитратні й фонові застосунки закрийте зайве. Якщо якимось застосунком ви користуєтеся дуже часто, залиште його у фоновому режимі. Прості правила допоможуть розтягнути заряд батареї надовше. Але якщо ви знаєте, що доступ до розетки буде обмежений, не забудьте взяти пауербанк або запасний акумулятор.
2: Ви слухаєте Радіо НВ.
0: Триває ефір на Радіо НВ. Мене звати Олексій Тарасов. Продовжуємо розмову з Валерієм Чалим. З нами в прямому ефірі в нашій студії голова правління Українського кризового медіа-центру посол України у США у 2015-2019 роках. Пане Валерій, я хочу все-таки зупинитися на тому, що відбувається з посольством США. Дійсно, є от така версія, що був певний такий ефект метелика, що Ольга Стефанішина, зрозумівши, чинна посол України у США, зрозумівши, що може бути нова підозра від Національного антикорупційного бюро України, зв'язалася з президентом, сказала, ну, дивіться, це може погано відобразитися на іміджі України, треба, значить, мене звідти прибирати. І нібито далі вже, я ж кажу, помахом крильців метелика, далі відбулося все, що ми бачимо зараз, включаючи зміни в уряді. Мені не виглядає це прям дуже вирогідним, що прям настільки все так сталося, що тоді вирішили міняти всіх, включаючи прем'єр-міністра, але все-таки. У нас є наше посольство. Нікому не треба пояснювати, наскільки для нас важливі США. Нікому не треба пояснювати, як складно було Україні пережити, ну, давайте, перший, чи, може, півтора року другої каденції Дональда Трампа, коли він сказав, нічого вам давати не буду, буду продавати, ви нам ще там 320 мільярдів винні. Тож, а як охарактеризувати ситуацію, в якій зараз знаходимося ми з США, наше посольство в Сполучених Штатах Америки?
1: Ну, характеризується вона таким чином, вже давно стосунки двосторонніх, ключових питань визначаються не в Міністерстві закордонних справ і не в Державному департаменті, вони визначаються президентами напряму. Це починалось з 19-го року, з приходом президента Зеленського, ну, в принципі, президент Трамп також приблизно підходив. І це, з одного боку, на якихось етапах дає свій результат, от, безпосередній контакт, а інколи, як ми бачили, в овальному кабінеті не дуже хороший результат, зараз тільки заявляють про відновлення довіри, і тільки зараз, уявіть собі, жити без двосторонніх відносин, без довіри, це, ну, головне питання посла, він створює довіру між країнами, тобто дає інформацію, і це його роль. І це не повинен бути витягувати сам президент, і це очевидно для мене. Тому в двосторонніх стосунках треба задіювати, це правильно, дипломатів, саме по професії. Я хочу наголосити, що президент – це все-таки, згідно закону про дипломатичну службу, не є дипломат. І мені хай покажуть місце в законі, де написано, що дипломатом є міністр закордонних справ. Він не дипломат. Люди просто цього не розуміють. Міністр закордонних справ – політик. Згідно нашим законам. То, що ми там по-іншому робимо, називаємо дипломатом номер один Зеленського, то це просто всі бояться сказати інше. Не тільки у нас, в Америці теж називають так само. Але згідно закону, дипломатична служба – це державна служба для здійснення, ну, якщо коротко, зовнішньої політики. Державна служба. У нас не президент, не міністр закордонних справ на державній службі не перебувають. Вони політики. Тому вони ведуть зовнішню політику, да. Але далі, от особливо про посольство, коли розмова, це дипломатія. Так от, дипломатія, вона інколи є, ну, можна так назвати, військових дипломати. Да? Вони там військові, але вони виконують свою відрядження, наприклад, ті ж Сполучені Штати, військовий аташат. Інші є структури. Американці так само у нас мають посольство, яке, ну, фактично, структурно, це всі ключові відомства Америки, які тут представлені. Ну, зараз менше, тому що війна, вони від'їхали. Тобто, я би працював все-таки широко через міністерство, Держдепартамент і посольство. Тепер, посольства у нас не мають керівників. Це проблема не тільки наша, і США. У нас уже третій тимчасовий повірений у справах. Це не надає можливостей використовувати повною мірою в Києві діалог, тому що посол є посол, там є свої протокольні речі, і є питання реноме, довіри. Може, тимчасовий повірений має мати стосунки там в Білому домі, хороші, як сьогоднішні нормальні стосунки, але ну, все рівно це тимчасовість. Перше, нам потрібно врешті-решт мати на досить довгий період посла чи пані посла Америки в Україні, що зараз поки, на жаль, не видно, не розглядається, не внесена кандидатура до Сенату, і швидко вирішити питання посла України в США. Тепер, чому, я думаю, це важливо, це моя точка зору, зараз всі питання... Питання постачання озброєнь, питання військового характеру, лобізму виробництва озброєнь займається в посольстві військове. Ну, я думаю, що це не зовсім правильно, тому що є погляд дипломатів, які можуть тут дуже добре сприяти цьому рішенню разом з військовими. Тобто, згідно закону про дипломатичну службу України, керівники посольств і закордонних держав, ну, посли, в першу чергу, там записано, вони є координаторами і, по суті, працюють зі всіма представниками в посольстві і є ключовою фігурою. Вони відповідають за всю цю координацію на місці, не Київ, а саме вони. Так от, треба таку людину, щоб вона могла, ну, назвемо так, координувати. Хоча на практиці, ви розумієте, координувати – це треба давати накази генералам, не накази, а вказівки в своїй компетенції. Тобто, і має бути посол керівником посольства, а не військовий аташе, мають бути допущені дипломати в Пентагон. А я вам скажу, ну, це вже специфіка, я не хочу деталі, але є такий момент. Останнім часом наші дипломати в Пентагон не попадають. Це дивно для, да?
0: Чому?
1: От, ну, от таку ми лінію вибрали, що у нас військові цим займаються. І це не при Стефанишина, це ще раніше вийшло. Люди з вміннями, я знаю по прізвищах всіх цих людей, а вони зараз не мають такої можливості. А з цими людьми ми пробивали джавеліни. Першу зброю. Довіра. І що саме дивно, в Америці, в розвідці, оці делеговані люди в Пентагон, вони там десятиліттями працюють. Вони переходять там. Я їх бачу тих самих. Я цікавився, як у вас робота так відбувається. От я бачу, ви повертаєтесь, хоча представляєте розвідку за зовсім не військову. Він каже, ну, у нас такий підхід, досвід, робота на новому рівні і так далі. У нас, на жаль, такого немає, тому зараз треба вирішити питання, щоб посол мав довіру президента, раз, щоб він туди приїхав без, ну, вибачте, підозр, чи кримінальних справ, чи всього іншого, щоб агріман, направлений в Вашингтон, взагалі не викликав жодного, ну, це запит на погодження, хоча в 99% випадків країна, яку пропонують посла, вона прийме цю людину. Це свідчення, от те ж саме пані Стефанишина, маючи там справи не закриті. Їх американці прийняли, тому що... Але це вразливість. Тому людина, яка має все-таки невразливу ситуацію, і з точки зору бекграунду в Штатах, теж важливо. Це не тільки мова англійська, це зараз вже нікого не здивуєш. Тому це проблема. Гріман може дати швидко. Я в моєму випадку, коли знову в моєму буду, ну я знаю про свій випадок. В моєму випадку це був тиждень там. Як правило, до 3 місяців можуть це затягнути. Але зараз можна вирішити досить швидко. Але знову ж таки кажу, що це людина має приїхати, і завдання президента правильне. От він говорить правильно, там зброя, вони ж не мінялись, да? Але в США є одна річ дуже специфічна, щоб мати зброю. Від штатів треба зараз закони проголосувати в Конгресі, які б повернули цю можливість. А зі смертю одного з 3 аміга, знаєте,
0: Лінсі Грема, так, сенатора республіканця.
1: Були Маккейн, Ліберман і він, які такі яструби їх росіяни називали. Так от він законодавство з Трампом погоджував. Зараз сенатор Блументаль пробує його також просувати. Це єдиний закон по санкціям, який може ще пройти. А у нас немає далі нових законів, які той же сенатор, який зараз, до речі, траур в Америці продовжується. А у нас навіть немає посла, який може піти на ці заходи. Оці заходи в Америці, заходи трауру, там є цілий протокол, церемонія. Я скажу, може, таку річ не всім, але навіть зустріч на похоронах, ну, в цій церемонії з президентом Сполучених Штатів і іншими людьми. Це також елемент роботи дипломата.
0: Абсолютно зрозуміло.
1: А посла туди не пустять, скажімо так. Ну, там є своє рішення. Тому, точніше, не посла, а тимчасово повіреного не пустять. Тому це питання не тільки тут. Більш системно, я вам скажу, в чому зараз буде питання. Президент заявив одну фразу, яку мені не зрозуміло, що на ключові напрями для реалізації от правильних цілей будуть тепер досвідчені політики призначатись, він не сказав дипломати, які от по-іншому будуть вести ці напрями. От мені здається, він сказав це в контексті пропозиції пані Свириденко. Чи залишиться так, чи ні, я не знаю. Але от щось переробляти і забувати про дипломатичну роботу – це знову буде неправильний підхід. Все-таки основні призначенці мають бути кар'єрні дипломати. Там політичні призначенці можуть бути, але це має бути пропорція певна.
0: Але, вибачте, я переб'ю вас. Все-таки я впевнений, що ви якби звернули увагу на те, що пропозиція президента була, щоб вже колишня прем'єр-міністерка Юлія Свириденко очолила українське посольство в США. Наскільки це... Ну, розповсюджена практика. Скажімо, людина, яка ну дійсно координувала роботу уряду. Судячи з усього, не так успішно, як хотів би президент Зеленський, але все-таки координувала роботу уряду, відправляється в США для того, щоб там займатися, ну, в тому числі, дипломатичною роботою. Чи це окей?
1: Ну, у мене немає сумніву, що пані Свириденко впоралась би з такою роботою не гірше, ніж її попередниці, пані Стефанишина, пані Маркар. Не гірше. Ну, якби я пропонував, я би запропонував більш складну роботу і більш підходящу для колишнього прем'єр-міністра. Все-таки в Вашингтоні, як правило, вертаються туди міністри закордонних справ. Ну, я прем'єрів мало бачу, це в основному африканські країни, і вони там живуть по 20 років. А так, щоб попрацювати активно, це люди з цієї сфери. Але пані Свириденко володіє, наскільки я розумію, вільно китайською, мандарин. Тобто вона могла б зараз... Ну, я не призиваю до цього, але якщо президент їй запропонував би якогось там координатора, представника на китайському напрямі, можливо, це було б і корисно. Тому що там якраз прем'єр-міністри цінують статус. В Америку – ні. Тут зв'язки, да, можуть спрацювати. Ми знаємо, що вона була одною з ключових фігур, яка, як люди зараз кажуть, комунікувала, хоча насправді... Нотувала до підписання угоду з американцями про корисні копалини, які американці дуже, і Трамп особисто цінує, називає, що по цій угоді він забере 300, там і більше мільярдів, то пані Свириденко грала ключову роль, навіть замість президента підписувала, да? Хоча б мав підписувати президент, але підписала вона. Тому що ну, тому обійшли числі, закон.
0: Хтось про... вважає, що її використали для цього,
1: обійшли щоб... Обійшли закон про, закон про міжнародні договори, де чітко вказано, що такі угоди підписує президент, це міждержавні угоди, а зробили міжурядову. І вона це підписала. Тому її, принаймні, Мінфін, нинішній міністр фінансів, він відкриє всі двері там в Мінфін, а значить і в Білий Дім. Тому тактично це могло би спрацювати на короткий період. Але не далі. Тим більше там проміжні вибори, і там є зараз, можуть бути, зміни взагалі балансу влади, демократи можуть забрати палату представників. Там потрібно працювати зараз не тільки в Білому домі. Зараз треба працювати, ну зараз я маю на увазі в наступні місяці, дуже активно Конгрес, лобісти, військові компанії, губернатори, тобто вся країна. Там потрібна людина, що просто от 24/7, як люблять казати, не треба 24/7. Треба нормально, ну, без вихідних. Вихідних не буде. Тобто треба постійно працювати, координувати весь час всі можливості в Америці. Ну, це в ідеалі, якщо б президент так дозволив послу. Як це, до речі, ну, було. І дипломати, багато хто на цьому позиції справлялися з цією роботою. Тобто, маючи довіру президенту, врешті-решт вони вручають вірчі грамоти президенту іншої країни. Так що, ну, це підхід, який побачимо далі, але оця нарада послів, яка була перенесена, і приїдуть посли, і будуть багато призначень різних. Ну,
0: які вони... у вас там очікування?
1: Ну, ви знаєте, то в мене давно вже... Немає якихось завищених очікувань. Ці всі спроби при пані Кулебі, міністри, з вулиці набрати послів, ну, умовно з вулиці. Хоча, сказав, що там 1000 кандидатур було, ну, де ж ті 1000 кандидатур коли почали перевіряти на банки, у того проблеми в бізнесі, а у того проблеми в кримінальній сфері. І навіть одну тільки, яку призначили людину, і то президент зараз зняв в Омані. Вона начебто пройшла всі ці конкурси, одна з тисяч, і то її зняли. До речі, ну я не розумію ці кадрові політики. Зараз багато, ну це значить, знаєте, наші ці корпоративні штуки, але в принципі не тільки. Я не вважаю, що тільки президент може визначати, от все міняти. Є закон. Навіщо закони приймаються? Закон про дипломатичну службу. Навіщо обговорюється це? Були спроби навіть, ну це достатньо давно вже було. От партія влади, Слуги народу, вони попробували провести через парламент паралельну структуру дипломатичної служби. Ми вже це забули. Але це було. Там представники в інших країнах, енвої. Вони якби не здають ніякі екзамени з мови. До речі, екзамен для послів обов'язковий, з мови. І це треба налагодити знову в Дипакадемії і ну, на курсах мови там підготувати їх, а в міністерстві робити цей екзамен. І посли мають це здавати все. І бо дуже багато цього всього пішло. Так от вони хотіли енвої, які не здають ні мову, вони не повинні проходити через всі ці сітки закони антикорупційні, а от просто вони представники, а їх посольство обслуговують. З родинами, за державний рахунок.
0: Ну, це вже таке теплі місця, ми маємо
1: нахабство було. Тому треба з одного боку це не робити, з іншого, якщо президент бачить якийсь енвой, ну, представник, от я вже казав, на напрямі якомусь, ну, складний напрям, китайський, а КНР все рівно це буде важливий і є гравець. І тут посольство мало. От тут мало посольства, тому що можна це зробити. Так що в нього є інструментарій. Єдине, я хотів побачити, що це все-таки була певна системність. І все-таки, ну, я скажу, що є люди, які не вичерпали свої можливості і свій потенціал. Ну, тільки боюсь, що назву і буду.
0: І одразу ці люди вже не зможуть
1: його
0: реалізувати.
1: Я назву все рівно. От, чи не будемо. Ну, є люди, які президент з ними працював, це не про мене. Тобто, хоч ми коротко з ним працювали. Але є, з ким він працював в рангах посла, міністра. Хай він подивиться. Тобто, там є люди, які можуть в США ефективно працювати.
0: Давайте тоді, знаєте, у нас тут буквально 4 хвилини залишилися, але все-таки там серед тих змін, які ми побачили, це те, що звільнили Тараса Качку. Тарас Качка, який був віце-прем'єром, займався питаннями європейської євроатлантичної інтеграції, наразі він вже новий, за нього вже проголосували, все, Ченцов тепер обіймає цю посаду. Ну і там багато було версій, чому це сталося з паном Качкою. Також для нього був сюрприз, бо йому нічого особливо не комунікували, здається. Там йшлося про те, що ну, нібито незадоволені його співпрацею з нашими європейськими партнерами, нібито він піддався. Пам'ятаєте, у нас був Міндічгейт, так, от, що нібито пан Качка піддався на якийсь тиск партнерів, що треба більше не тільки антикорупційних законів, але й ті закони, це все налог на ОЛХ, податок на ОЛХ, так називаємий. Тож, чи ви зрозумієте, чому був звільнений пан Качка? Що в нас було не так з нашою співпрацею з питань європейської євроатлантичної інтеграції?
1: Не розумію. Від слова зовсім. Я перший раз почув від дійсно людини, у якої є реноме. Один раз він сказав, там, коли от по НАБУ і САП вирішують, він сказав, що це нормально, це все рішення правильне. Ну тут я не дуже згодний, не тут я кардинально не згодний, я не думаю, що йому треба було виходити з цим заявою. Але після цього, ну, іншого якось згадати щось в його цій роботі, я не можу. Він займався конкретною постійною роботою. Тобто він, можливо, там не займався тими питаннями більш внутрішніми, ну, я маю на увазі демократії, все, він займався якраз кластерами відкриття переговорів. І мав би займатися далі. Позиція, тепер пропозиція Всеволод Ченцов, який відомий дипломат, давно працює в цій сфері європейської інтеграції, в тому числі в Брюсселі зараз представник. Позиція в Кабміні, віце-прем'єр, це не дипломатична позиція. Це позиція політична, ти член Кабміну, раз, ти голосуєш за багато рішень. І друге, а ке комунітер Європейського Союзу, які ми маємо перебрати на себе, все це законодавство. Це внутрішня політика, це робота з парламентом, це комунікація, це не тільки комунікація з партнерами. Зараз все переключається більше на внутрішню роботу. Причому тут кар'єрний дипломат Ченцов до цієї роботи. Я цього не розумію. І знову, ви мене питаєте, я вважаю, що дуже дивне рішення. І взагалі воно може послабити реальну роботу, якщо його направлять. А Тарас Качка, до речі, в Брюсселі, ну, це теж не 100% факт роботи, бо без досвіду роботи в дипломатичних представництвах. Хоча, я думаю, це він вирішить.
0: Ну, поки що, тобто, ми що знаємо, правильно?
1: Ви вже я не знаю, це що розмова ротації, що умов може набрати в Брюссель. Да. Ну, окей, хоча би так. Але, знову ж таки, головне, як вони будуть співпрацювати з парламентом, з комітетом. Зараз новий порядок адаптації законодавства. Тобто, все це важливо. Людина напрацювала вже якийсь хід, іде, відкрили не всі кластери, на жаль, але все-таки, ну, там вже почали процес. І раз, стоп. Ну, в чому логіка кадрових призначень? А якщо під цим є щось інше, те, що ви кажете? Ну, кажуть так, завершуючи, скажу, кажуть, президенту не подобається, ну, це, мені здається, спекуляція, не подобається оце качка-кос, те, що ви сказали, реформи.
0: Так,
1: реформи, що згадують качка-кос. Що якби не було слова там прізвище качка, то все було б добре. Ну, слухайте, якщо так буде вирішуватися кадрова політика, то це не дуже добре з нашої точки зору інституційного супротиву, ну, проти агресії російської.
0: Я єдине, що скажу, нагадаю нашій аудиторії, що КОС в цьому своєму сполученні, це Марта КОС, єврокомісарка з розширення Європейського Союзу. Пане Валерію, я вам дуже вдячний за те, що ви завітали до нас в студію. Дякую вам за вашу аналітику. Я нагадаю, Валерій Чалий, український дипломат, голова правління Українського кризового медіа-центру, посол України у США у 2015-2019 роках був з нами в ефірі. Ще раз дякую вам. Далі буде випуск новин. Після новин мої колеги продовжать цей ефір.
2: Ви слухаєте Радіо НВ.
4: Вступай до лав територіальної оборони. Захисти свій дім зі зброєю в руках.
2: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
3: Коли у Росії почнеться революція? Віталій Надурак, доктор філософських наук, професор університету короля Данила. На тлі зростання незадоволення росіян станом справ у їхній країні дедалі частіше лунає питання, коли ж вони нарешті почнуть бунтувати. Подібні розмови зрозумілі, адже багатьом хочеться вірити, що російський режим невдовзі впаде під тиском внутрішніх проблем. Проте відповідь на це запитання значно складніша, ніж може здатись. Коли я чую розмови на цю тему, то згадую книгу відомого дослідника революції Джека Голдстоуна. У ній він сформулював те, що назвав парадоксом революції. Революції неможливо передбачити, але після того, як вони відбуваються, ланцюг подій, що привів до них, здається цілком очевидним. Саме тому революції зазвичай стають несподіванкою для усіх – правителів, іноземних держав і навіть самих революціонерів. Річ у тому, що чинники, які створюють передумови для революції, добре відомі. Зростання невдоволення населення, економічні труднощі, конфлікти всередині еліт, несприятлива міжнародна ситуація та інші подібні фактори можуть серйозно послабити режим і зробити його вразливим. Проте жоден із них, і навіть усі разом, автоматично не призводить до революції. Влада може придушити невдоволення репресіями, перенаправити його у вигідне для себе русло, а суспільство може поступово пристосуватись навіть до різкого погіршення умов життя. Саме тому Голдстоун наголошує, дослідники здатні визначити, у яких країнах революція є можливою, але не можуть передбачити, чи відбудеться вона насправді. Ситуація в Росії сьогодні дійсно відповідає багатьом із тих умов, які Голдстоун вважає передумовами революції. Помітним стає невдоволення дедалі більшої частини населення та військовослужбовців поточним станом справ. Представники російських еліт дедалі частіше, хоча переважно анонімно, висловлюють у західних медіа незгоду з політикою Путіна. Економічні проблеми поглиблюються, а перебіг війни проти України дедалі менше відповідає очікуванням Кремля. Усе це дає підстави говорити, що революція в Росії є цілком можливою. Але чи приростуть ці чинники в революційні події, передбачити неможливо. І лише якщо революція все ж таки відбудеться, стане зрозуміло, який саме ланцюг подій привів до неї.
6: Goldstone також звертає увагу на ще одну важливу обставину. Якщо необхідні передумови вже склались, то навіть порівняно незначна подія може стати тією іскрою, що запустить революційний процес. Якою буде ця подія і чи станеться вона взагалі, передбачити так само неможливо. Тому, хоч би як нам хотілося, щоб у Росії нарешті розпочався бунт, який покладе край режиму, що веде війну проти України, такий сценарій не є неминучим і аж ніяк не гарантованим. Отож, нам варто зберігати інтелектуальну скромність і терпіння та працювати над тим, аби посилювались умови, сприятливі для зміни російського режиму. А далі вже історія і його величність випадок усе розставлять на свої місця.
2: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
7: Програма про те, як працює страховий бізнес, коли світ нестабільний. На радіо НВ. Партнер програми – страхова компанія «Аркс».
8: Лише за перший квартал 2026 року українські страховики виплатили понад 13,2 мільйона євро за ДТП українських водіїв за кордоном. Це дані Моторного транспортного страхового бюро. За три місяці врегульовано 3723 страхові випадки, на 2,7% більше, ніж за аналогічний період минулого року. Середня виплата за одне ДТП у Польщі – 2613 євро. Найвищий середній чек зафіксовано у Великій Британії – майже 7 тисяч євро на один випадок. І це лише відшкодування потерпілій стороні. Ремонт власного автомобіля у ці суми не входить. За даними Car Guarantee, середній чек за ремонт у Європі минулого року вперше перевищив позначку у 700 євро. За підсумками 2025 року Державна прикордонна служба оформила 8,2 мільйона транспортних засобів на кордоні. Обсяг ринку зеленої карти склав понад 5,4 мільярда гривень. У першому кварталі 2026-го українські водії оформили майже 295 тисяч сертифікатів зеленої карти на загальну суму 1,2 мільярда гривень. Зелена карта покриває відповідальність водія перед іншими учасниками руху. Без неї не випустять за кордон. Це важливий поліс для кожного, хто подорожує Європою і не тільки власним автотранспортом. І що важливо, його можна придбати тільки у повних членів Моторного транспортного страхового бюро, таких як АРКС. Але вона не компенсує пошкодження вашого авто. Якщо у ДТП за кордоном постраждала ваша машина, ремонт за європейськими розцінками оплачуєте ви. Каско закриває саме цей ризик. Наприклад, деякі програми Каско від АРКС діють і в Україні, і за кордоном. Покриття включає ДТП, викрадення, пожежу, стихійні лиха. Збитки відшкодовуються без урахування зносу. Деталі замінюють на нові. Зелена карта плюс Каско від АРКС – повний периметр захисту. Обидва поліси оформлюються в АРКС напряму, без посередників. АРКС – твоя територія захисту, де б ти не був.
7: Як працює страховий бізнес, коли світ нестабільний? На Радіо НВ. Партнер програми – страхова компанія АРКС. Твій надійний партнер у нестабільні часи. Час переходити до АРКС. На правах реклами.
2: Для довідки.
8: Ветерани і ветеранки з інвалідністю внаслідок війни можуть отримати відшкодування витрат на переобладнання власного автомобіля. Це стосується тих, хто адаптує транспорт під власні потреби після травм або обмежень рухливості. Максимальна сума компенсації – 70 тисяч гривень. Аби її отримати, необхідно успішно пройти в акредитованих закладах підготовку або перепідготовку водіїв транспортних засобів як особи з інвалідністю та отримати посвідчення водія. Мінветеранів оплачує таке навчання. Зверніться до місцевого підрозділу із питань ветеранської політики за місцем реєстрації або фактичного проживання, аби пройти водійські курси безкоштовно. Для отримання компенсації потрібно переобладнати авто на спеціалізованому СТО, що має відповідну ліцензію, та зареєструвати його у встановленому порядку. Також переобладнана автівка має перебувати у власності самого ветерана чи ветеранки, а реєстрація транспортного засобу здійснена не раніше 1 січня 2026 року. Крім того, важливим є документальне підтвердження робіт із переобладнання або переоснащення. Ветеранам та ветеранкам, які хочуть отримати відшкодування витрат на переобладнання авто, необхідно звернутися до структурних підрозділів із питань ветеранської політики при обласних військових адміністраціях, районних адміністраціях або виконавчих органах міських рад, особисто поштою або на електронну адресу.
9: Разом із заявою необхідно подати засвідчені копії документів, паспорта або іншого документа, що посвідчує особу та підтверджує українське громадянство, картки платника податків, посвідчення ветерана, особи з інвалідністю внаслідок війни, паперового, електронного або витягу із єдиного державного реєстру ветеранів війни, посвідчення водія, свідоцтва про реєстрацію переобладнаного транспортного засобу, документів щодо вартості витрат на переобладнання автомобіля. Це можуть бути акти виконаних робіт, чеки, квитанції, банківські виписки, сертифікати відповідності установленого обладнання та фото, що підтверджують факт проведених робіт. Експериментальна програма із компенсації переобладнання авто для ветеранів і ветеранок триватиме 2 роки до кінця 2027-го і не розповсюджується на тих, хто раніше вже отримував аналогічні виплати.
10: В Україні 22 година. Ви слухаєте Радіо НВ.

0: Олег Рибачук, голова та співзасновник громадського об'єднання «Центр спільних дій». Пане Олеже, вітаю вас.
1: Вітаю. Дивився той брифінг. У вас правильне відчуття. Це не просто брифінг. Це серйозна заявка на майбутнє.
0: На майбутнє добре, але це могло і зашкодити, до речі, Федорову щодо заявки на майбутнє. Ми ж часто кажемо, а яка у нас стратегія, куди ми біжимо, в якому напрямку ми розвиваємося. Ми ж не можемо діяти виключно там реактивно чи хаотично. Треба ж бачити якісь етапи, які треба виконати. От коли я дивився презентацію Федорова, я розумів, що це стратегія, чи це такий ескіз, скажімо, стратегії. А водночас, пане Олеже, з відставкою міністра, якщо воно станеться, я тут зроблю примітку, тому що таку примітку робив, до речі, і сам Федоров сьогодні. А якщо станеться ця відставка все ж таки, то як ви оцінюєте ризик того, що ці пункти стратегії будуть змінені? От скажімо так, будуть змінені і... той хаос, який вдалося вичистити, в тому числі цій команді Михайла Федорова, а коли я поясню нашим слухачам, про що йдеться. От послухайте, коли міністр оборони говорить, що в деяких корпусах ми навіть не знаємо, що відбувається. Яка кількість там підрозділів, яка кількість бригад, яка кількість батальйонів. Я особисто розумію, що це неправильно, так не повинно бути, тому що Міністерство оборони – це ж не завгосп, який там видав під підпис, замовив, купив, передав. Міністерство оборони – це політичний орган. Тому я розумію, що так не повинно, звісно, бути. А пане Олеже, але який ризик того, що ці пункти стратегії можуть бути, по-перше, змінені, а по-друге, може бути відкат до, скажімо так, до тих зон, де панував хаос, і що вдалося на сьогодні структурувати?
1: Тут треба ще говорити про стратегія стратегією, а гроші грошима. Що найбільше ворогів у Федорова з'явилося, коли він почав вводити ці так ненависні всім прозорі процедури на закупівлю, коли треба було вигравати чесні тендери, коли поламалися схеми, де там було поділено групи впливу, і часто там такі персоналі, як там той же Гетьманцев, якого називав прямим текстом Федоров, і Арахамія до цього багато доклався, бо депутати вони мають дотик до грошей і до великих проєктів, вони там мають свій інтерес і часто не тільки політичний. Тому те, що Федоров намагався систематизувати і дійсно якось уявити собі картину, що уявляє собою українська армія, корпуси, як оцінювати ефективність того чи іншого командира, як пояснити, що в одних там бригадах більше половини людей тікає в СВЧ, а в інших бригадах більше половини людей пишуть заяви на переведення, чому це відбувається, як оцінювати кваліфікацію командирів. Федоров намагався це якось ввести, він навіть сказав, що вони виробили таку складну формулу оцінки ефективності різних підрозділів з різними коефіцієнтами, бо хтось може мати кращі результати, бо стоїть на не настільки активному участку фронту, але попри все, він намагався, ключове слово, систематизувати. А Міністерство оборони, воно складається із різних сфер. І це було підпорядкування, це було в різні часи, при різних президентах. Іноді міністр, який мав можливість, це в часи Порошенка, я знаю, я просто співпрацював Полторак з цим міністром, один із кращих міністрів, як називають, він мав тільки одного свого заступника. А коли питання стосувалося там закупівель, то було два заступники. Один працював на одну групу при Банковій, інший працював на іншу групу там при уряді. І це така реальність, просто міністри, вони мають умовний вплив, а Федоров дуже жорстко пішов розбиратися в цих джунглях, і думаю, що порушивши інтереси, задівши шкурні інтереси, а мова йде там про трильйонний бюджет, багатьох гравців він наразився на такий

0: опір, де з одного боку виступали там старий генералітет на чолі з Сирським, що мене вражає, що Сирський точно так був використаний або грав на те, щоб відправити відставку Залужного. Ще за декілька місяців до відставки ми вже з вами бачили, як його офіс президента підтягував медійно. Тобто він вижив Залужного, який теж говорив про реформування, про необхідність мобілізації, про необхідність інших підходів. А тепер вже ця доля посягнула Федорова. Тобто, ну, тут треба було б задуматись президенту. Я дивлюся, що зараз уже слуги народу натякають на те, що, напевне, президент в якомусь там близькому майбутньому буде міняти і Сирського, бо потрібно перезавантаження. Ну, насправді, я продовжу би цю логіку, потрібно поміняти Верховного Головнокомандувача, теж президента, і потрібно поміняти парламент, тоді в країні буде перезавантаження. Але це гіркий жарт, тому що ми розуміємо, що в даних умовах ми цього зробити не можемо. Але з іншого боку, ну, дивовижно, чому президент кожен раз, коли виникає конфлікт між реформаторами і старою школою, старою гвардією, відносно молодий президент, позасистемний, вибирає стару гвардію.
1: До речі, ви згадали часи, коли ви були у владі. Тоді Віктор Ющенко відправив у відставку і любих друзів, і уряд, так?
0: Так, хоча це йому було зробити важко. Я там до цього особисто дуже сильно доклався, я мушу це визнати, тому що там Юлія Тимошенко, якби вона залишилась один на один з президентом, вона б переконала президента нічого не міняти. Я в цьому абсолютно впевнений.
1: Пане Олеже, ну от ви відмітили те, що Федоров зіштовхнувся із спротивом лобістів на закупівлях. Ну, от ви сказали, що там мова йде про мільярди гривень та й мільярди доларів, я думаю.
0: Ну, трильйонний бюджет,
1: трильйонний. Це величезні гроші. До речі, що сказав сам Михайло Федоров, що в штаті міністерства працювали ось ці керівники, які були представниками, по суті, комерційних компаній. Я так розумію, що це і серед, що це і серед його заступників люди, які представляли інтереси конкретних компаній. І от що ще сказав Михайло Федоров, що щодо стосунків із президентом. Він сказав, що я уявляю, коли 90% представників міністерства, які не задоволені тими змінами, які почала команда Федорова, ну, об'єктивно, от вони не задоволені. А і вони, оці 90%, вони вкладають інформацію в голову президента, то президент не може прийняти адекватне рішення. Я своїми словами зараз передаю, це недослівно. Але суть така, що оця булька, яка там постійно розповідає Зеленському, що Федоров поганий, от вона і спрацювала. Слухайте,
0: ще ультиматум.
1: Ультиматум Сирського, ви маєте.
0: Теж Федоров сказав ультиматум, що Федоров сказав, що там Сирський практично виставив президенту ультиматум, що він і генерали вимагають відставки Федорова, або ми, або він. Ну, приблизно так.
1: Слухайте, але ж трильйони на закупівлях, вони ж нікуди не подінуться. І як далі розрулювати цю ситуацію вже без Федорова?
0: Ну, по-перше, треба говорити без Федорова, тому що ви сказали, що там є якась там кома чи ще щось. Я абсолютно не вірю в те, що Федоров залишиться в команді президента. Мало того, я сьогодні спілкувався з учасниками протестів, чого вони очікують. Вони очікують, що президент відмінить своє рішення. Але якщо на першому Майдані картонному проти указу президента, я був впевнений, що президент дасть задній хід і він відмінить цей указ, бо там було зрозуміло, що зовнішній тиск не менший, ніж внутрішній, а внутрішній був несподіваним, то тут просто навіть неможливо собі уявити, що під якимось тиском Зеленський, ну, поверне своє подання, ну, тому що вони побили горшки з Федоровим. Це абсолютно зрозуміло, я думаю, ви на цій конференції це відчули. Федоров офіційно подякував, він у відставці, він почувається, ну, себе Певним чином зрадженим. Я так це бачив, що він наголошував, що він 7 років працював з президентом, був, і в нього весь час минулий час, був безмежно відданий, безмежно вдячний, дуже цінує, але це вже було все в минулому. Уявити собі, як можна повернутися на цю посаду після таких перипетій, я не уявляю. Це коли суд, наприклад, повертає якогось чиновника, якого несправедливо звільнили корумповане начальство, і ти ж розумієш, що як чиновник ти не зможеш там працювати. Тобто ти виграєш суд, але далі не можеш працювати. У Федорова приблизно така ситуація. Я не знаю, він відмовився бути радником. Я думаю, він не захоче грати в ті ігри, які зазвичай грають на Банковій. Десь там якусь придумати посаду, щоб ти багато там не тявкав, відправити за кордон, ще кудись. От мені щось підказує, що Федоров на ці речі не піде. І тому, що буде виграшем, вже певний моральний виграш є. Те, що ми зараз бачимо. Ви анонсували, що, можливо, в 9 годин вечора буде засідання по двох міністрах. Бо мені учасники Майдану казали, що до них приходили там депутати, в тому числі зі «Слуг народу», і казали, що вони не будуть голосувати за відставку Федорова. Але це зовсім не покращує картину. Ми розуміємо, що Зеленський зараз уже начебто шукає нового кандидата на міністра оборони. Тобто з цієї ситуації вийти без страт Зеленському ніяк не вдасться. Але найбільша його політична помилка, що він просто безнадійно втрачає молоде, дуже добре поінформоване, дуже таке позитивно заряджене покоління українців. Він сам молодий політик, він наймолодший президент, по-моєму, в Україні, і з усіх тих, що було, і не мати підтримку молодого покоління, народженого вже незалежній Україні, це треба так зуміти. Але сьогодні я по настроям це точно відчув. Коли Зеленський буде намагатися, якщо він піде на спробу там ще там років 10 побути президентом, то він відчує це на собі, тому що будь-якого політика визначає рівень підтримки саме молодої генерації, бо ці люди страшенно мотивовані. Я був вражений, вони за рік дуже виросли. Вони дуже чітко пояснюють, що вони хочуть. І це не була акція просто за Федорова, це була акція проти системи. Це, типу, задовбала нас система, яка там працює проти нас. І вони дуже аргументовано пояснювали свої вимоги. Вони хочуть розуміти, вони хочуть звітності, вони хочуть чітких програм, вони хочуть бачити стратегію, якої не було у жодного міністра, а Федорова вони називають першим міністром, який там більш-менш пояснив, що проти тонн російського м'яса, які кидаються на штурми, ми можемо відповідати асиметрично дронами, технологіями, інноваціями. І в чому стратегія війни Федорова, а в чому стратегія війни Сирського, я, чесно кажучи, не знаю.
1: А от слухайте, тим більш дивно, що відставка міністра сталася тоді, коли ці принципи асиметричної війни, вони показують дуже яскравий результат, що це не просто якісь фантазії на майбутнє, що ми це все зробимо і колись ми все це застосуємо. Подивіться, Мадяр практично локалізував тимчасово окупований Крим та заблокував його по великому рахунку. Ріжуться ворожі комунікації на півдні України. А горить НПЗ – це все заслуга Сил оборони України, безсумнівно. І це також заслуга концепції щодо того, як взагалі Росію можна в цій війні перемогти. От справді дивно, що відставка міністра, а ми знову тут з вами повторюємо, що так міністерство є політичним органом, яке визначає політику в даному разі в сфері оборони, що це дає такі результати, які здивували реально весь світ. Дональд Трамп змінив свою риторику, дивлячись на те, що відбувається. Оце дуже серйозно дивує. Ви це якось можете пояснити?
0: Але це цікаво спрацювало. На цьому піднявся рейтинг Зеленського. Тому що українці, коли вони оцінюють перемогу на війні, вони просто підтримують прапор Верховного Головнокомандуючого. Зеленський це сприймає як особистісні заслуги. Але якщо подивитися на хронологію, то це дійсно трапилося, коли ми принципово змінили підходи до війни. І це те, за що, за чому змінилося і відношення, і Трампа, і європейців, і росіяни в жасі. Ну це ж дивно, ну хай почитають хлопчики і дівчатка з офісу президента, як зараз радіють звільненню Федорова зетботи. Ну це просто, якщо ваші вороги відверто святкують, то може ви якусь дурницю робите. Але Зеленський це сприйняв знову з точки зору появи на горизонті. Це дуже схожа ситуація з Залужним. Ну мене аж до тошноти схожа ситуація з Залужним. Тільки там нашіптував Єрмак. Тепер ми розуміємо, що багато в чому Єрмака там підмінив собою Арахамія, він просто не вибудовує свою вертикаль, а він там маневрує між усіма, але не забуває про власні інтереси. Ну, про роль Арахамії вже починають відверто писати преса, в «Зеркалі тижня» була цікава дуже публікація. Але точно для Зеленського виявляється оця загроза появи конкурентів на горизонті важливіше за будь-що. Він не може пояснити, тому що його пояснення про те, що от вони не хочуть між собою помиритися. І цікавий фрагмент із розмов «Слуг народу» з президентом, коли президент сказав про мобілізацію, а хтось із «Слуг» сказав, що в принципі за мобілізацію відповідають сухопутні війська, а це сельський, а відповідь Зеленського мене вбила. Я не хочу в цьому всьому розбиратися. Ну та, ти верховний головнокомандувач, навіщо тобі всьому цьому розбиратися? Простіше так прибрати того, хто заважає, в тому числі і твоїм черговим любим друзям. Тому це величезна халепа для Зеленського. Це для нього, ну, вже повторний вирок і в справі там стосунків. Ну подивіться, ми дійсно перемагаємо зараз, ми перехопили ініціативу, ми перебрали людину, яка реально привела до цих змін. І далі ми поставили під сумнів багатомільярдні контракти, які підписані були. І Кубіус в цьому відношенні, верховний комісар з питань оборонної промисловості, екс-прем'єр Литви, 10-річний, він дуже чітко сказав, що він відрізняється від старих європейців тим, що називає речі своїми іменами. Ми з ним багато років знайомі, зустрічаємося на різних форумах. І він сказав, що для нього було повною несподіванкою зміна міністра оборони, і він хоче зрозуміти, а він відповідає за оборонні закупівлі, оборонну промисловість всього Європейського Союзу. Хочуть зрозуміти причини відставки. Я не уявляю, якщо ти виходиш до європейців, до там керівництва НАТО і кажеш, ну знаєте, я тут не хочу розбиратися, от Сирський і от Генштаб не змогли порозумітися, тому я звільнив чомусь Федорова, у якого маса заслуг. Ну, але Сирський, я думаю, невідомий ні європейським політикам, ні натівським, тому що це внутрішня політика. І тому що, як було написано на багатьох картинках, у нас перший міністр, який вийшов зі стратегію, але у нас, як то кажуть, профіцит генералів. У нас немає проблем з генералами. Якщо ми хочемо міняти генералів, то можна міняти і треба шукати генералів нового покоління. А генерали нового покоління зараз починають подавати відставку після рішення прибрати цього міністра оборони. Причому це такі надзвичайно шановані такі люди, які багато що зробили для перелому війни, в тому числі використовуючи дрони, технології, і це заступники командувача.
1: Це ви про Єлізаров, але здається, він не генерал ще поки що. Ось я бачив реакцію і генерала Драпатого, бачив, вона така так обережно зважена, як і належить військовому, але читається
0: військовому.
1: Але читається тривога. Зрозуміло. Знаєте, у нас небагато часу, питань дуже багато, але справді це дивно виглядає, коли технологія асиметричної війни проти значно більшого ворога дає дуже гарні результати, реально дуже гарні результати. До речі, Федоров наводив статистику, що в середньому 35 тисяч російських військових сили оборони України вбивають щомісяця, так в середньому. І статистику того, що в останні місяці перевага визволених територій над втраченими. Просто до прикладу. Але, пане Олеже, справді, кілька хвилин лишається. Почекайте, будь ласка. Але, можливо, можливо, конфлікт між головнокомандувачем і міністром оборони був запрограмованим. Що я маю на увазі? От навіть те, що ви згадали зараз. По великому рахунку Федорову поставили політичне завдання – вирішити питання з мобілізацією, а трансформувати цю бусифікацію в якесь цивілізоване русло, так? А водночас за це відповідають сухопутні війська, які під командуванням головнокомандувача. Це виходить, що міністр оборони мав заходити в це царство на поле компетенції головнокомандувача, і це не могло не викликати конфлікт. А як це питання вирішувати? Я так розумію, що тут питання з функціоналом між Міністерством оборони і Генеральним штабом не вирішено. І більше того, якщо це не вирішувати, так це буде множити конфлікти і в майбутньому. Хто би не був. Ні, ну можна поставити кишенькового міністра оборони. У нас такі були, я не буду називати прізвища, я для себе їх називаю муму. Це ні риба, ні м'ясо взагалі. Взагалі от не розумієш, що людина хотіла зробити на цій посаді. Ну, були ж у нас такі, правда? А коли якби ми вийшли в такий режим, коли росіяни вже не знають, що робити, наприклад, в Криму, так? Що робити в Чорному морі, в Азовському морі, там у них реально все горить. Тому питання, а це ж питання знову ж таки до наших інституцій. Тобто ми інституції не впорядкували, щоб не було цих конфліктів. Що ви думаєте?
0: Так, і це згорні акценти на мобілізацію, це ну, трошки дивні. І те, як президент сказав, що от на осінь росіяни, мовляв, оголосують мобілізацію, і що ви там зі своїми цифралізаціями і всім іншим, що ви там з своїми діджиталізацією зробите? Це звучить ну, дуже дивно. Це дуже нагадує мені, коли Залужний попередив, що потрібно набрати в Збройні сили там 400-500 тисяч, а Зеленський обурився, звідки ця цифра, і що ви, мовляв, мене грузите? От тут питання якраз до президента, тому що президент взагалі відсторонився від теми мобілізації. Це провалена комунікація, це провалена організація, тому що це має робитися спільними зусиллями. Немає законопроєктів, ми вже роками говоримо про те, що от закони будуть вироблені без того, що це було б основною задачею Верховного Головнокомандувача, щоб навколо президента об'єдналися і уряд, і парламент, і були проведені і консультації, в тому числі з зацікавленими сторонами, бо це надважливе питання. Відкладання або перекладання відповідальності за нього, наприклад, президент зараз намагався перекласти цю відповідальність на там, нинішнього міністра внутрішніх справ.
1: 30 секунд.
0: Внутрішніх справ, і схоже, що міністр внутрішніх справ відмовився. Тому це не може бути Верховний Головнокомандувач не мати дотику до найважливішого питання, яким чином нам перемогти ворога. А Федоров саме про це говорив, що ворога можна перемогти не кількістю мобілізованих, а технологіями, інноваціями і асиметричною війною. От в цьому конфлікт виник інтересів між позицією Федорова і старих генералів в Генштабі.
1: Ви знаєте, я ходив на офреки Михайла Федорова, починаючи з моменту призначення його міністром, і стратегічно, про що говорив Федоров, щоб кількість людей в кілзоні зменшувати. Зменшувати аж в ідеалі, звісно, довести до того, щоб там людей не було, щоб там працювали безпілотні системи, роботизовані комплекси. Зрозуміло, це ж не робиться за там кілька місяців. Зрозуміло. Я кажу зараз про стратегічний напрямок, як Федоров бачив вдалі продовження цієї війни. Так, звісно, це був абсолютно технологічний акцент, і більше того, ми ж з вами зараз бачимо, що він вже дає серйозні результати. Олег Рибачук з нами був на зв'язку, голова та співзасновник громадського об'єднання «Центр спільних дій». Дякую.
2: Ви слухаєте Радіо НВ.
1: Шановні, поки нас трясе така турбулентність в країні, ну, звісно, я кажу зараз про формування нового уряду, про відставку міністра оборони Михайла Федорова, зокрема, про те, що на цей момент в країні немає міністра оборони і міністра закордонних справ. Але тут слід і світ загалом. Це класична ситуація, нестабільний. Стабільності немає. І одні коливання накладаються на інші. На зв'язку з нами Остап Яриш, український журналіст у Вашингтоні, медіарадник «Разом для України». Пане Остапе, вітаю вас в ефірі.
3: Вітаю вас.
1: Щодо заяв Дональда Трампа, який висловив переконання, що Путін готовий до угоди. Щоправда, це відбувалося в спілкуванні з журналістами. Цей формат передбачає, що тут можливі якісь імпровізації, так? Але Дональд Трамп сказав, що на питання, коли це може статися, ось ця угода, сказав, що незабаром для танго потрібні двоє, але я вважаю, що він, себто Путін, готовий до угоди. Пане Остапе, що ви думаєте? Американський президент, можливо, знає щось таке, що дозволяє робити подібні припущення? Чи це, в принципі, класичні ритуальні фрази в стилі таких провідних аналітиків світу, які давно знають, що насправді є дві позиції? Війна або закінчиться, або не закінчиться. Що ви думаєте щодо цього?
3: Дмитро, я ці фрази від президента США чув вже дуже багато разів, насправді складно порахувати скільки. Це приблизно як його фраза про те, що якби він не був президентом, то війни б Росії проти України не почалося. А те, що він говорить, що Путін готовий укласти угоду, закінчити цю війну, ну дуже багато разів ми чули. Я не думаю, що тут щось нове сказав американський президент, він повторив ті речі, які повторював і раніше, як він часто робить у спілкуванні з журналістами, коли його питають про війну в Україні. З іншого, що ми бачили, якщо якась і є зміна, чи якісь новини, це те, що начебто змінилося трохи бачення в адміністрації того, наскільки Україна може мати сильну позицію, наскільки Україна може завдавати далекобійних ударів. Тут з того, що я бачу, що на місці в Білому домі і сам президент, і державний секретар, і в радники американського президента, вони насправді бачать, що Україна все-таки може чинити серйозний тиск на Росію, і насправді раді цей розвиток бачити також.
1: В Вашингтоні бачать, що Україна може чинити серйозний тиск на Росію, бачать українські далекобійні удари. Можливо, є якась реакція щодо відставки міністра оборони Михайла Федорова за океаном?
3: Політичної наразі я не бачив реакції. Є багато реакцій в медіа. The New York Times навіть помістили це на свою головну сторінку, зокрема протести, які зараз розгортаються в Україні. Вони написали матеріал про те, власне, що призвело до відставки Федорова, про конфлікт із сирським. Тобто є матеріал це на New York Times, але я бачив також і Reuters, і Financial Times, і Washington Post. Тобто великі медіа про це написали.
1: Зрозуміло. До речі, що у вас чути щодо призначення чи не призначення українського амбасадора, амбасадорки в Сполучених Штатах Америки? Мене цікавить ваша думка про те, наскільки це зараз важливо, розуміючи, що Штати вступають в період проміжних виборів.
3: Абсолютно можливо. Роль посла України в Сполучених Штатах, вона, її складно недооцінювати. Зараз знаю, що пані Оля Стефанішина повернулася на роботу, тобто вона зараз у Вашингтоні продовжує виконувати свої обов'язки, наскільки розумію, до офіційного оголошення, до того, коли буде якась нова кандидатура, так, але залишимо ці коментарі офіційним посадовцям. З того, що точно знаю, що у Вашингтоні я не чув жодних претензій, так, до роботи Олі Стефанішиної, не чув якихось нарікань ні з Конгресу, ні від людей, наближених до адміністрації, тобто тут все було доволі в порядку, так, але чекаємо новини, думаю, далі від самої посолки, від українських дипломатів щодо цього.
1: А можливо, була якась реакція на ідею призначення амбасадоркою колишньої прем'єр-міністрки Юлії Свириденко?
3: Публічно не коментували цих речей. Тобто залишали це рішення на розгляд президента. Безумовно, я думаю, що хто б не став новим послом чи посолкою України в Сполучених Штатах, тут цю людину приймуть, але конкретно роль потенційну Юлії Свириденко, я не бачу, щоб публічно були якісь заяви чи коментарі від політиків.
1: Остапе, звісно, нас турбує доля санкційних законів, так? Законів над роботою, з якими працював і, на жаль, вже померлий Лінсі Грем, а американський сенатор пішов в життя. Це викликало, мені здається, емоції і в Україні. І нас зараз турбує, чи підхоплять справу Лінсі Грема американські політики. Що вам про це відомо?
3: Є дійсно такий намір в обох партіях. В Сенаті ми чули і спеціальний брифінг від лідерства обох партій, від голів комітетів, зокрема закордонних відносин, які наголошували на тому, що власне швидкий розгляд цього законопроекту, його ухвалення буде, мабуть, найкращою даниною пам'яті Лінсі Грему, і найкраще буде віддати честь йому саме таким чином. Проблема в тому, так що часу є не дуже багато, тому що в серпні американський конгрес йде на канікули, тому рухатися потрібно швидко в обох палатах, не лише в Сенаті, а й в палаті представників. Дуже сподіваємося, що все-таки зрозуміють терміновість цього моменту і без жодних затримок зможуть ухвалити цей законопроєкт.
1: А, до речі, на вашу думку, існує для України певне вікно можливостей у зв'язку із тим, що в Сполучених Штатах розгледіли неможливості України, так, і те, що зараз відбувається на полі бою і в російському тилу, де Україна досить ефективно ріже логістичні маршрути росіян, де палають, власне, на території Росії нафтопереробні заводи, і, по суті, тимчасово окупований Крим опинився в такій в економічній чи паливній блокаді, так би мовити. Як Україні найкраще використати вікно можливостей, якщо воно насправді на цей момент існує?
3: Безумовно, це вікно можливостей, мені здається, одним є з найкращих за останній час. Успіхи України з далекобійними ударами, безумовно, бачать ці зображення з чорними стопами диму довкола Москви, Санкт-Петербургу облетіли всі американські медіа, зокрема консервативні, Fox News, які любить дивитися американський президент. І, ну, і заяв посадовців адміністрації ми це чуємо. Вони відзначають успіхи України, відзначають, що ці удари б'ють дуже сильно по російській економіці, що бачить, що Росія не є такою невразливою. І це, мені здається, дуже важливо, тому що Росія, Кремль намагалася зацементувати цей міф про свою непереможність на Заході, зокрема в Америці, протягом багатьох років. І дуже часто, насправді, останні аргументи в дискусіях про те, чому не варто підтримувати Україну, вони зводилися до того, що, ну дивіться, ми Україну підтримуємо, але все одно, що Україна ніколи Росії не зможе перемогти, тому що Росія – це велика ядерна держава, це велика потуга, яка начебто ніколи не програвала у війнах, і тому, в принципі, неможливо, щоб вона цю війну також програла. І, власне, ці дуже візуальні зображення, які викликають емоцію, які вражають, вони мають свій ефект. І українські далекобійні удари дуже роблять ефективну дипломатію в цьому плані, демонструючи, що ні Москва, ні Санкт-Петербург, ні інші віддалені частини Росії не є такими захищеними чи невразливими, як Росія хотіла б, щоб думали тут на Заході. Тому, безумовно, ці успіхи, ці удари, вони дуже ефективну роль виконують і додають додаткового поштовху тим людям, які хочуть просунути якісь законопроекти чи ініціативи з підтримки України. Ну і дають, що найважливіше, мені здається, також бачення для американського президента, для людей в його оточенні, і усвідомлення того, що Україна все-таки має певні карти і може ситуацію змінити за необхідної підтримки.
1: А що ви думаєте, Сполучені Штати Америки можуть повернутись до політики більшої підтримки України? Можливо, згадати навіть про закон про ленд-ліз, який, якщо я не помиляюсь, ініціювали саме республіканці свого часу.
3: Я думаю, що не варто сподіватися безоплатної допомоги, це точно. Це один з тих пріоритетів Дональда Трампа, який, в принципі, виступає проти якихось подарунків чи витрат додаткових з американського бюджету на зовнішньополітичну допомогу. Це може бути в формі продажів, так? Тобто те, що ми бачимо за системою ПРЛ, коли європейські союзники купують озброєння в Сполучених Штатах. І, власне, Дональд Трамп цьому зацікавлений, тому що США заробляють на цьому. Можливо, ленд-ліз як варіант, тому що це також не йдеться про витрати з бюджету, йдеться про надання зброї в позику. Але, знову ж таки, Дональд Трамп хотів би, мені здається, бачити якусь вигоду і заробіток для Сполучених Штатів. Тому він буде ставити у пріоритет саме те, що може принести гроші, саме продажі. Позитивно поставилися до ідеї щодо ліцензії на виробництво ракет до Patriot Україні. Це, знову ж таки, не коштуватиме платникам податків у США нічого. Це додаткові, навпаки, інвестиції в американський бізнес, в американську оборонну промисловість. Тому, можливо, цей крок будуть намагатися трохи прискорити. Що Україні потрібно зараз? Не лише ця ліцензія, тому що ми розуміємо, що це займе час, а прискорене виробництво ракет до Patriot і те, щоб Україна надали пріоритет в цих поставках, коли це прискорене виробництво керівництво вдасться налагодити. В адміністрації є бажання це зробити, є інструменти, які може президент виконавчим указом задіяти, щоб прискорити це виробництво. Питання в тому, наскільки індустрія готова до підсилення своїх потужностей, спроможностей, але ці розмови ведуться, сподіваємося, будемо бачити результат також незабаром.
1: А скажіть, оце питання щодо передачі Україні ліцензії на виробництво ракет до Петріотів, ПАК-3, це вирішене питання? Тому що президент Дональд Трамп якось загадково сказав, що йому там якась пташка на цвірінь кінькала.
3: Політично це питання вирішене, тобто на рівні президентів домовленість є, зараз переходять до реалізації і до технічних нюансів, яким чином, коли, в якій формі це можна буде реалізувати.
1: А американці як собі це бачать? Це можливе виробництво на території Сполучених Штатів Америки чи європейських країн? А одним словом, який механізм можливий для того, щоб Україна брала участь у виробництві цих ракет?
3: Це не виробництво на території США, радше за все йдеться про виробництво у третіх країнах, чи це буде Україна, чи це буде Німеччина, чи Польща, чи де-інде. А думаю, тут вже будуть вирішувати, але йдеться саме про ліцензії третій стороні на виробництво. Як і у випадку, наприклад, з Німеччиною, як і у випадку з Японією, де Mitsubishi компанія має цю ліцензію, ефективно виробляє ракети до Patriot. Тому йдеться саме про дозвіл третій стороні на те, щоб цю технологію виробляти і, власне, щоб Україна отримувала доступ і щоб ці ракети вироблялися саме для України, для захисту українського неба.
1: Ви знаєте, я зараз знову повертаюсь до відставки міністра оборони Михайла Федорова. Сьогодні був такий якби брифінг, де міністр оборони звітував. По суті справи, це був звіт, і це була презентація концепції дій, та що міністерство впродовж цих півроку робило, які стратегічні напрямки розвивало. І дуже цікаво, міністр Федоров розповів про свої контакти з Ілоном Маском. Він сказав, що от коли вирішувалось питання щодо відключення Старлінку, Ілон Маск попросив про відеоконференцію, і вони спілкувалися очі в очі, бачили один одного. Ілон Маск тоді сказав, окей, я це зроблю. А ви ж розумієте, наскільки для нас це важливо, відключити росіян від Старлінка, щоб Україна мала доступ до цього типу зв'язку. Ілон Маск сказав, що та, окей, я це зроблю, але змінюю методику продажів цих терміналів через в зв'язку з тим, що Україна вже цифровізована країна, сказав Федоров, ми змогли це зробити через наші центри обслуговування клієнтів там і все таке інше. Навіть Ілон Маск здивувався, що Україна змогла реалізувати цю програму. Ваша думка, можливо, є якась інформація щодо цього. Після звільнення Михайла Федорова діалог з Ілоном Маском продовжиться на такій позитивній інтонації, як ви вважаєте?
3: Ну, безумовно, у Федорова були особистісні відносини з Ілоном Маском. Мені здається, це було дуже важливо, так? І тут йшлося про цей персональний зв'язок, думаю, значно більше, ніж про якісь інституційні чи якісь інші процеси. Так. Побачимо, я не знаю, хто зрештою стане новим міністром оборони. Поки що, мені здається, інформація така трошки конфліктна в українському медіапросторі. І не знаємо також, в якій ролі залишиться Федоров в уряді, чи залишиться він. Тому тут, здається, знаєте, ну, дуже багато змінних і невідомих, які поки що нам недоступні, і тому складно наразі говорити.
1: Це, знаєте, зараз ваша просто суб'єктивна думка. А не перебуваючи в уряді, Михайло Федоров зможе вирішувати ці питання, як ви думаєте?
3: Ну, це залежатиме від його комунікації, думаю, з українським президентом, і наскільки вони домовляться в цьому плані.
1: Але тут важлива комунікація з Ілоном Маском.
3: Ну, безумовно, але Федоров не може комунікувати з Ілоном Маском, думаю, без санкціонування чи без координації з президентом і з урядом.
1: Ідемо до, так би мовити, до питань війни на Близькому Сході. Адміністрація Сполучених Штатів Америки обговорює нові заходи тиску на Тегеран через суперечки щодо ядерної програми та безпеки судноплавства. Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп після кількох днів обговорень з найближчими радниками схиляється до розширення військової операції проти Ірану. Про це інформує The Wall Street Journal із посиланням на свої джерела. На така ескалація може передбачати виключно удари по цілям в Ірані? Чи йдеться про можливість проведення сухопутної операції?
3: В американському медіапросторі були новини про те, що начебто розглядають якусь десантну операцію сухопутну для контролю якоїсь частини Ірану, їхньої промисловості, нафтової промисловості, зокрема. А поки що немає якихось підтверджень, що адміністрація до цього схиляється. Тобто, знаючи, наприклад, позицію Джей Ді Венса, який дуже сильно проти будь-якої інтервенції, знаючи, яка буде опозиція серед республіканської партії, частина якої також виступає проти будь-якого залучення, як кажуть, boots on the ground, так, військовими силами на землі, знаючи те, що президент Трамп теж має занепокоєння, що від цього приводу складно говорити. Я б цього не виключав, зважаючи на те, що ситуація з Іраном поки що, ну, так виглядає, немає вирішення, тому що з одного боку ми чуємо від Дональда Трампа про те, що от-от, мовляв, вони укладуть угоду і їздить Джей Ді Венс на ці переговори, і начебто здається, що от вже наблизилися до якогось врегулювання цієї війни, а через день-два ми бачимо знову удари Ірану, удари США у відповідь. Буквально так цього тижня удари Ірану знову ж таки по союзниках чи по партнерах Сполучених Штатів на Близькому Сході, по країнах Затоки. Тому ситуація, знаєте, на Близькому Сході дуже така, мені здається, невпорядкована, і складно говорити, чи вона буде ескалувати далі і призведе до залучення військ Сполучених Штатів, чи якимось чином вирішиться. Знаю точно, що серед американців, людей, так, виборців, які голосують і за президента, і голосуватимуть за конгресменів, сенаторів на виборах до Конгресу в листопаді, ідея відправлення військ для якоїсь наземної операції точно немає великої підтримки. Якщо деякі американці можуть підтримати чи зрозуміти, скажімо, операції проти Ірану, які ми бачимо зараз, так, удари ракетні, чи якісь інші залучення Сполучених Штатів, хоча, знову ж таки, багато хто страждає через це, через підвищення цін на бензин, які досі залишаються високими в США. Тобто, якщо тут якась, не знаю, пояснення чи часткова підтримка цього є серед республіканців, серед прихильників президента, то відправлення військ підтримку мало би значно-значно менше.
1: А що вам відомо? Діюча адміністрація продовжує якось спонукати європейських партнерів до участі в близькосхідній кампанії?
3: Мені здається, ці розмови були на саміті НАТО. Тобто, так, і вони вели ці речі, і за посередництвом Марка Рюте. Дональд Трамп начебто залишився задоволеним, він неодноразово підкреслював, що є єдність, яку він давно не бачив в НАТО. Тобто, розмови велися, але, знову ж таки, ситуація, яку ми маємо зараз в війні з Іраном, і ситуація, яка була тиждень тому на саміті НАТО, ну, це вона змінилася. Тобто, кожного дня маємо якісь нові речі. І я не знаю, так, які розмови велися за зачиненими дверима з союзниками, і що, власне, обіцяли чи не обіцяли представники країн НАТО для Дональда Трампа. Але, безумовно, були би раді бачити у США якісь залучення. Американський президент каже, що воно йому не потрібно, тому що Сполучені Штати є великою країною і можуть самі з цим впоратися, але, безумовно, йому було дуже неприємно бачити і розчарувало, він про це говорив публічно, відмова деяких європейських країн допомогти на початку цьому конфлікту. Він зараз говорить, ну, вам ви відмовились, але нам і так не потрібна була ваша допомога, але, безумовно, ці речі він запам'ятав.
1: А цікаво, формула участі європейців на Близькому Сході, так, у цій війні проти Ірану, в обмін на допомогу Україні залишається актуальною?
3: Чесно, немає інформації по цьому.
1: Зрозуміло. А між іншим, ситуація на Близькому Сході, от невпорядкована, як ви сказали, вона якось впливає на електоральну ситуацію в Сполучених Штатах?
3: Безумовно, Іран і ситуація, війна з Іраном, якщо дивитися на зовнішню політику, це, мабуть, те, що домінує зараз в новинах. Ясна річ, так, є питання внутрішні, але багато тих питань внутрішніх, вони також залежать від війни в Ірані. Знову ж таки, ситуація з бензином, яка своєю чергою впливає, скажімо, на ситуацію з продуктами у Сполучених Штатах, і також ця ситуація впливає, скажімо, на авіаквитки, які подорожчали через те, що подорожчало пальне. Тобто дуже багато, знаєте, такої ланцюгової реакції. І, звісно, демократи, вони беруть на озброєння війну в Ірані, намагаються використати це проти американського президента, намагаються закинути йому, що, мовляв, ви обіцяли, що Сполучені Штати не будуть починати війни, що Сполучені Штати закінчать всі війни і не будуть витрачати свої ресурси, свої зусилля і час на якісь міжнародні конфлікти, а зараз ви робите цілком протилежно, зараз ми бачимо повне залучення США в Ірані. Дональд Трамп і республіканці деякі на противагу говорять, що навпаки, це успішна операція, вдалося знищити дуже велику кількість іранських військових спроможностей, зокрема, коли йдеться про якісь можливі потенційні розробку ядерної зброї, чи про флот, чи про запаси ракет. Тобто Дональд Трамп, республіканці, намагаються подати це як успіх, намагаються подати цю операцію як необхідність для національної безпеки Сполучених Штатів, але безумовно в демократів і навіть в частини інших республіканців, які виступають проти будь-якогось залучення США до зовнішніх конфліктів, це викликає великі питання, і це дійсно є однією з тих речей, які обговорюються перед виборами зараз активно, і думаю, і вона матиме вплив також на те, як голосуватимуть люди. Не обов'язково через політику США щодо Ірану, але те, як вона впливає на їхнє повсякденнє життя, знову ж таки, через ціни на бензин, через ціни на продукти, через інші речі, які стають відчутними тут у них вдома.
1: Та американці взагалі жваво реагують на ціни на бензин. А CBS News інформує про те, що Дональд Трамп виступить із промовою в прайм-тайм, і ця розмова, зокрема, торкнеться раніше невідомого можливого втручання Китаю у вибори в Сполучених Штатах Америки. Такий новий поворот. На вашу думку, як це може вплинути на стосунки між Вашингтоном і Пекіном, тим більше, що китайського лідера Сі Цзіньпіня вже запрошено до Вашингтона?
3: Тим, дійсно, ми говоримо зараз про промову, звернення до нації від американського президента. Ми очікуємо її сьогодні ввечері за вашингтонським часом. І наголошую для слухачів, йдеться про потенційне втручання чи докази, як каже президент Трамп, щодо втручання у вибори 2020 року. Тобто ми говоримо про вибори, які відбулися 6 років тому, коли переміг Джо Байден, але Дональд Трамп продовжує повторювати тезу, що вибори були вкраденими і насправді на них переміг він. І цікаво, що я перевіряв опитування, як до цього ставляться американці, зокрема прихильники республіканської партії. І останнє опитування станом на кінець квітня цього року свідчить про те, що понад 60% республіканців дійсно вважають, що вибори були нечесними, що були певні фальсифікації на користь Джо Байдена. Дональд Трамп, вочевидь, готує ґрунт для проміжних виборів з заявами про те, що дивіться, якісь є певні втручання і намагаються ці вибори демократи передовсім використати на свою користь, є махінації чи з голосуванням поштою, чи з бюлетенями, чи з машинами для підрахунку голосів, чи з мігрантами, які начебто незаконно голосують, про це говорить Дональд Трамп. Послухаємо, що він скаже, так, але знову ж таки, ці заяви про те, що вибори 2020 року були вкраденими, і це підготовка цього наративу, інформаційного ґрунту для наступних заяв, що, от, мовляв, демократи хочуть також якимось чином вкрасти вибори 2026 року до Конгресу. І, вочевидь, президент і республіканська партія до цього готуються, намагаються грати на випередження і створити якесь інформаційне тло, не знаю, для чого потенційно так, але цей наратив просувати далі.
1: Виборча ситуація в Сполучених Штатах відчувається. Дякую. На зв'язку з нами був Остап Яриш, український журналіст у Вашингтоні, медіарадник разом for Ukraine. Дякую.
2: Ви слухаєте Радіо НВ.

changes is time.

0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Лоскуткова ковдра переформатування уряду. Що приховує виворіт? Авторка Марія Золкіна, голова напрямку регіональна безпека та дослідження конфліктів, фонд «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучерєва. Чергове велике переформатування українського уряду – це такий цікавий політичний витвір, який, як лоскуткова ковдра, поєднує щось нове, щось старе, лицеву сторону, яку всім показують, і виворіт. З нового так, це пояснення, надане президентом Зеленським про нові актуальні пріоритети. І 90% цієї нової політичної стратегії стосуються зовнішньої політики – інтеграція до ЄС, китайський і близькосхідний напрямки, вирішення проблем у відносинах із Польщею та Угорщиною, а також оборона, але теж у зв'язку із зовнішньою політикою, та ж сама коаліція протибалістичної оборони. Зі старого, так це спосіб, у який здійснюється це переформатування. Не у логіці парламентської і лише потім через слеш президентської республіки, а у рамках президентсько-центричної логіки. Коли парламентська більшість не була і не є джерелом цих змін, а народні депутати збирають голоси для звільнення і призначення. Нехтування хоча б заради формальності процедурою, якої неважко дотриматися, маючи слугу народу та прямий вплив на неї, сигнал поганий, а може вже й діагноз. Такою ж старою і знайомою є нестача людей у команді, які одночасно були б лояльними, хоч частково професійними, і мали б мінімальні політичні амбіції поза межами своїх посад. Офіційне пояснення, та сама лицьова сторона процесу – це всі згадані вище пріоритети і необхідність, щоб новий уряд забезпечив їхнє виконання, а також підготував країну до наступної зими, яка безумовно буде бідою на тлі нестачі ракет ПАК-3 для захисту від російської балістики. Однак це офіційне пояснення має одну фундаментальну слабкість. Майже усі ці пріоритети у новій політичній стратегії потребували б змін у сфері зовнішньої політики, а не вимагали б повного переформатування уряду. Одне з іншим просто не в'яжеться навіть для проформи. Тому, так би мовити, прихована логіка цього кроку, той самий виворіт, безумовно існує і визначає весь процес. Цей виворіт може включати щось дуже конкретне, як-от логіку зміни посла України у США, або щось політично абсурдне з експертної точки зору, але логічне з точки зору президента, на кшталт, якщо будуть вибори, коли необхідно забезпечити певні результати, але у той же час не допустити, щоб міністри, такі як нинішній міністр оборони Михайло Федоров, набули занадто великої політичної ваги. Нікуди не поділася логіка комунікаційних перемикачів уваги. Замість реагувати і діяти на кричущі проблеми, спробуй перенаправити громадську думку та увагу на щось інше. Однак, незалежно від того, у яких пропорціях змішані усі ці компоненти, нинішнє переформатування ситуацію на краще з точки зору ефективності процесів не змінить. Просто неможливо очікувати, що хтось досягне відчутних результатів, якщо перебуватиме на посаді, наприклад, 6 місяців, буде тотально лояльним і звільнятиметься після розмови із президентом. І це у кращому випадку розмови, який вже все вирішив. Авторка Марія Золкіна, голова напрямку «Регіональна безпека та дослідження конфліктів», фонд «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучерєва.
0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
2: В ефірі Радіо НВ.

0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Кожне рішення створює нову проблему. Як Росія намагається подолати дефіцит пального? Максим Гардус – менеджер із комунікації «Разом Вістенд». Паливна криза в Росії вже давно вийшла за межі черг на АЗС. Масштаб дефіциту. У червні російське НПЗ переробляло близько 560 тисяч тонн нафти на добу. Це найнижчий показник для цього періоду за останні роки. Випуск бензину наприкінці місяця становив приблизно 90 тисяч тонн на добу, на 25% менше, ніж роком раніше. Тоді як літнє добове споживання перевищує 110 тисяч тонн, отже базовий розрив сягає щонайменше 20 тисяч тонн щодня, або приблизно 600 тисяч тонн на місяць. Логістичний колапс. У червні завантаження нафти і нафтопродуктів на мережі РЖД скоротилося приблизно на 17% рік до року, до 13,5 мільйонів тонн. Біржові продажі АІ-92 і дизеля на Петербурзькій міжнародній товарно-сировій біржі впали більш ніж удвічі, а АІ-95 – приблизно на третину. А затримки від вантажень у 1-2 місяці стали нормою. На незалежних АЗС ціни вже доходять до 120-140 рублів за літр. Нові удари продовжують змінювати цей баланс. НПЗ «Лукойл Нижегород-Нефтьоргсинтез» у Кстові – четвертий за потужністю в Росії і другий за випуском бензину. На нього припадало приблизно 11% російського виробництва бензину, значна частина якого спрямовувалася до московського регіону. Пошкодження установки первинної переробки означає не просто втрату сирої перегонки. Без її фракцій недоотримують сировину установки каталітичного крекінгу, реформінгу та гідроочищення. Географія дефіциту теж показова. Обидві столиці, Москва і Санкт-Петербург, отримують пріоритетний ресурс великих вертикально інтегрованих нафтових компаній, тоді як у Краснодарському краї, Ірскутській області, Забайкаллі, Поволжі та на окупованих територіях зачиняються АЗС, запроваджуються ліміти і ручний розподіл. Віце-прем'єр Олександр Новак уже говорить не лише про загальний баланс, а про адресні рішення для найбільш вразливих регіонів, насамперед тих, де немає власних мереж ВІНГ. Це означає, що криза стала одночасно виробничою, логістичною і регіональною. Що намагається робити Кремль і чи вдається? Перше. Перший резерв Кремля – збільшити випуск за рахунок якості. Уряд дозволив до кінця року продавати бензин із параметрами Євро-3, фактично повернувши стандарт, заборонений ще 2016 року. Податкові зміни також дозволяють використовувати прямогонний бензин у сумішах із компонентами нижчої якості. Технологічно це дає змогу частково обійти пошкоджені установки глибокої переробки і швидше отримати товарне пальне. Але ціна такого рішення – вищий вміст сірки, бензолу і ароматичних сполук, падіння ефективності каталізаторів і лямбда-зондів. Старі карбюраторні «Жигулі» переживуть таке пальне легше, ніж сучасні китайські «Джілі», «Хавал», «Чері» або навіть російська «Лада Веста». Російська влада фактично переносить частину вартості кризи в НПЗ і бюджету на власників автомобілів, систему охорони здоров'я та міське повітря. Друге. Імпорт. Москва планує купувати до 400 тисяч тонн бензину на місяць. Білорусь уже майже потроїла залізничні поставки до понад 70 тисяч тонн за першу половину червня. У Казахстану Росія намагалася придбати приблизно 50 тисяч тонн АІ-92, але Астана вимагає офіційного запиту і підтвердження вільного експортного ресурсу. Індія вже відправила щонайменше 60 тисяч тонн двома танкерами. Один із ланцюжків пов'язаний із НПЗ у Відінарі, який на 49% належить Роснефті. Виходить абсурдна схема. Росія продає Індії сиру нафту, індійський завод її переробляє, а Москва викуповує назад дорожчий бензин із доданою вартістю переробки, трейдингу, фрахту, страхування і перевалки. Чому імпорт не розв'яже проблему повністю? 400 тисяч тонн – це лише близько 13 тисяч тонн на добу, тобто не весь нинішній дефіцит. Крім того, Росія десятиліттями будувала Приморськ, Усть-Лугу, Новоросійськ та інші порти для експорту, а не для масового імпорту нафтопродуктів. Імпортному бензину потрібні вільні резервуари, лабораторний контроль, перевалка, залізничні цистерни і доставка на тисячі кілометрів у глиб країни. Обмежена імпортна інфраструктура і висока кінцева вартість будуть головними перешкодами для великих морських поставок. До того ж, тут є і безпековий ризик, адже як чорноморські, так і балтійські порти є в радіусі ураження СОУ, тож імпортний ланцюжок може бути несталим. Третє – фінансовий тягар. Хто за це заплатить? Держава досі готує субсидії, прив'язані до індійських цін і вартості доставки. Якщо імпортна тонна буде дорожчою за внутрішню хоча б на $100, компенсація 400 тисяч тонн коштуватиме бюджету близько $40 мільйонів щомісяця. За різниці – 200, уже $80 мільйонів. Альтернатива – відпустити ціни, тоді імпорт стане комерційно вигіднішим, а попит зменшиться. Але дорожче пальне швидко перейде у тарифи вантажних перевезень, витрати аграріїв, будівництво та продовольчу інфляцію. Нинішня третя модель – адміністративно стримувати ціни у мережах ВІНГ. Це породила уже вона дві реальності – дешевий бензин, якого немає, і дорогий бензин у незалежних операторів. 4. Перерозподіл між регіонами. У нас в медіа непоміченою пройшла новина про зниження обов'язкового продажу бензину на біржі з 15 до 10%. Що це означає? Що ресурс залишається всередині ВІНГ, а їх мережі АЗС – 60%. Але 40% АЗС в Росії незалежні. Вони розташовані здебільшого у маленьких населених пунктах, куди великі мережі не хочуть іти. Тобто мова йде про переспрямування ресурсу з глибинки у великі міста. Як посилювати тиск на Росію? Імпорт. Є зовнішній спосіб ускладнити російську адаптацію. Загроза адресних санкцій проти трейдерів, банків, судновласників, терміналів, які системно забезпечують імпорт до Росії і може змінити комерційний вибір нейтральних держав. А саме вони зараз отримали пропозиції допомогти Росії. Киргизстан, що отримує з Росії понад 90% бензину, вже просить допомоги у Казахстану, Азербайджану, Узбекистану і Туркменістану. За регіонального дефіциту одна й та сама тонна може піти або до Росії, або на стабілізацію ринків Центральної Азії. Якщо російський контракт нестиме санкційний ризик, Баку чи Астана можуть обрати безпечнішого покупця. Тут цікавим є приклад Казахстану. Спочатку з'явилося повідомлення, що Росія веде переговори про приблизно 50 тисяч тонн, а пізніше стало відомо, що Астана вимагає офіційного запиту та підтвердження вугільно-експортного ресурсу. Тож, якщо з'являться нові аргументи, Казахстан явно може переспрямувати ресурс в інший бік. Ремонт НПЗ. Євросоюз уже забороняє постачання до Росії товарів і технологій, придатних для використання в нафтопереробці. Велика Британія також окремо виділяє нафтопереробне обладнання, енергетичні технології, паливні добавки та пов'язані послуги. Тобто проблема не у відсутності санкційної основи, а в тому, що необхідно регулярно оновлювати перелік критичного обладнання, відстежувати постачання через треті країни, визначати конкретні заводи, установки і сервісні компанії, закривати прогалини щодо запчастин, програмного забезпечення та технічного обслуговування. Висновок. Росія, ймовірно, не залишиться зовсім без бензину, але кожний наступний спосіб його знайти дорожчий за попередній. Спочатку запаси і заборона експорту, потім пальне гіршої якості, далі субсидований імпорт і, зрештою, ручний розподіл між регіонами та категоріями споживачів. Тому головне питання не чи знайде Москва бензин, а скільки вона заплатить за кожну тонну – бюджетом, інфляцією, експортними доходами, ресурсом автомобілів і стабільністю регіонів.
0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня –

0: це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Психів як симптом. Мобілізаційну модель треба міняти під корінь. Олег Саакян – політолог, співзасновник Національної платформи стійкості та згуртованості. Мобілізація – це не про людський ресурс, це про довіру, а точніше про її нестачу. Перед тим, як перейти до мобілізації, хочу зробити одне застереження. Ми часто сперечаємося про ТЦК, повістки та босифікацію, відстрочки і фальшиві бронювання, але рідко говоримо про головне. Якою має бути модель держави під час довгої війни? Мобілізація ніколи не була лише військовою чи адміністративною процедурою. Вона є одним із найполітичніших рішень, які ухвалює держава, адже йдеться про найвищу форму суспільного договору – готовність громадянина ризикувати власним життям заради політичної спільноти. Тому дискусія про мобілізацію насправді є дискусією про державу, про її справедливість і здатність говорити чесно. Головний ресурс війни – часто можна почути, що головним ресурсом війни є люди, але насправді головним ресурсом війни є довіра. Люди без довіри стають ресурсом примусу, тоді як люди, які довіряють державі, стають ресурсом перемоги. Війни виграють не ті держави, які можуть найдовше змушувати своїх громадян, а ті, які здатні зберігати мотивацію. Мобілізація на 5-й рік повномасштабного вторгнення та 13-й рік війни починається не в ТЦК, а у відповіді людини на питання, чи довіряю я державі настільки, щоб ризикувати заради неї. І у спроможності держави дати відповідь на це питання. У здатності забезпечити зрозумілі правила як для тих, хто на фронті, так і для тих, хто в тилу. Для них, їхніх сімей, громад і бізнесів. Мобілізація починається з визначеності правил і довіри до них. Найбільша помилка – спроба деполітизувати політичне. За останні 2 роки держава намагалася деполітизувати мобілізацію, подати її як адміністративну процедуру обліку реєстрів, повісток і повноважень ТЦК. Але мобілізацію неможливо деполітизувати, адже це питання суспільного договору. Якщо держава не веде політичну розмову, вакуум заповнюють емоції, чутки і російські ІПСО. Це породжує живильний бульйон для зловживань такого ж типу. Так ми непомітно для себе перейшли від дискусії про модель армії до обговорення бусиків, від питання справедливості до взаємного озлоблення та конкуренції перед обличчям несправедливості різних гатунків. Самоусунення держави. Ще небезпечнішою стала тенденція, коли держава самоусувається від вироблення політики. Вона перестає бути арбітром і дедалі частіше стає спостерігачем, залишаючи суспільству самостійно вирішувати конфлікти. Тоді починається не протистояння громадянина і держави, а протистояння між самими громадянами, між військовими і цивільними, мобілізованими і тими, хто ще не був мобілізований, родинами військових і бізнесом. Кожна група шукає не спільне рішення, а власний виняток, і це руйнує суспільну згуртованість. Сутички у Сихові цими днями чи в Космачі в лютому 24-го року – яскраві ілюстрації цього. Без демобілізації не буде мобілізації. Мобілізація і демобілізація – це одна політика. Не можна переконувати людей приходити до війська, якщо держава не може чесно відповісти, коли і за яких умов повернуться ті, хто вже роками воює. Невизначеність демотивує не лише військових, а й їхні родини та всіх, хто потенційно може бути мобілізований. Повага до тих, хто вже виконав свій обов'язок, є фундаментом ефективної мобілізаційної політики. Повага не тільки у пільгах чи натужних промовах, а й у виконаних обіцянках і зобов'язаннях. Ми всі зобов'язані тим із нас, хто став на захист. Це база і крапка. Нам потрібна інша модель – циркулярна оборона. Проблему мобілізації вже неможливо вирішити окремими змінами до законів. Це криза не закону, а моделі. Україні потрібна модель існування суспільства в умовах довгої війни. Саме тому я роками просуваю ідею переходу від моделі мобілізації, родом із минулого, коли 200 років тому можна було мобілізувати в армію на 20 років, а на початку 20-го століття – на кілька років. Нам потрібен перехід до циркулярної моделі оборони – тотальної, суголосної як духу часу, так і найкращому досвіду, накопиченому з 2014 року. Її головний принцип простий. Війну повинно вести все суспільство, але не одночасно, а почергово, розподілено і вдовго. Циркулярні служби. Страх породжує невизначеність. Людина не знає, коли повернеться до цивільного життя, і саме це руйнує готовність брати на себе відповідальність. Держава повинна гарантувати передбачувані цикли служби, наприклад, до 1,5 року. Після цього людина повертається до своєї професії, бізнесу чи навчання, а її місце займає інший громадянин до нової ротації та наступних 2-3 циклів. Так виникає постійна пульсація між фронтом і тилом. Армія перестає бути окремим світом, а тил перестає жити так, ніби війна його не стосується. Так зникає цивільність у сталому розумінні, а мобілізація перестає бути лузерством, на яке її злочинно перетворила нинішня неефективна і тотально корумпована модель. Одночасно має існувати окрема траєкторія для тих, хто обирає військову службу своєю професією. Контрактне військо повинно мати іншу економіку, мотивацію, соціальні гарантії та кар'єрні перспективи. Професійне ядро армії забезпечує безперервність бойового досвіду, а циркулярна служба – нерозривний зв'язок суспільства з обороною та широкі оборонні спроможності. Звісно, це передбачає і визнання, що завжди є частина суспільства, яка ніколи і ні за яких обставин не готова воювати. Це несправедливо, не героїчно, але це даність. Частина з них уже штурманула Тису. Частина має отримати варіанти альтернативної служби у відновленні, забезпеченні, медицині чи на підприємствах. Без тих самих пільг і гарантій з довшими термінами. Але вони повинні мати альтернативу і бути корисними. Нам усім різним. Потім дивитися в очі одне одному і нашим дітям, відповідаючи на питання, хто де був і що робив під час війни. У наших спільних інтересах не перетворити повоєнний період на холодну громадянську війну різних досвідів у кожному під'їзді. Від мобілізації до нового суспільного договору. У такому разі ми говоримо не про реформу мобілізації, а про новий суспільний договір. Держава гарантує справедливі правила, чесну комунікацію, передбачувані строки служби, обов'язкову ротацію, зрозумілі механізми демобілізації, підтримку ветеранів. Громадянин гарантує готовність пройти свій цикл служби, коли цього потребує країна. Це вже не модель примусу і не модель героїчного винятку, родом з 2014 і 2022. Це модель спільної відповідальності. Найстійкішими виявляються не ті держави, які можуть найдовше змушувати своїх громадян воювати, а ті, які здатні зробити оборону спільною справою всього суспільства. І якщо ми готуємося жити в умовах довгої війни, маємо навчитися мобілізувати не лише людей, а й довіру. Розумію, що це може звучати навіть смішно в нинішніх реаліях, але умовний Сихів уже завтра може стати не винятком, а постійною реальністю. Тож, посміявшись над романтизмом сказаного, варто глянути правді в очі. Систему треба міняти під корінь, інакше завтра може не настати, а наступіть.
0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня –

0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Цей історичний урок продовжує переслідувати Путіна. Андрій Коболєв, екс-голова правління НАК «Нафтогаз». Але тут історія складніша, ніж проста аналогія. 85 років тому, менш ніж за 2 роки після початку Другої світової, Гітлер дійшов висновку, що Радянський Союз слабший, ніж здавалося, і зробив його наступною ціллю, порушивши пакт Молотова-Ріббентропа і пошивши Сталіна в дурні. Однією з причин стала радянсько-фінська війна. Попри задекларовану перемогу СРСР, її перебіг справив на зовнішніх спостерігачів протилежне враження. Невелика Фінляндія завдала Червоній армії величезних втрат і оголила слабкість командування, низьку якість підготовки військ і серйозні проблеми з управлінням. Для Берліна це стало одним із головних сигналів – достатньо вибити двері, і вся споруда завалиться. Причини нападу були, звісно, ширші – від ідеології життєвого простору до боротьби за ресурси. Але фінська кампанія, безумовно, сунула оцінку радянської сили в Берліні. Мені видається, що саме цей урок продовжує переслідувати Путіна. Для нього поразка в Україні – це не лише питання території чи виживання режиму. Це ризик втрати статусу держави, з якою світ змушений рахуватися. Після Фінляндії Гітлер побачив слабкість і вирішив, що настав час діяти. Путін боїться схожого прочитання. Очевидна поразка стане сигналом, що реальна сила Росії значно менша, ніж здавалося. Йдеться не про Захід, його Путін давно списав як супротивника, якого можна пересидіти. Йдеться насамперед про Китай, який уважно стежить за війною і робить власні висновки щодо реального співвідношення сил. Але тут історія складніша, ніж проста аналогія. Сталін після Фінляндії зробив висновки і узявся реформувати армію. Просто не встиг до 1941-го. Путінська Росія за 3 роки війни теж адаптувалася. Дронова війна, мобілізація, ційна економіка, перебудова ОПК під китайські та іранські компоненти. Тому Пекін цілком може щитувати не Росія слабка, а Росія здатна роками поглинати санкції, удари і не падати. Для Китаю це не дискредитований партнер, а зручний. І в цьому головна відмінність від 1941-го. Тоді поряд був хижак, готовий конвертувати сприйняту слабкість у вторгнення. Сьогодні такого немає. Китай не збирається нападати на Росію. Він збирається її здешевлювати. Тож справжній ризик Путіна – не танки на кордоні, а ціновий перехід зі статусу наддержави до статусу ресурсної периферії Пекіна. Можливо, саме тому ця війна давно перестала бути війною за Україну. Вона перетворилася на боротьбу за те, щоб Росію і надалі сприймали як наддержаву, а не як державу, яка лише вдає із себе таку, доки сильніший сусід не виставив їй власну ціну. Андрій Коболєв, екс-голова правління НАК «Нафтогаз».
0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня –

مرحبا يا دمتنا.

0: це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Чому Іран не може домовитися із США? Автор Ігор Семиволос, директор Центру близькосхідних досліджень. Червневе перемир'я поховане. Після відновлення війни між США та Іраном та завдання взаємних ударів, моя упевненість, що я щось розумію у цих розкладах, чесно кажучи, похитнулася. Треба відверто визнати, що попередні розрахунки щодо обопільної вигоди від завершення протистояння виявилися неточними. Звісно, варто завжди зважати на зміни, які важко врахувати в аналізі, адже слабкі сигнали можна некоректно інтерпретувати або взагалі проігнорувати. Очевидно також, що лист Мочтаби Хаменеї, де він фіксує свій дозвіл на укладання меморандуму, але наголошує на своїй незгоді, я інтерпретував як прихильність до «маслахат-е-незам», доцільність системи. Це, нагадаю, якраз той ключовий запобіжник або кнопка скидання, яка в іранській стратегічній культурі теоретично мала б вирішувати конфлікт між ідеологічним месіянством та державним виживанням. Цим питанням, звісно, переймаюся не лише я. Ось, наприклад, колонка Джона Болтона у The Wall Street Journal від 12 липня 2026 року, яка підсвічує парадокс хитких американсько-іранських відносин та нещодавньої заяви Дональда Трампа про те, що червневе перемир'я, ісламабадський меморандум, фактично поховане. На думку автора, Іран сьогодні є надто слабким і фрагментованим із середини, щоб укласти та, головне, утримати реальний довготривалий мир. Він будує свої висновки на констатації інституційного вакууму після смерті Алі Хаменеї та поглиблення розколу еліт. Звідси випливає, що в Ірані зараз немає монополіста, який міг би гарантувати виконання домовленостей. Іншими словами, поки дипломати намагаються вести переговори, радикальні крила, квір та підконтрольні їм проксі-мережі продовжують атакувати судна в Ормузькій протоці. Вони діють автономно, намагаючись довести свою незмінність та зірвати будь-яке зближення із Заходом. Частково це підтверджується заявами самих іранських перемовників, які визнають цю автономність. Ще один аргумент, який може частково пояснити логіку такої поведінки – це економічне виснаження. Слабкість режиму змушує його діяти агресивно. Для авторитарної системи, що хитається, піти на реальний мирний компроміс – це продемонструвати слабкість власному радикальному активу. Ескалація через проксі залишається для них єдиним способом зберегти обличчя. Варто зазначити, що Болтон є ідеологічно упередженим актором із послідовною антиіранською позицією, але у даному випадку його фактологічна аргументація щодо інституційного вакууму і автономності квір видається обґрунтованою незалежно від позиції автора. Є ще дуже добре пропрацьована аргументація Ібрагіма Фрейхата, яка пояснює, чому Ормузька протока раптово перетворилася для Ірану зі стратегічного важеля на тягар, що обмежує політичне маневрування Тегерана. Усі ці зміни проявилися буквально декілька тижнів тому. Точніше, саме тоді набули своєї стратегічної ваги. І все так чи інакше збігається в одній точці – особі верховного лідера, який продовжує існувати у форматі «імам-гаїб» – прихований імам. В іранському стратегічному мисленні тривалий час співіснували дві паралельні лінії, про які я вже писав раніше. Прагматично-державницька – збереження Ірану як національної держави та геополітичного гравця – лінія, яку умовно представляють дипломати і нинішній президент Пезешкіан, та революційно-месіанська – експорт ісламської революції та створення осі опору – лінія квір. Утрата Хаменеї як верховного арбітра створила глибокий розрив у середині цієї культури. Раніше Хаменеї міг балансувати ці дві лінії, визначаючи межі героїчної гнучкості. Без єдиного інтерпретатора стратегічної доктрини квір автоматично повертається до замовчування, до своєї базової ідентичності, спротиву. Ця ідея є фундаментальним легітимізаційним міфом режиму. Вона формує когнітивну рамку, у якій будь-який компроміс із великим сатаною США сприймається не як прагматичне дипломатичне рішення, а як загроза самому існуванню Ісламської Республіки. Відповідно, коли система слабша економічно чи інституційно, її природна реакція у межах цієї культури – не відступ, а радикалізація. Для іранських еліт демонстрація слабкості перед зовнішнім світом є значно небезпечнішою, ніж пряме військове зіткнення, оскільки вона руйнує внутрішній міф про непохитність. Додайте до цього інституціоналізоване за останні 4 десятиліття використання асиметричних проксі-мереж – Хезболла, хусити, шиїцькі міліції в Іраку, яке перетворилося на ключовий елемент стратегічної культури Ірану. Це його оборонна доктрина у дії – оборона на випередження далеко за межами власних кордонів. Цей зв'язок настільки глибокий, що центр у Тегерані вже не може просто вимкнути ці мережі заради мирної угоди, навіть якби дуже хотів. Сателіти Ірану мають власну суб'єктність, місцеві інтереси та логіку виживання. Спроба Тегерана повністю згорнути їхню активність в обмін на зняття санкцій зруйнувала б усю архітектуру безпеки, яку Іран вибудував десятиліттями, залишивши країну віч-навіч із технологічно сильнішими противниками без жодного буфера. Спробую підсумувати. Маємо реальну кризу арбітра, тобто відсутність фігури, яка володіє монополією на визначення того, що є доцільним. Сама концепція маслахат сьогодні перетворилася на зброю фракційної війни між яструбами та прагматиками. Те, що раніше було інструментом консенсусу, тепер лише легітимізує розкол. Іранська система зараз перебуває у стані, коли кожен актор має право на свій власний маслахат, і ці доцільності ведуть у діаметрально протилежні сторони. Це і є найглибша ознака інституційного паралічу. Ігор Семиволос, директор Центру близькосхідних досліджень.
0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня. В ефірі Радіо НВ.

0: це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Пауза у війні в Україні врятує Трампа. Сергій Таран, політолог. Переговорний трек щодо України може врятувати виборчу кампанію Трампа. По-перше, він притлумить негарні підсумки війни США проти Ірану, що ніяких перемог Трампу не принесла. Ну, а якщо станеться диво і таки вдасться домовитися, бодай, про паузу у війні, то це точно стане ключовою подією на виборчій кампанії республіканців. Деякі шанси на диво таки є. Ми не просто недооцінюємо, наскільки Трампу потрібна ця перемога, або точніше те, що можна подати як перемогу. У разі програшу виборів політичний політ Трампа може бути перерваний, якщо не імпічментом, який, вочевидь, затягнеться в часі, то принаймні блокуванням однією чи обома палатами Конгресу будь-яких ініціатив Трампа. І тому заради свого успіху на переговорах Трамп буде готовий багато на що. Він буде готовий як заохочувати Путіна інвестиціями та поверненням у респектабельну політику, так і тиснути на Росію санкціями і погрозами. Він також буде готовий тиснути на Україну заради результату. Якщо хтось не вірить у здатність Трампа тиснути на союзників заради особистих цілей, нехай поцікавиться думкою Нетаньяху про завершення американо-іранської війни. Якщо вірити інсайдам, Ізраїлю навіть не надали текст угоди про мир, який підписали США та Іран. Інтригою у переговорному треці, як не дивно, лишається позиція Європи. Європа вперше знадобилася Трампу як союзник у зв'язку з необхідністю спільної позиції по завершенню війни з Іраном. І, можливо, Трамп буде готовий навіть трохи прислухатися до неї у перемовинах з Путіним. Однак у самої Європи поки немає єдиної стратегії щодо завершення війни в Україні. Різні європейські країни по-різному бачать, як має завершитися наша війна. Від якнайшвидшої мирної угоди до поки війна триває в Україні, вона не прийде в Європу. Сподіватимемось, що пожвавлення дипломатичного тренду принаймні спонукатиме Європу до вироблення єдиної зрозумілої переговорної позиції, що безумовно має спиратися на готовність нести відповідальність за власну безпеку, а не лише сподіватися на Трампа чи витривалість ЗСУ.
0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
2: В ефірі Радіо НВ.

0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Путіну повний кінець. Тімоті Еш, британський економіст, експерт з питань України. Цього тижня інститут Геллапа опублікував цікаве опитування, яке свідчить про те, що впевненість росіян у перспективах економіки перебуває на найнижчій точці за останні 20 років. Зауважте, що вище зазначене відбулося ще до того, як українці розгорнули свою власну нещодавню санкційну ініціативу, завдавши ударів по поставках російського пального та викликавши дедалі сильніший внутрішній дефіцит пального, особливо навколо Криму. Ситуація буде тільки гіршою, набагато гіршою. Після 4,5 років війни або спеціальної військової операції, яка мала закінчитися за лічені тижні, війна, схоже, нарешті повертається додому до росіян. І все це буде тільки погіршуватися з низки причин. Ось вони. По-перше, хоча війна з Іраном принесла Росії певний короткостроковий перепочинок у вигляді вищих цін на нафту та тимчасового зняття санкцій з Роснафти та Лукойлу, із наближенням конфлікту в Затоці до завершення Сполучені Штати не продовжили обом російським нафтовим компаніям ліцензії на тимчасовий продаж нафти на світових ринках. Зараз очікується, що дисконт на нафту марки «Юралс» повернеться до свого рівня від початку іранської війни – близько 30% щодо Brent. І враховуючи, що Brent і WTI падають $70 за барель, це свідчить, що «Юралс» знову торгуватиметься в районі $50. По-друге, довстрокові тенденції щодо цін на нафту, ймовірно, будуть несприятливими для Росії. Війна з Іраном призвела до руйнування глобального попиту і водночас послабила ОПЕК через рішення ОАЕ вийти з організації. Об'єднані Арабські Емірати чітко дали зрозуміти, що з огляду на власні пріоритети розвитку, а тепер і потребу в залученні додаткових коштів для інвестицій у безпеку і диверсифікацію торгівлі, вони будуть викачувати значно більше нафти. Інші виробники нафти, ймовірно, підуть їхнім шляхом. І це вказує на слабший попит та більшу пропозицію, що призведе до зниження цін на нафту, можливо, навіть до рівнів, що були до війни з Іраном. Через рік ціни на нафту можуть становити $60 за барель або нижче, а з урахуванням 30% дисконту на «Юралс» це може означати ціну на нафту навіть до $46 за барель, як на початку 2026 року. По-третє, стійкість світових енергетичних ринків до шоку від війни з Іраном і втрата 14-15 мільйонів барелів нафти на добу через Ормузьку протоку можуть свідчити про те, що Захід буде більш охоче посилювати енергетичні санкції проти Росії, щоб спробувати наблизити швидке закінчення війни в Україні. Пам'ятайте, що Захід був схильний стримувати свої удари щодо запровадження агресивних санкцій проти російських енергоносіїв через страх дестабілізації світових ринків. Але якщо світові енергетичні ринки витримали втрату 14-15 мільйонів барелів на добу нафти з Перської затоки, то вони, безумовно, можуть впоратися з потенційною втратою російського експорту нафти, який становить близько 4 мільйонів барелів. Війна з Іраном показала, що Захід має набагато більше важелів впливу на Росію, ніж він, можливо, наважувався припустити. Санкції мають бути посилені. Повна втрата цього експорту коштуватиме російській економіці щонайменше 500 мільйонів євро доходів на день, що було б катастрофічним для російського бюджету, платіжного балансу, економіки і військової машини Путіна. Якщо Захід і Китай навіть хочуть покласти край цій війні, їм слід перекрити російський експорт енергоносіїв. Зауважте, що коли нафта «Юралс» коштувала близько $46 за барель у першому кварталі 2026 року, дефіцит російського бюджету становив 2,6% ВВП, а економіка вже перебувала в рецесії. Повне блокування цього експорту призведе до того, що дефіцит бюджету зросте в рази порівняно із запланованою сумою, економіка зануриться у глибоку рецесію і, ймовірно, банківський сектор опиниться під надзвичайним тиском, так само, як і рубль через прискорення втечі капіталу. У військової машини Путіна буквально відлетять колеса. По-четверте, завдяки погодженому Європейською радою у грудні кредиту ЄС для України в розмірі 90 мільярдів євро і ще 100 мільярдів євро на підході, військова машина України тепер добре забезпечена фінансуванням на багато років уперед. Україна зараз має фінансування для масштабування своєї інноваційної переваги та виробництва величезної кількості дронів, щоб і надалі переносити війну на території Росії. Крім того, Україна вже використовує відновлення військово-промислового комплексу Європи, щоб підняти виробництво дронів, ракет на ще вищий рівень. Російська економіка обсягом $2.5 трильйона, яка до того ж скорочується, просто не може конкурувати з європейською економікою обсягом $25 трильйонів. Путін почав гонку озброєнь із Європою, яку Росія зараз просто не спроможна виграти. Україна є списом або вістрям безпілотника цієї дедалі активнішої європейської зброєвої промисловості. Для Росії вже все очевидно. Війна повернулася на користь України. Українські удари дронами та ракетами великої дальності по Росії будуть тільки посилюватися, виснажуючи її енергетичну інфраструктуру і військово-промисловий комплекс. Дефіцит пального та товарів для росіян буде лише поглиблюватися. Їхній настрій, ймовірно, псуватиметься й надалі, що стане серйозним викликом для Путіна з огляду на його обмежені перемоги в Україні.
0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня. В ефірі Радіо НВ.